0: einstakt útsýni og frábær staðsetning. Glæsilegar íbúðir við Heklureit eru tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is
1: Heimsfrægir hönnuðir ítalst handbrað og framleiðendur í fremstu röð. Flísabúðin Stórhöða 21, flís.is
2: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is
3: Emma Ljunga barnavagnar og kerrur fyrir íslenskar aðstæður. Þú færð allt fyrir barnið hjá okkur. Fífa barnavöruverslun og fífa.is
4: Nú eru 5 dagar til jóla eða 5 dagar þar til við lokum fyrir pantanir á húsgögnum sem við afhendum fyrir jól. Alltaf 20% afsláttur af öllum pöntunum. Modern, Faxafinni 10, modern.is
5: Findu muninn með veglegri fæðingargjöf fyrir stækkandi fjölskyldur. Verðandi foreldrar geta sótt barnabónus á bónus.is. Bónus. Með þér í liði.
6: Vorum að taka upp glænýja sendingu af golfferðum. Þú veist þú vilt fara með. Fara.is. Ekki bíða, bara fara.
7: Ekki fá harsperur mánaðamóti. Veldu teygjanlegri greiðslur og teygðu á stærri kaupum. Teygja raðgreiðslur.
8: Jólaseríur.is Jólaseríur.is Jólaseríur.is
9: Grettislaug, sennilega mestselda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is
10: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD-bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
11: Í útvarpinu, á netinu og í bylgjuappinu.

Veitingastaður vikunar á bylgjunni er Tres Logos. Ertu að leita skemmtilegum stað fyrir hópahitting eða afmæli? Þá er Tres Logos málið. Öll afmælisbörn sem fagna deginum hjá okkur fá afmæliskórónu, eftirrétt og skemmtilega gjöf. Á

0: Hvert er lagið og hver er flytjandinn? Fylgstu með alla virka daga í þættunum hjá mér og milli 10 og 1. Búllan og bylgjan í september. Björt og brosandi.
1: Björt og brosandi.
0: Bylgjan.

0: Björt og brosandi.
1: Allan daginn, alla daga.
0: Bylgjan.
2: Kannski ég hasshaus, kannski ég svín.

0: Bylgjan býður á sérstaka forsýningu á stórmyndinni Verity með Dakota Johnson, Josh Hartnett og Anne Hathaway í aðalhlutverkum. Myndin byggð á samnefndri metsölu bók eftir Colleen Hoover, en Colleen eitt þekktasti höfundur í romantík og spennusögum. Lóen flytur inn á heimili Crawford-fjölskyldunar til að fara yfir glósir og handrit. En eftir því sem Lóen dvelur lengur í húsinu, fer hún að efast hvað hafi raunverulega gerst þar áður og hvað sé enn að gerast. Fylgstu með á Bylgjunni og þú getur tryggt þér miða á Verity í Smárabíó 1. október klukkan 8.
1: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
2: Þú verður beitt hotunum, orðið fyrir þeim?
3: Já, jú, ég held ekki þið sagt það, en ég hef blessunulega ekki upplifað þetta sem að við erum að tala í samingi við Þorgerði Katrínu, Bjarna Benediktsson og hérna, aðra sögur þar um.
2: Hver þá stærsta rangfærslan í umræðinni að þínum að
4: Það svona ýmislegt, sko, fyrsta lagin alltaf með þetta var, hérna, var talað að banka þarf ekki skil að senda lækkun bankaskatts til, hérna, viðskiptavina.
0: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Bylgjan.
1: Björt og brosandi í 40 ár.

0: SN Menn í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala á tix.is.
1: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiður HF Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
2: Hvað mun Sindri Sindra opna marga ískápa?
3: Nú ætlum við að vera svakalega óviðandi, en eru foreldrar ykkar beggja í þessum hennar?
2: Ekki missa af heimsókn.
4: Sikkur sturtan, þá þrýfur hann náttúrulega hérna mig, bara leiðilegt að klósetti er hans mig.
2: Heimsókn, alla fimmtudaga, aðeins á Sýn Plus.
5: Reyðmenn vindana ríða norður. Helgi Björns, reyðmenn vindana og sérstakki gestir í hofi á Akureyri laugardaginn 10. oktober. Miðasalir hafin.
6: Optical Studio Pop-Up, Hæðasmára 4. Loka dagar. Alltaf 80% afsláttur því nú auka

er lagið og hver er flytjandinn? Fylgstu með alla virka daga í þættunum hjá mér á milli 10 og 1. Búllan og bylgjan í september. Björt og brosandi.

0: dag, klukkuna vantar 10:07 eins og maður sagði, það þriðjudagur 29. september og við sitjum hér í bítinu til tíu, það Ómar Lilja og svo hann Björn Þorfinnsson með okkur. Góðan dag.
1: Góðan daginn. Það ennþá fullt nafn.
0: Já, það í dag allavega.
1: Já.
0: Sjáum hvernig þetta fer á morgun. Það alþjóðlegur dagur gegn matarsóun og matartapi í dag. Já. Þetta dagur á vegum saminuð þjóðanum.
2: Við ertu fegin Bjössi minn að fá bara fullt nafn því að þú veist, ef þú ert komin í eitthvað svona ketilbyllu krútt eða eitthvað eins og ég kalla þær hérna alltaf
0: dag
2: Ómsi, það ekkert endilega það svo vilt
0: þú varst ekki hrifin af Ómsi
2: Jó, ég kallaður af sumum í fjölskyldinu Ómsi litli
0: Ómsi litli
2: Já,
1: Þú ert nú ekki lítill maður
2: Nei, nei, þetta bara allt, þú veist, til þess að gera mann meira töff
0: Því meira töff sem þú reynir að vera því meira setjum við áherslu á krútt
2: Já, já,
1: já
0: Og eitthvað svona músimús
2: Það ágætt Klekkja mann við jörðina
1: Ég helst einmitt, þarna, börni mín eru hætt að vinna með pappi og ég bara gaur eða brö
0: Já
1: Og ef ég heyri brö þá sný ég mig bara við
0: Já
1: Þá finnst mér eins og ég verið að tala til mín
0: Þetta brö er mjög stert
1: Það mjög stert sko
0: Ég kallu mamma þegar við erum bara í innrúmi en með öðrum sérstaklega börnum þá er ég brö
1: Já Ég held að sé margir þessari stöðu
0: Já En annars hefði nú bara alltaf verið kallu Lilja sko
1: Já
2: Samskipti við börnin eru hérna svolítið sérstök og svo náttúrulega SMS-i það alveg sérstakt sérstakku kapitúli sko Sérstaklega við elsta sonin sko sem er 15 ára það er bara Það má ekkert gera grín þar, það er mjög snörp og skorinort samskipti
0: Já
2: Helst já eða nei, ekkert Má ég fá pening, pabbi? Já, hvað er þetta að fara að gera? Nei, bara já eða nei
0: Ég upplifin bara frekar sko að maður fái svakara stórar jafnir sko heimspekilega spurningar í SMS
1: Já
0: Og alveg sama hvað ég reyna að segja það oft bara ég get ekki rætt þetta í gegnum skilabóð Ég þarf bara að ræða þetta í persónu
1: Ég er mikið að vinna með löng skilabóð, flókin, texta og annað og það fettur ekki vel í grammið.
0: Það eru komur og punktar upp frá mörgja allur bakinn bara.
1: Já.
0: Ok. Hefur það virkað vel eða hefur það breytt
1: ekki? Nei, það fer algjörlega bara fyrir ofan garð hjá bönnunum
0: okay.
1: og er kvartað yfir í.
0: Það er kvartað yfir í? Ég satt stend með því sko að vanda mig svokalega þegar ég skrifa skilabóð til bönnunum mína. Að vera ekki með skammstafanir og eitthvað
1: svona
0: þess að vera góð fyrirmynd að það skipti einhverju máli, ég held ekki
1: nei,
2: Já, ég ætla að byrja með þetta ég ætla að fara að setja svona frasa sem þau skilji ekki Já, það maður er nú eldri en tvævendir í bransanum og maður veit nú hvað smáralindu dýr
1: Hvað dýr þetta pappi? Verstu ekki í sofandi að feigða rósi í náminu?
0: Já, ég til það Ég skal taka þátt í þessu með einhverjum bara
2: En talskilabóð, það er alveg, þú getur alveg glemt í Það er bara, þeim er bara eitt að hans að hlusta
0: Er
2: já.
0: Það?
2: Já. Glemdu hugmyndin
0: Þeir fara ekkert svo í taugarnar Mér fara í taugarnar svo opbúslega mörgum sko.
1: Mér þessi þetta ræðilegt
0: Hvað er það nákvæmlega?
2: Það er lengdin sem skiptir máli Ef ég sé bara 5 mínútna opus þá hef ég ekki alltaf 5 mínútur æfinni til að gefa
1: Nei og svo aðstæðnar, þú ert ekki alltaf bara þú stundum minnar fólk og eitthvað svona
0: já,
1: þetta setur maður svona í óþægilega stöðu svo bara, ef fólk er mitt bara akkur svarar mig ekki kemst ekki því að hlusta á þetta
0: Ok, mín upplifun er svo og það er bara mín upplifun það þarf ekki að vera eitthvað upplifun og það þarf ekki að vera sannleikunum sko. En ég upplifa þannig að ef mér berst eitthvað í hljóðskilabóðum þá er það ekkit akút áriðandi sko.
1: Nei,
0: ef það er eitthvað sem að þarf að beðast í strax
1: já.
0: Þá kemur það skrifulegt
1: sko. Það myndi engin senda hljóðskilabóð það er bílskúrin er opinn
0: Það eru menn inn í honum Svo þetta er að koma heim
1: Já, nei, sennilega ekki
0: Ég held ekki sko
1: En börni hjá mér eru svolítið að vilja sjá mig samt í mynd þegar ég tala við þau
0: Það?
1: Já,
0: ok, mist það skrítið sko.
1: Já, það er svolítið Það getur stundu verið strembið
0: Mér finnst það mjög undarlegt Af hverju, eða þú veist
1: hvað? Ég ætla að taka þetta greinlega fyrir að fjölskyldu fundi í kvöld, sko
2: Fólki fyrst að skrýti
1: Þetta er ekki í lagi
0: Þú getur bara að spila bíti fyrir þau En krakkar, það er landsleikur í kvöld
1: Já
0: ah.
1: Það er svolítið duðið að drepa, sko Þetta var, það eru margir svona mistu smá von og trú eftir helgina Þannig að það þarf að stíga upp núna í kvöld
0: Sko, útsendingin hefst klukkan 18:15 á Sýnsport, það er Luxemburg, Ísland
1: Og Luxemburg er sko bara þrusu lið
0: Nú er það?
1: Já, þeir eru alveg bara, maður heldur þetta sé gefin alveg gefið en það er alls ekki þetta getur orðið strempið.
0: Er Luxemborg hærra á listanum en Ísland?
1: Ekki svona erfiða spurningar að snemma morgans.
0: Ok, á hverju byggir það að Luxemborg sé þrjusulið?
1: Þeir bara voru hérna, með Búlgaríu algjörlega í köðlunum og ég eru bara segir sko.
0: Hvernig fór Búlgaríu að Luxemborg?
1: Ekki svona fylgja eftir erfiðum spurningum með erfiðum. Þeir voru yfir, ég man ekki hvernig að nenda þeir.
0: Ok, ok, þeir unnu. Ef að segja það, ja, ég skal bara koma að staði.
1: Ég skulum koma að staði.
0: En já, þannig að sko, Luxemborg vann 2-1, það er nú ekkit sest, Luxemborg vann Búlgaríu 2.
1: Já, einhvern tímann hefði það þótt alveg gali sko.
0: Er það?
1: Já, Búlgaríu með Hristo Stoichkov og eitthvað alveg stórveldi í knarspindinni.
0: Já, þú ert að hugsa einhver ára aftur tíman.
1: Já, kannski smá.
0: En
1: ég held einmitt, þetta getur alveg orðið strembið en ég vona þér bara stíð upp annars bara verið lítil mætinga á næsta leik á Laugardalsvelli.
2: En já, hvað er þetta sem er að hrjá þetta? Vantar einhvern anda í liðið eða er þetta ekki nógu mikill sóknabolti, vantar upp á vörnina, það er talað um miðverð og eitthvað fyrir svona fólk eins og mér sem bara skilur ekki af hverju það
0: bara. Ég held að vantar bara aðlega stemmingu í liðið.
1: Já,
0: sko.
1: Já, það var eitthvað bara andleysi
0: í
1: fannsmanni. Sko.
0: Já, og það þeir eru góðir fótbolta.
1: Nei, meina þetta eru bara strákar sem eru að spila í bestu liðum í Evrópu sem eru einhvern veginn þekkjast vel og ættu bara einhvern veginn að blómstra en þetta var alveg hrikalega eitthvað slátt. Þannig að við vonum að besta, þetta voru byrjunaruleikar.
0: Algjörlega, ég menna maður horfir að sjálfsögðu.
1: Já, já.
2: Klukkan hvað er þetta?
0: Sko, útsendingin hefst klukkan 18.15. Ætli leikurinn sé ekki þá klukkan 18.30 eða hvað svo leiðis.
2: Já, er ekki veður fyrir fótboltaglápp líka?
0: Jú, það er nefnilega ekkit sérstætt veður, ef við kikið bara landið allt, þá er rigning hér í þessum landsluta sem færist svo bara á vestfirði og norður og austur og á einu tímapunkti verður bara rigning allstaðar. Svo bætir nú aðeins í vind á morgun og heldur áfram að rigna, besta veðrið á morgun verður fyrir austan. Svo aðeins búin lagast veðurspáin fyrir fimmtudaginn, það verður samt svona rokurigning á Suðurlandi, en ég held að þetta er nú ekki gula viðvörun, eins og stendin og í, sko, þegar ég kíkti á þetta í gær.
1: Þú boðaðir það í gær svolítið.
0: Já, það var svona leit ekki vel út.
2: Hún er hann að vanda sig sko eftir síðustu blammeringa með gulust.
0: Nefnilega, það er alltaf verið að blammera mann fyrir einhverja viðspóra og eitthvað.
2: En ég var nú að spyrja með um daginn, af hverju er ekki talað regntímabilið á Íslandi? Það meðist alltaf haustmánuðinni vera bara ein rigning, sko. En er þetta lýðheilsumáli, er þetta bara ok, það er dimmt, við getum ekki bætt við sko regntímabilið líka.
0: Já, þú meina.
1: Það er monsún tímabilið.
2: Já, þú veist, mér veist bara eiginlega vera rigning á hverjum einasta degi, alltaf eitthvað.
1: Já.
2: Þú veist, það var frábært veður í gær, þannig
0: kom
2: rigning.
0: Já, ég, það kom, meira sem svona hlussudropar. Já. Það reyndar ekki Kópavogi, það kemur ekkert svoleiðis þar, en ég heyrði að því í Reykjavík.
1: Ég sennilega myndi bara íslenska þjóðin eða ekkert þola það, bara við erum að fara sigla inn í rigningatímabilið.
0: Nefna það héti eitthvað svona skemmtilegt.
1: Já.
0: Við getum fundið eitthvað gott nafn á það.
1: Já, hausinn í bleiti.
2: Fjólublátt rigningatímabil.
0: Akkur fjólublátt?
2: Æ, bara gulu september og allir þessi lít af þeim.
0: Já.
2: Sem er út um allt. Þú veist, maður þarf að hafa fataskáp hérna á haustin. Það er svo mikið að lita þeim. Það er bleikur sunnudagur og svo kemur gulur mánudagur. Og við erum svo duglega að taka þátt í þessu mitt.
0: Hann alltaf bleikur oktober, hann nálgast sko.
2: Hann nálgast, já.
0: Bleika slaufan.
2: Ég þarf að nóta þetta upp sko.
0: Eða kaupa bleku slöfun og styrkja krabbameinsfélagið.
2: Þú meinar það ég.
0: Við fundum hér eina mann á Íslandi sem kannast ekki við bleku slöfun.
2: Þetta þarf alltaf að snúast upp ykkur gríninu.
0: Ég veit að þetta er bara svo mikið sprell. En fáum fréttir og það er sko ekkit sprell og svo heldur orðum ég bítið undir klukkan 10.
3: Startaði bíllinn ekki morgun. Veldu örugt start með Tútor rafgeymum í vetur. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
4: Eitt kort yfir 500 tímar á viku, 10.850 krónur á mánuði, World Class.
5: C.H.R. Plus er komin í hús. C.H.R. Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíl með alltaf 600 km drægni og sportlega akstursegileika. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
4: Optical Studio, pop-up, hæðasmára fjögur, loka dagar, enn meiri afsláttur, opi í dag frá 12 til 6.
6: Fréttastofan býður góðan dag, klukkan 7, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Andy Burnham, forsætisráðherra Bretlands, kallaði saman ráðherra sína til fundar í gæri vegna alvarlegs atviksnari herstuði í landinu í fyrradag. Þar sem fimm menn voru handteknir, grunaður að leggja á ráðinum hryðjuverk og fyrir að brjóta lögum með ferð sprengiefna. Fram hefur komið að hinir handteknu voru allir breskir ríkisborgarar á aldrinum 23 til 25 ára. Þeim var sleppt gegn tryggingu í gær en áfram ekkur grant fylst með þeim. Margt óljóst atvikið og óvita hver eða hverjir standa bak við það eftir því sem fram kemur í breska ríkismiðlinum BBC. Þegar í upphafi vaknaði grunur afskipti stjórnvalda í Íran þar sem bandaríski flugherinn hefur árabil notað herstöðuna en írönsku stjórnvöld hafa vísað því alfarið á bug fordæmt harlega og segja það tilhæfilausar getgátur. Síðdegis í gær fullirti hins vegar Marco Rubio utanríkisráðherra bandaríkjanna í viðtali á sjónvarpsstöðinni Fox News að erlendur aðili hefði komið við sögu í atburðum liðinnar helgi án þess þó að leggja fram gögn því til sönnunar. Rannsók lögreglunar á bruna á meðferðarstofnuninni Stuðlum fyrir tveimur árum í lokið og komin á borð hér að saksóknara. 17 ára drengur Geir Örn Jakobsson lést í brunanum og starfsmaður Stuðla slasaðist. Fyrst var greint frá þess á VF Rúf en þar segir að 12 séu með réttarstöðu sakbornings hvað varðar manndráp af gálisi þar meðal Óskar Jósefsson forstjóri framkvæmda sýslunar ríkiseigna. Greint var frá því sumar að máli væri komið til ákærisvið svo að 10 væri með réttarstöðu sakbornings. Laugar EHF sem á og rekur World Class líkamsræktastöðvarnar hagnaðist réttæpan miljard króna á síðasta ári. Hagnaðar hlutfall félagsins var 14,6% og greiddu eigendurnir sér 250 milljónir króna í arð. Þetta kemur fram í ársreikningi félagsins. Laugar EHF í meirihluta eigu hjónana Björns Leifssonar og Hafdísar Jónsdóttur sem oftast eru kennd við líkamsræktastöðvarnar sínar enda búin að reka þær í ára tugi. Nú örstutt að veðri það lætist upp að landin í morgunsárið en henni fylgir vaxandi austanvindur og skýja þykni. Í hugleðingu veðurfræðing segir að hann gangi síðan í allkvassa eða kvassa austan og norðaustanátt með rigningu. Talsverði eða mikil úrkoma verður á sunnan og suðvestan verður landinum tíma í dag. En stytti síðan upp á norðausturlandi. Hægari suðaustlæg átt og rofar til með kvöldinu. Nú frétti verða næstaðar á bylgjunni klukkan 8 en þanga til finniði alltaf helsta í fréttum og sporti á vef okkar vísi.
7: Byrjaðu daginn með okkur.
8: Bítið á bylgjunni. Þetta er bylgjan.
0: Góðan dag, kæru vinir. Velkomin á Fætur. Ef þið voruð að vakna núna, klukkan 3:00 gengin í 8, það þriðji dagur, það 29. september. Og við erum hér í bítinu til 10, það Ómar og það Björn og það Lilja.
2: Eftirnafnið er farið,
0: hann Þorfinnsson, fyrir þá sem voru spáði. Og ég kannski byrja á því, áður við förum yfir efnið þáttarins að leiða þetta mig, að útsending visslega hefst klukkan 18:15 á sín sport frá þessum landsleik, Luxemborg Ísland, leikunum sjálfur hefst 18:45.
2: Já.
0: Takk Páll Sævar sem alltaf að hlusta á bylgjuna. En ýmislegt framöndan í okkur, sko, það síðustu tvo sunda, ef ekki þrjá, hefur Páll Magnússon gert afnám verðtryggingar svona að einhverju umræða efni í þættinum og núna síðustu sunda var að Dæði Már sem að var að fjármálaráðherra sem var svona veltavöngum yfir henni og það náttúrulega boðað hér frumvarp til þess að afnema hana í einhverjum skrefum okkur dætti hjá að fá hann má Volkan Miksa vin okkar til okkar til þess að fara yfir sko verðtrygginguna á mannamáli þar að segja hvernig á afnema hana er það hægt á frekastöðnum tíma og hvað þýðir það fyrir okkur svo þegar hún farin?
2: Er hún upphaf og endir alls íls?
0: Til dæmis mjög góð spurning hver má.
2: Já, og í kjölfara því að þá förum við í skuggalegra mál, það hann maðurinn, hæstaréttarlögmaðurinn Sævar Þór Jónsson sem ætlar að sem vakti athygli á þín í gær með aðsendi grein að skugga mannsal þrýst á Íslandi og þetta var í raun og veru nöturlegt í meira lagi og við munum fara yfir það.
0: Einmitt, svo kemur hann til okkar Bjarni Benediktsson, framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins. Það fyrsti ársfundur samtaka atvinnulífsins undir hans stjórn núna á fimmtudaginn og þar verður vinnumarkaslíkanið og mögulegar breytingar því alls ráðandi. Bjarni sest þetta hjá okkur eftir áttafréttir og já, veltum öngum yfir hvernig má breyta því og svo kannski horfurnar framöndan.
1: Já.
0: Hann stendur í ströngu.
1: Heldur betur. Svo fyrir á Vestfirði og það er eiginlega spurningin, hvert fer kílómetragjald Vestfirðinga? Af því að já. Veginni þar er ekki allir sérstakir og hann Gísli Ægir Ágúst hann ætlar að koma til okkar í síma og ræða þetta já. Hann er raun og verið búin að vekja athygli á því hversu slæmt ástandi er víða á Vestfjörðum.
0: Ég sá myndband frá Gísla sem hann var að keyra veg hólóttan veg á Vestfjörðum sko á 11 km hraða, það kannski lýsi best ástandinu. Svo er það Berghildur alltaf Bennastóttir frétta maður hjá sín sem kemur einna til okkar, það er nýr Kompás í dag og hann fjallar svefnlif og þar er ýmislegt sláandi sem kemur ljós. Og svo fáver enda líka hefði tónlistamann, hann þarf breiðfjörð, hann er svona snú aftur í rætunar, var að gefa út lag sem heitir Doom Scroll og það er svona ímestlættu döfni á honum.
1: Það er titillið hæfi í dag.

0: Já, þetta er litla sýstir Mæli Særus, varst að segja okkur.
1: Já, Nóa Særus. Mm-hmm. Þetta er skólalagi hjá dóttur minni. Ef við köllum það.
0: Í Flensborg.
1: Já, hún setur þetta alltaf á fóninu þegar við erum að keyra í skólan.
0: Ah, þetta er ekki opinbert lag Flensborgarskólans.
1: Nei.
0: Nei.
1: Þetta er opinbert lag okkar. Já.
0: Ok, aðeinslegt. En það er falleg mynd hérna framan á morgunblæðinu. Síðustu kartöflur uppskjörnar teknar upp í Kópavogi. Og þetta er mynd af Agli Rafni Sigurgeirssyni og Söfu Jónsdóttur. Þau var í óða önn að taka upp síðustu kartöflurnar þegar ljósmyndar af morgunblæðinu bara garði í Kópavogi á dögunum. En hjónin segjast í viðtalið um morgunblæði hafði uppskorið 200 kíló af kartöflum fyrir þannig heimilsetti 11 vatn í ár. Það er ekkit smávegis.
1: Það er rosalegt magn.
0: Þau fengu sérst góða hjálp frá börnum og barnabörnum við að taka upp kartöflurnar og fyrstu kom upp fyrir 3 vikum. Fyrsta útsæði var sett niður í Kópavogi fyrir 22 árum. Það er svo ágætis fróðleiksmáli hérna með.
1: Það ljóska að vera í matinn þar.
0: Já, setjið þið niður kartöflur?
1: Nei, en mér finnst það mjög heillandi.
2: Já, og mér líka. Ég var alveg til í að gera þannig blask.
1: Já, ég var til í að vera með garðin, ég veit alveg að ég mun aldrei gera þannig.
0: Ok, flott, næsta mál.
1: já, það á vísi að fjallaðan það að World Class eigendurnir högnuðustu miljard og það er bara, það er vel, þá er allir að hreyfa sig.
0: Það er greinlega.
1: Ég á reyndar kort en fer aldrei, með ég á smá hlutu í þessu.
0: Ok, Ómar fer mjög reglulega, hann er í kettlebjöllum tím.
1: Það hef ég ekki heyrt.
0: Já.
1: Síðan ég byrjaði að mæta hérna, ég er ekki búin að heyra hann eitt annað en kettlebjöllum er í Ómari.
0: Ertu með harpur í dag?
2: Nei.
0: Nei, gott.
2: En veit ég er ekki að imbra þessar umröðu hér. Þú veist, þetta er bara sem ég sé alltaf, já, maður, herðu, hafið ekki neinar ágjur að mér, ég er í bjöllum.
1: Nei.
2: Það eru bjöllur í hátuðinu.
1: Ég get staðfinst þetta, en það eru allir aðrir að tala um þetta.
0: Já, hvernig veistu að Ómar er kettir bjöllum út að Heimir og Lilja segja þetta, það er svolítið svoleiðis. En það er viðtalitna með Guðlaug Þór Þórðarson, þingmann Sjálfstæðisflokksins á forsíðu Morgunblaðsins. Undir fyrirsögnin gengur undan með hræðilegu fordæmi. Ríkisstjórnin stærsta vandamáli í baráttunni við verðbólguna.

0: ef að samningar ganga vel sko, kjarasamningar ganga vel, þá er svigrúm til lækkunar á þessum 5,2% það spurning hvort það hefði ekki bara átt að hafa 2,5% svona til þess að byrja með
1: Nákvæmlega, og svo er eitt sem sá við ekki aðtykla því að það náttúrulega er svolítið skrítið að sé sérstök frétt það að þá eigi að frista verð í nokkra mánuði
0: Já
1: að það sé bara fréttnæmt það segir kannski ýmislegt ástandið
0: Já, það gerir það vissulega En svo sem lesi hérna á fórsíðu Morgunblaðsins að sjúkrahúsið á Vogi hefur rekið hálfum afköstum í rúman mánuð og segir Sigurður Arnar Helgason forstjóri sjúkratrygginga að í gildandi samningi sé að finna ákvæði að ef starfsemin ekki samræmi við forsendur samningsins þá geti sjúkratryggingar sett fram kröfur umbætur og samningsaðili fær formlegan frest til að bregðast við því en ekki sé búið að virkja það ákvæði. Hann líka spurði hérna hvort að það ákvæði verði virkjað innan tveggja vikna ef enginn finnst lausnin þá vill hann ekki tjá sig það.
1: Nei, þetta er agalegt ástand þarna upp frá og rúf mitt greini frá því sent í gæra að framkvæmdastjóri lækninga sagði upp stöðu sinni eftir tvær vikur í starfi. Hann var ráðan hérna tímabundið inn Jón Áki Jensson og sagði í viðtali við fréttastofu að það hafi verið vægasagt krefjandi sá tími og hann sé að fara frá borðið þannig að
0: það Þetta hann var ráðin í rauninni eftir að fólk sagði upp þarna í rannum
1: Já, já, og hann ætlar að yfirgefa þetta eftir tvær vikur og ég held að það segi talsvert ástandið því miður þetta verulega mikið áhyggjuefni
0: Það spurning hvort að stjórna svo á verði hreinlega að víkja maður svona maður átti sig ekki alveg á því sko.
1: Nei, maður veit svo sem ekki alveg nákvæmlega hvað er hérna á bakvið en við getum alveg sagt að öll spjót standa á stjórninni
0: Já, það virðist vera sem svo Það er hér áhugavert og langt við tala við Gylfa Ólafsson bæjarstjóri Ísafjörðar bæjar í Morgunblaðinu Hann vekur máls á því að fyrirhuguð uppbygging bandarækja hers í Meistaravík á Grænlandi kalla á skoða hvort bæta þeirri innvið á Vestfjörðum svo Ísland geti betur liðsend bandarækjunum á öðrum NATO-ríkjum. Hann bendir á verkefni sem myndu nýtast bæði borgarlegum og hernaðlegum tilgangi svo sem að dýfka og stækka hafnir og bæta eldsneytisgeymslur. Ekki er ósennlegt að Ísafjörður geti reynst heppilegur staður til að flytja fólk og búna til nýju höstöðurinnar. En það er ákveðin tækifæri. Þetta er langt og svona yfirgripsmikið viðtal við Gylfa hérna inn í blaðinu á síðu fjögur en þetta geti skapað mikil tækifæri á fyrir mesta
1: Já
0: Þannig að þá geti kannski að þetta laga við eina
2: Hvað er langt á milli Grænlands og Ísafjörðar? Það er ótrúlega stutt
0: Það er nefnilega mjög stutt
2: sko. Já, það er fáránlega stutt sko.
0: Ég skal bara spurja Gurri að því
2: Já.
0: Já.
1: Og það er hérna
2: Þannig að þetta er ekkit vitlu sjúkmynd finnst mér.
1: Nei, nei, og eru nú algjönt rugl hvað samskiptin við grænlendinga eru lítil þótt að þau hafi verið að aukast sem betur fer.
2: Hefur þú komið til Grænlands?
1: Já, ég farið bæð á austur og vesturströndinu og þetta er eiginlega ótrúlegasta land sem ég hef upplifað.
2: Já, ég þarf að fara þetta.
1: Það er alveg hérna bæði margt mjög slæmt en líka margt alveg ótrúlega fallegt og gott annan
0: Sko, það er næsti hluti Íslands við Grænland er Látrabjörg og það er 280-300 km í beinni loftlínu
2: wow.
0: en það er ekki lengra
1: Já, hugsa þér
0: Segir gerfagrindin Tökum menni alltaf með fyrirvara
2: Pínu
1: Já, og á Ísi er aðeins fjallað hérna einhuna kvarðan góða sem að engin skilur og eftir að hafa lesið grein Ragnheiðar Stefansson grunnskólakennara þá er ég ennþá minna nær
0: Já.
1: Hvað sé ég gangi?
0: Ég hlustaði með Dánir ekki að sýta þessi gær og var einmitt engu nær nákvæmlega hvað er til ráða sko?
1: Nei, þetta virðist bara vera óleysanleg flækja einhvern veginn
0: Og að flesti nemendur mörum þá fá 5-7
1: Já
0: Er það ekki neðurstaðin aðeins öll saman að vera með einhverna kvarða frá 4-10 En flestir munu lenda í 5-7 alveg eins og flestir lenda í B
1: Já, það er bara svolítið þannig og, hérna,
0: og það sé raunin engin ástæð fyrir okkur að vera að gefa einhvernir frá 0 upp í 10 út að börn þurfum ekki að bera sér sama við hvort annað
1: Já,
2: ég sko er ekki talað glökkur en ég hef bara hlustað þetta viðtal í gær og maður er mér þurfti að byrja að telja í 4 og sko 10 er ekki 100% og ég þurfti bara að leggjast fyrir sko og þessum að slænti ég var að smíða út í garði ég laðist í blöð grasi bara
1: mínu ég bara maður bara er að þeirri kynslað að maður aldrei einhvern veginn skilið tölustafina, manni finnst alltaf bjöfira eitthvað
0: bókstafina,
1: já, eða bókstafina fyrir ekki og manni

0: finnst alltaf B vera alveg ekki alveg nógu gott sko.
1: Og það er svo ásættanlegt, ég meina B er bara eins og gott var.
0: Já, það er svona aðeins að síjast inn að B sé bara kannski mjög fínt sko.
1: Þú bara náður þessu en ekki mikið með það.
0: Nei, og svo er nú að það að breyta þessu.
2: En sko, ég heyrði í kennara í gær sem er vinur minn og hann var að tala börnin skilja alveg tölust, nei, hérna bókstafina.
1: Bókstafina,
2: það er bara fullt á fólki sem skilur ekki þannig að fyrir hvernig er verið að gera þetta sko.
0: Það er verið að breyta og hún, einmitt Ragnar segir að hérna að telur að Inga sé að reyna breyta sig í bara gamla góða 1-10 og 10 sé 100% og 9 sé 90% en þetta sé ekki skref í það átt.
1: Nei, ok, en eru margir mótfallin því að við höfum 100%? En sko bara eins og þegar maður, svo fór maður í framhaldsskóla og þá, ég er svo ekki alveg búin að setja mig inn í það allt sem mann, hvernig kerfi er þar en þá fekk maður það bara útprenta bara í byrjun annar að þetta próf gildi 10% og þetta er 20% og svo var einn að loka próf sem 50%
0: Já.
1: Sko þá, og það í heildina var önnin 100%
0: Já, einmitt. En ég held að þetta sé eitthvað í kringum bara út af námsmatinu og það er bara ákveðna kröfur sem þú ert að uppfylla og svo er eitthvað eða þú stendur þið betur en það og það er þá þessi hvað 8-10 eitthvað staðar í einhvern sem myndi því að þú er að standa þið betur eða yfir kröfum eitthvað neginn.
1: Þú veist að gera meira en er ætlast til af þér,
0: já.
1: Eða ekki, eða hvað?
0: Þannig að þetta er eitthvað.
2: Ég er nú bara að velta fyrir mig hvað er þessi gögg sem geymd lengi, sko, þú veist, ef þetta er svona mikil hrærigrautur, ætli þetta hafi alltaf verið hrærigrautur. Ætli ég hafi fengið 8 í starffræðin ekki 6 í tíundabekk.
1: Þú meinar.
2: Er þetta farið, við erum þetta að prófa aftur.
1: Ok, ég fíla þetta sjálfstrust, sko, í staðin fyrir að hugsa, ég fekk 9, en var það bara 7.
2: Já, mér fannst nú svona starffræðin róa móti mér, kannski bæði kennar og starffræðin sjálf, þannig kannski svona.
1: Já, kannski hefur þetta alltaf bara verið. Náttúrulega, ég held þú getir aldrei þó það sé verið að reyna að búa til hæfni við með og svona til þess að útiloka það að þú eir uppáhaldsnemendur og svona látir það eitthvað spila inn í einkunnagjöf. En er hægt að losna fyllilega við það? Ég er ekki viss. Sko. En það er líka löngra inn í morgunblaðinu mjóttina. Og við tölum verslunareiganda sem er ykkur versluna Express Food í mjótinni, það sem sagt sjoppan eða sagt afgjöslu verið hjá strætó var inn í stoppstöðinni. Hann telur að forgangsraða hefði átt öryggjasvæðinu í ríkara mæli síðustu ár en hann hefur sjálfur sett myndavélar kerfi við verslun sína til að stuðla öryggi fyrir sig og viðskiptavini sína. Slæmt orðspor mjótar hefur bein áhrif á okkur þegar fólk heyrir aftur og aftur af slagsmálum, ofbeldi, vímöfnavanda og öðrum atvikum verða það hrætt við að koma hingað. Þá er það meðal annars litlu fyrirtækin á staðinu sem finna fyrir því, segir hann Marsin sem rekur þessa verslun. Hann Helgi Ás var borgarfulltrúi Miðflokksins, hann hefur svo sem barist fyrir því að það verði gerðar úrbætur þarna, út að hann telur að Reykjavíkborg beri ábyrgð á þessar skiptistu til dæmis, en það svona verðist eitthvað ganga hægt.
0: Já.
1: Ertu með eitthvað fleira bjótt sem þú vilt ræða?
0: Nei, það er svolítið. Rólegt hérna á vefmiðlum.
1: Það er bara allt í góðu, við skulum bara setja punktin hér.
0: Já.
3: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni í samstarfi við Nóa Sirius og BL. Bylgjan mælir með stór tónleikum Tóttmóbíl. Farið verður yfir feril sveitarinnar og tónlist Tóttmóbíl flutt í nýjum og glæsilegum búningi. Tryggður miða á tix.is og komdu að sjá Andreu Gylfa, Eyþór Arnalds, Þorvald Bjarna, Eyð Arnarsson, Kjartan Valdimarsson og Ólaf Hólm ásamt Eyþór Inga, Söngsveitinni Fílharmoníu og Stróksveitinni Sigga í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Gospelkór Akureyrar stígur einnig á svið í Hofi. Fylgstu með á bylgjunni alla vikuna því hefnir bylgjuhlustendur ná sér í miða á þessa einstöku Tóttmóbíl tónleika. Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með þér inn í daginn.
4: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
5: Ísland vinnur alltaf þegar þú spila með. Lengjan, við styðjum landsliðið í fótbolta.
6: Tóttmóbíl í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Sérstakur gestur er Eyþór Ingi. Tryggið ykkur miða á tix.is.
7: Þegar kemur að rafmagni, þú er ekkert minna en meistaraverk. Þú finnur þinn rafvirkjameistara í samtökum rafverktaka á meistarin.is.
8: Vaknaðu með Hestens og vertu besta útgáfan af sjálfum þér alla daga. Þú færð Hestens í verslun Betra Baks. Við tökum vel á móti þér.
9: Vatnið þarf rétta leið af þakinu. Niðurföll og lausnir fyrir frárennsli færðu hjá Þakefnasölunni. Þakefnasalan, allt fyrir þakið.
10: Haustborgarinn er mættur á Grill 66. Verulega djúsi með kóresku kiki úr smiðju Atlas Nice á Komo, Kimchi Mayo, Komo Hot Sauce og allskins austurlenskt gúmmelaði. Kíktu við og gríftan með þér. Grill 66. Þú finnur okkur á Ólís.
11: Ítalski brönsinn á Eriksson Brasserí inniheldur girnilega rétti og botlausa drykki. Borðapantanir á brasserí.is.
12: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drækni. Vatt, skeifunni 17.
13: Eldhúsið þitt á góðu verði. Komdu og skoðaðu nýja glæsilega innréttingadeild í IKEA. Við tökum vel á móti þér.
14: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
15: Skrúfur, snittennar, skífur, rær, tréskrúfur, múrboltar. Ísól, Ármúla.
16: Skaftryggsuga, moppa eða skúringavél. Þú finnur réttu vöruna fyrir þig í Elko. Elko.
17: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, Skorri bílsöða.
18: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl, allt á einum stað. Brembo.
19: Boss bílavararhlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is.
20: Viltu rúm með auknum þægindum og notagildi? Komdu og prófaðu stillanlegt rúm í Dorma. Saman finnum við lausn sem hentar þér. Dorma. Láttu drauminn rætast.
21: Gerðu góð kaup á haustútsölu í Vitt flísaverslun. Vitt, Kópavogi og Akureyri. Vitt.is.
22: Lægsta verðið á Selfossi er á Suðurlandsvegi. Orkan.
23: Flugger er ekki bara í Reykjavík. Við erum líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flugger litir.
24: Mikið úrval af sánaklefum. Gæða vara frá Íslandi. Normex Auðbrekku og Normex.is.
25: Björt og brosandi

0: þá var klukkan alveg að verða 7:30 og að búa, svona vera að ræða svolítið mikið verðtrygginguna undanfarna vikur. Hún svo sem kemur alltaf aftur í umræðina. En nú er það skjálfest að ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur að það leggja fram frumvarp nú fyrir áramót þar sem að á að afnema verðtrygginguna í einhverjum skrefum. Þannig að við svona fórum að velta fyrir okkur hvort að við þyrftum ekki að fá nánari útskýringar á því sko hvernig á að gera það og er það hægt og hvað sagði þú í morgun, er hún
1: upphá og endir alls íls verðtryggingin?
0: Marvorkan Miksa, prófessor í Háskóla Íslands, komin til okkar, velkomin.
1: Takk fyrir.
0: Ef ekki byrja þar bara, er hún upphá og endir alls íls verðtryggingin?
1: Lóð mér að spyrja á móti. Hvar í heiminum eiga svona margir sitt eigið húsnæði og Íslandi? Það eru mjög að fáa staðir. Er þetta að þið veru svona klár?
0: Góð að spara.
1: Klár að spara, yndisleg, frábær, kannski að einhverju leiti. En verðtryggð lán eru að mörgu leiti frábær og þau hafa gert svo mörgum kleift að kaupa sér sitt eigið húsnæði.
0: En þetta fæðist náttúrulega samt út frá mikilli neyð, eins og hefur nú svo sem komið fram í umræðinni að verðtryggingin er sett á hérna þegar verðbólga er 50% en hann er bara hvað, 5,24?
1: Fjör, já. En verðbólgan, hún hefur verið síðustu 25 ár, hefur verðbólga verið hér árlegum grunni meðtalið 5%. Á sama tíma hefur verðbólga álega verið 2,9% í Ástralíu, 2,6% í Bandaríkjunum, 2,5% í Nýja-Sjálandi og Nýja-Sjálandi og Bretlandi og öll önnur þróunríki er verðbólga lærri. Þegar maður tekur óverðtryggt lán, þá maður að greiða í raun og veru leiguvexti, vexti umfram verðbólgu. Ef að verðbólga er há, þá hafa ekkert allir efni á því að borga þessa verðbólgu, húsnæði niður, ef maður gefur sér það að húsnæði sér að lækka í sömu skrefum og hérna og verðbólga, að þá er maður að borga upp mismunin. Og það muna bara mikið þessi, má segja 3% sem verðbólga er hér að jafnaði hærri heldur verðbólga annars staðar, það munar heil mikið þetta. Fjármálaráðherra var helgina að tala að verðbólgu verðtryggðlán var svo slæm.
0: Já.
1: Og nefndi þá sem dæmi að lengstu lánin, að þetta var spurning áhættudreifingu og hann segir þetta er ósanngjarnir samningar. Og ég hugsaði með mér, þetta eru ekkert ósanngjarnir samningar nema því leitinu til að fólki sem tekur lánið ber áhættu. Að því að, og þá gjarna vitna í það sem að ég hef nú margoft sjálfur vitna í, sem að sé besti ókosturinn við verðtryggð lán, að þau fylgja neysluvísitölu. Hún getur farið allt aðra átt en húsnæðisverð. Við erum hérna með húsnæðisvísitölu, merkilegt nokk. Og helgina var á sunnudaginn í Sprengisandi, þá var talað það að húsnæðisverð lækkaði í framhaldarhruninu á meðan að verðtryggðu lánin hækkuðu af því að krónan veiktist, allar innflutta vörur hækkuðu verði og verðlag hækkaði.
0: Og fólk náttúrulega endaði mínus með sínar eignir.
1: Helling mínus og hérna og ég hef komið með þessa tilugur fram áður og ég ætla bara að endurtaka þær hér. Húsnæðislán, ef að banki veitir Lilju Katrínu pening 50 miljónir til að kaupa húsnæði og húsnæðisverð lækkar, þá höfuðstóll lánsins einfaldlega lækka líka. Þá ber fjármálastofnunin sama áhættu og Lilja Katrín og þar vanda betur til útlánana. Ef að húsnæðisverð lækkar, þá lækkar lánið í sömu hlutföllum. Ef að húsnæðisverð skildi lækka hér 10% að þá myndu verðtryggðu lánin lækka líka 10%, þar að svo höfustóllin. Afar einfalt og hérna
2: þetta verið splasa við akkverju er þetta ekki valkostur
1: og hefur... ég klóra mig kollunum yfir því og ég held að stór hluta af þessari skýringu sé svo að það búið að byggja upp einhverja þjóðastemningu, hvað ég segja frábæra stemningu fyrir því að verðtryggð lán séu eins og við sögum í upphafi upphafuna endir af öllu slæmu og það litast meðal annars af því að hér er stöðu verðbólga þegar fólk er að greiðinu verðtryggðu lánin, ég hef heyrt þetta svo oft og fólk segir, ég tók verðtryggt lán fyrir 20 áru síðan og höfustóllin er ennþá sá sami og maður horfir á velgefu fólk og hugsa með sér þú veist að þessa 10 miljónir sem skuldar í dag eru kannski 30 miljónir þannig að þú ert búin að eignast í húsnæðinu þetta skil, það eru svo ótrúlega margir sem skilja ekki þetta það miklu einfaldara ef að verðtryggðalánið er bundið við húsnæðisvísitölu að það komi fram á yfirliti sem sem svo að þú kaupir 50% í eign ári setna þá kemur fram herðu þú höfu sko þú skulda sömu krónutölu en að því að verði húsnæðis þín sem er hækka í verði þá þórið 51% og smá saman eigst eignarhluturinn þetta er í mínum huga algjörlega borðleikjandi það er oft tala það að verðtryggðu lánin þau ít á verðbólgu ég spyr nú er hérna núverandi ríkisstjórn að hækka opinber gjöld og ríkisfélög og hérna
0: og
1: ríkisstofnanir og sveitafélög að ef að þau myndu lækka þessar álögur þá myndu verðtryggðalán er líka falla en sko en í mínum huga er þetta sko þá er ég kannski núna hér komin út í eitthvað skonar hérna þras hvað á ég að segja en langeinfaldast er að hérna binda til húsnæðisvísitölu og ef að fólk vill losna við verðtryggðu lánin þá er mjög einfalt leið til að gera og það er að ná verðbólgu niður
0: En ég meina núna er stefna stjórnvalda að afnema verðtryggingu þannig að það er bara
1: ég spyr af hverju
0: út að hún er rót allsýls Er það ekki svo litið málflutningurinn?
1: Það er málflutningurinn.
0: Og að hún, einmitt eins og þú segir, hún eigur á verðbólgu.
1: Hvernig hefur það komið fram? Verðtrygging hófst árið 1979 almenn. Áratugina áður, þá vorum við að tala mikla verðbólgu. Sko, við erum að tala miklu herri verðbólga. Verðbólga, miðgildist tala verðbólgu talnana frá 39 þegar mælingar hófust fram til 79 var í kringum eitthvað í kringum 10% tæp 11% eftir 79 miðgildis með að tal er 5% hvernig er þetta að halda þessu fram
0: en ef hún er svona frábær
1: þegar tölun að segja eitthvað allt annað
0: en ef hún er svona frábær verðtryggingin af hverju er hún þá ekki í öllum löndum allstaðar eins og hér
1: herðu, ég get bara spurt já sko, það er nefndar fræðumenn sem hafa skoða húsnæðislán og slæmukostinu húsnæðislán þeir hafa komið með nákvæmlega sömu tillögu að lán verði bundin húsnæðisvísitölu það er oft sagt já, af hverju gerum við þetta ekki eins og allar aðra þjóðir hér eftir hrunið það var sko eitthvað í kringu 30-40% heimila á Íslandi voru komið neikvætt eigið fé af því að það var af því að þessi slæmi kostur verðtryggingar átti sér stað og einhver megin heldur fólk að með því að fá óverðtryggð lán af því að það gert því að erlendis þá lægist allt ég spyr á móti veit einhver hversu mörg heimili bandarjunu voru með neikvætt eigið fé árin eftir hrun ég held að svara sér nei
0: hvaða mál skipti það?
1: Því að þau þar var voru heimili líka með neikvægt þegar ég fyrir þó að þar væri óvertrið lán sem má taka við öllu hér
0: Þannig ef það kreppir af
1: fjögur ári í röð þá var eitt fjórði af bandarískum heimilum með neikvægt þegar ég fyrir og svo tala hjaðnaði eitthvað í framhaldinu líklegast af því að margir sem að voru með neikvægt þegar ég fyrir voru komnir aftur á leigumarkað hver vill fara á leigumarkað bara kannanir hér sína að það byrð 10% þeirra sem eru á leigumarkaði vilja vera þar langa einfaldasta leið til að koma í veg fyrir það að fólk sem er búið að kaupa sér húsnæði að lánið sé bundið húsnæðisvísitölu þannig að þeirra hérna allt fer í bál og brand á húsnæðismarkaði og verð lækkar ekki bara raunvirði eins og hefur reyndar gest síðustu mánuði, síðustu misseri heldur ef að myndi lækkar nafnverði þá þar öryggisventill fyrir alla að í það minnsta þá minkar eign þeirra í sinu eigin húsnæði ekki hún helst hinn sama
2: Nei, er það fjármálastofnari sem vilja ekki bara bjóða upp þennan valkost gætu þau það ekki raun og veru?
1: Ég sé ekki okkur fjármálastofnana ættu ekki að vilja það þau eru með veð í húsnæðinu og þá er að þeirra þau eru með greiningadeildir til að vega og meta hvort hversu sjálfbær húsnæðismarkaðurinn hversu hérna gott hérna lánsþol fólk hefur og annað slíkt þá eru þessir hérna, þá eru einfallega vera að nota þessa þekkingu til þess að vega og meta vaxtakjör á Íslandi og aftur þá í raun verið að vega og meta leiguverð því að raunvextir ekkert annað en leiguverð ef að þú kaupir 50% í íbúð nafn þitt á skjalinu en fjármálastofnunin sem að leggur til þessar hinn 50% á í raunur verið þá eign og að þú ert að greiða þeirri fjármálastofnun leiguverð í formi vaxta og smá saman eignast þú meira í húsnæðinu með að greiða niður það lán og borga því þar að leiðandi minna í leigu. Þetta er einfalt.
0: En Már, sko, út af því að tíminn er að hlaup frá okkur það er búið að gefa þú þá afnema verðtryggingu í einhverjum skrefum þannig að það tekur nú einhver tíma hvernig verður þá hvernig sérðu fyrir þér Ísland þegar er búið að afnema þessa verðtryggingu?
1: Ég held við verðum áfram frábær og yndisleg en ég velti fyrir mér af hverju það verið, ég hef áhyggjur af því að þetta verði eitthvað skona bútasaumur sem að helgist að því að það eru hugsun að hér sé verðtryggð lán að setja allt á hliðina
0: Er það þá gillibóð að afnema verðtrygging og þá er allt betra?
1: Í mínum huga já og ég sé ekki sko, ég sé ekki að það að hérna bara sem dæmi síðast áratug frá árinu 2010 til 2019 árlega verðbólga hér var 3% 3,1% til að vera nákvæmur verðtriðlán voru hér þá en hvenær urðu óverðtriðlán vinsæl? Þau voru vinsal í COVID-tímabilinu þegar að Seðlabankinn lækkaði vexti nánast neyri núllið og síðan þegar að hérna, síðan þegar að verðbólga fer af stað þá var allt í einu þau lán sem voru, höfðu aldrei verið jafn lítið nýtt verðtriði lán, allt í einu þau orðið sökudólgurinn fyrir því að það sé ekki hægt að ná tökum á þessari verðbólgu ég hristi höfuðið.
0: Já. Þú færir ágætt sögverð þínu máli, sko. Már Volga Miksa, prófessor við Háskóla Íslands. Takk kærlega fyrir spjalli.
1: Ég þakka fyrir mig.
3: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Svefn og heilsu og Snittfélagið. Veitingastaður vikunar á bylgjunni Tres Logos. Ertu að leita skemmtilegum stað fyrir hópahitting eða ammæli? Þá Tres Logos málið. Öll ammælisbörn sem fagna deginum hjá okkur fá ammæliskórónu, eftirrétt og skemmtilega gjöf.

0: daginn, svafstu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
1: Í Hljómahöll fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
2: Hjá GKS færðu vandaðar sérsmíðar innihurðir í fjölbreyttum útfærslum. Fyndu hurðir sem passa við þitt heimili. GKS-innréttingar fyrir okkur öll.
3: Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á Subway.is.
4: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
5: Tveggja ára verðtrygging. Komdu í kosmos.
6: Vantar þig öfluga einangrun með miklu einangrunagildi? PIR einangrun færðu hjá þakefnasölunni. Þakefnasalan allt fyrir þakið.
7: Og nú tegjum við 34, 35, 36. Glæsilegt. Þú getur teikt greiðslur á stærri kaupum yfir alltaf 36 mánuði með teigja raðgreiðslum.
8: Leðurlitun, leðurlitun, doktor leður, bestur í leðri.
9: Ótakmarkaður þvottur í áskrift. Verð frá 6.900 krónum á mánuði. Löður.
10: Nýr Nissan Leaf sópaða sér verðlunum leið og hann kom á götuna. Komdu og reynslu aftur Nissan Leaf, einum vinsalasta rafbíl heims. BL Safaröða.
11: Bílsson verstaðið, þjónustuskoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
12: Kíktu í Tívoli í Köpen, Sánuböð í Helsingi eða skemmtisiklingu í Stokkólmi. Svo getur hafnastemning í Oslo heldur ekki klikkað. Icelandair.
13: Við sérhæfum okkur í litum. Sérhæfni. Litaráðgjöf alla daga.
14: Það gott að heyra. Eir.is Kobói.
15: Garðaþjónusta Sigurjóns sér haustskreytingarnar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga.
16: Í partybúðinni í Skeifunni færðu allt fyrir Oktoberfest. Við lípe Oktoberfest.
17: Hjólaðu lengra á Trekk rafhjóli. Komdu og prófaðu. Örninn Faxafinni og örninn.is.
18: Rennurhreinsun. Glersýn. Dag eða nótt. Vantar þig leigubíl? Hringdu í A-stöðina. 420 1212. Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
19: Kíkjum aðeins út í umferðin og hún orðin mjög þung hérna á höfuðborgarsvæðinu. Óvenju þungaðila og þá sé ég að helsta teppan hérna úr Mosfellsbæ, Indreikjavíkur. Við erum hringtorkið hjá Báhás, þannig að bara fari varlega þarna úti og svo sé ég hér tilkynningu frá vegagerðinni að frá klukkan 7 þennan morguninn til klukkan 4 síðdeis, 5. daginn 1. oktober, verður Hornafjarðavegur, gamli hringvegurinn lokar allri umferð við Hoffelsá vegna viðgerð á brú yfir ána. Ekki verður rönt að akumbrúna meðan lokun stendur og vegfarandi beint hringveginum Hornafjarðarfljót og þar verður gjaldfrjálst á meðan á lokun stendur. Allar upplýsingar þetta en umferð.is en það líka að það hringi þjónustu síma vegagerðarinnar sem 1777.
20: Í 40 ár.
21: Já, hæstaréttarlögmaðurinn Sævar Þór Jónsson vakti athygli á því í gær í aðsendi grein. Já, er varpaðilega hulun af skuggamansali á Íslandi og úrræðaleysi stjórnvalda að glíma við það og þetta vakti mikla athygli og Sævar Þór er mættur hingað á línuna til okkar. Sævar, skuggamansal, hvað felst í því?
22: Já, ég er svo sem bara fjalla hérna ákveðna svona, sko, mannsalir í þetta í ýmsum myndum en í þessu tilviki þá er ég bara fjalla ákveðna hópa af konum í þessu tilviki sem eru frekar viðkvæmar vegna fötlunar og eru því miður kannski aðeins já, er útsettari fyrir þessu þessu svo kallaði, svo ég kallaði skuggamansali af því að það er lítil umræðu um þetta. Mm-hmm. Það hefur verið að fjalla um mansal á Íslandi en það kannski hefur ekki verið fjalla nægilega vel um þær konur sem eru í viðkvæmri stöðu vegna til dæmis fötlunar. Mm-hmm. Það eru útsettari fyrir því að þær séu misnotaðar af mönnum í þessum tilvikum sem nýta sér fötlun þeirra til að búa til einhvers konar samband í efnaðaslegum tilgangi og tilgangi til að fá landvistarleyfi hér á landi. Mm. Það er það sem skrein gengur út af.
19: Ég lesi þetta einmitt sko, skelfilegast er þegar þess að konur þvingar til þess að vera ólettari þeirri von og trú geranda að batningin minna auka möguleika þeirra á dvalarleyfi og tryggja þeim hærri bótagreiðslur frá henni opinbera. Hefurðu mörg dæmi um þetta?
22: Ég er ekki að segja þetta eigi við í öllum tilvikum að menn séu myndi tengsl við konur í einhverjum annarlegum tilgangi. Það er alls ekki það sem ég að segja. Ég er að benda á nokkur tilvik sem ég þekki. Ég er nú ekki með allan fjöldan en ég er með nokkur fleiri en eitt og fleiri en tvö tilvik þar sem að konur eru í þessum aðstæðum sem ég er að lýsa í þessari grein. Og það sem að mér finnst kannski óhugnulegast í þessu er það að í sumum tilvika þá er það þannig að það er alveg augljóst að konur eru þvingar út í barneignir, það mætti segja það, orðaða þannig og þá er það gert greinilega undir þeim formerkjum að það sé til dæmis það tryggir landvist við komandi aðila hér á landi af því hann á barn með íslensku konu. Mm. Og í öðru lagi þá er jú viðkomandi bæði konan og maðurinn á bótum og barneignir er þetta auka bótagreiðslur til viðkomandi og það er dæmi um það, já.
19: Það er náttúrulega þá hópur sem væntalega ennminnir talum sem er náttúrulega fórnalöfn í þessu máli er náttúrulega blessu börnin sem fæðast inn í þessar hræðilega aðstæður.
22: Já, sko, Íslendingar eru svo aftalega á meirinni. Þetta er þekkt fyrirbæri hérna á Norrlöndum. Það til dæmis talaði um það að það séu að konu séu leitar uppi og það sé verið gaggert að reyna að finna þær til þess að tengjast þeim og búa til eitthvað skona samband. Það sem að mér finnst líka alvarlegast er það að oftar en ekki er ofbeldi inn á heimilunum og ofbeldi beinist ekki bara gegn konunum heldur líka börnunum og það er tilvik sem ég þekki til sem ég hef verið að vinni það sem að börnin eru beitt miklu harðræði og miklu ofbeldi jafnvel kynferðislega ofbeldi og það er verið að koma ábendingum til barnaverndar og til lögreglu og aðila til þess að taka á málinu og einhver hluta vegna hversu flókið þetta mynstur er, þá er lítið gert og jafnvel þegar kynferðisbrot er eiginhlut, þá virðist kerfið ekki vera og maður velti fyrir sér eða út af því að þetta eru börn sem eru kannski ljótt að segja það en þetta eru börn innflytjenda, ég veit ekki hver ástæðan er fyrir því, en þetta eru skelfilegar aðstæðar sem þessu börn eru í. Mm-hmm. Og barnaverndarkerfið virðist ekki ráða við þetta, lögreglan er henni að gera sitt besta og það er kannski ekki að ætlast til þess að lögreglan sé alltaf í þessu hlutverki að reyna að taka á málum, en sem betur fyrir hefur lögreglan reynst betur en barnaverndarkerfið í þessum tilvikum. Mm-hmm. En það er þó allan að bundi við það að þessir menn að þeir séu sko búin að brjóta af sér áður en þetta grípa til úrraða sem eru tæk og sko það er því miður í þeim tilvikum sem ég þekki og ég ætla að taka fram að ég þetta ágefa við alla að þá eru oftar en ekki þessi menn búin að brjóta all herfilega af sér gagnvart öðrum konum líka og börnum.
19: Og komast upp með það?
22: Já, sko, þetta er náttúrulega í kerfinu og ég er ekki að segja að þið komast upp með endanum, en þetta er bara allt og hæg úrvinnsla og þið getur ímynd okkur það að konur sem er í þessari stöðu sem eiga við fötlunum stríða, sem hafa kannski fáa málsvara fyrir sig, að þær eru bara því miður, bara þeirra fötlun er þess valdandi að þær geta lítið sko bjarga sér eða gera sér greim fyrir því hvað þeir eiga að gera og það stundum að styðja þessa konur mjög mikið til þess að reyna að koma út um þessum hræðilegum aðstæðum. Við meðum ekki gleyma því heldur að við erum að líka eiga við börn og börn sem eru í þessum aðstæðum, þetta eru einstaklingar til framtíðar, einstaklingar sem að við erum að byggja upp til framtíðar og koma úr svona aðstæðum er bara því miður, það er bara skelfilegt.
21: Já, hvað hérna myndir þú vilja sjá, er þið gert í þessum málum?
22: Já, það þarf að hafa eitthvað betra eftirlit með þessu. Þetta er náttúrulega þessi sambönd, þetta er bara tilbúningur, þetta er bara þetta er bara málamynda hjónabönd, ekki annað og sko, svo þegar að börnin eru komin og þá oftar en ekki flosnar úr þessum samböndum líka, það er annað afbrigði af þessu, en þá neita þeir að skilja og búa og eru skráðir inn á lögheimili hjá þessum konum og fara eitthvað annað en eru samt sem áður í kerfinu og þykja þær bætur sem þeir fá vegna barnana. Og það er bara þingra táru tæki að fjalla um það, en það er sko til dæmis dæmi um það að menn bara láti ekki ná í sig út að skilnaði og fleira, þannig að það er eitt annað vandamálið. Það eru að vera tækari úrræði að mínu mati fyrir yfirvöld til að grípa inn í svona málamynda hjónabönd og gera auknar kröfur áður en að menn fá landvistarleyfi eða gera kannski meiri athugun á því hvað er býra baki þessum hjónaböndum.
19: Það er ekki gert í dag eða? Er ekki farnett nánar ofan í saumana á því?
22: Mér finnst það ekki, nei. Mér finnst þetta til dæmis bara vera þannig að það, sko, það myndast eitthvað samband og þá eru menn komin með svona ákveði landvistarleyfi og svo koma börn en það er ekki kannað til hlítar sko hvað er á baku þetta samband og líka það sem við þurfum að passa okkur er það kallar á frekari athugum þegar við erum eiga við einstaklingar sem eiga við alvarlega fatlanir að stríða.
21: En þú talar um að þetta sé þekkt vandamál í nágrannalöndum, veistu hvernig þetta er teklað þar, er það eitthvað reynsla sem við getum lært af?
22: Já, sko, ég get ekki útskipt hann eitt sérstaklega annað en það að það eru tækari, það er eftirlitið meira og það eru aðeins tækari úrræði. Auðvitað náttúrulega eru ákveðin lög sem gilda hér á landi varðandi friðhelgi einkalífs og allt slíkt. Það er svo sem ekki tækt að fara inn í það með einhverjum og menna fattar einstaklingar hafa bara þau réttindi svo við öll önnur. En það sem ég kannski er að ymbra á er það að við þurfum að vera meira vakandi fyrir þessum vanda og við þurfum að ræða hann og við þurfum að vera opnari fyrir því hvernig umhverfi bæði börn og konur í þessum tilvikum eru í þegar það eru í svona samböndum. Þetta er ekki sjálfgefið, þetta sé allt gert bara af ást og umhyggju eða það sé í raun og veru ekkert annarlegt á bak við þetta. Ég meina þetta er þekkt annars staðar og stjórnvöld og við erum bara svo aftalega stundum á meirinni þegar kemur að þessum málum og við erum meira svo barnsleg, þessi þjóð okkar, við erum svo barnsleg okkar viðhorfi gagnvart þessu að við eigum öll einhver réttindi og það er bara gott að blessa en það er líka að vera misnotaðu og það er líka að það þarf að hafa eftirlit með okkar bræðrum og systrum sem eru viðkomastir í stöðu.
19: Já, ég held að margir sem er hlusta trúa því bara einfallega ekki því sem út að segja og hafa alveg kannski lesið pistilin líka og kaupa þetta ekki alveg, en þetta er staðreynd eins og þú segir og við verðum alltaf bara að vakna.
22: Já, sko, kaupa þetta ekki, kaupa þetta, fólk getur bara að fara að afla sér upplýsing annars staðar frá og fólk getur bara sko kanna það til hlítar. Þetta er ekki mjög flókið að lesa sér til þetta hvað er að gerast í kringum okkur og mér finnst tilvik, ég er ekki tala eitt tilvik, ég er að tala nokkur tilvik og þetta er staðreynd, lögreglan þekkir þetta sem Pétur fer og hún kannast við svona mál þannig að menn ættu nú að auðvitað með að geta aflösa upplýsinga hvað er í gangi, það er bara umræðan hefur ekki verið nægilega mikil.
19: Nei. Verðum því meður að ljúka þessu núna, Sævar Þór Jónsson, hæstaréttar lögmaður, takk fyrir spjallið og við beinum fólki á greinaðina skuggamansal á Íslandi inn á vísi.is.
21: Takk Sævar.
22: Já, bless.
0: Bylgjan býður á sérstaka forsýningu á stórmyndinni Verity með Dakota Johnson, Josh Hartnett og Anne Hathaway í aðalhlutverkum. Myndinni býður á samnefndri metsölu bók eftir Colleen Hoover, en Colleen er einn þekktasti höfundur í romantík og spennusögum. Lóen flytur inn á heimili Crawford fjölskyldunar til að fara yfir glósur og handrit. En eftir því sem Lóen dvelur lengur í húsinu, fer hún að efast hvað hafi raunverulega gerst þar áður og hvað sé enn að gerast. Fylgstu með á Bylgjunni og þú getir tryggt miða á Verity í Smárabíó 1. október klukkan 8.
1: 20-40% afsláttur af öllum sænguverum. Jusk, góð tilboð. Handverksbakari síðan 1834. Bernhöftsbakari, klappast í 3. Hátíðar humar, humarsalan.is. Það sem þú þarft fyrir fallega framsetningu, vega.is.
2: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunagleri til 12. október. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
23: Það er einfalt að selja bílinn í dag.
3: Netskráðu bílinn á bíll.is.
4: Styrkás. Þjónusta við uppbyggingu.
5: Rétt, ráðgjöf og tæknilausnir geta breytt leiknum hjá þínu fyrirtæki. Deloitte. Góður upphafspunktur.
4: Við höfum komið að og gengið gegnum fjölda stórra atburða í tímans rás og alltaf staðið við skuldbindingar okkar. Allians. Tryggir þína framtíð.
23: Eftir bolta kemur bygla. Réttingarverkstæði Jóa, Dalvegi 16A í Kópavogi.
24: Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
25: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
26: Jamboree Entertainment kemur. Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu, laugardaginn 21. nóvember. Miðasala á tix.is og harpa.is.
27: Honky EHSU, luxusjeppin, 100% rama, kontu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
28: Hýslan býður skrifbóðstóla á alltaf 44% afslætti, fundastóla á alltaf 49% afslætti og kaffistofustóla á alltaf 40% afslætti. Kíktu á hýsluna í Skeifunni og hýslan.is.
29: Spýran. Take away, take away, take away. Spýran. Heiðarlegur matur.
30: Bónusdeild kvenna byrjar í dag. Mætum á völlin. KKÍ.
31: Með BK Plus færðu meira fyrir peningin, sérstaklega í framkvæmdum.
32: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
33: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
34: Geimslu og búslóðagámar til leigu, margar stærðir í bóði, stólpigámar.is.
35: Rafmagnsborð tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum á spörum. Efnisveitan.is.
36: Klukkan er 8. Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Íslendingar nota meira af svefnlyfjum en nær allar aðrar OECD þjóðir og tæplega 25.000 manns hér á landi notuðu svefn og slævandi lyf á síðasta ári. Konur nota tæplega tvöfalt meira en karlar og yfir þriðjungur áttræðra og eldri notar slík lyf. Þetta kemur fram í nýjum kompostþætti sem birtur var á Vísi nú í morgunsárið. Þar kemur jafnframt fram að lyfin geti tengst rugli, minnistruflunum, byltum og alvarlegum beinbrotum og rannsóknir hafa jafnframt bent til mögulegra tengsla við heilabilun. Í þættinu segir kona frá móður sinni sem tók svefnlyf árum saman, datt hvað eftir annað og endaði að lokum í hjólastól. Saga hennar er ekki einstæmi og endurspeglar stöðu 2000 Íslendingar sem nota svefnlyf að staðaldri.
37: Þessi hefðbundu svefnlyf sem hafa verið gefin í gegnum tíðina eins og benzodiazepam lyf og svo á síðari árum svona setalyf, að þau valda ávanabindingu. Þegar þú byrjar að taka þau, þá venst líkaminn þeim fljótt. Þannig að eftir ákveðin tíma, þá hefur bara myndast þol. Þannig að þú situr uppi með að þú ert jafn erfitt með að sofa eins og áður nú hófstöku lyfjana, nema nú ertu orðin háður lyfinu.
38: Og þá eru þetta freistandi að auka skömmtinn.
36: Já, þarna heyrðum við í Helgu Kristinsdóttur lyfjafræðingi og Hildi Þórunnsdóttur, líf- og öldrunarlækni á Landspítalanum, sem rætt er ítarlega við í kompostþættinum á Vísi. Berghildur Erla Bernharðsdóttir, fréttamaður sjónarmaður þáttarins, verður síðan til viðtals um málið í bítinu hér rétt á eftir eða klukkan korter í níu. Andy Burnham, forsætisráðherra Bretlands, kallaði saman ráðherra sína til fundar í gær vegna alvarlegs atviks nærri herstöð í landinu í fyrradag, þar sem 5 menn voru handteknir grunaður að leggja á ráðunum hryðjuverk og fyrir að brjóta lögum meðferð sprengiefna. Var að ræða svo nefndan kóbrafund þar sem ráðherrar, háttsettir embættismenn og lykil aðilar hittast til að samræma viðbrögð við alvarlegum atburðum. Fram hefur komið að hinn er handteknu og allir breskir ríkisborgarar á aldrinum 23 til 25 ára. Þeim var sleppt gegn tryggingu í gær en áfram grant fylst með þeim. Margt óljóst atvikið og óvitað hver eða hverjir standa á bakviða eftir því sem fram kemur í frétta á breska ríkismiðlunum BBC. Þegar í upphafi vaknaði grunur afskipti stjórnvalda í Íran þar sem bandaríski flugherinn hefur árabil notað herstuðina. En íransk stjórnvöld hafa vísað því alfarið á bug, fordæmt harlega og segja það tilhæfulausar getgátur. Síðdegis í gær fullirti hins vegar Marco Rubio utanríkisráðherra Bandaríkjanna í viðtali á sjónvarpsstöðinni Fox News að erlendur aðili hefði komið við sögu í atburðum liðinnar helgi án þess þó að leggja fram gögn því til sönnunar. Rannsókn lögreglunnar á bruna á meðferðarstofnuninni Stuðlum fyrir tveimur árum lokið og komin á borð hér að saksóknara. 17 ára drengur Geir Örn Jakobsen lést í brunanum og starfsmaður Stuðla slasaðist. Fyrst var greint frá þessu á vef RÚV en þar segir að 12 séu með réttarstöðu sakbornings, hvað var það manndráp af Gálisi, þar á meðal Óskar Jósefsson, forstjóri framkvæta síslunar ríkis eigna. Greint var frá því sumaramáli væri komið til ákærisvið svo að 10 væru með réttarstöðu sakbornings. Fimleikafélagi Björki í Hafnarfirði neyddist í gærkvöldi til að tilkynna öllum þjálfunum sínum 18 ára og eldri uppsögn sem tekur gildi áramótin. Þetta kemur fram í bréfi sem sent var á foreldra og forráðamenn þeirra það bil 1100 iðkenda sem æfa fimleika hjá Björk. Þar segir að uppsagninar sé tilkomnar vegna fjárhagserfiðleika og tengist frammistöðu þjálfarana ekki á nokkurn hátt. Félagið eigi nú í viðræðum við Hafnarfjarðarbæjum rekstrar og þjónustusamning sem vonistandi til að skili laust svo starf félagsins geti haldið áfram með sama hætti og áður. Nú örstutt að veðri en lægðu lætist upp að landinu í morgunsárið en henni fylgir vaxandi austanvindur og skýja þykni. Í hugleðingum við fræðings segir að hann gangi síðan í allkvassa eða kvassa austan og norðustan átt með rigningu. Talsverð eða mikil úrkoma verður á sunnan og suðvestanverðu landinu tíma í dag en styttir síðan upp á norðausturlandi. Hægari suðaustlæg átt og rofar til með kvöldinu. Á morgun miðvikudag önnur lagði í farvatninu heldur krappari og dýpri en lag dagsins en svo kemur einhverjum í sögu á fimmtudag. Nú frétti vera næstaðar bylginni klukkan 9, þangað til finnum þið allt það helsta í fréttum og sporti á við okkar vísi.
0: Mexíkóst í kvöld

0: vaknandir og brosandi morgnar.
1: Bítið á bylgjunni.
2: Góðan dag, kæru vinur og vinkonur, velkomin á Fætur ef þið voruð að vakna núna, klukkan 5. Gengin í 9, það komið 3. dag, það 29. september og við hér í bítinu til 10, það Ómar Björn og Lilja
3: Já, og hlýjar kveðjur til þeirra sem eru ennþá sofandi
2: Já, en og hlýjar kveðjur til þeirra sem eru ennþá í umferðinu
3: Já, það eru sumir fastið þar
2: Já, já, já, en ég mislega trámyndunni okkur, sko, hann Bjarni Bendinsson, framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins, hann væntalegur, hann fastur í umferð hún óvinnisþung þennan morguninn við ætlum líka hringja vestur og þar Gísli Ægir Ágústsson við ætlum að tala kílómetragjaldið og holótta vegi
3: Já,
2: sem eru svakalegir
3: sem þarf að bæta til þess að við getum gripið öll tækifæri í Grænlandi
2: Já, nákvæmlega þetta tengist allt saman svo komin inn á vísi nýr kompás svepplifja þjóðina Ísland hún Berghildur Erla, hún ber ábyrgð á kompási þessa vikuna eða þennan mánuðin, hún ætlar að koma til okkar fara eins yfir svepplifja notkunina okkar
3: Já, og svo endur við þetta í söng
2: Já, jú, hann þór breyðfjör ætlar að gleða okkur hér, milli 9 og 10

0: Einmitt það, klukkan tíminn er gengin í níu og við fengum sendingu, við fáum oft sendingar í gegnum skilaboð og við þökkum innilega fyrir það þökkum, nýta tækifæri bara þökkum hlustendum fyrir að senda alls konar á okkur alls konar ábendingar heita þetta og eitt af því sem við fengum sendt nú á dögunum er myndband það sem maður á Vestfjörðum er að keyra vægast að tólóttan veg á hvað 10-11 km hraða þetta er hann Gísli Ægir Ágústsson hann er vert á vegamótum á Bíldudal hann er með okkur hérna á Messenger Gísli minn, ertu þarna?
1: Já, já
0: Góðan dag Við heyrum í þér
1: Það lítið gott
0: Já, gott, gott, sko þetta myndbandið segðu okkur aðeins bara fyrir þá sem hafa ekki séð það þetta hefur nú farið víða lístu myndbandinu fyrir okkur
1: Kíkti á það í morgun og það var komið yfir 40.000 áhorf þannig að ykkur horfði á það.
0: Já.
1: þannig að, já, ég var nú bara, hérna, ykkur hlátuskasti í þessum hólum. Ég hló ekki svona mikið á bakaleiðinni þegar ég kom heim með tvö sprungi dekk, sko, en, hérna, og einu ónýta felgu. En hérna...
0: Hvar varst að keyra?
1: Þetta er bara hérna vann í Arnafyrði sem að, sést ég, náttúrulega frá Bíó Bíldal og var að fara söður. Mér fannst nú vel að kalda henni í þessu öllu að því ég var að fara að keira upp í Kerlingarfjöll að skemmta þar og hérna fekk lánaðan jeppa því ég var

0: Ég myndi nú bara að segja að þetta væri ófært sko. Ég held ég keiri þetta nú ekki aftur í eftir í bráð sko. Mm-hmm. Það er þetta er eins og segja, það er nú oft er mikið að holum. Þegar er orðnar svo fjári djúpar. Það er hérna, það fer bara allt. Þú ert bara á hossinu sko.
1: Einmitt.
0: Sko. Og þetta var ekki einu sinni vesti kaflinn sem að ég setti í þetta vídeo sko.
1: Nei, ég skildi. Það var nú einhverjum sem sagði sko að þetta sjófugistöfla að kera þannig. Svo var einhverjum sem að, held ég að skrifaði þarna undir myndbandið að, að sko vegurum, þessi sami vegur sko fyrir 40 árum hafa verið miklu betri.
0: Já, já. Ég held að, að þá var náttúrulega ekki þess mikil umferð. Það var náttúrulega ekki þetta, þú veist, hér náttúrulega keira mikið að bílum. Hér verið að keira, hérna, þú veist, afurðum í burtu og annað og, og flutningabílstjórarnir frestast þessa leið af því að hérna ferði upp einn fjallveg í stæðan fyrir þrjá og mér skilst samkvæmt þeirra dölum að þá muni þetta 70 lítrum á því að komast inn í flókalund að fara þessa leið eða, eða lengri leiðina sem rúmi 50 km lengri mm-hmm. en þrjá reyðar í stæðan fyrir eina og, og reiknaði 70 lítra á 6 bíla á dag og þeir fara 6 hérna 6 daga vikunar þannig að það er Það nú bara, já, kólefnisjöfnuður í því að keyra þetta, en það þyrfti þá að halda vegunum við í staðinn.
1: En byttu ef það meiri umferð, því það ekki hærri skattar og meira kílómetragjald og þá ætti í raunin að vera meiri peningur í veginu?
0: Maður hefði haldið það. Það, hérna, það ætti að skila sér eftir heim.
1: En þetta ennú eiginlega er stærri spurning, sko, varum þetta myndband, eins og einhverju benda á sko, hvert fer kílómetragjald vestfirðinga? Finnið þið fyrir því?
0: Já, það spurning hvað maður að vera drastísku.
2: Láttu þau bara að vaða.
0: Ég er hérna, já, ég persónulega myndi nú vilja sjá meira að því og, og þessi vegur átti náttúrulega að vera, átti nú veldi að vera búið að bjóða hann út mm-hmm. í hérna, sem er ekki fyrir sjálegt að, að hérna verið gert af því að Sko, eins og bara fyrir minn business, nú ég með veitingastað og verslun hérna á Bíldudal, vegamót og að, sem sagt, við fáum mikla umferð sem kemur kærandasunnan og fer út að Látrabjarg og fer hann á Dynjanda, mm-hmm. en hún keirir meira að minna, sko, barðastöndina, ég vil kleiða hérna út á Bjarg og ég vil meina að staðinir hérna, bætti sér talna verið á Bíldudal, við fáum ekki traffíkina hérna í gegn hjá okkur af því að þetta náttúrulega bara mert torfært, Og, og fólk vill keyra hring, ekki fram og tilbaka, eins og við viljum flest. Þannig að leið og þessi vegur væri orðin frambærilegur, þá held ég að, að svona þessi sumar business sem að maður að reyna að lifa af á, hérna, halda út veturinn til að lifa á sumarinu, að það, hann svona myndir og renna sterkari stóðum myndir ferða þínu stið hér á sunnarvesturinn.
2: Já. Og ég, finnst þér einmitt bara stjórnmálin og, og annað vera vakandi fyrir því eða er ekkert að gerast?
0: Ég get nú ekki sagt að, að, að ég verði var við mikið hér. Alla þannig að ég verði ekki var við það.
2: Nei.
1: Eru verst fyrir bara gleymdir svona eins og vanalega myndu hvað skengur þessi?
0: Já, svo þú veist, er það gömul tugga, er það bara rétt það er
2: tuka,
0: svona
2: Þetta er tugga sem maður heyrt áður en kannski bara ja. Hérna því miður maður, þetta er eins og þetta sé bara hérna orðið eitthvað fasti
0: Já, já en það er náttúrulega það er, þú veist jú, það er náttúrulega er verið að klára næsta sumar vegin yfir Dynjandisheiði sem er gríðaleg samgöngubót mm-hmm. og hérna þó að mér þykir synd fyrir okkur hérna eða fyrir vesturinga við að gerum tímir ekki að haldinu opinum helgar þegar fólk hefur tækifæra og ég kannski að renna að norður og nýta sér einhverju þjónustu það er ekki við vetra þjónustu á laugardögum og sunnudögum
2: Já, það er bara þannig
0: Já, hérna Mér veist að frekar skrítið þegar að verða búið til samgöngubót og það er ekki, svo tíma er ekki haldinu opinni
1: mm-hmm. Eru vesturinga kannski bara orðnir vanir þessu? Bara þeir gera sér einhver vonur að einhverja svakalega samgöngubætur svona allt í einu
0: Já sko væntingarnar hérna eins og hjá mér, það er ekki háar, það er bara að maður geti kannski gett á 70 en ekki á 10

0: Það er mín eina ósk.
1: Þetta eru svakar að kröfu við að Gísli.
2: Sennilega erum við ekki fyrir að það áhver vendingar.
1: En við náttúrulega hlæðum að þessi svo bara einmitt, sko, þú varst náttúrulega vetraþjónustuna, það styttist í veturinn og ef það er eitthvað sem er hættulegar en lélugur og holdu vegur, þá er það lélugur og holdu vegur þegar að byrja að snjóa og frista.
2: Já, og náttúrulega bara svona skert þjónusta, þú veist, það er, við erum náttúrulega ítrekkað að lendi því að, þú veist, þessu hafið bara bein áhrif hérna í sumar þegar ferjan fer til eiga, hérna, skil vel að þurfa halda upp í þjónustunum við eigar og hef ekkit á móti því, en ég, mér finnst alltaf, manni finnst samt blóðugt að þetta sé eina lausnin þar að taka hana af hingað, því að ef þú, það hefur verið þannig, ef þú googlar leiðina, þú reist að hérna að fara á Google Maps, að þá er leiðin í gegnum Baldur og við fundum fyrir talsverð, já, það var svo skýr breyting þegar að ferjan byrjaði að sigla aftur hvaða jókst.
0: Mm-hmm. Já.
1: Já, það var svona dæmi sem var ekki hugsað til enda.
2: Nei, og þegar að sko, bæði átt að taka að ferjuna og hefla ekki vegina, þá er nú ekki mikið eftir.
0: En þú ert búin að gera þitt í að vekja athygli þessu, þetta, eins og við segjum, þetta myndband var alltaf hægt að fara fram hjá því.
2: Nei, það er ok.
1: Svo er alltaf búið að búa til góða gerðugrendamynd. Er þetta þú þarna sem ert að setja peningabúntin í hólunar?
2: Já, ég er að hóli fylla með sjóði sumarsins.
1: Já. Þið verður kannski bara mögulega að fara að gera þetta sjálf.
2: Já, þá var einhver sem benti að við eitthvað að nota klink frekar.
0: Já. Það er einhver verkfræðingur þar að færa.
1: Já, við auðlýsum
2: eftir. Það eru betri fyllík í því, sko.
1: Já, það er þetta alveg rétt. Við auðlýsum eftir kilometragjaldi vestfjörninga. Gísli Ægir Ágústsson, vert á vegamótum á Bíldudal. Takk kærlega fyrir spjallið.
2: Bara takk kærlega fyrir mig.
3: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10 Pítið á bylgjunni í samstarfi við Nóa Sirius og BL Góðan daginn Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn Svefn og heilsa Við hjá Kolumbus leiðum þig áhugaverð áfangastaði þar sem saga og menning mætir nútíma þægindum. Sem leiðandi ferðarskrifstofa í heimsálfuferðum leggjum við áherslu á gæðafarastjórn sem dýfkar þína upplifun. Tryggðu þér pláss í næstu ferð á kolumbus.is. Kolumbus, ævintýri sem lifa með þér.

0: Þér er boðið í afmæli Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskóla bíó í 16. oktober Auka afmælistónleikar 17. oktober eru komnir í sölu Tryggðu þér afmælismiða á hix.is
1: Sushi Social Sushi bátur á miðvikudögum 36 ljúfengir bitar af sushi og nigiri Frábær fyrir 2-3 til að deila Bókaði borð á sushisocial.is
2: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
3: Atlantsolía býður öllum félagsmönnum FIB lægsta verð á öllum sínum stöðum. Kynntu þér afsláttinn og aðra kosti á FIB.is. FIB, ávinningur í umferð.
4: Smá litur, smá gleði. Mikill karakter. Þú færð Kare í höllinni. Húsgagnahöllin og Kare. Af því að heimilið má vera skemmtilegt.
5: Loftræstikerfið og stokkarnir sem ávist að þrýfa árlega en gleymist alltaf. Við þrýfum það. Sólar. Hreinlega til fyrirmyndar.
6: Ökologisk kremet peanut butter. Basilikums pesto. Og fín velsæði havregryn. Segðu bara salling. Salling, salling, salling.
7: CHR Plus komin í hús. CHR Plus rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíll með alltaf 600 km drægni og sportlega akstursegileika. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
8: Gluggaþvottur. Glersýn.
9: Komdu vinnufélagunum á óvart með veistubakka frá Lemon. Lemon. Meira gaman. Meira næs.
10: Í Dorma finnir þú mikið úrval sófa á frábæru verði. Komdu og kíktu á úrvalið. Hver veit nema draumasófinn leynist hjá okkur. Dorma, láttu drauminn rætast.
11: Arbesko Tech, vinnu og öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi skeifinu 3, dynjandi.is
12: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
13: Optical Studio, pop-up, hæðasmára fjögur, loka dagar, enn meiri afsláttur, opið dag frá 12 til 6.
14: Þú fær allt frá bremsuklossum til barnabílstóla í bílanust.
15: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.
16: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
17: Nú eru fjóri dagar til jóla. Eða fjóri dagar þar til við lokum fyrir pantanir á húsgögnum sem við afhendum fyrir jól. Alltaf 20% afsláttur af öllum pöntunum. Modern, Faxafinni 10, modern.is
18: Vaknaðu með okkur.
19: Virka morgna frá 6.50 til 10.
18: Bítið á bylgjunni.
0: Í samstarfi við svefn og heim.

0: Klukkan alveg er hálf nýju, við höfum nokkra myndur Getum áfram fyrir síman 5, 6, 7, 11, 11, ef ykkur liggur eitthvað á hjarta Við vorum nú að, í beinu samvæti við vestfyrirðina rétt að hann að tala um eða svona velta fyrir okkur hvert kílómetra gjald vestfyrirðinga fyrr Mögulega vil ég ræða það Við rættum líka hér verðtryggingunni morgun
1: Já, ekki ræða það
0: Ekki ræða það, ok
2: En sko, Gísli var nú að tala um að hann kerið bara á 10-11 km hraða Mér sýnist umferðin Reykjavík ekkit fara mikið hraðar yfir þennan morgun og hvað veldur?
0: Já,
2: er það þriðutagur, lægð?
0: Ég held að sé þriðutagur Ég að hann er búin að reyna að komast að því Það er ekki eins og það er engin óhöppan eitt skráð hérna á Google Maps En það eru bara allar línur sko vínrauðar alveg svona djúp rauðar sem að þýði bara mjög, mjög mikil umferð. Þannig að við sendum bara okkar hlýjustu kveður út umferðina.
1: Heldur betur.
0: Við sjáum hann ekki hérna út gluggan. Enda
1: Nú smáis.
0: Svo aðeins.
2: Já, þetta er ekki mikið.
1: En það getur verið mjög andlega erfitt að vera fastur í umferð.
0: Það er rétt.
1: Ég hef átt mína verstu stundir þar.
0: Já.
2: Ég sé það nú ekki alveg fyrir mér, nú dagfarsprúðum maður.
1: Nei, þetta er allt sem hann leikrit.
0: Já. Ok. En það er hlustendur ég að ringja 567-11 eins og segja, við höfum nokkra myndur. Bylgja, góðan dag.
3: Já, góðan dag inn.
0: Góðan dag.
3: Líða Guðjón sem heit ég.
0: Blessað.
1: Sæll.
0: Hvað segir þetta?
3: Ég segi það er svolítið umferðina, þeir eru að tala umferðina. Þá er ég að fara að hugsa sorpið. Það búið að beina allri núna, búið að opna nýja sorpstöð hérna langt í burtu. Frá Reykjavík er unni þarna upp í nær Mosfellssveit
0: Aha.
3: og Báhás.
0: Já.
3: Það búið að loka þarna á Sævarhöfða.
0: Já.
3: Það búið ekki komið með eina spýtu þarna í Kópavogi.
0: Rétt á Dalvi, nei.
3: Og svo hefur að tala að einfalda umferðina, en sko það er allir að þurfa að keyra og keyra og keyra. Það er ekkert gert, það er alltaf að vera þessum hagræðingu fyrir sorpu. Og en þá þurfa allir að fara að keyra og keyra.
0: Ég er mjög samanlega við þér, ég held að þetta er ekki bara með sorpu, þetta er bara í svo mörgu, það er búið að flækja allt og margt hérna.
3: Já, en svo kemur annað vandamál sem ég sé að ég rek svona leigu húsnæði. Með svona gáma sem ég borga einhverju 2,5 milljón fyrir að vera með Nú er komið mikil eftirspurn frá einhverjum öðrum að troða í gámana Þetta verður sko gríðalegu kostnaður hér og þar nema að fara að setja myndavélar kerfi og reyna að hafa eitthvað svoleiðis eða læsa gámanum Þetta verður svo mikil óhagræðing fyrir sko hvað, skattborgaran
0: Já, algjörlega
3: Þetta er eina ábendingin í dag, ég þakka ykkur fyrir.
0: Þetta var góð ábending við þar, gaman að heyri þér. Bless, bless. Tökum einni viðbót, við hefum minni tíma við heldum. Bylgjan, góðan dag.
4: Já, góðan dag.
0: Góðan dag, hvað heitir þú?
4: Helgi heiti ég.
0: Bless, þér. Hvað líkur þér á hjarta, Helgi?
4: Akkur fengu þingmenn launa ykkur?
0: Já, er það ekki bundið í lög, hreinlega?
4: Jó. En þegar það er alveg að breyta lögum á alþingi
0: það
4: er áhugum fyrir
0: Já,
4: en þetta ég oft verið að spá í að þegar að þingmenn og ráðherrar er að koma til ykkar það vantar þessa spurningu á okkur
0: Já, hefum einhvern tímann tekið þetta upp en það er svolítið langt síðan, það er alveg rétt hjá þér
2: Sýni gott fordæmi
4: Já, akkurat
0: Men þetta er bara
4: góð bútur Það ekki Akkur eiga aðrir að sýna gott fordæmi
0: Það er góð spurning, mjög góð spurning Helgi, takk kærlega fyrir þessa ábendingu okay. Við setjum þetta blað
4: Endilega, takk,
0: takk. Við ætlum að fá stutt skilaboð eða hvað og svo sest hann hjá okkur Bjarni Benediktsson, framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins
5: Góðan daginn Það er tvennt sem skiptir þig máli svefn og heilsa Reglubundin sparnaður frí að fæslur Sérignarsparnaður, hagstæðar lán
6: Áskriftir í sjóðum
5: Betri vextir
6: Öll fjármálin á einum stað Það er fjárhagsleg heilsa
5: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka
7: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
8: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. BM Vallá. Afmælishátíð í Ylfa.
9: 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
10: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
11: Ánægja er
12: að veita góða þjónustu.
11: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
13: Kópal innimáling er íslensk framleiðsla og svo er hún líka umhverfisvottuð. Það er ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo er hún til í öllum litum. Máling, það segir sig sjálft.
14: Endingagóða þakrennur. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
15: Láttu fleiri glansa. Með áskrift að glans færðu 50% afslátt af ótakmörkuðum þvotti fyrir aukabíl. Þinn bíl, makans, mömmu eða bara hver sem er. Glans. Við erum á Orlís.
16: Reyðmenn vindana ríða norður. Helgi Björns, reyðmenn vindana og sérstakki gestir í hofi á Akureyri laugardaginn 10. október. Miðasalir hafi.
17: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
18: Þú átt skilið bílskúrshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is.
19: Eitt brauð. Ótal möguleikar. Hvert er þitt álegg? Veldu gæði. Veldu kjarnafæði.
20: Eru framkvæmdir framundan? Við erum með þér alla leið. Bíkó.
21: Refrastrott í hjarta Hafnarfjarðar.
22: El Gringo, Mexico Stot Meira, Suðurlandsbraut.
23: Áttu von á gestum? Vandaðir svefsófar með heilsudínu. Betra bak.
0: Það er bara svakalega mikil umferð á höfuðborgarsvæðinu. Við heyrum það bara öllum áttum og ég sé þetta inn á Google Maps og hún er talsvert hægari en vanalega á bara öllum leiðum. Þannig að við sendum bara hlýjar kveðjur og svo að þið eru á ferðinni hingað og þangað að landi þá eru allar upplýsingar viðgerðir og vegaframkvæmdirinn á umfram.is eða þjónustu síma vegagerðarinnar sem 1777.
24: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
25: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
2: Já, kíkjum að þessum veðurhorfur á landinu, austan og suðaustan 10-18 metrar á sekundu, rigning hvassast, syðst en norðaustan 8-15 norðvestanlands talsverð eða mikil úrkoma tíma sunnan og suðvestan til snýst í suðaustan 8-15 og dregur vætt í kvöld en fer að rigna aftur í nótt.
26: Alla rafmagnsspotta og saltvatnsspotta er hægt að setja upp allt árið. Þú og fjölskyldan eigi það skilið. Heimasíða okkar er heitirpottar.is.
27: Þetta er bylgjan þín,
28: björt og brosandi í 40 ár.
27: Þetta er bylgjan.
0: Einmitt dag klukkuna vantar 9:25 og við vorum að klára að fara hérna yfir umferðarveður og hér sestu maður sem að festist í þessari umferð, Bjarni Benediktsson, framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins. Velkominn.
29: Takk fyrir það.
0: Hvernig var ástandið þarna úti?
29: Þetta var allt í lagi, ég hlustaði bara bylgjuna á leiðinni og... Þá gat maður svona látið tíma líða svolítið hratt, en nei, ég fór svona það bil 10 km hraða úr Garðabæ og í gegnum allan Kópavogi. Það er bara þannig sem það var, sko.
0: Já, já.
30: Og það gerir lítið fyrir andan svona í morgunsárið.
29: Já, maður þarf bara eins að fara í smá íhugun og segja það er best að sætta sig bara við þetta og fara að hugsa eitthvað annað.
0: Já, það var rétt svar að hlusta bara að býta á meðan.
29: Já,
30: og þú komst þér strax í mjúkinn.
0: En ársfundur Samtaka atvinnulífsins er á fimmtudaginn. Og það er þinn fyrsti ársfundur í þessu nýja hlutverki.
29: Einmitt.
0: Ertu stressaður? Verður þú stressaður?
29: Nei, bara svona mátulega spenntur, sko. Það hefur hérna gengið vel að fá skráningar og enn er fólk að skrá sig og hérna við vonst þess að fá topp mætingu. Við verðum með flott fólk á sviði og hérna áhugaverð erindi. Við erum að kynna tillögur sem að við teljum að geti komið til gags við þær aðstæður sem eru uppi núna og fjalla bara aðstæður í efnahagsmálum. Við erum auðvitað samtök atvinnulífsins og höfum skoðun á því sem að varðar verðmætasköpunin í landinu sem að stendur undir lífskjörunum mm-hmm. og þar hefur gengið svona frekar hægt bæði undir þessu mjög háa vaxtastigi og svo hefur bara ýmislegt annað verið okkur mótrægt.
0: Já, sko hvað tilhör er þetta? Guðrún Hafsteinsdóttir arftaki þinn, satnægt í okkur um daginn og eina tilhörunum sem reyndar er nú kannski ekki nýja nálinni er að meða launahækkanir einmitt útrúverðmætt, sko, byrja útflutningsgreinunum okkar og síðan fara á línuna.
29: Já, sko, punkturinn er í raun að vera sá að til lengri tíma þá verður það alltaf niðurstaðan. Það er hægt að taka alls konar krókaleiðir og reyna að taka meira út en verðmætasköpunin stendur undir, en þú munt bara greiða það tilbaka með verðbólgu. Uh-huh. Ef að laun hækka umfram framleiðni aukningu, að þá er verið því skila tilbaka. Og
0: það er þá gegnsæra bara hreinlega að byrja þá á þar sem verðmætin verða til?
29: Það væri mun skynsanlegra. Ef við viljum lifa í samfélagi þar sem er meira svona efnaðslegt jafnvægi, lægra vaxtastig og verðbólgu væntingar, já, minni heldur en átt hefur við hér til langstíma, þá væri mjög skynsanlegt af okkur að taka upp verklag sem að hefur verið gert á Norðurlöndunum. Ég var nú að koma frá Danmörku bara í nótt og áttu þar fundi með samtökum iðnaðarins og samtökum atvinnulífsins í Danmörku en líka á Norðurlöndunum, þetta var svona Norðurlandafundur. Mm. Og ég var einmitt aðeins að svona spjalla þessa hluti við Danina og við kollega mína þar og eitt af því sem kom upp í samtali var að ég spurði að því sko hvað hérna þegar að verða verkfall hérna í Danmörku sko er það þá almennt út á launaleiðnum og ef að þeir eru komin að niðurstöðum það hvernig launa að hækka hvers vegna lendið í ágreiningi og ég fekk bara þetta svar já það hafa nú bara ekki verið verkfall í Danmörku í tæplega 30 ár mhm nema einhverjum mjög afmörkuðum sko starfsgreinum innan fyrirtækja, einstakra fyrirtækja og það hérna leysi síðan úr því það er kannski eftir svona djúpa lægð sem að Danir fóru í, það má segja að sama hafi átt við í Svíþjóð og í Noregi að eftir að menn höfðu reynt aðra ræðferðir og lendi í kreppu, bankakreppan kom inn í þessa mynd á Norrlöndunum líka að þá tókst betra samkomulag og svo smám saman yfir tíma þá tekst að byggja upp traust, það tekst vel að halda aftur af verðbólgu þróuninni og þá segir fólk að þetta er betri niðurstaða þegar á heildinni litið að reyna ekki að taka meira út en innistæði fyrir og fá þá svona að launum ef maður mætti orðað þannig meira jafnvægi í efnahagsmálin. Þetta er ekki lengur ágreiningur á Norðurlöndunum en ef við horfum bara nokkur ár aftur í tíman hérna á Íslandi þá erum við því miður með dæmi það að þó að almenni markaðurinn hafi náð niðurstöðu að þá koma aðrir og segja að þetta er bara ekki nóg fyrir okkur, nú er komið að leiðréttingu hér fyrir þessa stjættina eða hina. Mm-hmm. Og ég meina við þurfum nú ekki að líta langt tilbaka til þess að sjá verkfalls aðgerðir boðaðar.
0: Nei,
29: og þar voru launakröfur sem voru í engu takti við síðustu samninga sem áttu að heita stöðuleika samningar.
0: Já, en sko að byggja upp traust á milli aðila á þessum vinnumarkaði, þú gerir það ekkert með því að breyta líkaninu að breyta lögum og það er eitthvað svona hefðið menning sem að fara að byggja.
29: Já, það er alveg rétt hjá þér að hérna, það er ekki góðu leið að fara að hérna, lögbinda þetta fyrst og hérna, þvinga allega ofan í þetta eins og bara hún í tregt. Það þarf að vera sameiginlegu skilningur og þessum eru samtök atvinnulífsins ekki með væntingar að við fáum að ráða þessu einu og sér. Við erum bara að kalla eftir samtalinu. Mm-hmm. Við erum að kalla eftir því að við notum betri gögn, að við sammælumst efnaðslegar svona staðreindir sem að hérna, eiga við hér eins og annar staðar, að við höfum góða aðferð við að meta hvert svigrúmið er hverju sinni og að við sammælumst líka það að þegar að svigrúmið hefur verið fundið að þá sé það ekki liðið að einhverjir áskilir sér meira og beiti til þess öllum tækjum og tólum sem að hérna, þeim kunna vera fær að lögum. Mm.
30: En nú kemur brátt að augu stundu og maður heyrir að það þungt hljóði í svona fulltrúum laun þegar ert þú bjartsýnn við þau samtel sem að þú átt að hérna, það veri fundið lausn?
29: Sko, staðreynd málsins er svo að aðstæður í augnablikinu eru þungar, bæði fyrir, sko, vil ég segja, alla atvinnurekendur sem hafa búið við þetta mjög háa vaxtastig og launaþróun hefur verið umfram það sem gert var að fyrir kjarasamningunum, þannig að kostnaður vegna kjarasamningana er þegar orðin meiri en gert var að fyrir og verðmætasköpunin sem átt að standa undir launaþróuninni hefur því miður ekki skila sér. Allan þennan tíma hefur sem sagt vaxtastigi verið svona hátt en maður skilur það síðan líka mjög vel fyrir hönd þeirra sem að eru talsmenn verkalýðs hreyfingarinnar að það sé slígandi fyrir heimilin að búa við mjög hátt vaxtastigi í langan tíma. Það er þó huggun harmi gegn að mælingar sem að við höfum verið að gera í sumar á svona kjara þróuninni, það er benda til þess að það hafi tekist vel að verja kaupmáttu yfir undanfærin ár og það hafi gengið mun betur reyndar á Íslandi heldur en víða annars staðar. En enga síður þá var það markmið með samningunum að ná niður verðbólgu og þar með vaxtastíginu og þegar að það markmið gengur ekki eftir þá er það mjög skiljanlegt að það valdi úlfúð og menn verði leiðir á baráttunum við verðbólguna, leiðir á því að bíða eftir næstu vaxtalækkun. Mm-hmm. Nú erum við komin aftur í vaxtahækkunarferli. Þannig að báða bóa er þetta dálítið þungstaða. Þá þarf bara að sækja í gömlu íslensku segluna og bara segja, heyrðu, við gefumst aldrei upp. Það er ekkit í bóði að gefast upp á þessu verkefni. Mm-hmm. Verkefni er ennþá það sama. Það er að ná niður verðbólgu og fá vaxtalækkun. Mm. Og nú þarf bara að sko sækja í þessa seglu og finna samstöðu um að ná árangri. Það telja vera mjög raunhaft og það er hægt og við sjáum núna hafa sveitafélög stigið fram og greipi til aðgerða varðandi gjaldskrár, mörg fyrirtæki hafa brugðist við áskorunum að halda aftur að verðlagi og það var síðast í gær sem við sáum slíkar tilkynningar og samtök atvinnulífsins hafa lýst í yfir að við viljum fyrir hönd fyrirtækjan að tala fyrir því að menn leggi mikið á sig til að halda aftur að verðlast róun á næsta ári. Mm-hmm. Við ráðum svo sem ekki öllum gangi himintunglana, sko, það getur komið til þess að hér komi innflutt verðbólga.
0: Þetta hlýtur að skipta en, miklu máli varandi bara væntingar sko þjóðarinnar.
29: Þetta á hjálpa.
0: Þegar fyrirtæki stíga svona fram og sveitafélög.
29: Já, við getum náð meiri árangri, en ég skal segja það alveg svo er, og það er nú eitt af því sem við viljum ræða eins á ársfundinum, að við höfum fundið okkur í þessari stöðu áður. Og þess vegna vil ég sko forðast það að við förum bara í einhverjar skammtíma aðgerðir til að halda aftur að verla í einhverja mánuði. Mm-hmm. Við þurfum síðan langtíma árangur. Það er það sem þetta hlýtur að þurfa að snúast um. Mm-hmm. Þannig að jafnvel þótt við getum hækkað væntingar um að verla svona hækki hóflega á næstunni út af innlendum þáttum og ég er bara mjög vongóður að það geti gerst. Þá er stóra málið þetta það að sá árangur verði varanlegur. Mm-hmm. Að við sjáum árangur til lengri tíma og inn í framtíðina og til þess þá þarf breytt verklag, það þarf eins og við vorum að ræða hérna áðan, það þarf byggja upp traust á milli aðila og sammælast um það sem hefur gagnast vel annars staðar.
0: Mér lákar svo spyrði, við erum að reyndar sko tíma að hlaupa frá okkur, þú varst náttúrulega einn ef ekki sá valdamesti maður landsins í mörg ár og hefur talað fyrir breytingum á þessu vinnumarkaðsmódeli. Hefur eitthvað skýringar á því af hverju við höfum ekki farið í þá vegferð? Er einhver mótstæðingstæðar út af því að þú hefur talað oft um það að
29: breyta því? Já, það hefur verið tortryggni, það hefur verið mótstæða. Við höfum
0: Faran. Svo...
29: Já, hún er þetta kannski bara víða, hún getur flakkað á milli einstakra talsmanna verkalýsfélaga eftir í hverjar aðstæður eru upp í hverju sinni, hvernig takturinn er. En ég vil samt halda því til haga að þessi umræð hún hefur skilað einhverjum árangri. Sko. Við tökum bara síðustu 10 ár, þá hefur eitt og annað gerst þó að við höfum eftir að taka stærri skref. Mm-hmm. Við höfum til dæmis verið að jafna lífeyrisréttindi á milli almenna markaðarins og opinberra starfsmanna. Það skiptir máli fyrir þessa hluti. Á síðustu 10 árum hafa verið nokkrar kjaralotur þar sem að áhersla hefur verið á hækkun lægstu launa og það sýnir sig í mælingum að það hefur skilað árangri. Og það var eitt af því sem að var rætt um á sínum tíma að það þyrfti að svona jafna kjörin áður en að menn tækju frekari skref. Það var kallað eftir samráðsvettvangi milli vinnumarkaðarins og stjórnvalda og honum var komið á fót fyrir 10 árum síðan og heitir Þjóðhagsráð. Það er ekki allir himinn lifandi með virkni Þjóðhagsráðs en þetta er samt sem áður staðreynd að þessi vettvangur er til staðar og hann er notaður og þar koma allir saman, Seðlabankinn, forysta ríkisstjórnarinnar, launþegarhreyfingin, öll sömul og atvinnurekendur, sveitafélögin. Þetta eru nokkur dæmi, annað sem að sagt var að ef að almenni markaðurinn og útflutningsgreinarnar eiga að vera ráðandi svigrúmið hverju sinni, þá þýðir það að opinberi geirinn situr þá ekki við borðið þegar að verið ákveða byrju, hvað geta laun hækkað? Og opinberi geirinn hefur þess að verið svona tortrygginn, gagnvart svona fyrirkomulagi, þess að hann hefur ekki neitt það að segja hvaða svigrúm er til launahækkana og hann hefur á því sterka skoðanir.
0: Þannig að við erum á réttri leið.
29: Já, og vegna þess, þá hefur opinberi geirinn kallað eftir svona það sem við köllum launaskriðstryggingu, að eftir því sem við launhækka meira og jafnvel umfram kjarasamningana, þá þurfi það að skýla sér líka í opinberi geirann eins og á við á Norrlöndunum. Og við erum komin með þetta fyrirkomulag, það eru hérna hækkanir til opinbera geirans sem taka mið af launaskriði á almenna markanum. Þannig að ég að tína til hérna nokkuð dæmi þess að íslenska vinnumarkasmódelið hefur verið að taka breytingum en við eigum eftir að ná meiri árangri og taka stærri skref.
0: Já, ásfundurinn eins og ásegir samtakaðtilinsins á fimmtudaginn, sa.is, en þetta skrási, eða ekki?
29: En þetta skrási, það er verið talað verðmætasköpun, það sem við lifum á.
0: Já, nákvæmlega, Bjarni Benediktsson, framkvæmdastjóri samtakaðtilinsins, takk fyrir spjallið.
29: Takk fyrir mig.

0: einmitt, það klukkan áttar tímyndur í nýju og inn á vísi er komin inn brakandi nýr þáttur af kompósi um svepplif, hún er sestin hjá okkur Berghildur Erla Bernhardsdóttir, fréttamaður á sín sem að á heiðurna af þessum þætti velkomin,
1: takk hérlega
0: af hverju svepplif?
1: Í raunum við erum að því að við erum að nota svo mikið að svepplifum og við höfum lengi vitað það, ég veit ekki hvað ég búin að gera margar fréttir í gegnum tíðina um að svepplif er notkun hér á landi sé með því mesta sem að gerist að miskosti í Evrópu í þessum þætti, kompostþætti þá skoðaði ég nýjustu tölur og tölur frá OECD sína að við erum í næstefsta sæti á því ári þegar kemur á notkun sér að lifja það hefur að orða smá samdráttur síðast áratugin en við erum ennþá sé ég næstefst og það sem er líka að mjög margir aldraðir nota þetta eftir sem að fólk eldist þá notar meira svefljum ég held að séu meitt þriði af 80 ára og eldri sem nota svefljum og konur eru tvöfalt líklegni kallar þess að nota þessi líf
0: fyrir ekki bara að staðaldri bara hverju degi
1: já sko það er stóra spurningin þegar ég nefnilega þarf að skoða það betur en það er þannig að það er mikil ávanabinding sem fylgir þessum lyfjum og þá er ég að tala til dæmis um setalyf sem eru stilnótt og ymmavan, það eru þessi algengustu svefnlyf að fólk er á þessu árum saman það er mjög algengt og til dæmis tala er ég við þættunum við sérfræðing frá Kanada sem segir að það bara algengt að fólk sé á þessum sko í áratugu eða lengur og það er algengara heldur en hitt.
0: En hvað þýðir það að taka svepplif svo árum skiptir?
1: Það getur haft alvarlegar afleiðingar og sérstaklega eftir að fólk eldist. Við þurfum ekki annað en að skoða fylgiseðla svepplifja. Þar eru taldar alltaf 50 aukaverkanir og margar hverjar eru afar alvarlegar. Það getur að vera náttúrulega allt frá bara munnþurki og augþurki og upp í það að bara ofskynjana og mikilla minnistrublana bylna sem eru mjög alvarlegar hjá eldra fólki og svo framvegis og framvegis. Auðvitað er þetta alltaf að tala þetta er svona einhver einna hverjum tíu algengustu og þið veitir hverju þeir eru að lesa þessa seðla. En þetta, það er sem sko eftir sem að fólk eldist, þeim er líklega að erða til þess að fá þessar aukaverkanir. Og þar er til dæmis að fólk er að detta sem er mjög algengt eftir því sem eldist og þá eru kannski komin önnur líf líka að þá er bara getur er fólk hætt á því að fólk mjama brotni. Og það er alveg svakalega hættulegt því að til dæmis yfir einn af hverjum þremur köllum sem mjama brotnar á eldri árum, hann er látin eftir ár. En, þannig að þetta er mikið að vinna sko, að draga úr þessari notkun.
2: Já, en er þetta órjúfanlega vítar hingur eða er eitthvað leiðir út úr þessu að draga úr notkunni?
1: Já, það eru góðu fréttirnar að það var sofðu vel átak hér í fyrra sem að stóð því miður bara 4 mánuði þó er landsamt eldri borgara ennþá að dreifa bæklingum og heilsugæslur og í apótek. Semst ég tala við forsvarsfólk þess átaks í þættinum og þau gerir rannsókn á loknu því og þá komi ljósa helmingur fólks sem að las bæklingana frættist svepplif eða eitthvað slíkt semst í tengslu átakið það annarkvort dró úr lyfjanotkunni eða hætti alveg og það eru sömu niðurstöður, fyrirmynd sóðu vel verkefnisins hér á landi er Sleepwell í Kanada þeir voru notið svo rosalega mikið að svepplifjum, bara sambærilegt og íslendingar, byrjuðu með átak fyrir 10 árum og hafa gert rannsóknir á hvað það hefur þýtt og það er bara sama hlutfall sem hefur dregið úr svepplifjónotkun eða hætt eftir að hafa fræðist afleiðingar lyfjana. Þannig að það er til mikils að vinna.
0: Þannig
1: að
0: við megum ekki bara hafa einhver átök hérna í nokkra vikur og hætta svo bara.
1: Nei, þá er það sem að hann heiti David Gardner sem er yfir því verkefni Kanada. Hann segir það svo sorglegt þegar þjóðir fara í eitthvað svona tímabundi átak því að það sem að hefur alltaf og gerist alltaf er að þetta fyrir sama horf. Þetta þarf að vera viðvarandi. Fólk þarf að vera mjög meðvitað um þessa hættu. Og mér langar að nefna líka eitt. Við vorum að sjá þarna að svepplifjón notkun á þessum dæmigerðu lyfjum eins og ymmavan og stilnótt hún er aðeins að draga saman en það eru vísbendingar að notkunni sé að færast yfir í aðra lyfjaflokka. Ofnæmislyfin gömlu eins og Fenigan, Atarax, líka pregabalin sem er taugalyf, þessi lyf er ekkit betri Nei. Þegar kemur aukaverkunum
0: Mælum með þessum þættin á vísi.is Við höfum eftir að horfa hann, hann var bara að koma inn Berghildur Erla Bernharðsdóttir, fréttamaður sín Höfum þið mér ekki meira tíma, takk fyrir
1: Takk kærlega fyrir
2: takk.
3: Ein farsælasta hljómsveit Íslandssögunar á leiðinni heim Of Monsters and Men halda stórtónleika í Kaplakrika 17. oktober Tryggðu þér miða núna á tix.is Þú getur líka haft hefnina með þér Hlustað á Ívar Guðmunds á bylgjunni og þú getur unnið miða Of Monsters and Men í Kaplakrika 17. oktober Miðasala á tix.is
4: Sýnileika fatnaður Vassvirkin vinnuföt Skemmuvegi 48 25-50% afsláttur af umgjörðum Linsan, Skólavörðustíg Brauðdagar, Bernhöftsbakari, Klappastíg 3
5: Félög Styrkás, aðstoðar þig við að ná árangri

0: Styrkás. Þjónusta við uppbyggingu. Findu nýja uppáhaldssófa þinn á sófadögum í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum sófum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og vók.is.
1: Vinsælasta sýning síðasta leikárs snýr aftur. Tryggðu þér miða á Moulin Rouge söngleikinn í Borgarleikhúsinu.
2: Hún átti að klára bókina. Þess í stað uppgötvaði hún leyndamál. Verity. Byggð á metsölubók Colleen Hoover. Væntanlega í bíó 1. október.
3: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
4: Sparró Miklubraut. Beint í bílinn. Opið allan sólarhringin. Alltaf ferskt.
5: Maður finnir sem takt.
6: Ferskt er alltaf best.
7: Það þarf ekki bara meira prótein, heldur betra prótein.
8: 20 grömm prótein, upp, ferskasta leiðin af próteini.
9: Eldaðu besta bitana þorskinum, sama hvert tilefnið er. Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
10: Lagarhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af völdum vörum meðan birðir endast. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
11: Smá litur, smá gleði. Mikill karakter. Þú færð Kare í höllinni. Húsgagnahöllin og Kare. Af því að heimilið má vera skemmtilegt.
12: Yfir 22.000 5-stjörnu umsagnir. Komdu og prófaðu vinsælu að sana buxurnar frá Nine Pine hjá Lindesign Smáratorgi.
13: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
14: Vefverslun útilegumannsins er opin allan sólarhringin. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
15: Ref Restaurant er búið að opna aftur í firðinum.
16: Álegg er persónulegt mál. Hvert er þitt álegg? Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
17: Dekkjasalan. Sleftu röðinni og komdu tímanlega í dekkjaskipti. Dekkjasalan, Dalsraunin 16.
18: Optical Studio Pop-Up, Hæðasmára 4. Loka dagar. Alltaf 80% afsláttur því nú er auka afsláttur af öllu.
19: Jólaseríur.is Jólaseríur.is Jólaseríur.is
20: Meir en 10.000 konur hafa mætt á viðburði konur fjárfestum. Vertu með. Skráning á arion.is/konurfjárfestum.
21: Klukkan 9, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Íslendingar nota meira af svefnlyfjum en nær allar OECD-þjóðir aðrar og tæplega 25.000 manns hér á landi notuðu svefn og slævandi lyf á síðasta ári. Konur nota tæplega tvöfalt meira en karlar og yfir þriðjungur áttræðra og eldri notar slík lyf. Þetta kemur fram í nýjum kompásþætti sem birtur var á Vísi nú í morgunsárið. Þar kemur jafnframt fram að lyfin geti tengst örugli, minnistruflunum, byltum og alvarlegum beinbrotum og rannsóknir hafa jafnframt bent til mögulegra tengsla við heilabilun. Í þættinum segir kona frá móður sinni sem tók svefnlyf árum saman datt hvað eftir annað og endaði að lokum í hjólastól. Saga hennar er ekki einstæmi og endurspeglar stöðu 2000 Íslendinga sem nota svefnlyf að staðaldri.
22: Þessi hefðbundu svefnlyf sem hafa verið gefin í gegnum tíðina eins og benzodiazepam lyf og svo á síðari árum svona setalyf að þau valda ávanabindingu. Þegar þú byrjar að taka þau, þá venst líkaminn þeim fljótt. Þannig að eftir ákveðin tíma, þá hefur bara myndast þol. Þannig að þú situr uppi með að þú átt jafn erfitt með að sofa eins og áður nú hófstöku lyfjana, nema nú ertu orðin háður lyfinu.
23: Og þá eru þetta freistandi að auka skammtinn.
21: Og þarna heyrðum við í Helgu Kristinsdóttur lyfjafræðingi og Hildi Þórarinsdóttur lyf- og öldrunarlækni á Landspítalanum sem rættir ítarlega við í kompásþættinum á Vísi og við mælum með á horfi. Nú bandaríska gervigreindar fyrirtækið OpenAI hefur hætt við að gefa út nýtt gervigreindarlíkan af öryggis ástæðum. Líkanið sagt hafa sýnt af sér svikulega hegðun með því að gera tilraun til að nota utanakomandi verkfæri þrátt fyrir að vita að það væri ekki öruggt. Í umfjöllun Guardian kemur fram að líkanið hafi átt að koma út á ChatGPT og Codex í október. Það hafi verið hanna til að takast á við flóknari verkefni án mannlegrar aðstoðar. Satchi Jan, yfirmaður öryggiskerfa hjá fyrirtækinu, segir hins vegar að líkanið hafi ekki staðist öryggiskröfur. Dýraverndarsamband Íslands og samtökum dýravelferð á Íslandi teljað efla þurfi réttarvernd dýra á Íslandi. Samtökin kalla eftir því að tryggð verði skýrari lagaheimild svo að viðurkennd dýraverndarsamtök geti kært stjórnvalds ákvarðanir sem varða velferð dýra og vísa til sambærilegs réttar umhverfisverndarsamtaka. Í yfirlýsingu kalla samtökin eftir því að slík heimild verði tryggð í lögum. Heildar endurskoðan laga velferð dýra sé nú til meðferðar hjá atvinnuvega ráðuneytinu. Dýr getur augljóslega ekki leitað réttar sín sjálf. Nú frétta verður næsaður bylginu klukkan 10, að það hvað tilfinnið alltaf helsta í fréttum og sporti á vef okkar vísi.
0: Mexíkóst í kvöld

0: með okkur.
1: Bítið á bylgjunni.
2: Góðan dag, góðan dag, góðan dag. Klukkan að fara að ganga 10, það þriðjudagur, það 29. september. Við sittum hér enn í bítinu, það Heimir, nei, það engin Heimir, það Ómar. Afsakaðu Ómar.
3: Nei, þetta nú hrós, ekki?
4: Ég tekur þessi gutt hrósi.
2: Já, á, það Bjössi. Klukkan fara að ganga 10,
3: sko. Já.
2: Nú leikum okkur
3: þess,
2: mafli. Og ég heiti Lilja, það ennþá svolítil umferð, en þetta nú alltaf leysast.
3: Já.
2: Við erum hér að fara að tala við Þór Breiðfjörð eftir öskama stund tónlist. Svo held ég, Ómar, að við verðum að taka Bjössa í lagkjarni.
3: Já, vá. Wow.
2: Fórstu í lagkjarni síðast þú varst þetta?
3: Nei.
2: Ha?
3: Nei, það held ég ekki. Ég er strax
4: sem þú svo stressa.
3: Ha, það líka allt. Ég alltaf að byrja með eitthvað nýtt sko sem að ég...
2: Sem þú veist ekki hvað er?
3: Nei.
2: Heldur við sem bara að gera grína?
4: Já, ég held að... Nýðum fréttir og eitthvað svona.
3: Þetta er sannlega eitthvað raunverulega þáttur og skets.

0: Þá er klukkan 7:00 gengin í 10 og við erum komið góðan gest, tónlistarmanninn Þór Breiðfjörð. Velkomin.
1: Góðan daginn.
2: Komið sæl.
0: Þú ert margt meira en bara tónlistamaður.
1: Já, já, ég svona orða unnandi og hérna söngvari og, en mér finnst það bara frábær kynning, sko.
0: Já. Veist,
1: þetta nú betra heldur en hérna þegar ég kom í vesalengana frá utanfrá og hérna, ég ætti eiginlega að minna fólk á það að þá var stundum verið að kenna mér sem tenorinn Þór Breiðfjörð, sko.
0: Ah.
1: Sem er svo sem ekki slæmt að vera tenor en ég er ekki klassist menntaður.
0: Þú ert ekki klassist menntaður?
1: Nei, ég var upphæðlega bara rocksöngari áður ég fór að læra úti og svo lærði ég henni, sem sagt, ég söngleikari eða sem sagt, ég lærði úti í London.
0: Mm-hmm.
1: En ég get svona gert ýmsa stíla.
0: Ég held nú að flestir tengiði við söngleikina, eða ekki?
1: Jú, jú, það er náttúrulega búið að vera, hérna, ég er um þetta átta með á því núna svona miðum aldrei að það sem samin er allt sem sagt söngvaskáldið hjá mér og söngleikinir er að það að ég elska að segja sögur og ég held að sögur séu bara mun mikilvægari. Ekki síst í dag þegar við erum með svona gervigreindar agenda sem að er að segja sögur og magna sögur og kannski magna rangar sögur mm-hmm. sem ger okkur reið eða annað sko til þess að ná athygli okkar. Þannig að ég held að bara sagna mennska bara hvað sem að er í útvarpi, þú veist það sem við erum að tala um í núna, spjalla, þetta er bara svo hérna, djúft í manneskinni. Sko.
0: Mm.
1: Og þá skiptir máli hvaða sögu við segjum, að séu, þú veist, að séu kannski minna af þessu hatri. Kannski,
2: en fyrst þú talar um gervigreindar agenta, nýtt lag, Doomscroll, agentarnir bera nú svolítið ábyrgð á því.
1: Þeir eiginlega bera ábyrgð á því, blessaðir. Ég er svona...
2: Segðu okkur aðeins frá laginu og tilist.
1: Ég teka fram að ég segi nú yfirleitt vel. En hérna, ég kannski eins og aðrir aðeins, ég teki mig svolítið í gegn með, þú veist, eins og samfélagsmiðla, og maður svo sem fylgist með fréttum en maður sér að það er náttúrulega það er margt svona sem við sjáum í dag sem maður er svolítið að einhvern veginn að reyna að mata eitthvað svona hamstur í okkur. Aha. Eða eitthvað svona apaheila.
2: Já.
0: Fylla eitthvað tómarum.
1: Já, og svo er þetta svona eitthvað hafi gerst í fréttunum, þú veist, hvað gerði Trump núna, þú veist, eða eitthvað. Og Trump veit að þessu seti nýja mynd á mér að gera eitthvað fáranlegt. Og hérna þannig að þetta lag, þetta er aðeins óvenjulegt af þessum lögum sem er að koma út með mér og verða á tónleikunum hjá mér núna á fimmtudaginn. En sem sagt að ég var eitthvað tíman bara að reyna að átta mig á þessari tilfinningu þegar maður er svona meðjanótt og er í mitt svona kannski, að ég er ekki alveg að sofna, kíkja aðeins á fréttinnar og svo bara gleymi maður sér og það er alltaf í liðin eitthvað klukkutíma, ég bara heyrðu þú, nú fara að gera eitthvað annað, bara hlusta okkur að góða sögu til að svæfa þig. En þessi tilfinning að vera alltaf að skruna, þetta dómstags skrun eða sem við kalla á ensku doomscrolling, að þetta er svolítið klikkað og textin ef að fólk lesan, hann er mjög surrealískur, sko, en hann á ekki að vera rökréttur, að þetta er einhvern veginn, ég er að reyna að endurspegla allan að þessa tilfinningu sem að ég var að finna na, á því hvað allt er einhvern veginn klikkað.
0: Já, mm-hmm. Er það þá lýsandi fyrir þær sögur sem þig langar að segja?
1: Þetta er einsa, en ég held að þetta sé náttúrulega eina af því sem er svona efst hjá okkur núna, en þú veist eins og ég er nú ekki að ljóstra miklu að ég byrja svolítið tónleikan á því að setja þetta er nútíminn sko. Mm. Og það er svona aðeins vera að segja frá á milli, þetta heiti sögur hjartans og svona en nei, ég er í raunin að reyna að segja við erum að gera þetta, við eigum ekki að vera að gera þetta, við eigum að vera að segja aðra sögur, þú veist, við eigum að líta á hvort annað. Mm. Og hérna segja sögur af fjölskyldun okkar og hérna veist, fisknum sem að slapp eða hérna einhver fyndin selur sem við sáum út að labba eða þú veist, við þurfum að beina sjónum að mennskum sögum frekar heldur en þessari brjálæði, þú veist, mm. Það er stundur nóg að

0: vanga í sum söngleikinu sem ég verið að flytja þannig að hann ekki svo ég sé óvanur en, og þegar ég gáði plötin í Kanada þá var ég alveg að spila einn með gítar en ég hef aldrei áður skorað á mig að vera einn, aleinn á sviði bara með piano, hljómborð og gítar, það engin með mér mm-hmm. bara að flytja lögin minn og bara að segja sér sögur þannig að ég náttúrulega skítrættur en mjög spenntur og þetta svona byrjun á einhverju sem að ég að þú veist, ég ætla að kíkja smá út til Evrópu með gítarinn á bakið bara svona létt í sumar, þannig að þetta svona byrjun á því
1: Og þetta allt frumsamið efni sem þetta flytja?
0: Já, þetta allt saman bara glænýtt frumsamið efni eftir mig, það reyndar einn texti þarna sem lag eftir mig, eftir Mattias Jokkumsson af öllum mönnum sem eiginlega mjög fríki, ég var eitthvað bara skoðana því ég var að hérna, ég var að syngja í kirkju sem að Hallgrímur Pétursson var prestu við og þá fann ég eitthvað ljóð eftir hennar sem að voru náttúrulega, þú veist, eitthvað svona 20 vers þú veist að labba inn, sjá Hallgrím sem var náttúrulega líkþrár og var að deyja, sjá hann deyja hann, þetta var eins og sönglikur sko og náttúrulega 20 vers, þannig að ég svona ég valdi, þú veist, einhver fjögur sem að en það sem sló mig var bara hvað þetta hefði getið verið skrifað í dag í rauninni, sko, þannig en að þar fyrir utan þá er þetta bara allt mitt efni, það er á ensku og íslensku
1: Hvernig tónlist þetta? Hvernig myndir lýsa?
0: Það er ljótt að segja kannski á ensku singer-songwriter en það er orðið svona ákveði genre, sko, ákveðin svona stíll, en þetta er sem sagt söngaskáldið og sögumaðurinn ég, þetta er ef ég á skjóta veist, hérna dramatísk fólk, rock
1: okay. Ég líkti við Meatloaf en annan, þú varst pínu eins en samt þér hefði verið áður líkt við Meatloaf
0: Já, reyndar í söngleiknum Phantom of the Opera eftir Ken Hill hérna, það var eitthvað blaðamaður úti sem að hérna var að var að vísa til þess að ég að veri meira rock í mér heldur en í en klassik, sko sem að reyndar þetta hlutverk krefst í þessu tilfelli sko,
1: okay.
0: en það er bara hrós, þakkaði fyrir það
1: Já, bara ekkert mál, anytime, eins og maður sletti nú
0: Já.
1: En sko, sögur hjartans það eru tónleikarnir þínir í hörpu
0: Já.
1: Þeir eru bara núna á fimmtudaginn
0: Já, bara á fimmtudaginn kemur klukkan 20 og miðar á tík sem svo oft er bara býða alla velkomna í Kaldalón, þetta eru 70 mínútur þannig að fara að pissa undan
1: ekkert
0: hlé
2: og bara stíf keisla
0: Já, það er alveg sko þetta verið, ég hoppa á milli eins og fiðrildi með flýilinn og gítaran og,
1: Hoppa með flýil, það er eitthvað sem ég hef ekki séður
0: Já, ég hef búin að vera pressanum á bekknum þetta verið stönd
1: En við ætlum að fá að heyra Doom Scroll sem vorum að ræða hérna án, Þór Breiðfjörð Takk hellega fyrir spjallið, góða skemmtun á fimmtudaginn
0: Takk innilega fyrir að bjóða mér hingað Takk fyrir spjallið The trucks are working The pain is dulling slowly Fades like a tombstone Out on the line though The future's waiting like a child on a birthday A feeling creeps in your mind You may be falling behind This is the age of No rhyme or reason, oh yeah Just smell the anger Unbiased opinions Minions with empathy seem far-fetched like Jesus

0: Bylgjan mælir með stór tónleikum Tóttmóbíl. Farið verður yfir feril sveitarinnar og tónlist Tóttmóbíl flutt í nýjum og glæsilegum búningi. Tryggður miða á tix.is og komdu að sjá Andreu Gylfa, Eyþór Arnalds, Þorvald Bjarna, Eyð Arnarsson, Kjartan Valdimarsson og Ólaf Hólm ásamt Eyþór Inga, söngsveitinni Fílharmoníu og stróksveitinni Sigga í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Gospelkór Akureyrar stígur einnig á svið í Hofi. Fylgstu með á Bylgjunni alla vikuna því hefnir bylgjuhlustendur ná sér í miða á þessa einstöku Tóttmóbíl tónleika. Heilsa skiptir máli, svefn skiptir máli, svefn og heilsa með þér inn í daginn.
1: Baðlínan, heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
2: Notaðir.is, lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is. Askja.
3: Optical Studio, pop-up hæðasmára fjögur, loka dagar, enn meiri afsláttur, opið í dag frá 12 til 6.
4: Erum að taka upp nýjar vörur? Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30, Belladonna.
5: Haustið er mætt á sín. Dagbók lögreglu, quiz, ein stjarna, dogsól, heimsól. Gulli byggir og allt okkar frábæra íþróttaefni í glimrandi haustaskrá. Sýn, hljómar furðu vel í haust.
6: Þetta verður eitthvað.
7: Smá litur, smá gleði, mikill karakter. Þú færð Kare í höllinni. Húsgagnahöllin og Kare, af því að heimilið má vera skemmtilegt.
8: Framúskarandi fyrirtæki er vottun heilbrigðan rekstur. Berðu árangurinn með stolti og sæktu vottun á kreditinfo.is. Framúskarandi fyrirtæki kreditinfo.
9: Superdagar í Jusk. 40-60% afsláttur af völdum vörum. Jusk. Góð tilboð.
10: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
11: Þriðjudagspotturinn stefnir í 12,3 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
12: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.
13: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
14: Framkvæmdina ganga betur ef við gerum þetta saman. Bíkó.
15: Betra bak, heilsurum í sérflokki.
16: Vaknaðu með okkur.
17: Virka morgna frá 6.50 til 10.
18: Bítið á bylgjunni.
19: Í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið.

0: Þú ert að hlusta á Bítið á Bylgjunni.
1: Já, já, Bjössi búin að nauði okkur hérna að vera með lagakeppni og við ætlum að verða við því ef ekki bara skiptast á þeimum ef ekki bara gera þetta eins og við erum vön að gera
2: Jú, við getum gert það
1: Það þurfum að útskýra þetta eins fyrir Bjössa hérna á milli atriða
3: En ég er sigvís, jú, ég er búin að vera undirbúið mér núna í nokkra myndir
2: Þú veist ekki hvað þeim að þú færi, sko
3: Ok, það ég held ekki að þetta ráðið þema Nú erum við búin að setja allt í uppnám
1: Þú ræður þema fyrir einhvern annan sko.
3: Já, ok
1: Við skiptumst þá
3: Já, ok
2: Jesus Þetta er spennandi
1: Þið skulle sko. Byggja fyrir Bjössa, kærlustendur

0: allir eru rosalega niðursóknir í að skrifa sín þemu.
1: Ég er náttúrulega fjökk penna seinast, sko.
0: Já, já, já, já, ég, þetta var ekki blammering, þetta var svona ábending, sko, þannig að það var ekki bara þögn.
1: Ég er búin, sko, nú brjótum við saman þema.
2: Ok.
1: Já, og við skiptumst það, þannig að Bjössi, ég var að láta þig fá, þú að láta Ómar fá, Ómar láta mig fá, þetta smá svona leikur.
0: Ég held að Bjössi halda að við séum eitthvað að við séum stíðunum, sko, já, til í ljóða þetta. Það er ekki þannig, þetta er svona, sko, þetta er först venja, sko.
1: Á, ég er býtur rólegur, við lesum þetta upp í beint ánsendingu, Björn Þorfinnsson.
2: Aftur komið í fullnafn.
1: Já, Ómar, vilt þú byrja svo ég og Bjössi þegar sem búin að sjá svona hvernig þetta fer fram, hvernig kaupin gerast þeirinni?
0: Tilfinningin þegar þú ert út í skítaveðri. Ég byrjum vetrar að klára tríhis í garðinu.
1: Oh, wow.
2: Ég var að spá ég að skrifa bara eind en ég fór í þetta frekar.
1: Það er bara eins og þú var aldrei gert þetta annað.
0: Nei, þetta var mjög gott.
1: Ég fæði frá Ómari, þú vaknar á kaffi búið hvaða lag hefur sömu áhrif á morgunbolli. Ok.
2: Þú mátt bara hlusta á eitt lag til æviloka. Hvaða lag?
0: Nú þurfum við að leggja höfuð í bliti.
1: Ó, já.
3: Veitingastaður vikunar á bylgjunni er Tres Logos. Ertu að leita skemmtilegum stað fyrir hópahitting eða ammæli? Þá er Tres Logos málið. Öll ammælisbörn sem fagna deginum hjá okkur fá ammæliskórónu, eftirrétt og skemmtilega gjöf.

0: daginn, svafstu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
1: Jamboree Entertainment kynir Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Steve Mitchell bregður sér hér í hlutverk popgóðsins en hann talinn verið einn besti flytjandi laga George Michael í heiminum. Ekki láta þessa einstöku tónleika framhjáði fara. Miðasala á tix.is og harpa.is.
2: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
3: Heimanet og farsími. Frítt fyrsta mánuði. Kosmos.
4: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
5: Viltu rúm með auknum þægindum og notagildi? Komdu og prófaðu stillanlegt rúm í Dorma. Saman finnum við lausn sem hentar þér. Dorma. Láttu drauminn rætast.
6: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is
7: Haustútsala í Vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Mikið magn á lager. Vitt.is
1: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
8: Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
9: Bónusdeild kvenna byrjar í dag. Mætum á völlin. KKÍ.

Hvert er lagið og hver er flytjandinn? Fylgstu með alla virka daga í þættunum hjá mér og milli 10 og 1. Búllan og bylgjan í september. Björt og brosandi.

0: Þá er komið að þessu, þá er það fyrsta lag kemnaspjösa Ertu spenntur?
1: Mjög
0: Sigur viss?
1: Nei, stressaður, því ég er upp með að tapa
0: Ok, við eigum það allir endar Ef ekki bara fara sem röð, þannig ómar þú byrjar?
1: Já, ég fekk þeim að frá Bjössa Tilfinningi þegar þú ert út í skítaveri Ég byrjum við þetta að klára tríhísi í garðinum Sko, já, ég er einmitt nærtæk tenging því að ég er akkur í þessari stöðu en veðrið hefur ekkit svo mikil áhrif á mig og ég er ekki farin að kalla vetur Ég ætla að halda mig
2: hristi
1: Já, leiðum mig svo aðeins
2: En ég var hugsa að þetta veri kvikmynd myndur velja idiótjarna
1: Sennilega En ykkur hluta vegna þegar ég var að hlusta á Reykjavík síðdegis í gær og var að smíða og sonur minn var að rétta með skrúfur þá allt hínu fekk ég þetta lag á heilan og ég ákvað bara að nota það Þetta eru Inner Circle og lagið Sweat Skítaveður
2: Þetta náttúrulega eina sem reddar Það eitthvað bjarsinn og gleði
0: Þetta kemur satt, þetta svona óvænt val Ég ætla nú bara að leið mér að segja það Ég fer í mjög típist val og frekar finnir sjónlegt Ég fekk þeim að frá Ómari, þú vaknar á kaffið búið hvaða lag hefur sem áhrif á morgunbóllin Eina lagið sem kom upp í hugann var Ég leið vonin með stjórninni

0: Þetta er svo gott lag.
1: Nei, þetta er
0: og það er svo skemmtir að maður er svo gladur að heyra það.
2: Sko, ja? Þeir eru bæði búin að einmitt komast hjá gildrónum sem við erum alltaf búin að reyna íta ykkur onni sko eitthvað eimd og volaði en þið farið í bjartsýnum og gleðina.
1: Jótt og brosandi mástu.
2: Maður gæti haldið að þið spila þetta áður.
0: En þú, Bissi, hvað fegst þú?
2: Meri, ég veik náttúrulega ómálegt verkefni. Þú mátt bara hlusta á eitt lag til æviloka, hvaða lag. Ég sko neiti laga þannig að ég fæði á heilan, hlusta svo mikið að ég vill eiginlega bara helst ekki hlusta á það aftur. Ég eyðilegg þau svolítið stundum.
0: Ok, en það er ekki búið þessar lag í þessu þema.
2: Já, en ég ætla að svindla smá því að okkar besti maður, Pálmi Gunnarsson, hann á ammali í dag.
0: Mm-hmm. Hvað er hann gamall?
2: Ekkert svona. Þú veit alltaf með eitthvað svona follow up að hérna bösta mann eitthvað. Þetta liður í keppninni held ég sko. En allavega
1: sálfræði hernaður í þessi söðuru.
2: Já.
1: Hvaða lag ertu með?
2: Eru verandi með ADHD og hafa verið bundin við bóndabæinn þegar ég var krakki af því að ég fór alltaf eitthvað sú æska og þá er þetta þema og það sem foreldrarnir mínir hugsuðu og það sem ég ætti að taka og hafa í huga allar mín ævi, það er bara hvers vegna varst ekki kyrr.

0: vel valin lög í dag.
1: Já, ég er ekki að spila til sigurs en ég býst harðri keppni á ykkur tveimur.
0: Já, ég held að Bjössi sé nú alveg með þetta sko.
2: Er ekkert svona, þú ert að reyna að tala mína stuðningsmenn niður.
0: Nei, það
2: er
0: slættið
2: því að ringja.
0: Alls ekki Bjössi minn, bara alls ekki, bara virkilega vel valin og mér er bara svo klókt hjá þér að vera búin að komast að því hvert ammælpa dagsinsværi og velji út frá því
1: Rannsóknar frá blaðamennska
0: til fyrirmyndars
1: Bylgjan, góðan dag
3: Já, góðan daginn, ég ætla að velja að Bjössa
0: Já,
2: takk fyrir
0: sko. 567, 11, 11 Bjössi komin á blað, hann kannski rústar okkur bara 5-0, hver veit Bylgjan, góðan dag
4: Já, góðan daginn, það ammælspatnið
0: Það ammælspatnið
4: Á,
1: takk, kællega
4: Ekki máli, góðan dag
0: Sömmulegis, bless 2-0-0, hvernig líður þetta?
2: Bara að springa
0: Bylgjan, góðan dag
5: Góðan dag, þú færi mitt eftir það, Lilja
0: Æ, takk fyrir yndislegur, takk fyrir að rétta mér
1: Æ, búin
0: Njóttu dagsins Bless Ok, ná, annars að rétta mér hlut hér
1: Ringi til í reggi í læðinni
0: 5-6-7-11-11, Bylgjan, góðan dag
6: Góðan
0: daginn Góðan daginn, vá, hvað langt í burtu
2: En press
6: Ég
1: er
6: alltaf langt í burtu
1: Ég
0: er
6: það
0: vilja
6: Ómar
0: Já, það er ekki í lagðinni
1: Það er greinilega sóljóðir, en það er langt í burtu Takk fyrir þetta
0: Bylgjan, góðan dag
5: Góðan daginn
0: Góðan dag, hvað maður bjóða þér?
5: Það er ammælspatni
0: Það er ammælspatni og bjósi
2: Takk kærlega fyrir
0: Takk fyrir 5, 6, 7, 11, 11 Nú er
1: stað Svakalega hún eftir ómettast að segja
0: Jú, 1, 1 Bylgjan, góðan dag
7: komið þess að loflesu
0: Býttu góðan dag Óli, ertu með kvef?
7: komið þess að loflesu Það er aldrei neitt kvefi mér góðan daginn sko.
0: Nei, það er rétt
7: Gúlna mínar sko Ég er hraustasti maður á Íslandi
0: Vá, wow. ok, ég trúir En hvað langar það að heyra Óli?
7: Það er auðvitað en hinn einsanni, okkar maður Ómar
2: Óli, þú var að reyna að gera þetta spennandi
0: Takk Óli minn, njóttu dagsins
1: Gaman að komast á blað
0: Já, þú komast á blað Já, þú veit,
2: bullandi topparóttu
0: Herru, 5, 6, 7, 11, 11 Nú lokaðast, nei, ég er að opnað áttur Birgjan, góðan dag
8: Já, góðan dag
0: Góðan dag Hvað segir gott?
8: Hele, já, ég myndi sæng bara
0: Það það ekki?
8: Það er svona, stökk ég ekki henni inn í eldur svo slökk út af spilum
0: Er ekki bara svolítið kósi, ertu nokkuð slöpp eða?
8: Já, það er svona aðeins
0: Ok, hvaða lag getur kættið aðeins?
8: Já, en ég er ekki það slöpp en ég ætla að velja þegar sko mín
0: Æ, ég þakka að kella fyrir hulda mín í óttun dagsins Láttu þið batna
8: okay. Já, takk
1: Reyndar frekar slöppni, láttu þannig líka mitt
0: Heyrðu, Bjössi Já, góðan dag, kom að bjóða þér
9: Góðan dag, hvað er að velja Lilju eða Bjössa?
0: Já, veldu bara Lilju, það er langt best Það er ekki?
9: Bjössi
0: Nei
2: Vel valið
9: Það var ekki
0: ammali
9: í dag
0: Nei, hann á ekki ammali
2: Það er ammali mitt alla daga
9: Ég rugglas
0: ja, Allt í lagi, allt í lagi Það er Pálmi sem ammali sko.
1: Og það voru næsti
0: Já, Bylgjan, góðan dag
8: Já, góðan daginn
0: Góðan daginn
8: Það er Bjössi
0: Það er Bjössi
2: Takk, hella
0: Hann sildi þessu heim, þetta var sigur atkvæðið
2: Ég veit ekki, ég er bara svo snortin að ég veit ekki alveg hvað ég segja
0: Viltu ekki bara óska ammarspatnum til hamingju með daginn?
2: Jú, til hamingju Pálmi og til hamingju hlustundum með góðan smekk

0: Jæja, til hamingju Bjössi.
1: Þakka þér fyrir.
0: Og ég ætla bara að segja til hamingju Ísland. Því ég fekk mynd senda á laugardaginn af stórleikara í, umborð vel, í vel Æslandir til Íslands.
1: Já, já.
0: Hann sést lenda á laugardaginn, hann verður hérna í 8 daga og ég er svona aðeins búin að vera að fylgjast með Instagraminu hjá hann. Hann ekki búin að byrsta mikið, en í gær byrsta hann mynda sér á Skólavörðstík og þetta engin annar en herra Carl Kennedy úr Neighbors.
2: Ha?
0: Nei. Já, Alan Fletcher.
1: Wow.
0: Er á landinu, verður hér fram á sunnudag.
3: Alan, if you're listening, I have a cup of coffee here on Sutherlandsbraut. You're more than welcome to join us.
0: Sko, hann er alltaf komið í gáður, sem mörgum mánu séð, þá er alltaf tónleika á Spot.
1: Já, Spot eða Players, ég man ekki hvort það var. Já, sami staðurinn en ég man ekki hvort nafnið það var.
0: Nei.
2: Akkur ekki Laugardalsvöll.
0: Herðu, það bara greinlega var ekki, sko, hann hélt kannski, hann er svo lítillátur.
1: Já.
0: Hann hélt kannski að væri bara ekkit markað fyrir það.
1: Nei.
0: Svo alltaf seldist upp. Og ég man mjög vel eftir því að ég fór ekki á þessu tónleika. Út af því, ég fekk að taka síma við tal við hann á fréttablaðinu og það er einstæðasta stund í mínu lífi og ég var svo stressuð að tala við hann.
1: Og erum Jörgur búin að segja þetta er kallkennið úr nágrunni?
0: Við vorum búin að segja það. Og nema hvað að tónleikana voru 9. janúar og ástæðan fyrir ég man það er að dóttir mín frumburður á afmæli 9. janúar og ég setti hana fram yfir tónleika með Alan Fletcher.
2: Og þú sér greinlega eftir
0: hún er orðin það gömur hún er mögulega að hlusta sko, á þáttin
1: hann, herðu, hann kom nýr í Skaftalíð og hann vafði öllum hann og Johnny Logan, þetta eru þeir tveir sem hafa bara gjössamlega snúið út á sviðinu fingur sér
0: hann er yndistur
1: reynast maður að minnst að Þráin Steinsson var eins og flýsandi smástelpa
0: nákvæmlega
1: í fingum Carl Kennedy eða Adam Fletcher
2: er hann líka sjarmerandi
1: hann er bara toppmaður
0: ég fekk það einmitt úr sko þessari Æsland er vel að hann bara er, hann er hversmanns hugljúfi sko. Mm-hmm. Stilti sér upp fyrir myndir og bara nefni það
1: og hann fann svo gaman af áhuga Íslendinga á nágrunum en það var nú annar stórleikari hérna helgina sem ég hef verið til að hitta ég hérna, þetta er svona alveg, ég hef alveg farið á þú veist,
0: röldið
1: já, já, svona til að kíkja Tina Fey
0: já, var hún hérna, hún var hérna. Staðfest,
1: já, já, það var að taka upp ykkur sjónvarsþætti
0: Four Seasons, yes. Já, Netflix
1: og hún bara mætti og fór ykkur útgáð og bara geggjað Tina Fey er í miklu uppáhaldi
0: hún er æði
1: En ég hefði sennilega staðið bara á eitthvað svona reynt að taka ykkur selfie svona asna, þú veist þannig að hún væri svona í bakgrunni
0: Þú verður alltaf með leifi
1: Já.
0: Þú verður alltaf að pikka í og spyrja og það hitt er umrögt
1: Óbóðslegur hjallur að fara yfir
0: bara alls ekki það er bara alls engin hjallur þú hittir þetta fólk aldrei aftur aldrei
1: En höfnunin, það er bara svo Martin McFly Back to the Future og það fara höfnun bara ney Burtu með hennar mann
2: Það
1: bara
2: væri erfitt
0: Ég held að sé svo fáið sem segja nei sko. Það er eitthvað nokkar ræður sem myndi gera það
1: En þetta er auðvitað bögg Þetta er bögg fyrir fólk, ég trúi því Þú veist ef allir er að byggja
0: Herðu fyrirgefu, ef það væri engin að byggja mynd þá væri þetta fólk náttúrulega ekki neitt sko. Það væri Tina Fey ekki þérna á Íslandi
2: En þau gleyma því stundum
0: Já, ég held að sé fáir, ég held að sé miklu færri okay. Þú veist, maður heyri bara leiðinda sögurnar af þessum fólki sem segir nei En ég held að flestir segir bara já Eða hvað?
2: Jú, við verðum að vona.
0: Já, við verðum að vona það. Höfum við tíma fyrir eitt lag viðbót?
1: Við höfum tíma fyrir eitt lag viðbót.
0: Er það bara að gera það í gang það?

0: Ein mitt, við þurfum þig með að lækka niður í þessu lagi, er það One Direction?
1: Já.
0: Já. Á að stöða þróun gervigreindar spurði Reykjavík síðdeis, 59,4% segja já, 27,8% segja nei og svo eru hérna, tæfla 13% sem gæti bara ekki verið með sama.
1: Frábær svar mjög ekki á kumpanónum í Reykjavík síðdeis.
0: Svo er hérna ný spurning sem að væntalega má bera saman við eldri spurningar og niðurstöður. Hvernig metur þú fjárhagsstöðu þína í dag? Allt frá því að vera mjög góð yfir að vera mjög slæm og það er þetta kjósin á visu.is og bylgjan.is og þá er spurning hvort að Björn sem er á nótunum og sem er afmælisböðin tilbúin. Nei, það er nei. Ég skal bara byrja þá.
2: Pálmi Gunnarsson.
0: Erum mig langar að byrja hann
1: Bokku. Hvað er gamalt?
0: Já, hvað er Pálmi gamalt?
2: Hættið þið þessu.
0: Herðu, hún Bokka, Borghildur Guðmundsdóttir, algjör eðal kona og yndisleg vinkona, hún á ammæli til hamingju daginn. Arndís Þorgeirsdóttir, 59 ára gömul, Linda Guðlaugsdóttir, annað topp eintak, bara topp eintök sem er ammæli daggrænlega, hún er 62. Hulda Hóngeirsdóttir, 34 og Ágúst Bjarni Garðarsson, fyrrandi þingmaður, hann er 39 ára gamall í dag til hamingju daginn. Ég er búin með mína sko, ég er búin að gefa mín, svolítið langa tímabjörsum minni, já.
1: Linda Björk Þrastadóttir á ammæli í dag, Hjörvar Hjörleifsson, Ragnhildur Lára Vignesdóttir, ekki þessu fólki tekur fram hvað er gamalt.
0: Nei.
1: Július Björgvason, 58 ára reyndar. Og Telma Kristín Emilsdóttir, hún fagnar ammæli sinni dag.
0: Heyrðu, Pálmi Gunnarsson ammæli í dag, hann er 76 ára.
2: Já, sko ég í svo miklu meðaldra klúri þetta, ég finn ekki ammæli.
0: Okay.
2: Allir sem ég elska fyrir ekki, ég hef geta að tala ykkur upp.
0: Heru, það einna Sara Björk Gunnarsdóttir, knattspyrnukona, hún líka ammælda til hamingju með daginn, Sara Björk. Takk fyrir þitt framlag til íslenska knattspyrnu, segi ég nú bara.
2: Heldur betur, það var stórt.
0: Það var stórt. En við komumst í mér ekki mikið lengra að sinni. Öll við tölkomin á vísi.is, bylgja.is og bylgju appið og við verðum að sjá sig hér tímindu fyrir sjö á morgun.
1: Sæl og bless.

0: Bylgjan býður á sérstaka forsýningu á stórmyndinni Verity með Dakota Johnson, Josh Hartnett og Anne Hathaway í aðalhlutverkum. Myndin byggð á samnefndri metsölubók eftir Colleen Hoover, en Colleen einn þekktasti höfundur í romantík og spennusögum. Lóen flytur inn á heimili Crawford-fjölskyldunar til að fara yfir glósur og handrit, en eftir því sem Lóen dvelur lengur í húsinu, fer hún að efast hvað hafi raunverulega gerst þar áður og hvað sé enn að gerast. Fylgstu með á Bylgjunni og þú getir tryggt þér miða á Verity í Smárabíó 1. október klukkan 8.
1: Endurhæfum Reykjalund. Tökum þátt í uppbyggingu fyrir þverskur þjóðar. Reykjalundur.is 20-40% afsláttur af öllum borðstofuhúsgögnum. Jusk, góð tilboð. Þú sérðum gestina, Vega sérum rest.
2: Langar því ógleymanlega jólastemningu í Kóngsins Köpenhavn? Ferðaskrifstofa eldri borgara býður í ævintýralega borgaraferð frá 29. nóvember til 2. desember. Tryggðu þér sæti í ferð sem alltaf selst upp inn á vefsíðu okkar fsb.is. Ferðaskrifstofa eldri borgara, lífið ferðalag.
3: Hvað á fá sér í hádeginu? Komdu í grósku. Veitingastaðurinn Eiríksdóttir býður upp á úrval hádegisrétta á góðu verði. Eiríksdóttir.is
4: Nú á matseðli í IKEA. Kjúklingaborgari með jöklasalati, piparmajónesi og frönskum á 695 krónur og ísa í orli með hrásalati, remoleð og frönskum á 1795 krónur. IKEA.
5: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
6: Ég var að fá fax frá Real Madrid varandi hugmyndina þín að liðið kemja á krókin í sumar og það gengur því miður ekki, en þau var að spá hvort að stólarnir vildu kannski koma til þeirra og taka eins og einn æfingaleik í sumar á nýja vellinum. Ok, frábært, ég staðfesti.
7: Þriðjudagspotturinn stefnir í 12,3 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
8: Ný verslun, nýr kafli. Penninn húsgögn fluttur í Askalind 2A. Vandað úrval húsgagna og hönnunarvara frá mörgum af þekktustu vörumerkjum heims. Penninn húsgögn Askalind 2A.
9: Körfubílaleiga. Glersýn.
10: Bónusréttur mánaðarins 1 kíló af ljúffengum grjónagraut. Bónus. Með þér í liði.
11: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
12: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
13: Klukkan 10, Telma Tómasson segir fréttir á Bylgjunni. Verðbólga eykst 0,3% stig milli mánaða og nú 5,9%. Verðbólga hefur ekki mælst meiri síðan í ágúst 2024 og þetta því mesta verðbólgan síðan ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur tók við. Vísitala neysluverðs hækkar 0,39% frá fyrri mánuði, verð á dísillítranum hækkað 18,1% og verð á bensínu 16,1%. Flugfargjöld til út landa lækkuði hins vegar 11,7%. Þetta kemur fram í tilkynningu frá Hagstofu Íslands og má lesa nánar á Vísi. Aðalmeðferð hafin í máli grísks karlmann sem ákærður fyrir að drepa portugalskan karlmann á Korsnesi í Kópavogi í nóvember síðastliðnum. Hann sagður hafa stungið og skorið fórnarlamb sitt á háls sem sagt hafa látist vegna meiri háttar blóðmissis. Ákærði neitar sök í málinu. Bandaríska gervigreindafyrirtækið OpenAI hefur hætt við að gefa út nýtt gervigreindalíkan af öryggisástæðum. Líkanið sagt hafa sýnt af sér svikula hegðun með því að gera tilraun til að nota utanaðkomandi verkfæri þrátt fyrir að vita að það væri ekki öruggt. Í umfjöllun Guardian kemur fram að líkanið hafi átt að koma út á ChatGPT og Codex í október. Það hafi verið hanna til að takast á við flóknari verkefni án mannlegrar aðstoðar. Nú yfir maður öryggiskerfa hjá fyrirtækinu segir hins vegar að líkanið hafi hins vegar ekki staðist öryggiskröfur. Heildarsala sýklalyfja fyrir dýr jókst 21,4% í fyrra frá árinu á undan. Á heimasíðu matvælastofnunar kemur fram að aukninguna megi einkum rekja til sýklalyfja meðferðar vegna kýlaveiki bróðurs í landeldi á Bleikju sem hefur verið viðvarandi nokkra ára skeið. Það hefur átt stóran þátt í heildarsölu sýklalyfja fyrir dýr á Íslandi en sala til annarra dýrategunda hafi þó einnig aukist. Sagt að niðurstöðnar undirstriki mikilvægi þess að fylgjast áfram með þróun sýklalyfjanotkunar hjá einstökum dýrategundum en það hafi þó sýnt sig að staðan á Íslandi sé að öðru leiti almennt góð í samanburði við mörg Evrópulönd eftir því sem fram kemur á heimasíðu MAST. Dóttir frönsku kundarsetjunar Giselle Pellicot hefur hleyft af stokkunum vitundarvakningu fyrir þolendur kynferðisofbeldis og lyfjanotkunar. Í kynningarherferðinni sem sýnd í frönskum fjölmiðlum fólk hvatt til að stíga fram og leita sér aðstoðar hafi það minnsta grunum ofbeldisverknað meðan það undir áhrifum slævandi lyfja. Pellicot komst í fréttina fyrir 2 árum þegar eiginmaður hennar var dæmdur fyrir að byrla henni ólyfjan, nauðga og hleypa tugum annarra manna að henni. Dóttir Giselle kveðst samferðum að hafa einnig orði fyrir barðina á honum eftir því sem framkemur í frétt The Guardian málið. Nú frétt vera sann næst sagður á bylginu klukkan 11, þangað til finniði alltaf helsta í fréttum og sporti á vef okkar vísi.
14: Takk fyrir þetta, Telma, komið sæl, ég var komin svo með ykkur á bylgjunni á þessum þriðju degi, það jú komin 29. september og 93 dagar eftir af þessu ári. Þetta bylgjan. Við fáum til okkar hérna góðan gest á eftir, hann kemur til mína krummi Björgvins, hann senda frá sér lag sem heitir Bak við fjöllin og þetta alveg splunku nýtt þetta lag og já, svolítil saga þar á bakvið, við heyrum í honum hérna. Eftir klukkan 11 í dag og við verðum með aftur og bak í samvinnu Hamborgar og Búllu Tómasar það var næst síðasta skipti hjá okkur í september með þeim og svo verðum við með hérna bíósýningu það óþarfa fróðleikur og hvar varstu allt þetta en við byrjum á heilabroti eins og ég geri nú á hverjum virkum degi og heilabroti í dag já það tengist veitingastöðum ég spyr Borgina New York Það alvöru heimsborg Hvað skildu þeirra margir veitingastaðir í New York borg? Já, þetta bara spurning dagsins Heila brot dagsins Hvað skildu þeirra margir veitingastaðir í New York? Það tali að það sé 300 í Reykjavík En hvað eru þeirra margir í New York?

0: að það versta sem gæti gerst.
1: Ég segi nú bara eins og Þorvaldur Bjarni sagði hérna daginn að þetta er náttúrulega helsti smellasmiðu landsins Friðrik Dór, hvað það að versta sem gæti gerst og þannig að með Symphony Nord og alltaf vera klátt fyrir tónleikana, tvenni tónleika verða í hofi núna 3. oktober, það þið bara, já það bara næstu helgi og svo þið ný lok oktober hérna í Eldborgarsal Hörpu Þannig að þetta nú þvílík, verður þvílík veistla hjá Freyka Dóri. Þá er að svara við heilabrotinu frá því upp á við þáttar og ég spurði veitingastaði í New York. Ég var svona búin aðeins að fletta upp nýstu gælvi sprungu nýja tölur í hér á landi en þetta svona í kringum 300 veitingastaðir á Íslandi og við gætum togað upp í 400 ef við teljum allt saman með þannig að getur keiptir bara eitthvað að borða alveg sama hvað það En í New York borg eru í kringum 28.000 veitingastaðir og þannig ekki verið að tala veitingastaði það að segja bara bari heldur það sem þú getur fengið að borða 28.000 staðir í New York það sem þú getur fengið að borða legg ekki meira á okkur
2: Ívar Guðmunds á bylgjunni Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð og Sparró Íslenska heiðalambið frá kjarnafæði kryddað með viltum íslenskum kryddjurtum handtíndum í aðaldal Veldu gæði, veldu kjarnafæði
3: CHR Plus komin í hús CHR Plus rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíl með alltaf 600 km drægni og sportlega akstursegileika Komdu við hjá viðurkendum söluaðlum Toyota og spjallaði við söluráðgjaf okkar. Toyota, förum lengra fyrir alla.
2: Sjúkrakassi á þínum vinnustað? Starfsmenn sjúkravöru þjónustu Landsbjargar koma til þín og sjá til þess að vinnustaðurinn sé með viðeigandi sjúkrakassa og sjúkravöru sem henta starfseminni. Kynntuður úrvalið og óskað eftir þjónustu í vefveslun Landsbjargar á landsbjörg.is.
4: Hér bóðið afmæli Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskóla bíó í 16. oktober Auka afmælistónleikar 17. oktober eru komnir í sölu Hrýðir afmælismiða á Higgs.is
5: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu Blue.is
6: Þú far Yokohama dekkin hjá dekkjahöllinni Kíktu við þegar þér hentar
7: Í Vild Landsbankans færðu betri kjör og fríðindi. Kynntu þína vild í appinu. Landsbankin.
8: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
9: Hádegistilboð alla virka daga. Rif restaurant. Í hjarta Hafnarfjarðar.
10: Rennur hreinsun. Glersýn.
11: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
1: Og þá það nú bara veðri hjá okkur á landinu í dag og á morgun og það austan og suðaustan átt 10-18 metra vindhraði og rigning eins og hefur verið svo sem í morgun hvassast verður syðst á landinu en norðaustan 8-15 metra norðvestanlands. Nú það talsverð eða mikil úrkoma tíma suðaustan til í fyrstu. Svo snýst þetta í suðaustan átt 8-15 metra vindhraði og dregur og vætu í kvöldin fyrir að rigna aftur í nótt. Það nefnilega líf og fjör í lægðarganginum, sé ég. Austlæg átt á morgun 10-18 metrar vindhraði en þó 18-23 metrar tíma syðst í fyrramálið. Bálkvast bara. Víða rigning en talsverð eða mikil úrkoma suðaustanlands á morgun. Hægari vindur og rofar til víða seinni partinn á morgun. Hvessir og bætir í úrkoma aftur annað kvöld. Hitinn nú ágætur samt 7-15 stig hlýjast á Norðurlandi henn. Hann hitinn hverfur svolítið svona þegar maður horfir á vindatölurnar, þær eru svakalegar. Og svo erum við með sólarupprásina 7:30 í morgun, sólsetur 5 minútur yfir 7 í kvöld.
12: Við seljum hágæðapotta frá kanadíska framleiðandanum Arctic Spas, 20 ára reynsla á Íslandi, opið alla laugardaga frá 10-3, heitir potta.is, Fosshálsi.
2: Bylgjan
9: Í 40 ár
1: Og hérna rétt og eftir þá rennum við aðeins aftur í tíman Förum í hvar vastu, við ætlum ekki að fara langt aftur í tíman En við höldum okkur við 29. september Og svo kemur ljós hvað ár við förum til

0: varstu og hvað varst að gera eða hvað varst að hugsa þegar þetta lag var vinsælt?
1: Já, við ætlum að halda okkur við í hvar varstu 29. september en við erum að fara örlítið styttra aftur tíman en oft áður. Við erum bara að stötta á 29. september fyrir þremur árum upp á dag. Og það sér 2023. Og þá meðal annars á meðal frétta allstar fækkun slátur lamba. Þetta í fréttum fá á þessum degi. Skútumaður kemur að fjöllum varðandi 157 kg hassin á vísi. Og 85 manna samninga nefnd eblingar vill hefja viðræður. Þannig að vera að tala kjara viðræðunar 2023. Og svo kemur þetta lítið nýtt á hörmulegum fundi Joe Biden. Þannig að það alltaf eitthvað svona í gangi og í bíóhúsunum var verið að sína alls konar flottar bíómyndir til dæmis af íslensku myndum 2023 og nefna Villibráð gama myndi í leikstjórn Elsu Maríu sem að sló rækilega í gegn Napóleonskjölin það spennu mynd byggð á metsurubók Arnardar Indriðarssonar og í erlendu deildinni þá voru myndir eins og Oppenheimer, Super Mario Bros myndin Spider-Man Across the Spider-Verse og Barbie sem var mest sókta og umtalaðasta myndin á Íslandi og í heiminum öllum og þetta tengist allt 2009. September árið 2023 við fórum ekki lengra aftur í tíman en það en á þessum degi 2023 spiluðu YouTube og fyndi að þeir skulle einmitt verið fréttum núna á þessum dögum vegna þess að það 50 ára afmæli hjá þeim En fyrir þremur árum voru þeir að spila í fyrsta sinn, sína fyrstu tónleika, í kúlunni frægu í Las Vegas, The Sphere, sem að náttúrulega hefur vakið þýlika að því gljóa þeir mikið tækni undur og eintómir skjáir, þannig að það að breyta henni bara bæðu utan og innan eins og bara þessu hendi sér veifað. Og þar voru þeir að halda eina 40 tónleika. Og þetta voru fyrstu tónleikarnir hjá þeim 29. september 2023 og það má geta þess að fyrstu 17 tónleikarnir skiluðu yfir 100 miljónum dollara í aðgangseyrir og það rót að segja að setlistin hjá þeim hafi verið frábær og þetta var yfir eitt þriðja lagið á öllum tónleikunum hjá þeim 40 stykki Þetta eru U2 og One

0: Lucas Graham og Love Someone. Herðu, svo rakst ég aðeins á nokkra sturlaðar staðreindir einn í morgunni, ég var að fletta í gegnum svona erlenda miðla og mjög stelta svona áhugaverð sturlu staðreind. Að þegar við fæðumst, þá erum við það bil 78% vatn. En svona þegar við erum fullorinn, þá erum við þetta svona 50-65% vatn. Þannig að við erum eiginlega bara ekkert um að vatni ef við fæðumst. Þetta er áhugaverð sturlu staðreind. Og... Mér þetta áhugavert líka, það mun að margir þetta spjall þjótt á stjórnandanum Jay Leno Þættir sem voru nú, þetta ég sýndir hérna líka í mörg ár Hann á alveg ofbóðslegt safn bíla og mörgum þeirra hefur verið svo sem breytt og laga til og alls konar og hann á eitt bíl sem að gengur engöngu fyrir tequila Það gaman að sjá þann bíl Það líka daldið dýrturgla lítraverðið af tequila til þess að nota á bílin Og svo það þetta Sturlu staðreind varirnar eða ég var að segja vara farið hjá þér það einstakt eins og bara fingrafar þannig að þetta nú svona þetta áhugavert og þetta segja vísindamenn Sturlu staðreind þetta ég bara að lesta en segja að bacon sé álíka ég var að segja vanabindandi og kókaín Ég bara aldrei heyrt þetta áður en þetta segja vísindamenn, Sturlu staðreynd. Bacon álíka vana bindandi og kókaín, en að vísu ekki næstu eins hættulegt fyrir þig.
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni.
2: Í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði.
1: Bylgjan mælir með stór tónleikum Tóttmóbíl. Farið verður yfir feril sveitarinnar og tónlist Tóttmóbíl flutt í nýjum og glæsilegum búningi. Tryggður miða á tix.is og komdu að sjá Andreu Gylfa, Eyþór Arnalds, Þorvald Bjarna, Eyð Arnarsson, Kjartan Valdimarsson og Ólaf Hólm ásamt Eyþór Inga, Söngsveitinni Fílharmoníu og Stróksveitinni Sigga í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Gospelkór Akureyra stígur einni á svið í Hofi. Fylgstu með á bylgjunni alla vikuna því hefnir bylgjuhlustendur ná sér í miða á þessa einstöku Tóttmóbíl tónleika.
3: Vefverslun Kemi opin allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is.
4: Sófadagar í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum sófum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á Vók.is.
5: Surf and Turf. Vinsalasta rúllan á Sushi Social. Humar tempura, nautakarpaccio, avocado, spicy mayo og chili crumble. Handrúlluð af Sushi meistrunum okkar við hverja pöntun. Bókaðu borð á sushisocial.is.
6: Tóttmóbíl í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Sérstakur gestur Eyþór Ingi. Tryggið ykkur miða á tix.is.
7: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
8: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
9: Lindu súkkulaði Hluti af fjölskyldunni Góa
10: Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílahittarinnum Bílasmiðurinn, Bílsöða 16 Sími 567 2330
11: Bótaréttur.is Stendur til bóta Bótaréttur innheimta slysa og skaðabóta
12: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
13: Alrafmagnaður og fjórhjóladrifin Kia EV5. Komdu og reynsluöktu. Askja.
14: Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
15: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
16: Þú verið beitt hotunum, orðið fyrir þeim?
17: Já, jú, ég held ekki þið sagt það, en ég hef blessunulega ekki upplifað þetta sem að við erum að tala í samingi við Þorgeiri Katrínu Bjarna Benediktsson og hérna aðra sögur þar um.
16: Hver er þá stærsta rangfærslan í umræðinni að þínum að
18: því? Það er svona ýmislegt sko, fyrsta lægin alltaf með þetta var hérna var talað að bankarnir hef ekki skila send lækkun bankaskatts til hérna viðskiptavina.
19: Reykj

Mandi þetta frá Boy Meets Girl og svo hér þetta smástund fréttir klukkan 11 og fljótlega eftir fréttinnar þá kemur hann til mín hann Grummi Björgvins hann að senda frá sér nýtt lag lagið heitir Bakvið Fjöllin kemur út á morgun og við ætlum að spjalla við hann lagið það saga á bakvið lagið

Reykjavík.is. Reyðmenn vindana ríða norður. Helgi Björns, reyðmenn vindana og sérstakki gestir í hofi á Akureyri laugardaginn 10. oktober. Miðasalir hafinn. Nú færðu kjörispakka fullan af töfrum út í næstu verslun. Fjöldi töfrabragða bæði fyrir bragðlauka og áhærundur. Töfrasprot

0: sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is
1: Tjúrós er mætt á aktu taktu. Fimm stykki tjúrós og súkkulaði sósa aðeins 699 krónur. Leifuðu þau smá tjúrós í dag.
2: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
3: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
4: Farðu alla leið með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
5: Optical Studio, pop-up hæðasmára fjögur, loka dagar, enn meiri afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
6: Hópefli, að því að stundum þarf samstarfsfólk að keppi með eitthvað annað en stöðuhækun. Mínigolf og bíla, mínigarðurinn þar sem kvöldið byrjar.
7: Bónus deild kvenna byrjar í dag. Mætum á völlin. KKÍ
8: Klukkan 11. Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Verðbólga eykst 0,3% stig milli mánaða og nú 5,9%. Verðbólga hefur ekki mælst meiri síðan í ágúst 2024 og þetta því mesta verðbólgan síðan ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur tók við. Vísitala neysluverðs hækkar 0,39% frá fyrri mánuði. Verð á dísil lítranum hækkað 18,1% og verð á bensíni 16,1%. Flugfargjöld til útlanda lækkuðu hins vegar 11,7%. Þetta kemur fram í tilkynningu frá Hagstofu Íslands. Íslendingar nota meir af svefnlyfjum en nær allar OECD þjóðir aðrar og tæpla 25.000 manns hér á landi notuðu svefn og slævandi lyf á síðasta ári. Konur nota tæpla tvöfalt meir en karlar. Þetta kemur fram í nýjum kompásþætti sem birtur var á vísi í morgun. Þar meðal annars rætt við Drífu Sigfúrsdóttur sem telur að ára löng svefnlyfja notkun móður hennar hafi átt þátt í slysum sem leiddu að lokum til þess að hún endaði í hjólastól. Saga hennar endurspeglar stöðu 2000 Íslendinga sem nota svefnlyf að staðaldri. Kompás á vísi og meir þetta í hádegisfréttum. Nú aðalmeðferð hafin í máli grísks karlmann sem ákærður fyrir að drepa portugalskan karlmann á Karsnesi í Kópavogi í nóvember. Hann sagður hafa stungið og skorið fórnalamb sitt á háls sem sagt hafa látist vegna meiri háttar blóðmissis. Ákærði neitar sök í málinu. Fréttamaður sínar í dómsal og flytur fréttir af málinu á vísi. Heildarsala sýklalyfja fyrir dýr jókst 21,4% í fyrra frá árun á undan. Á heimasíðu matvælastofnunar kemur fram að aukninguna megi engum rekja til sýklalyfja meðferðar vegna kílaveikibróðurs í landeldi á Bleikju sem hefur verið viðvarandi nokkura ára skeið. Það hefur átt stóra þátt í heildarsölu sýklalyfja fyrir dýr á Íslandi en sala til annarra dýrategunda hafi þó einnig aukist. Þórðar sagt hafa sýnt sig að staðan á Íslandi sé að öðru liti almennt góð í samanburði við mörg Evrópulönd eftir því sem framkemur á heimasíðu MAST. Nú dóttir frönsku kvindarsetjunar Giselle Pellicot hefur hleyft á stokkunum vitundarvakningu fyrir þolendur kynferðisofbeldis og lyfjanotkunar. Í kynningarherferð sem sýndir í frönskum fjölmiðlum fólk hvatt til að stíga fram og leita sér aðstoðar hafi það minnsta grun ofbeldisverknað með það undir áhrifum slævandi lyfja. Pellicot komst í fréttinnar fyrir tveimur árum þegar eiginmaður hennar var dæmdur fyrir að byrla henni ólyfja nauðga og hleypa tugum annarra manna að henni. Nú frétti verður næstar bylgjunni í hádeginu á slaginu 12. Þangað til finnið allt að helsta í fréttum og sporti á vef okkar vísi.
9: Takk fyrir þetta Telma, komið sælættur í og komið svo með ykkur á bylgjunni. Þurfum að renna staðinn í nýjan klukkutíma og fáum til okkar hérna góðan gest eftir smá stund. Krummi Björgvins að senda frá sér nýtt lag strax á morgun og við ætlum að spjalla við hann hérna rétt á eftir en Bruno Mars byrjar þennan klukkutíma með I Just Might. Svo fyrir við íslenska tónlist.

0: þetta er hann Bruno Mars og I Just Might, svona létt og skemmtilegt, eðlilega. Herðu, hann var að setjast hjá mér hann Krummi Björgvins og ég segi bara velkomin Krummi, gaman að fá því heimsók.
1: Já, takk vinni, minn alltaf gott að koma til þín.
0: Kemur svona, það svona, þetta eiginlega svona eins og fyrsti haustdagur, eða kannski annar bara, en það svona bara skemmtilegt.
1: Já, já, það náttúrulega þessi íslenska lægð.
0: Já, það koma núna tvær röð og eitthvað svona, bara típist. Sko, Krummi, það náttúrulega, mér langar að tala við fyrsta lagi náttúrulega tónleikana sem að þið settuð af stað, maður sviðs og söngva, svona minningatónleikar pabbaðinn. Og, og það hefur nú aldeilis verið flottar móttökur, það eru tennur uppseldir og þriðju tónleikarnir eru í gangi í sölu.
1: Það verið æðislegt hvað hérna salan hefur gengið vel og fólk hefur tekið vel í þetta og þurftum bæta við þriðju tónleikunum þannig að þetta eru tveir tónleikar þarna 28. nóvember og sinn er það er svona kvöld tónleikar daginn eftir
0: Já, 29. Já, og þú sagði, þið sögðum mig það nú sískinni þegar þau komið hérna að það er nú ekki verið mikið mála að fá fólk til að taka þátt í þessu með eitthvað, það var allir bóðnur og búnir
1: Það komast bara ekki allir að, það er bara það Við fáum bara þetta mikinn tíma til þess að taka þessi lög og þetta er aðra grúi af lögum
0: Já
1: Og hérna auðvitað var, hefði verið aðeinslega að fá alla sem vildu vera með, Sjá, það bara ekki hægt, það bara ekki raunverulegt. Og, en þannig að við völdum svona alveg gríðala hæfileikaríkan sönghóp og hljóðfæra leikara og aðra sem standa á tónlöngunum, senu og hérna... og fleira gott fólk
0: Já, sko það náttúrulega þannig að auðvitað þegar þeir eru að fá fólk til að koma og taka þátt í þessu var fólk með einhver óskýr að syngja einhver ákveðin lög eða voru
1: Já, svona, raða þessu niður Við byrjum að raða þessu niður og síðan kom fólk með sín komment
0: Já
1: Og það gekk samt bara mjög vel þegar þetta getur verið svolítið flókið ferli að velja lög fyrir hvern og einn og Þannig að við náðum einhvern veginn að hafa þetta þannig að allir voru glaðir með sitt lag eða sín lög og endanum var þetta allt samþykkt. Núna er þetta allt nelt.
0: Sko, ég fór líka að hugsa eða sko, að því maður fyrir alltaf að hugsa svona tilbaka á svona tímamótum eins og þegar pappiðin fellur frá að sko, hann búinn að syngja með nánast öðru hverjum, ef ég vil meira en það íslensku tónlistamanni eða söngvara
1: Já, söngvara. Það má segja það, ég held að hann hefur bara búin að vinna með öllum
0: Læði sig alveg líma líka við að gera dúetta og allt þetta sem að er ekkit endilega allir tónlistamenn þannig
1: Nei, hann, og hann líka var bara að sem sagt, hampa og styðja við baki á nýjum tónlistamönnum sem eru stíga sín fyrstu skref hann var mjög öflur í því og með þessum duetplötum sínum
0: já, já.
1: Og hérna því hann var mjög virkur í langan tíma og var að stefna á að gefa út sólaplötu sko en maður verið núna bara að safna saman lögu sem kannski hafa ekkit endilega verið gefin út og kannski maður getur tekið upp eitthvað á þessum lögum sem voru í bígerð Þannig að það er nóg til ennþá.
0: Ég var einmitt að hugsa þegar þú ferð og þið fjölskylda að fara í gegnum náttúrulega þá er nú örugglega töluvert til að upptökum sem aldrei hafa þess að farið
1: neitt annað það er alveg, jú, ég verið með mitt að fara í gegnum þetta hérna alltaf þess að harða diska og alltaf þetta sem hann búin að vera að geyma
0: Svo öflugur í þessu sko að safna sama líka
1: Það er alveg heill hellingur og maður er ennþá að fara í gegnum þetta
0: já.
1: En eins og ég segi þá er maður að grisja og það gengur vel en maður gera það bara svona í lotum
0: Já,
1: þetta er Það verður bara að geða yfir
0: Það er ekki náttúrulega hægt að sita yfir þessu alveg lón og dón, ég get alveg skilið það
1: Já, nei, maður þarf að taka þetta svona bara í skrefum
0: Sko, bara ég ætla að segja þetta við fólk að kíkja bara inn á tix.is og hérna tónleikarnir Björgvin Halldórsson maður sviðs og söngu að þið viljið næli ykkur miða en það er annað náttúrulega þegar þú sendir á mig að þú er hendu núni nýju lagi á morgun
1: Já, nýtt lag af plötunni minni sem kemur út sko stór plata
0: Já
1: mín fyrsta stóra sóloplata kemur úr 29. oktober
0: Já.
1: Þetta er þriði singullin af þeirri plötu og það lag er á íslensku ég hef verið að gefa út svolítið mikið á ensku
0: já, og bara verið svolítið svona smá country
1: þetta er svona fólkmúsík sko, undir country áhrifum og svona, þetta er bara svona þægileg tónlist og hérna þannig að þetta er lag, þetta er ljóð sem ég samdi hann pappa eftir hann fjall frá og sest ég niður og skrifaði ljóð söknuðinn og hvernig þetta er þegar maður er að díla við sorgina og svona reyna að vera bjartsýnn og lifa með minningum hans
0: já.
1: og hérna ég sast niður og skrifaði þetta kvæði og hugsaði, herðu, það lag á plötunni sem ég búin að syngja á ensku þar sem ég var ekkit sérstaklega hrifin af textan
0: Já.
1: Þannig að ég ákvað bara að henda þessum enska texta og þennan upptök á þessum söng fyrir hennan enska texta
0: Já.
1: Og setja þetta kvæði í staðinn og syngja Já. Þetta kvæði í laginu og fittaði textan inn í lagið, söng lagið aftur
0: Já.
1: Og lagið mikið fallera fyrir vikið og þetta svona óður til hans pappa
0: Ég líka bara að hugsa, fannst þér að hjálpa að skrifa svona tilfinningar á blað?
1: Já, ég hef búin að vera að skrifa bara frá blautu barnsbeini og ég hef alltaf verið að skrifa ljóð og texta og sögur og það hefur alltaf hjálp mér gegnum bara í gegnum lífið
0: já, já.
1: Og sérstaklega þegar maður lendir í ykkur svona þá sest manni yfir og skrifar og það hjálpar gríla mikið og ég hvet fólk til þess að gera það það hjálpar að vinna úr tilfinningum og maður líka bara svona brýna sverðin sko, brýna pennan
0: og það lítur náttúrulega skapast náttúrulega eða svo segir, búin að gera þetta læfi að skapast svo mikið læfingi því hvernig orðin ráðast niður
1: já, já, það gerir það, þú ert alltaf að læra
0: já.
1: Og sem bara lesa og lesa nógu bókum og já. Skrifa nógu mikið
0: já.
1: Og hérna, það eru svo gott fyrir sálina og það gerir ég alveg reglulega og bara alltaf með svona litla svona bók með mér og penna
0: já.
1: Og skrifa það sko
0: Velkjör.
1: Sem skrifa náttúrulega líki síman og svona
0: já, já.
1: En minnst alltaf gott að vera með svona notebook
0: já.
1: Með mér
0: Þetta svona gamli tímin, ég náttúrulega undirbýð þáttinn ekkit mikið en ég alltaf með svona skrifa
1: já, blad Já, þú bara með penna og blad
0: Já, svona, mér finnst það að það íl
1: Það það, þetta við erum náttúrulega líka svolítið svona old school
0: Já, já, það alveg að segja það
1: En sen ég að spila líka hérna, tónleika með honum Bjössa Thor hérna, næstu helgi, gítarvislan hans
0: Herðu, hann fekk nú með sér enga smá
1: já.
0: Kumpana sko,
1: Það svona. Er alveg algjara kanonur hann með honum
0: Ég líka bara hugsa, sko, krummi, að hann skuli fá því með það segir mér að þú ert nú aðeins og góður gítar
1: Já, ég nú ekki það frábær, ég alltaf að ég get svona rétt svo, svona, þú veist, já, leikið já. Mér eitthvað aðeins
0: Já, já
1: En þetta eru tvö kvöld, fyrsta kvöldi svona heiðurs, til heiðurs Jimi Hendrix
0: Já
1: Og þar mun allir gítarsnillikanir fara alveg hamförum
0: Já
1: Og síðan daginn eftir laugardaginn með meira svona blanda poppi og country og alls konar Og þá er ekki

0: plötuna og hendi bara textanum og, og þá kemur við nýr texti og, og
1: bara nýtt lag
0: ég raun að vera nýtt lag
1: alveg,
0: er það ekki?
1: Þannig séð, jú
0: og platan kemur út, það stefnan að það komi hvað?
1: Já, sem sagt á morgun kemur
0: lagið
1: kemur lagið og hérna svona hlekkur fyrir að forpanta plötuna

0: Þetta lag er að koma út á morgun. Þetta er en krummi og eins og að sagði okkur frá hérna rétt á hann. Þá var þetta ljóð til eftir að pappans fett frá og hann var búinn að gera þetta lag með enskum texta og var aldrei sáttu við texta. Þannig að hann bara hendi textanum, tók þetta allt saman upp að nýju og kom hann frábært lag, fallegu texti, bak við fjöllin hér á Bylgjunni.
1: Ívar Guðmunds á Bylgjunni í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð og Sparró. Bylgjan býður á sérstaka forsýningu á stórmyndinni Verity með Dakota Johnson, Josh Hartnett og Anne Hathaway í aðalhlutverkum. Myndin býð á samnefndri metsölu bók eftir Colleen Hoover, en Colleen er einn þekktasti höfundur í romantík og spennusögum. Lóen flytur inn á heimili Crawford-fjölskyldunar til að fara yfir glósur og handrit. En eftir því sem Lóen dvelur lengur í húsinu, fer hún að efast

0: Hvað hafi raunverulega gerst þar áður og hvað sé enn að gerast? Fylgstu með á bylgjunni og þú getir tryggt þér miða á Verity í Smárabíó 1. október klukkan 8.
1: Ný þáttaröð af Quiz er farin af stað á Sýn Plus og af því tilefni er ég með spurningu fyrir þig. Hvert er algengasta kvenmannsnafn á Íslandi sem byrjar á bókstafnum R? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
2: Hefur þú prófað að borga með Netgíró þegar þú verslar á netinu? Netgíró. Öruggt og þægilegt.

0: Ragnheiður. Kíktu inn á Sýn Plus fyrir meira kviss.
1: Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers. Sendum lyfin land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is.
2: Gerðu þér dagamun og nýttu þér úrval áfangastaða og flugtíma okkar til Skandinavíu. Hvort sem þið langar í afslappaða helgarferð eða heimsækja fjölskyldu og vini, þá getur þú skroppið þegar þér hentar. Icelandair.
3: Vantar þig ráðgjöf fæðubótarefni? Við tökum vel á móti þér. Perform Sundaborg 9.
4: Þannig að þú vilt vera með svona spurningaþraut í afmælisvilni. Spurningaspil, alvöru borðspil. Já, með 1000 spurningum um þig. Ok, já, ég skal heyri þessum spurningum höfundum. Ítlega á Stefáni og hvað heita? Ekki spurning, já, við græjum eitt borðspil. Ha, já, 500 eintök. Græjum!
5: Þriðjudagspotturinn stefnir í 12,3 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
6: Það opnar klukkan 11, alla daga, á Lebowski bar. Heyrðu umskiptin, fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is, Kópavogi.
7: El Gringo, Mexico Sot Meira, Suðurlandsbraut.
8: Öll babyborn leikföng á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
9: Hver þín uppáhalds? Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
10: Og þá var það aðeins að veðrinu hérna í borginni, við fórum yfir þetta fyrir klukkutíma, leiðenda veður framöndan, en í borginni þetta líka suðaustanátt, rigning öðru hverju, gengu síðan í austanátt í nótt. Já, töluverð vindur, hægari vindur á morgun, en hversi svo aftur annað kvöld, hitast í 7 til 13 stig.
11: Við seljum hágeðapotta frá kanadíska framleiðandanum Arctic Spas, 20 ára reynsla á Íslandi, opið alla laugardaga frá 10 til 3, heitir potta.is, Fosshálsi.
12: Björn

Þetta eru Cock Robin og When Your Heart Is Weak og þetta nú fyrsta lagi sem ég heyrði með þeim á sínum tíma. Það var ennþá eftir ég fekk þetta á smáskífu, 7 tommu vínilblötu. Það var aldrei nokkuð tíma heyrt þetta band en maður átti nú alltaf að kynnast þeim betur. Ég að fara í lagaleikin aftur á bak hamborgarabúla Tómasar. Á þessum 2009. Degi september mána með búluborgara fyrir 4. Það koma svona dagar sem ég langar bara að fara að fá mér búluborgara, ekkert annað. Það svo geggjað. En ég með bút, lagabút og hann 2,4 sekúndur. Og ég spyr flytjanda og að sjálfsögðu eins og alltaf hvað heitir lagið. En þetta nú lag sem að ég held að margir þekki. Þetta stutt lag. Og kannski ekki einfaldasti búturinn eða hvað. En ég ætla að fara í 2 lög. Og svo opna ég fyrir síman og það verður búlan með búluborgar fyrir 4. Æ, og halda okkur í íslenskt. Hvernig verður það? Ég náttúrulega alltaf með íslenskt í lagabútnum í aftur og bak. Þetta eru Hjálmar. Þetta lag fyrst mér. Ég heyrði það í fyrsta skipti þegar ég var í Kaupmannahöfn. Þetta vex og vex á

0: Bruce Springsteen og Hungry Heart og við erum einmitt að fara í lagaleikin aftur og bak þar að segja í Síman við erum búin að heyra Putin og ég ætla að leið ykkur að heyra hann aðeins aftur vegna þess að hann stuttur 2,4 sekúndur við lagið íslenskt og flytjandinn líka Hvert lagið og hver flytjandinn? Og það nú bara hefur held ég gerst einu sinni í öll þessi ár sem ég hef verið með hennar leik svona af og til í gangi að ekki hefur náðst að geta upp á lagi. Ég hef nú ekki trú á því að það gerist í dag vegna þess að við erum þannig laga þetta eftir nú svona flestir að þekkja myndi halda. Herru, við förum bara beinustu leið í Síman og ég segi bara hérna Bylgjan, góðan dag. Halló, halló, hvað séu gott? Já, já, ertu þetta?
1: Já,
0: já, já, þarna ertu, nú heyri ég bara rosa vel í þér, allt eins og að vera. Eru, hvað sagður með þetta, hvað fæst þér nú með þetta lag hérna?
1: Ég myndi skjóta Björgvin Halldórsson.
0: Já.
1: Og ég skal syngja fyrir þig, getur það verið?
0: Það hárrétt hjá þér. Og hérna, þetta náttúrulega alveg frábært lag.
1: Já, þetta mjög
0: gott það Já, já, það Ég var einmitt að hugsa það þegar að því að krummi var nú hérna hjá bráðan og þau voru svona klára að velja lögin í þessa sýningu sem að eða svona minningatónleika sem verða í þarna í nóvember að ég myndi ekki vilja vera sá maður sem að skera niður lagasafnið
1: Nei, nákvæmlega
0: Það eru glæður verið mjög erfitt En ég ætla að láta því að hérna fjóra búlluborgara í umslagi með þetta fyrir fjóra sjálfsög með öllu þar að segja þetta franskar og gos og allt saman
1: Alist með öllu
0: Hvað nafnið?
1: Ég held að, ég heiti Sigur Rúnar Ég held að ég hef aldrei búið hana Það skoðum frá því að segja
0: Já, heyrðu, nú bara tækifæri
1: Já, nú tekur
0: við. Við erum alltaf bara, alltaf klári að heyri ég á þeim að taka móti nýjum viðskiptavinum, þannig að það bara frábært.
1: Já, lítilega.
0: Sigurður Rúnar, ég merki þetta í umslagi og hef símanúmerið með og þá bara býður þetta eftir hérna og sölurspöld áta.
1: Já, takk fyrir það,
0: Kjöla. Takk fyrir. Góðan dag. Takk. Þetta var bara alveg hárétt hjá honum. Sigurður Rúnar. Með þetta upp á tíu. Höldum áfram að bylgjum eftir smá stund.
2: Ívar Guðmunds á bylgjunni Í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði Veitingastaður vikunar á bylgjunni Tres Logos Ertu að leita skemmtilegum stað fyrir hópahitting eða ammæli Þá Tres Logos málið Öll ammælisbörn sem fagna deginum hjá okkur Fá ammæliskórónu, eftirrétt og skemmtilega gjöf

0: Í Dorma finnur þú mikið úrval sófa á frábæru verði. Komdu og kíktu á úrvalið. Hver veit nema draumasófinn leynist hjá okkur. Dorma, láttu drauminn rætast.
1: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
2: Nýjó stærri heimilstækjadeild opnar 5. daginn 1. oktober. Ný vörumerki og alltaf 50% afsláttur. Opið alla helgina. Tölvutek mörkinni.
3: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
4: Er komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
5: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófan þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva.
6: Grísk jógurt. Fylgdu hljóðinu.
7: Reyðmenn vindana ríða norður. Helgi Björns, reyðmenn vindana og sérstakki gestir í hofi á Akureyri laugardaginn 10. oktober. Miðasalir hafinn.
8: Allt sem fagurgalinn vill beint heim að búri. Gæludýr.is. Ef dýrin mættu velja.
9: Rétt loftun skiptir máli. Lofthúður fyrir þakið farið hjá þakefnasölunni. Þakefnasalan. Allt fyrir þakið.

0: Lady litadagar og nýr Lady litabæklingur 2027 er komin. Fallegir litir og hágæða svansvottu málning sem endist. 25-40% afsláttur af Lady málningu og lakki. Húsasmiðjan og Lady.
1: Það er fátt betra en velheppnuð endurkoma á vinnumarkaðinn. Virk leitar að fleiri vinnustöðum sem vilja vera vettvangur fyrir gott kompakk. Kynntuðu málið á kompakk.is.
2: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Dr. Leður, bestur í leðri.
3: Safarhreinsun, þegar þú vilt enduræsa. Pantaðu safadag á lemon.is. Lemon, meira næs.
4: KVF, kjarafélag viðskiptafræðinga og hagfræðinga. Kjarafélag.is.
5: Bónusdeild kvenna byrjar í dag. Mætum á völlinn. KKÍ. Haust og laufhreinsanir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
6: Þú færð Boss bremsuhluti í Kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
7: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.

er lagið og hver er flytjandinn? Fylgstu með alla virka daga í þættunum hjá mér á milli 10 og 1. Búllan og bylgjan í september. Björt og brosandi.

Fleetwood Mac og lagði Dreams og svo náum við nokkru tónum til viðbótar og svo verður beinustu leið í hádegis fréttir en þetta nýtt á bylgjunni Sienna Spiro og Great Expectations förum svo í hádegis fréttir og í hádeginu þá líka meðal annars óþarfa fróðleikur Það nóg að vera hjá okkur á bylgjunni á þessum þriðjudegi

0: Klappastíg 3 Endurhæfum Reykjalund Tökum þátt í uppbyggingu fyrir þverskur þjóðar reykjalundur.is 25-50% afsláttur af umgjörðum Linsan Skólavörðustíg Hátíðar Humar humarsalan.is Snjallar gólfitastýringar Vassvirkin Skemmuvegi 48
1: Nú eru buxnadagar í Leggstall 10-30% afsláttur af öllum buxum Allar gerðir af buxum í fjölbreyttum sniðum Við tökum vel á móti þér Komdu og fyndu þínar uppáhalds Núna Leggstall Skipholti
2: Hvort sem þið vantar vinnuvél eða vörubíl Við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig Lykill fjármögnun
3: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur Bárjón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum Stjörnublikk, smiðjuvegi 2 Nú eru fjóri dagar til jóla eða fjóri dagar þar til við lokum fyrir pantanir á húsgögnum sem við afhendum fyrir jól Alltaf 20% afsláttur af öllum pöntunum Modern, Faxafinni 10, modern.is
4: Sushi Social Sushi bátur á miðvikudögum 36 ljúfengir bitar af sushi og nigiri Frábær fyrir 2-3 til að deila Bókaði borð á sushisocial.is
5: Allar stærðir og gerðir af gámum til sölu eða leigu stólpigámar.is
6: Önnin byrjar í Æsver Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver
7: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunagleri til 12. oktober. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is
8: Bílíkt eða ódýrt? Þú færð sallingvörurnar í bónus og hagkaup.
9: Salling, salling, salling.
10: Þriðjudagspotturinn stefnir í 12,3 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
11: Fljótlegt, bragott,
12: bætir upp daginn.
11: 20 grunum prótein, upp, ferskasta leiðin af próteini.
13: Eru framkvæmdir framundan? Við erum með þér alla leið. Bíkó.
14: Mexíkóst í kvöld. Mexíkó kjúklíkastrimlar frá Ali. Tilbúnir í takkós, bevjur eða mexíkóska skál. Fljótlegt, einfalt og gott.
15: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gripptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
16: Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
17: Stökktu og einstök gæði á frábæru verði. Leaf Motor C10 hágæða fjórhjóladrifin rafjettur. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökkið. Ísband Mosfellsbæ.
18: Verðbólga eykst nú 5,9% og hefur ekki verið meiri í 2 ár hagfræðingur segir hækkun eldsneytisverð helstu skýringuna. Mikil notkun svefnlyfja veldur áhyggjum rannsóknir benda til mögulegra tengsla milli langtímanotkunar og heilabilunar. Forstjóri Vinnumálastofnunar segir hápunkti atvinnuleysis ekki hafa verið náð en staðan á vinnumarkaði kom ekki á óvart. Forstjóri Sjúkratrygginga Íslands segir stöðuna hjá SÁA og mikil vonbrigði fundaðir aðkomu Landspítala að starfinu. Karla landsliði í fótbolta sætir pressu fyrir leik gegn Luxemburg ytra í kvöld eftir slakan leik helgina. Hvassviðri og rigning víða í dag minni úrkoma í kvöld en fyrir að rigna aftur í nótt vætu samt og mild næstu daga. Komið sæl, það komið að hátíðis fréttum á bylgjunni, Telma Tómasson les. Verðbólga mælist 5,9% svo mesta í rúm 2 ár. Una Jónsdóttir hagfræðingur hjá Landsbankanum telur hana haldast yfir 5% næstu mánuði. Hækkun eldsneytisverð skýrir nær alla aukninguna núna. Þar munar mest að virðisaukaskattur á bensín og dísil hækkaði aftur. Birgir Olgeirsson segir frá.
19: Þann 1. september hækkaði virðisaukaskattur á bensín og dísil aftur úr 11% í 24%. Olía hefur líka hækkað á heimsmarkaði. Hvort tveggja kemur þú fram í verðbólgutölum?
12: Eldsneyti í heilsinni er að hækka ársverðbólgur 0,45% stig og þar af er hækkunin vegna hækkun á virðisaukaskatti 0,32% stig. Þannig að það er vissulega að hafa talsverð áhrif núna í þessum mánuði.
19: Segir Una Jónsdóttir, forstöðumaður hagfræðideildar Landsbankans. Bensín hækkaði 16% frá ágúst og dísilolía 18%. Flugfargjöld til útlanda lækkuð á móti nær 12%. Una segir rólegra á fasteignamarkaði en áður, þótt þar séu enn viðskipti. Húsnæðiskostnaðurinn hefur áfram áhrif á verðbólguna.
12: Hann er ennþá að hækka vísitöluna en hækkunin er bara minni þannig að þetta er að draga úr verðbólgu þrýstingi.
19: Krónan hefur styrkst tæp 6% gagnvart gjaldmiðlum helstu viðskiptalanda frá áramótum. Evran kostaði rúmar 147 krónur í ársbyrjun en 137 krónur nú. Una segir sterkara gengi geta haldið aftur að verði innfluttra vara.
12: Það ætti að valda því að við sjáum minni þrýsting koma úr ýmsum innfluttum vörum. Nú við sjáum það að föt og skór hafa, eru til dæmis ódýrar núna eða voru fyrir ári síðan.
19: Hvort styrking krónunar skili sér líka í matarkörfunni á eftir að koma ljós? Hún gerir ráð fyrir að verðbólgan verði áfram há.
12: Ég held að við getum alveg búist við því að vera í þessum gildum svona yfir 5% verðbólgu núna næstu mánuðina.
19: Segir Una Jónsdóttir.
20: Sífellt fleiri rannsóknir benda til mögulegra tengsla milli langtímanotkunar ákveðinar svefnlyfja og heilabilunar. Sérfræðingar leggja þó áherslu á frekari rannsóknir. Hins vegar er þegar vel þekkt að meðal aukaverkana algengra svefnlyfja séu minnisleysi og minnistruflanir. Berghildur Erla.
21: Í samanburði OECD fyrir árið 2024 var magn svefn og slæmandi lyfja á hvern íbúa hér á landi það næst mesta meðal 34 ríkja sem gögn lágu fyrir Þótt notkunin hafi dregist saman hér á landi undanfarin ár er Ísland enn meðal þeirra þjóða þar sem neyslan mest. Notkunin eykst jafnframt verulega með hækkandi aldri og konur nota tæplega tvöfalt meira svefnlyfjum en karlar og hafa gert árabil.
22: Elsti hópurinn alltaf sá sem nota lang mest. Það jafnvel þriðjungur af áttræðum eldri sem á þessum lyfjum og það eiginlega. Og svo erum við með 20 eitthvað prósent milli 60 og 79 og það, í raunum við ætti þetta lækka því að þetta verður alltaf hættulur og hættulur eftir sem þú eldist að taka þessi lyf. Út af fallhættunni og lúnabólgunni og slíku.
21: Segir Anna Birna Almarsdóttir, prófessor í félags- og klínískri lyfjafræði við Kaupmannahafnar Háskóla sem leiddi átaki Sofðu vel í fyrra sem hafði það markmiði að fræða fólkum svefnlyf og áhrif þeirra. Sífellt fleiri erlendar rannsóknir benda jafnframt til mögulegra tengsla milli langtíma notkunar ákveðina svefnlyfja og heilabilunar. Hildur Þórunsdóttir lyf- og öldrunarlæknir segir brýnt að fylgjast vel með þróuninni.
23: Það virðast vera tengsl á milli þess að þróa með sér heilabilunarsjúkdóm og notkun þessara lyfja. Stóra rannsóknir eru að sýna fram á að það eru aðeins auknar líkur á að slíkt gerist ef að þú ert að nota þessi lyf í lengri tíma. Þá bæði benzodiazepínlyfin, sedalyfin og gömlu ónæmislyfin sem stundum eru notuð.
24: Og þá erum við að tala með svo Finnegan og Atarax.
22: Það er að koma meiri vitneski um það núna að þetta getur haft áhrif á heilan og minnið. Þannig að það er líka mjög alvarlegu aukaverkun. Hún er ekki alveg eins neld niður eins og hinar ennþá í rannsóknum.
21: Sagði Anna Birna Almarsdóttir. Þær eru viðmælendur nýjum kompostætti á Vísi svefnlyfjanotkun og áhrif hennar.
20: Forstjóri Vinnumálastofnunar segir hápunkti atvinnuleysis ekki hafa verið náð en staðan á vinnumarkaði komið þó ekki á óvart. Árstíðabundin sveifla sér meiri núna en síðustu ár en fjöldi þeirra sem sagt hafi verið upp verði ekki ljós fyrir en eftir mánaðamót, Smári Jökull.
25: Að minnsta kosti á annað 100 manns hefur verið sagt upp í hópuppsögnum síðustu daga. 20 var sagt upp í Arion banka og rúmlega 20 í hópuppsögn hjá íslenskum aðalverktökum fyrir mánuðinum. Þá hefur NetApp hætt starfsemi sinni hér á landi og öllum 75 starfsmönnum fyrirtækisins verið sagt upp. Alls voru rúmlega 8700 á atvinnuleysisskrá í lok síðasta mánaðar. Unnur Sverrisdóttir forstjóri vinnumálastofnunar segir að ræða þróun sem spáð hafi verið fyrir en spáin gerir á fyrir að hápunkti verði náði í febrúar á næsta ári. Þannig að við erum ekki búin að sjá fyrir endan á þessum uppsögnum sem eru gangi núna þessa dana.
0: Nei, ég hef ekki trúið því. Ég held að þetta, það náttúrulega alltaf þessi ástæðabundna sveifla hérna á Íslandi að það bregst alltaf saman vinnumarkaðurinn yfir vetramánuðina, þannig að það ekki nýtt. En það mun verða aðeins hærra núna í ár heldur en í fyrra. Og í fyrra var það aðeins heldur en í hitti fyrra, þannig að þetta hefur fyrir svo stig hækkandi svolítið.
25: Unnur segist ekki vera með tölur fjölda og hópuppsagna í september mánuði. Þær tölur verði gefnar út eftir mánaðamót. Uppsagnir í byggingariðnaði séu mest ábyrgandi.
0: Hann hefur mest að vanda og svo fara náttúrulega bara afleitt áhrif að fara að finna fyrir því eins og kannski verslun og þjónusta og vöruflutningar og fleira.
25: Þó uppsagnir í byggingariðnaði hafi verið ábyrgandi einnig að ræða uppsagnir starfsfólks með sérhæfða þekkingu líkt og hjá Arion banka og NetApp sem gæti lent í vandræðum með að finna störf við hæfi.
0: Það líka nýrverulegi, já, það alveg rétt. Það geti orðið flóðlegt, en orðið svolítið flókið. Ef fólk með mikla sérfæði þekkingu og nú missir störfi sín, það að ef það komið kemur ekki eitthvað annað í staðinn.
25: Sagði Unnur Sverrisdóttir, forstjóri vinnumálastofnunar.
21: Skiptastjórar þrotabús flugfélagsins Play hafa höfðað mála á hendur flugvélaleigusala félagsins fallna og Einari Erni Ólafssyni fyrirverandi forstjóra og eins eiganda félagsins. Þessi krafist að greiðslum til flugvélaleigunar verði rift og þrotabúinu verði dæmdar skaðabætur vegna þeirra. Þetta kemur fram í skriflegu svari skiptastjóra þrotabúsins við fyrirspurn vísins þar sem má lesa meira málið. Nú forstjóri Landspítalans og forstjóri SAA funda þessa mundrum hvort og hvernig Landspítalinn geti stíð inn í deilurnar innan samtakana sem hafa valdið ólgu í faglegu starfi síðustu vikur. Forstjóri Sjúkratrygginga Íslands segir stöðuna mikil vonbrigði. Tómas Arnar.
1: Mikil ólga hefur ríkt innan SAA undanfarna mánuði og hafa ýmsir stjórnendur sagt starfi sínu lausu og gagnrýnt stjórn SAA fyrir meint afskipti af faglegu starfi. Sjúkratryggingar og SAA náðu á dögunum samkomulagi að endurskoða samning sem var undirritaður á síðast ári til að styrkja stjórnarhætti og skapa skýrari umgjörð heilbrigðisþjónustu sem félagið heldur úti. Jón Ági Jensson, framkvæmdastjóri lækninga hjá SAA, sagði upp störfum í gær en hann var ráðinn tímabundið í stöðuna fyrir tveimur vikum eftir að Valgerður Rúnarsdóttir sagði upp störfum sem yfirlæknir. Sigurður Helgi Helgason, forstjóri Sjúkratrygginga Íslands, segir stöðuna alvarlega.
2: Já, þetta náttúrulega bara ein vondtíðindin af þessu máli og það náttúrulega alveg ljóst að það erfitt fyrir nýtt fólk að koma inn í þessa stöðu og taka til starfa þessar aðstöður.
1: Hann vonast til þess að Landspítalinn geti stigið inn í með einhverju móti.
2: Það alveg ljóst að það væri mjög æskilegt eins og staðan er orðin að Landspítalinn gæti lagt þessa á lið. Það náttúrulega líka þannig að ef að ástandið heldur áfram að vera eins og það eða jafnvel vestnar, að þá mun verulega hluti vandans bara flytjast yfir á Landspítalann.
1: SAA óskar eftir aðstofið mönnun frá Landspítalanum. Mönnunar vandi og skert starfsemi hafa einkennt starfsemi SAA vegna deilnana. Sigurður segir stöðuna mikil vonbrigði, en SAA og SI undirrituðu nýjan samningi í desember sem tryggir samtökunum 2 milljarða frá ríkinu til næstu fjögurra ára.
2: Já, auðvitað þetta mikil vonbrigði að hérna við skulum vera komin á þennan stað. Það voru allir aðalega saman um það að við höfum náð góðum samningi sem að væri góðu grundvall til þess að hérna, þróa starfsemina ennþá frekar. Við höfum líka væntingar á það að kannski átaka saga sem hefur nú fyllt starfsemi SAA og hún væri á baki og það er náttúrulega vonbrigði að svo hafi ekki reynst vera.
1: Sagði Sigurður Helgi Helgason, forstjóri Sjúkratrygginga Íslands.
21: Og við förum í dómsal en grískur karlmaður neitaði að hafa orðið portugalskum félaga sínum að bana á Kársnesi í Kópavogi í nóvember í fyrra þegar aðalmeðferð í máli hans hófst í morgun Árni Sæberg.
3: Georgios Ententes, grískur karlmaður þrítugt, gaf skýrslu fyrir dómi við upphafa aðalmeðferðarinnar í Héraðsdómi Reykjanes í morgun. Honum gefið að sök að hafa banað Edilson Martins Singara, portugalskum félaga sínum, í íbúðað skjólsbrauti í Kópavogi þann 27. november í fyrra. Í ákæru er enn tentes sagður hafa stungið syngara þrisvarsinnum í kviðin með hnífi, skorið hann og stungið nokkru sinnum með ekkursu áhaldi í hálsin og slegið hann eða þrýst á framanverðan hálsin. Syngara hafi því látist af umfangsmiklu blóðtapi. Fyrir dómi neitaði enn tentes alfarði sök og bara að hann hefði fyrst kynst hinum látna fyrir 6-7 árum þegar hann flutti til Íslands og þeir störfuðu saman á veitingastað. Kvöldið örlega ríka hefði syngara verið nýhæ eftir með kærustu sinni og ekki liðið vel. Þeir hefðu neitt saman fíknefna umrætt kvöld en fyrir það hefði Syngara neitt fíknefna 3 daga í röð. Eftir að hafa verið í heimsókn hjá Syngara í klukkustund hefði hann farið heim til sín í skammastund, þar sem hann hefði skipt föt eftir að hafa lent í rigningu. Síðan hefði hann farið að Kópavogslaug að reykja kannabis. Eftir stoppi þar og kann samkvæmt gögnum málsins hring í Kópavogi og síðan að Kjarvalstöðum. Í frásöksinni sagðist Ententes hafa farið þangað til að kaupa fíkniefni. Miðu við gögn málsins lagði Ententes leið sína ítrekað fram hjá heimili Syngara við Skjólbraut. Aðspurður sagðist hann ekki vita af hverju eða muna hvers vegna hann hefði farið þá leið. Spurður að því hvers vegna blóð úr bæði honum og hinum látna hefði fundist á vettfangi og í fötum hins látna, sagðist hann hafa hjálpað Syngara við framkvæmdir á heimili hans og fengið föt lánuð hjá honum vegna þess. Hann hefði oft hlotið skurði og rispur í framkvæmdunum, auk þess sem hann var í kokkur og þar af leiðandi oft með skurði á höndunum. Þá var hann spurður hvers vegna fingraför hans hefði fundist á hnífi á vettvangi. Hann sagðist hafa notað hnífin til þess að skera epli og opna pakka af kókaini. Nánar fjallað skýrslu en tentes fyrir dómi á Vísi og áframverður fylst með aðalmeðferðinni þar.
4: Já og þá förum við yfir í sportið og hingað Valur Páll mættur Valur Páll það eru 2 landsleikir í dag 21 árs landsliðið og svo mikilvægur leikur a landsliðið í Luxemborg í þjóðadeildinni og mikil pressa þar
5: Já og á báðum liðum 21 árs liðið er bara síðasta séns í dag þeir þurfa að vinna leik við Sviss til þess að eiga ennþá möguleika á EM draumnum, það EM í þessum aldursflokki á næsta ári þurfa að vinna sem sagt, leikinn og svo aftur að vinna færeyjar í næsta leik eftir það og treysta líka á að Svisslendingarnir misti í sig á móti frökkum þessi leikur klukkan 3 í dag hann á Pepsi vellinum í Laugardal heimavelli Þróttar eins og leikur með frakka daginn þar sem að Ísland laðin góðu, eitt eftir aftur að bli frábært aukaspennu mark hjá Daniel Guðjónsson í þeimleik þannig að það verður áhugavert að fylgjast með strákunum eins og að segja leikunum klukkan 3 og verður í beinni á Sýn Sport svo tekur aðlandsliðið við í kjölfarið og eins og segir þeir eru í Luxemburg og daldi pressa á okkar mönnum eftir þennan leiki á laugardaginn var við eigum gott teimi í Luxemburg og fyrir því teimi fer Stefán Árni Pálsson Stefán, hvernig líður mönnum á leikdag í Luxemburg?
6: Sko, náttúrulega veðri hérna í Lux er æðislegt, það er bara 25 stegi hiti, sól og ég held að strákunum líðin nokkuð vel að fara að spila við þessar aðstæður, völlurinn æðislegur, 10.000 manna lokaður völlur og það

0: var í íslenska landsliðinu fyrir 3 árum þegar að liðið mætti hinga til Luxemborg og tapaði þeim leik 3-1. Hákon segir í viðtali við mig að hann hafi ekki vilja sjá liðið fara á sama level eins og hann orðaði sjálfur og eistarnir voru að spila á laugardaginn og vill ekki sjá það að gerast í kvöld.
1: Bara duttur niður á þeirra plan og voru bara ekki góðir, þeir voru bara betri. Það var bara nóg og við þurfum bara 90 mínútur að vera klári alla tíman og vera svona bara aðeins grimmari einhvern veginn.
2: Völlurinn, hann virkar allan, lítur vel út, hvernig að spila á hann?
1: Hann góður sko, mjög hraður og náttúrulega bara mjög flottur völlur, svona grifja, en hann bara mjög góður, svipaður og ljóttis völlurinn sko.
0: Sagði Hákon Arnar, leikurinn hefst klukkan 18.45 á íslenskum tíma. Við förum í loftið á sín sport klukkan 18.00. Ræðum við Arnar Gunnlaugsson landsliðsþjálfara og Gylfa Þór Sigurðsson fyrir leik í kvöld.
3: Já, takk fyrir þetta Stefán og við segjum áfram Ísland. Nú Valur Páll, það bónusdeild kvenna í körfubolta og hún að hefjast í kvöld.
4: Já, svona við hæfi þegar að það tekur við manni svona rosalega taustuður eins og í morgun að inn í sporti síðan fara að stað, körfuboltin að byrja. Mm-hmm. Þetta eru 3 leikir sem eru í kvöld, KR mætir stjörnunni í Vesturbæ Reykjavíkur, Grindavík sækir Ármann heim í Laugardalinn og svo Keflavík á Króknum og mætir Tindastóli. Verður kannski sérlega fróðlegt að fylgjast með KR og Grindavík sem miklar kröfur eru gerðar til í vetur, þannig að þetta ekki aðeins fótboltinn, það líka körfubolti í kvöld og allir þessi 3 leikir náttúrulega í beinni hjá okkur á rásum sínar sport.
3: Akkurat nóg vera, takk fyrir þetta Valur Páll. Við ætlum að huga veðrunu, veður horfur á landinu, austan og suðaustan 10-18 metrar á sekundu og rigning hvassast syðst en norðaustan 8-15 norðvestalands. Talsverð eða mikil úrkoma en tíma suðaustan til í fyrstu en snýst í suðaustan 8-15 og dregur úr vætu í kvöldin fyrir að rigna svo aftur í nótt. Og á höfuðborgarsvæðinu verður suðaustan 5-13 metrar á sekundu og rigning öðru hverju en gengur í austan 8-15 í nótt. Hægari á morgunum hversir aftur annað kvöld hiti 7-13 stig. Nú og framundan yfirleitt suðaustlegar áttir vætur samt og svo milt næstu daga. Nú en þetta ber hæst í fréttum okkar þar sem af degi. Verðbólga eykst nú 5,9% og hefur ekki verið meir en 2 ár. Hagfræðingur segir hækkun eldsneytisverðs helstu skýringuna. Mikil notkun svefnlyfja veldur áhyggjum, rannsóknir benda til mögulegra tengsla milli langtímanotkunar og heilabilunar. Forstjóri Vinnumálastofnunar segir hápunkti atvinnuleysis ekki hafa verið náð en staðan á vinnumarkaði komi ekki á óvart. Forstjóri Sjúkratrygginga Íslands segir stöðunni hjá SÁÁ mikil vonbrigði, fundaðir aðkomu Landspítala að starfinu. Og karlalandsliði fótbolta sætir pressu fyrir leik gegn Luxemborg ytra í kvöld eftir slakaleikum síðustu helgi. Já, þetta voru hádegisfréttirnar á Bylgjunni. Umsjónarmaður og þulur var Telma Tómasson og útsendingu stjórnaði Elvar Örn Jónmundsson. Við minnum á Vísi og fréttir næst á Bylgjunni klukkan 2 en þanga til verði sæl.
2: Takk fyrir þetta að fréttastofa komið sæl, ég var komað svo með ykkur hér í hádeginu á Bylgjunni á þessum 3. degi. Við erum búin að vera tiltölulega blautur víða land. Við erum að hendast að stað. Þetta Bylgjan. Verðum hérna eftir með óþarfa fróðleik. Eitt og annað í gangi hérna í hádeginu. Miley

0: Ívar Guðmunds á Bylgjunni
1: í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð og Sparró.
0: Bylgjan mælir með stórtónleikum Tóttmóbíl. Farið verður yfir feril sveitarinnar og tónlist Tóttmóbíl flutt í nýjum og glæsilegum búningi. Tryggðir miða á tix.is og komdu að sjá Andreu Gylfa, Eyþór Arnalds, Þorvald Bjarna, Eyð Arnarsson, Kjartan Valdimarsson og Ólaf Hólm ásamt Eyþór Inga, Söngsveitinni Fílharmoníu og Stróksveitinni Sigga í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Gospelkór Akureyrar stígur einnig á svið í Hofi. Fylgstu með á Bylgjunni alla vikuna því hefnir bylgjuhlustendur ná sér í miða á þessa einstöku Tóttmóbíl tónleika.
2: Þurrkublöð eru mikilvægur öryggisbúnaður. Þú fær gæða vali og rúðuþurrkur hjá Stillingu. Rúðuvökvi fylgir með hverju seldu setti. Kíktu við og við smellum þeim á fyrir þig. Stilling.
3: Hjá GKS færðu vandaðar sérsmíðaðar innihurðir í fjölbreyttum útfærslum. Fyndu hurðir sem passa við þitt heimili. GKS innréttingar fyrir okkur öll.
4: Gluggaþvottur. Glersýn.
5: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Hröð afhending á 2-3 dögum.
6: Vertu áskrifandi að brosi. Segðu SIPS. Happdrætti SIPS.
7: Fullt húsafjöri í allan vetur. Fáðu besta verðið með leikhúskortinu. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
8: Ítalski brönsinn á Eiríksson Brasserí inniheldur girnilega rétti og botnlausa drykki. Borðapantanir á brasserí.is.
9: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
10: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottinn og pottaferðina. Normex.is.
11: Er bíllinn klár í veturinn? Engar tímabantanir í dekkaskipti. Þú bara mætir. Dekkjahöllin.
12: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgjörðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
13: Karglas repair, Karglas replace.
14: Gaspumpur á lok og hlera. Gott úrval á góðu verði. Bílasmiðurinn HF, Bílsöða 16. Bílasmiðurinn.is.
4: Gluggaþvottur. Glersýn.

0: alltaf þegar þú spila með Lengjan, við styðjum landsliði í fótbolta
1: Gríkaða gott, þú klár í rekkjavökunar? Partybúðin skeifunni
2: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið Veldu gæði, veldu kjarnafæði
3: Tilboð alla virka daga frá 11:30 til 2 aðeins 2.990 krónur. Riff Restaurant.
4: Hafðu það stillanlegt og þægilegt fyrir þínar bestu stundir. Betra bak.
5: Handverksbakari síðan 1834. Bernhöftsbakari, klappastig 3. Vassvirkin vinnuföt, workwear.is. Hamborgarabúllan. Þriðjudags tilboð í dag. Hamborgarabúlla Tómasar. Allt fyrir vinnustaðinn. Allt á einum stað. AJ vörulistinn.
6: Bylgjan. Björt og brosandi í 40 ár.

0: þetta.
1: Óþarfa fróðleikur.
2: Eitthvað sem þú þarft ekki að vita, en við segjum þér samt.
3: Óþarfa fróðleikur dagsins. Eigum við að byrja á óþarfa fróðleik í Brasilíu. Þar var það maður eitt sem að gekk inn í maturverslun, svona litla kaupmann og hopninu verslun, og hendaði peninga og dró fram hníf. Nú gjaldkerinn þarna, eða maðurinn sem að held að sé nú bara eigandi verslun og hann stóð við búðaborðið og teygði sér svona undir borðið hann var nú ekki að fara að ná í alla peningana og afhenda þessu manni heldur náðu þar í hafnaboltakylfu og sló hann hreint hressilega og það var nú bara þannig að hann náði þjófnum niður og beið rólegur eftir lögreglunni sem að hann tók um mannin já Ég segi nú bara að þetta nú kannski ekki gott til afburðar að grípa bara fram hafnaboltakylfu því að eins gott að maðurinn var ekki með eitthvað annað en nýf eins og byssu það ekki að fara illa. En þetta var allavega fór þetta vel þegar upp að staðið og hann hugsa sér nú sjálfsagt oftar en einu sinni þessi þjófur áður hann leggur til allugu næst. Og talandi þjófa, þá erum við komin bara til Norvits á Englandi. Þar voru vinir sem fóru á gott grímuball klæddi sig upp allir eins og overhetjur, það var Batman og Mr. Fantastic og Poison Ivy og þar fram eftir göttunum og það var svona grímuball á nætuklubbi þannig. Herðu, svo gerist það að þau verða vitna því þegar að þjófur nappar veski af einum gestana sem stóð þannig í röðinni og hvað haldið auðvitað brugðustu við overhetjuna sjálfa þó þau væru bara í búningum og náðu tökum á kappan sem hafði þá hent frá sér veskinu eitthvað en hann fannst nú eða veski fannst nú fljótlega og það fannst upp á vegg eða já upp á bílskúr og þá var það náttúrulega engin annar en Batman sem tók sér til og klifraði upp vegginn og náði í veskið og þannig eigandi var nú glaður og þjófur náðist en þetta var náttúrulega algjör tilviljun að öll skilduðu nú vera klædd eins og ofurhetjur.
2: Bestu lög bylgjunar í 40 ár. Gerir eitt alveg ekta.

0: þessum frábæru lögum County Crows og Vanessa Kaldur með þeim og lagið Big Yellow Taxi og svo það smá könnun sem að gerð var í sambandi við notkun bandaríkjamanna á gervigreindinni eða AI og það kemur nú ljós að 61% fullorðina hafa nú notað gervigreindina á einhverju leiti og já, mér varst nú þetta áhugavert að 20% þeirra sem að höfðu notað gervigreindina höfðu notað gervigreindin til þess að svona hvað ég að segja, fá tillögu eða lausnir á vandamálum í einkalífinu eða í sambandinu eða í hjónabandinu og 16% höfðu spjallað við gervigreindina alls konar svona siðferðisleg mál áhugavert Nú 56% þeirra sem að eru duglegir að í bandaríkjunum að ferðast hafa notað gervigreindina til þess að bara plana ferðina og bóka ýmislegt þannig að það flott það hefur hjálpað heilmikið greinlega til við það og þetta svona á síðustu 12 mánuðum og svo það 30% bandaríkjamanna sem hafa spurt gervigreindina út í fjármála ráð á síðastliðinu ári og það kemur ekkert óvart í að það bara gott að fá svona heilræði og ýmislegt sem að má gera betur eða kemur að fjármálum þetta fannst mér áhugaverst Við höfum alltaf áfram á bylgjunni hér til smástund Þetta
1: bylgjan Ívar Guðmunds á bylgjunni í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði Bylgjan býður á sérstaka forsýningu á stórmyndinni Verity með Dakota Johnson, Josh Hartnett og Anne Hathaway í aðalhlutverkum. Myndinni býð á samnefndri metsölu bók eftir Colleen Hoover en Colleen eitt þekktasti höfundur í romantík og spennusögum. Lóen flytur inn á heimili Crawford-fjölskyldunar til að fara yfir glósir og handrit. En eftir því sem Lóen dvelur lengur í húsinu fer hún að efast hvað hafi raunverulega gerst þar áður og hvað sé enn að gerast. Fylgstu með á bylgjunni og þú getir tryggt þér miða á Verity í Smárabíó 1. Október klukkan 8.
2: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í vatt skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
3: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
4: Einar jólin í Austurbæjarbíói 11. desember. Jólatónleikar með hinni fullkomnu blöndu af gæsahúð og gleði. Sigga Beinteins, Dagur Sigurðsson, Dilja og Pétursdóttir á samt stórhljónsveit og fjölda leynigesta. Miðasala á stubb.is.
3: Borgaðu árið fyrirfram og fáðu 25% afslátt af heimaneti og farsíma. Kosmos.
5: Vissir þú? Vissir þú að 2000 Íslendinga glíma við heyrnarskerðingu? Við gætum hagsmuna þeirra. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
6: Komdu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
7: Askur 60 ára. Glæsilegt hádegislaðborð, salatbar og súpa fylgi með á 2.990 út allt árið. Heiðalegu matur á sanngjörnu verði í 60 ár.
8: Menning að upplifa eitthvað nýtt. Þú finnur allt söfn Reykjavíkur á borginokkar.is.
9: Findu nýja uppáhaldssófa þinn á sófadögum í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum sófum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
10: Allt fyrir flísalagnir á ótrúlega lágu verði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
11: Þú færð valið og rúðuþurkur hjá stillingu. Með hverju setti fylgir rúðuvökfi í kaupandi. Stilling.
12: Vantar því leigubíl? A-stöðin, 420 1212. Alltaf á vaktinni.
13: Dráttarvél eða vinnulifta? Við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
14: Komdu á Metro, opið til 10 í kvöld.
15: Ertu að selja bíl? Útilegumaðurinn tekur bíla í umboðsölu. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
16: Podmobil í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Sérstakur gestur Eyþór Ingi. Tryggið ykkur miða á tix.is.
17: Smá litur, smá gleði, mikill karakter. Þú færð Kare í höllinni. Húsgagnahöllin og Kare. Af því að heimilið má vera skemmtilegt.
18: Haustútsala í Vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Vitt Kópavogi og Akureyri. Vitt.is.
19: Framkvæmdina ganga betur. Ef við gerum þetta saman. Bíkó.
20: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
21: Þú verið beitt hotunum. Orðið fyrir þeim.
22: Já, jú, ég held ekki þið sagt það. En ég hef blessunulega ekki upplifað þetta sem að við erum að tala í samingi við Þorgerði Katrínu, Bjarna Benediktsson og hérna aðra sögur þar.
21: Hver þá stærsta rangfærslan í umræðinni að þínum að
23: þið? Það svona ýmislegt, sko, fyrsta lagu með þetta var, hérna, var tala að bankar hefur ekki skilað send lækkun bankaskatts til, hérna, viðskiptavina.
24: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Björt og brosandi í

gaman að heyra þetta Two Princes, þetta eru Spin Doctors á bylgjunni Og svo koma tími núna daginn hann Eyjólfur Kristjánsson með lag sem að varð til fyrir 51 ári eða svo Loksins það komið út og nú búið að taka það heldur betur í gegn Þetta Amy af nýrri sóloplötu og lagið Hang On Baby

0: Og svona hljómar síðasta lagi hér hjá mér í dag Þetta voru Beautiful South Ég segi bara takk fyrir samfylgdin í dag Hittumst í fyrramáli klukkan 10 Erna Hrönd tekur við og svo Reykjavík í degis klukkan 4
1: Ein farsælasta hljómsveit Íslandssögunar á leiðinni heim Of Monsters and Men halda stórtónleika í Kaplakrika 17. Oktober Tryggðu þér miðan núna á tix.is Þú getur líka haft hefnina með þér Hlustað á Ívar Guðmunds á bylgjunni og þú getur unnið miða Of Monsters and Men í Kaplakrika 17. Oktober Miðasala á tix.is
2: Við skilgreinum fullkomin nætursvefn þegar við erum full af orku klukkan 4 seinni part dags. Þú færð hestens í verslun betra baks. Við tökum vel á móti þér.
3: Meir en helmingi fleiri konur en áður eiga nú pening í sjóðum. Vertu með. Arion.is, konur fjárfestum.
4: Jamboree Entertainment kemur. Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Miðasala á tix.is og harpa.is.
5: Lagerhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af ljósum, verkfærum, verkfærakistum og mörgu öðru. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
6: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsó. Suzuki Skeifunni 17.
7: Þriðjudagspotturinn stefnir í 12,3 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
8: Sofðu betur í Wonderland-rúmi frá Ylva. Norsk hágæðarúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
9: Dekkjasalan. Heilsársdekk, neld eða óneld vetradekk. Kíktu við hjá okkur og við gerum bílinn þinn kláran í veturinn. Dekkjasalan, Dalsraunni 16.
10: Súperdagar í Jusk. 40-60% afsláttur af völdum vörum. Jusk. Góð tilboð.
11: Hún átti að klára bókina. Þess í stað uppgötvaði hún leyndamál. Verity. Byggð á metsölubók Colin Hoover. Væntanlega í bíó 1. Október.
12: Byssuskápar í nokkrum stærðum. Vesturöst.is
13: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
14: Litir? Já, við blöndum alla liti. Flugger litir.
15: Krispól iðnaðurhurðir frá Limtré Virnet eru hagkvæmur og traustur kostur. Kíktu á limtrévirnet.is
16: Körfubílaleiga. Glersýn.
17: Alternatorar, startarar og bremsuhlutir. Þú færð réttu varahlutina í verslunum Bílanaust og á bílanaust.is.
18: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
19: Hér bóðið í afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskóla bíó í 16. oktober. Auka afmælistónleikar 17. oktober eru komnir í sölu. Hrjúð er afmælistónleika á Hix.is.
20: Sjóð heitt, Dago, Ískóð, Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut.
21: Optical Studio Pop-Up, Hæðasmára 4. Loka dagar. Alltaf 80% afsláttur því nú auka afsláttur af öllu.
22: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
23: Komið í sæl og blessum í gæru. Það Erna Hrönn sem heilsar á þriðju degi. Já, þriðjudagur sem heitir 20. og 9. september í dag. Síðasti þriðjudagur þessa mánaðar og næst síðasti dagur mánaðarins. Já, mánaðar móti framundan, mörgum þykir það nú ekki leiðilegt. En svo það bara oktober mánuður sem alveg að fara að banka upp á. Við ætlum að njóta þessa dags sérstaklega vel þriðjudagur geta reynst svolítið erfiðir svo við ætlum bara að reyna eigan sérstaklega góða.

ég engin önnur hér með hljómsveitinni Haust með tveimur þessum talandum það Það nú orðið nokkuð haustlegt hér og gaman að sjá litina breytast í umhverfinu Mest alltaf svona fyrsta merki þegar að laufin á trjánum fara að verða gul og rauð og það einhvern veginn verður svo mikið litadýrð í kringum okkur Munum að líta þessu upp og horfa í kringum okkur Því fegurðin getur orðið engu lík, get ég sagt ykkur Maður gleymir því oft, maður oft einhvern veginn bara alltaf að flýta sér á milli staða og gleymir svona þess að kíkja í kringum sig En þessi dagur í dag, 2009-2006 Hann dag nummer 272 á árinu, 93 dagar eftir af árinu 2026 og það skemmtilega afmælisbönni í dag sem ég hlakka til að fara yfir með þér Það til dæmis söngvari sem að, ég nú bara, góðu sögn hér á Íslandi, fættu 1950 Íslenskur, já, tónlistamaður, einn og okkar bestu, myndi ég nú bara að segja Förum við það allt saman hér á eftir, en ég minni það á kikina

0: dagana 3. til 7. desember. Stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn. Söngvarar Pálmi Gunnarsson, Eiríkur Hauksson, Arney og Birna mæta með heimsklassa hljómsveit frá Los Angeles. Miðar á miðix.is.
1: Skólin byrjaður aftur sem þýðir að nestið líka byrjað aftur og aftur og aftur. Gott að hafa verðið í huga. Bónus með þér í liði.
0: Framundan býða haustlæðir og lækkandi sól en líka mögnuð haustaskrá á sín.
2: Maður að syngja þá og kemur

0: Grísk jógurt. Fylgdu hljóðinu.
1: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
2: Allt í gæsaveiðina í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178.
1: Bónusdeild kvenna byrjar í dag. Mætum á völlin. KKÍ.
3: Airfryer, kaffivél, brauðrist eða vöfflujárn? Þú finnur eldhústækin í Elko. Elko.

0: bylgjunni.
1: Já, við viljum að líta eins og vel virkudagatalið okkar og við erum nú bara á næst síðasta degi mánaðarins. Það 20. og 9. í dag og verkefni númer 29, eðlinu samkvæmt. Já, fyrir þá sem við ekki tungum hvað erum að tala, þá þetta virkni dagatal sem hægt að finna nú velvirk.is og þarna eru tillögur fyrir hvert dag mánaðarins byggðar á Action for Happiness og tillögur sem eru í anda þess sem að rannsóknir hafa sýnt að geti hjálpa fólki að lifa hamingjuríkara lífi, gefa betur af sér, tengjast öðrum, finna tilgang, njóta augnabliksins og svo framvegis. Og hvað ber verkefni dagsins í skauti sér? Jú, hér talað að skrifa niður eitthvað þrennt sem þú kannt að meta í eigin fari. Já, það ekki nóg að hugsa það. Þú þarft að skrifa það niður, ég mæli alltaf með blaði og penna. Finnst alltaf gott að vera með penna við hendina og skrifa niður hlutina. Ef þú ert við tölvu og finnst betra að gera það þannig, þá má það alveg líka. Bara púnta niður hjá sér eitthvað þrennt. Og sumu finnst það erfitt, sumu finnst það auðvelt. Hvað er það í þínu fari sem að þú ert ánægður eða ánægð eða ánægt með? Það svona verkefni okkar í dag. Þrír hlutir. Já, tjekka á þessu og talandi að skrifa, þá nú næsta lag kannski ekki alveg að skrifa eitthvað með penna, heldur að skrifa í skýin. Já, Herbert Guðmundsson og hans nýjasti smellur. Herbert Guðmundsson nú eiginlega svona bóðbyrri kærleikans. Hann svo afskaplega jákvæður og skemmtilegur. Hlustum að Herbert.

þessi dásend og þetta lag. Já, margir muna nú eftir Natalie Imbruglia sem Beth Brennan í áströlsku sápu óperunni Nágrannar eða Neighbors. Það var sko hort að þetta í sveitinni minni, geti sagt ykkur alveg á hverjum einasta virka degi. Bara eftir skóla, það var ekki leiðilegt. En hún, Natalie Imbruglia, hún fætt í Ástralíu og sló svona ægilega gegn við þessu lagi hér. Torn, 1997, hugsið ykkur, á næsta ári eru 30 ár síðan. En mér skilst nú að þetta lag sé nú ekki upprunlega með henni, Natalie Imbruglia. Heldur endurgerð á lagi sveitar sem heitir Edna Swap. Við þurfum eiginlega að kanna þetta svolítið. En hún hefur nú ekki komið með annan eins stórsmell síðan að þetta lag kom út og þetta er svona hennar allra vinsælasti smellur. Eins og bara, eins og gengur að gerist, þá þarf oft ekki nema bara einn hittara og þá ertu, já, komið í gegn. Það er bara svo leiðist. Hér framöndan Ásdís, við viljum að heyra í Climby Fisher og frábæran duett með Dyljá og Frið.

0: ostakökufylling og friskandi mandarínu þekja. Leyfðu þér smá.
1: Ítalski brönsinn á Eiríksson Brasserí inniheldur girnilega rétti og botnlausa drykki. Borðapantanir á brasserí.is.
2: Bílíkt eða ódýrt? Þú færð sallingvörurnar í Bónus og Hagkaup.
3: Salling, salling, salling.
4: Hvað ef stærsta leyndamálið er það sem þú máttir aldrei lesa? Verity, byggð á metsölubók Colleen Hoover með Anne Hathaway, Dakota Johnson og Josh Hartnett í aðalhlutverkum. Væntanleg í bíó 1. oktober.
5: Optical Studio Pop-Up, Hæðasmára 4. Loka dagar. Alltaf 80% afsláttur því nú auka afsláttur af öllu.
6: Þetta Gunnar hérna hjá Fordbílum og list. Saka þessum pósti þá ert þú með 6 Fordbíla. Jaguar E-típan, Porsche 911 63 orger, Land Rover 82 bjöllur. Já, já, þetta flotti bílar. Og hvað viltu að við uppfærum þá? Taka þá og breyta þeim í rafbíla. Ekki séns, nei, já, það bara má ekki. Hvenær eigum við að segja þá?
7: Þriðjudags potturinn stefnir í 12,3 milliarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
8: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
9: Áttu von á gestum? Vandaðir svefsófar með heilsudínu. Betra bak.
10: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
11: Þú veist að þessa 10 miljónir sem skuldar í dag eru kannski 30 miljónir þannig að þú ert búin að eignast í húsnæðinu. Þetta skil, það eru svo ótrúlega margir sem skilja ekki þetta.
12: Og væntingarnar, hérna eins og hjá mér, það eru ekki háar, það bara að maður geti kannski gett á 70 en ekki á 10.
13: Vaknaðu með okkur.
14: Virka morgna frá 6.50 til 10.
13: Bítið á bylgjunni.
15: Í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið.

Já, ástin breytir svo sannlega öllu, það er nú bara þannig Klæmi Fisher, Love Changes Everything á bylgjunni. Já, mér langaði að segja ykkur frá því að það er skemmtilegu leikur í gangi inn á Facebook síðu bylgjunnar. Já, veit ekki að það vikunar, þessa vikuna er Tres Locos, Mexican Fiesta sem eru þetta frábær staður, geggjaðu matur, þvílík stemning að mæta þarna. Bara einhvern veginn leiðu lappar þarna inn, þá ferðu bara inn í svona einhvern annan veruleika og far gott að borða, gott að drekka, þú ert í þeim gírnum og ég er með geggja gjafabréf hérna í vikunni sem ég ætla að gefa og deila með ykkur og við fleiri hér sem erum hérna með ykkur í útsendingu. Ég ætla að segja ykkur frá því að það er sko 50.000 króna gjafabréf, þetta er bara ruglað. Pælið hvað var þetta að gera gott fyrir þann pening. Þannig að þú verður á Facebook síðbylgjunar og skráir þig þar, þig og þína og hver veit nema þú verðir heppin og bara hrókur alls fagnaðar. Gaman að segja líka frá því að þú ferð þarna með afmælisbarn, þá fær afmælisbarni afmæliskórunu eftir rétt og skemmtilega gjöf. Þannig að geta byggðu meira. Tres Locos, veitingastaði vikunar á bylgjunni, farðin á Facebook síðu bylgjunar og skráðu til leiks ekki seinna en strax 50.000 króna gjafabréf.

0: fegurinn einn þessi duett Dilja og Friðrik Dór Við og við á bylginu Við ætlum að vinda okkur yfir til fréttastofu Þetta er bylgjan
1: Bylgjan mælir með stór tónleikum Tóttmóbíl Farið verður yfir feril sveitarinnar og tónlist Tóttmóbíl flutt í nýjum og glæsilegum búningi Tryggður miða á tix.is Og komdu að sjá Andreu Gylfa, Eyþór Arnalds, Þorvald Bjarna, Eyð Arnarsson, Kjartan Valdimarsson og Ólaf Hólm Ásamt Eyþór Inga, Söngsveitinni Fílharmoníu og Stróksveitinni Sigga Í Eldborg 13. november og Hofi 14. november Gospelkór Akureyrar stígur einni á svið í Hofi Fylgstu með á bylgjunni alla vikuna því hefnir bylgjuhlustendur ná sér í miða og þessa einstöku Tóttmóbíl tónleika.
2: Endurhæfum Reykjalund tökum þátt í uppbyggingu fyrir þverskur þjóðar reykjalundur.is Hamborgarabúllan þriðjudags tilboð í dag Hamborgarabúlla Tómasar fyrir veitingastaði hótel og góða gestgjafa vega.is
3: Reyðmenn vindana ríða norður Helgi Björns, reyðmenn vindana og sérstakki gestir í hofi á Akureyri laugardaginn 10. oktober Miðasalir hafin
4: Sushi Social Sushi bátur á miðvikudögum 36 ljúfengir bitar af sushi og nigiri Frábær fyrir 2-3 til að deila Bókaði borð á sushisocial.is
5: Góðnótt, strákur mínir
6: Furðuleg útköll Óvæntar uppákomur og alls konar fólk í alls konar aðstæðum. Dagbók lögreglu er ný gamanþáttaröð sem sækir innblástur í dagbókafæstu lögregluna og færið þær í spaugilegan búning. Horfðu núna aðeins á Sýn Plus.
7: Nú eru allar ferðartöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
8: Notaðir.is Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is Askja
9: Heyrðu Gunnar hérna hjá Fordbílum og list. Sagði þessum pósti þá ertu með 6 Fordbíla. Jaguar E-típan, Porsche 911-63 orger, Land Rover 82 bjöllur. Já, já, þetta eru flottir bílar. Og hvað viltu að við uppfærum þá? Á, taka þá og breyta þeim í rafbíla. ekki síens, nei, já, það bara má ekki. Nú, hvenær eigum við að segja á?
10: Þriðjudags potturinn stefnir í 12,3 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
11: Optical Studio, pop-up hæðasmára fjögur. Loka dagar, enn meiri afsláttur. Opið dag frá 12 til 6.
12: Nú rétti tíminn til að endurnýja heimilið. 30-70% afsláttur á haustútsölu hjá Vitt flísaverslun.
13: Þetta snýst ekki bara meira prótein. Þetta snýst betra prótein. 20 prótein upp ferskasta leiðin af próteini.
14: Klukkan 2, Birgir Olgjesson segir fréttir á bylginni. Forstjóri Vinnumálastofnunar telur að fleiri uppsagnir séu framundan og að atvinnuleysi ná ekki hámarki fyrir enn í febrúar. Að minnstakosti á annað 100 manns hefur misst vinnuna í hópuppsögnum síðustu daga. Þar á meðal eru 75 starfsmenn NetApp hér á landi, 20 starfsmenn Arjóbanka og rúmlega 20 hjá íslenskum aðalverktökum. Unnur Sverrisdóttir segir uppsagnir í byggingariðnaði mest áberandi. Áhrifin geti síðan komið fram í verslun, þjónustu og vöruflutningum. Hún segir einnig geta reynst fólki með sérhæfða þekkingu erfitt að finna starfið hæfi ef ekki vera til ný störf í stað þeirra sem hverfa. Í lok ágúst voru rúmlega 8700 manns á atvinnuleysisskrá. Tölur fjölda uppsagnir september liggja fyrir eftir mánaðamót. Verðbólga mældist 5,9% í september og hefur ekki verið meiri í rúm 2 ár. Hún var 5,6% í ágúst. Bensín hækkaði 16% milli mánaða og dísilolía 18%. Tímabundin lækkun verið sökka skatts og eldsneyti rann út mánaðamótin og fór skattunum þá aftur úr 11 í 24%. Sú breyting skýrir stærstan hluta eldsneytist hækkunarinnar en eldsneyti hefði einni hækkað án hennar. Flugfargjöld til útlanda lækkuðu hins vegar tæp 12% í september. Una Jónsdóttir, hagfræðingur hjá Landsbankanum býst við að verðbólga haldist yfir 5% næstu mánuði. Hún segir sterkari krónu þó eiga að draga úr verðhækkunum á innfluttum vörum. Forstjóri sjúkratrygginga Íslands segir nýjustu uppsögnina hjá SHA enn ein vondtíðindi í deilunum innan samtakana. Jón Áki Jensson, framkvæmdastjóri lækninga, sagði upp í gær aðeins tveimur vikum eftir hann tók tímabundið við starfinu. Hann tók við eftir að Valgerður Rúnarsdóttir sagði upp sem yfirlæknir. SHA hefur óskað eftir aðstoð Landspítalans við að manna starfsemina sem hefur verið skert vegna deilnana. Forstjóra Landspítalans og SHA ræða nú hvort og hvernig spítalinn geti aðstoðað. Sigurður Helgi Helgason, forstjóri sjúkratrygginga, segir stöðuna mikil vonbrigði. Hann segir að ástandið haldi áfram muni vandinn einnig hafa áhrif á Landspítalann, hvort sem hann komi SHA til aðstoðar eða ekki. Félagi sem rekur World Class líkamsræktarstöðvarnar hagnaðist tæpan miljard króna á síðast ári. Hagnaður lauga nam 995 miljónu króna samkvæmt ársreikningi félagsins. Eigendur greiddu sér 250 miljónu króna í arð á árinu. Félagið að meiri hluta í eigu hjónana Björns Leifssonar og Hafdísar Jónsdóttur. Og ný þjóðarhöll í Laugardal á að vera tilbúin í janúar árið 2030. Íslenskir aðalvertakar sjáum bygginguna og áætlaður kostnaður 16,8 milljarðar króna. Höllin á að rísa sunnan við Laugardalshöll og hýsa meðal annars alþjóðlega íþróttaviðburði. En þetta voru fréttir klukkan 2, fréttir vera næst sagðar klukkan 3 en þanga til finnið þið nýjustu fréttir á vef okkar Vísi.
0: Ég, þétt og flott, Birgir Olgeirsson, takk fyrir þetta og við höldum áfram með tónlistina. Ég Erna Hrönn og ég ætla að fylgja þetta klukkan 4 í dag með frábæri tónlist og meira til. Þetta er Bylgjan. Já, við brosum þrátt fyrir að veðrið sé kannski ekki með okkur í liðið akkurat núna. Það allt í góðu lagi. Crowded House, þeir bæta.

0: þetta lag kom nú Bríet á kortið. Ætla ég að segja, ég veit svo sem ekki hvort segja 100% rétt, en þetta allavega lagi sem að vakti gríðarlega athygli hennar upphafi hennar ferils. Er síðan góða og maður einhvern veginn fær hlýtt í hjarta og byrjar að söngla með. Er það ekki hinn fullkomna lagasmíð? Ég myndi halda það. Veðrið okkar, við ætlum að líta til veðurs og mér finnst það nú vera skárra núna en það var í morgun og mér skilst það eftir að vera ennþá leiðilegra á morgun. Við skulum sjá aðeins spána eftir smá.
1: Bylgjan býður á sérstaka forsýningu á stórmyndinni Verity með Dakota Johnson, Josh Hartnett og Anne Hathaway í aðalhlutverkum. Myndin byggð á samnefndri metsölu bók eftir Colleen Hoover, en Colleen einn þekktasti höfundur í romantík og spennusögum. Lóen flytur inn á heimili Crawford-fjölskyldunar til að fara yfir glósur og handrit. En eftir því sem Lóen dvelur lengur í húsinu, fer hún að efast hvað hafi raunverulega gerst þar áður og hvað sé enn að gerast. Fylgstu með á Bylgjunni og þú getir tryggt þér miða á Verity í Smárabíó 1. Október klukkan 8.
2: Leið endurreiknuð. Hekla ekki lengur á Laugavegi. Nýr áfangastaður, Þorraholt í Garðabæ.
3: Eftir meira en 60 ár Hekla að flytja í glæsilega nýja aðstöðu. Settu stefnuna á Þorraholt. Við hlökkum til að taka á móti þér. Hekla. Nýr staður, sama góða þjónustan.
4: Vissir þú að þú færð ókeypis ráðgjöf og tekniþjónustu við hönnun á nýju eldhúsi? Sjáumst í nýrri og glæsilegri innréttingadeild. IKEA.
5: Til að leggja grunn að fallegu útisvæði best að hafa meistara með í ráðum. Þú finnur þinn skrúðgarðirkjumeistara á meistarin.is.
6: Eitt bíl, eitt þvottur, fjórar og hálf mínúta. Það gerist varla betra. Glans, heitasti bílaþvotturinn í bænum. Við erum á Ólís. Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
7: Já, Guðrún hérna hjá leiklistalist. Sko, skólin okkar bara fyrir leikara, þannig að herra Gauksi ykkar, hann ekki að fara að komast inn í skólan hjá okkur. Já, já, þótt hann kunni að tala. Nei, ó, ú, ég skil. Já, og hvort heldur að herra Gauksi sem meira fyrir dramatíku eða komitífu? Já, flott. Hlakka til að fá hann í bekkin.
8: Þriðjudagspotturinn stefnir í 12,3 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
9: Rennurhreinsun. Glersýn. Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
10: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.

0: nær stormstyrkum tíma í fyrramálið, einkum undir Eyjafjöllum í Mýrdal og Öræfum sem getur skapað varasamar aðstæður fyrir ökutæki sem að taka á sig mikinn vind. Dregur síðan úr vindi og styttir upp en hvessir svo aftur og rignir annarkvöld. En það verður svo fremur hlýtt í veðri næstu daga, það nú eitthvað jákvætt. En yfirleitt á bylinu 10 til 15 gráðu hiti.
1: Alla rafmagnsspotta og saltvatnsspotta hægt að setja upp allt árið. Þú og fjölskyldan eigi það skilið. Heimasíða okkar heitirpottar.is.

There must be an angel playing with my heart. Þetta fer með mig alla leið á Hrafnagil í gamla daga. Það sem hann var heima að hlusta þess að geggjuðu söngkonu Annie Lennox og Herma, auðvitað, reyna að ná þarna upp þessum háu tóna og já, setja sig svolítið í þennan gír, sko, hún var og er náttúrulega bara svo geggjuð. Og þetta lag, þetta er bara 80s út í gegn. There must be an angel playing with my heart. Heyrðu mig, Daði Freyr, hann er að fara að skella sér á túr. Það er nóg að vera hjá honum framundan og hann var einmitt að posta á samfélagsmiðla. Hann var orðinn gríðarlega spenntur. Það væru tveir dagar í túrin og allt að gerast. Þannig að, já, svo verður hann auðvitað hér með, sem sagt, íslensku sinfoníunni hér heima 15. november í svona kringum Iceland Airwaves hátíðina. Þannig að það er nóg að vera hjá Daða Frey. Og var ég nú alveg til að kíkja á tónleika með honum. Hann er svo mikil gleði sprengja og orkan sem hann gefur frá sér. Fyrir utan það að vera bara þessi frábæri tónlistamaður. Svo einhvern veginn frjór og frábær. I'm out and I wanna go home.

Já, hann verður svo sannarlega og Faralds fæti Daði Freyr, hann hefur sitt tónleikaferðalag í Miami, Florida núna, 1. oktober og þar verður Bríet honum til halds og trausts og hann þræðir svo bara dag frá degi 2. oktober, Orlando, Florida Atlanta, 3. Nashville, 4. 7. oktober í Washington, Philadelphia, 8. og Brooklyn, það 9. Boston, 10. og Montreal, 11. Toronto, 13. Cleveland, 14. Chicago 15. 16. Milwaukee, Minneapolis 17. 20. Denver 23. Seattle Portland 24. 29. San Francisco og Los Angeles 30. oktober og svo kemur hann hinga heim eftir þennan magnaða bandaríkja túr. Endar hér heima 15. nóvember í Hörpu eins og ég sagði ykkur frá áðan og ætlar að enda hér með sinfoníunni. Að gera að taka vel á mótunum eftir þetta langa og góða ferðalag Þetta verður bara mikið ævintýri framundan og eins og ég sagði, Bríet þarna með honum sem uppbytunum atriði til halds og traust getur ekki klikað

0: ég skal segja arma tröllið Michael Bublé, haven't met you yet á bylgjunni. Hér til smá fyrir við á fortíðar flakk, erum fyrst í stelu Lefty, það nú stelpa sem þú ætti aldeilis að já, leggja nafn hennar á minnið, ég held hún eftir að gera mjög góður hluti í framtíðin allavega Boston, mjög vinsælt um þessa myndir, heyrðu svo klassík með Toto, Hold the Line og svo ætlum við að kíkja á fortíðar flakk.
1: Veitingastaður vikunar á bylgjunni Tres Logos. Ertu að leita skemmtilegum stað fyrir hópahitting eða afmæli? Þá Tres Logos málið. Öll afmælisbörn sem fagna deginum hjá okkur fá afmæliskórónu, eftirrétt og skemmtilega gjöf. Á miðvikudögum frábært að kíkja við og smakka trillta birria pizzu. Geggjaða nýjung.

0: Monsters and Men 17. október í Kaplakrika Eitt kvöld Öll lögin sem við þekkjum Ein farsælasta hljómsveit Íslands spilar loksins heima og flytur öll sín bestu lög á risa heimkomu tónleikum Ekki missa af þessari einstöku tónlistar upplifun Tryggðu þér miða núna á tix.is
1: Fjármagns eigendur athugið, sýnum ábyrgð, látum íbúðir ekki standa auðar, leigjum þær út, myiglu.is
2: Þú fær þýsku gæðadekkin frá Continental hjá dekkjahöllinni.
3: Nú færð þú 25-30% afslátt af ljósavörum. Já, framtíðin björt. Veslan Sindra all land og sindri.is
4: Hreyfing. Besta heilsuræktin 6 ár í röð samkvæmt maskínu. Opið fyrir skráningar á hreyfing.is
5: Rif Restaurant búið að opna aftur í firðinum. Í hjarta Hafnarfjarðar.
6: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
7: Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
8: Björt og brosandi í

0: Fortíðarflakkið.
1: Já, í afmælisröðunum í gær þá fengum við að heyra í honum Brad Arnold, bandaríska tónlistamanninum, aðalsöngara og stofnanda rockhljómsveitarinnar Three Doors Down, upprunalegu trommari sveitarinnar líka. En hann sem sagt fættist þann 28. september 1978 og kvaddi þennan heim fyrr á þessu ári. Já, hann fekk krabbamein og það var nú ekki búið að, sko, þetta var ekki langvitt, þetta var eiginlega svona hálf ókveikjandi hversu stuttan tíma þetta tók, en hann segist að kvaddi þennan heim 7. februar 2026 og aðeins 47 ára gamall og lést þess að eftir harða baráttu við nýrna krabbamein á lokastigi sem hafði dreift sér til lungnana. Já, fættist 20. Og 8. september 1978, nei fyrir ekki við 7. september, það í fyrradag sem hann átti afmæli og hann sem sagt var nú ekki gamall þegar hann samdi, já, topp smell sveitarinnar Three Doors Down. Hann var aðeins 15 ára gamall og sagan á bakvið það er svolítið skemmtileg. Hann var nú bara stattur í starfræði tíma í menntaskóla og ég sem sagt hann 15 ára gamall og byrjar eitthvað að tromma eitthvað takt og þannig verður lagi Kryptonite til. Ég raun og veru semur hann trommuna fyrst sem mjög áhugavert. Nema hann á líka textan og lagið og þetta lag fór upp á stjörnuhimininn árið 2000. Heitir eins og áður sagði Kryptonite og við ætlum að rifja upp þennan smell á með að við minnumst Brad Arnold, söngvara Three Doors Down sem að, já, hefði fagnað afmæli núna á sunnudaginn var en blessu sem minning hans.

0: Sigga Beintein, syngdu það, sálardrottning, stór orð, já, stjórnardrottning, er það ekki frekar. Heyrðu mig, förum að færa okkur yfir til fréttastofu og að sjálfsögðu fréttir á slaginu klukkan þrjú. Þetta er Bylgjan.
1: Grísk jógurt. Fylgdu hljóðinu.

0: Stone Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
1: Þriðjudagspotturinn stefnir í 12,3 milliarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
2: Smá litur, smá gleði. Mikill karakter. Þú færð Kare í höllinni. Húsgagnahöllin og Kare. Af því að heimilið má vera skemmtilegt.
3: Ný önn, ný orka. Skólakost World Class. 9222 krónur á mánuði.
4: Framundan býða haustlæðir og lækkandi sól, en líka mögnuð haustaskrá á sín.
5: Maður að syngja þá, þá kemur

0: sem hamsturinn þarf beint heim að fúri. Gæludýr.is, ef dýrin mættu velja.
1: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
2: Úrval íhluta fyrir bíla, vagna og báta. Verið velkomin. Bílasmiðurinn Bíltsjóða 16, bílasmiðurinn.is.
3: Klukkan þrjú, Birgir Olgersson segir fréttir á bylgjunni. Vaxta hækkunarferlinu lokið en langt í að vextir lækki verulega samkvæmt nýrri þjóðhagsspá Íslandsbanka. Bankinn gerir ráð fyrir að stýrivextir standi í stað næstu mánuði og verði enn 6% í lok árs 2028. Verðbólga hafði reynst þrálátari en áður var spáð. Nýjar tölur hagstofunar sýna að verðbólga mældist 5,9% í september og hefur ekki verið meiri í rúm 2 ár. Bensín hækkaði 16% frá ágúst og dísilolía 18%. Tímabundin lækkun virðisaukaskatts á eldsneyti rann út 1. september og skýrir skattbreytingin stærstan hluta hækkunarinnar. Eldsneyti hefði þó einnig hækkað án hennar. Íslandsbanki spáir því að atvinnuleysi haldist hátt fram á næsta ár en minnki síðan þegar meiri kraftur færist í atvinnulífið. Banki gerir jafnframt ráð fyrir að kjarasamningar haldi þótt ákvæði þeim hafi tekið gildi sem gefur tilefni til að endurskoða laun. Forstjóri Vinnumálastofnunar telur að fleiri uppsagnir séu framundan og að atvinnuleysi ná ekki hámarki fyrir í febrúar. Að minnsta kosti á annað 100 manns hefur verið sagt upp vinnunni í hópuppsögnum síðustu daga. NetApp hefur sagt upp öllum 75 starfsmönnum sínum hér á landi. 20 starfsmenn Arjóbanka hætta störfum og rúmlega 20 var sagt upp hjá íslenskum aðalverktökum fyrir í mánuðunum. Unnur Sverrisdóttir segir uppsagnir í byggingariðnaði mest áberandi en áhrifin geti síðar ná til verslunar, þjónustu og vöruflutninga. Rúmlega 8700 manns voru á atvinnuleysisskrá í lok ágúst. Forstjóri Sjúkratrygginga Íslands segir nýjustu uppsögnina hjá SÁÁ en ein von tíðindi í deilunum innan samtakana. Jón Áki Jensson, framkvæmdastjóri lækninga, sagði upp í gær aðeins tveimur vikum eftir að hann tók tímabundið við starfinu. Hann tók við eftir að Valgerður Rúnarsdóttir sagði upp sem yfirlæknir. SÁÁ hefur óskað eftir aðstoð Landspítalans við að manna starfsemina sem hefur verið skert vegna deilnana. Forstjórar Landspítalans og SÁÁ ræða nú hvort og hvernig spítalinn geti aðstoðað. Sigurður Helgi Helgason, forstjóri sjúkratrygginga, segir stöðuna mikil vonbrigði. Laugar félagi sem rekur World Class högnuðust 995 milljónir króna í fyrra. Eigendurnir greiddu sér 250 milljónir í arð. Hjónin Björn Leifsson og Hafdís Jónsdóttir eiga meiri hluta í félaginu. Og ný þjóðarhöll í Laugardal á að vera tilbúin í janúar 2030. Íslenskir aðalvertakar sjáum bygginguna og áætlaður kostnaður hennar 16,8 milljarar króna. En þetta voru fréttir klukkan 3, fréttir vera næstaðar á bylgjunni klukkan 4, en þangað til finnið þið nýjustu fréttir okkar á vefnum Vísi.
4: Það held ég áfram með tónlistina, takk fyrir þetta Birgir Olgersson, við ætlum að heyra hér næst lag með Teddy Swims, Break Up in Reverse, glænýtt frá kapanum. Þannig að segja ég nú Erna Sönn og fylgið þetta klukkan fjögur í dag, afmælisrættir hér framundan og ég á mögulega nokkra miða á Verity. Það ekki margir eftir, en við ræðum það hér á eftir.

0: sagt að jóladrottningin Mariah Carey að henni hefði hent úr hásæti Billboard Hot 100 listans en þessari country stelpu tókst það svo sannarlega og nú svo sem hefur lengst setið á toppi þess lista Ella Langley, Choose in Texas á bylginni. Lítið til veðurs eftir smá og ég undirbúa afmælisatina fyrir ykkur frá bara rættir í dag að venju en hér eftir veðrið okkar þá ætlum við líka að heyra eitt gamalt og gott með honum Eyjólfi Kristjánssyni heitir Gott, talandi gamalt og gott
1: Þetta Bylgjan
2: Ein farsælasta hljómsveit Íslandssögunar á leiðinni heim Of Monsters and Men halda

0: 17. oktober. Miðasala á tix.is.
1: Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Sportjeppi með akstursegjanleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring. Toyota, förum lengra fyrir alla.
2: Heimanet og farsími, frítt fyrsta mánuði. Kosmos.
3: Saga okkar hefst árið 1890 og við höfum tryggt framtíð viðskiptavina okkar síðan þá. Allians. Tryggir þína framtíð.
4: Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers. Sendum lyfin land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is.
5: Bónusdeild kvenna byrjar í dag. Mætum á völlin. KKÍ.
6: Leðurlitun, leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
7: Eru framkvæmdir framundan? Við erum með þér alla leið. Bíkó.
8: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue.is.
9: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
10: Ef þú verið beitt hotunum? Við orðið fyrir þeim?
11: Já, jú, ég held ekki þið sagt það. En ég hef blessunulega ekki upplifa þetta sem að við erum að tala í samingi við Þorgerði Katrínu Bjarna Benediktsson og hérna aðra sögur þar um.
10: Hver er þá stærsta rangfærslan í umræðinni að þínum að
12: Það er svona ýmislegt sko, fyrsta lagin alltaf með þetta var hérna var tala að bankarnir hef ekki skila send lækkun bankaskatts til hérna viðskiptavina.
13: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn.
14: Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
15: Já, það veðrið okkar blessað og talað austan og suðaustan 10-18 metra á sekúndu og rigningu. Hvað sast síðst? Norðaustan 18-15 norðvestanlands. Talsverðið að mikil úrkoma tíma suðaustan til snýst svo í suðaustan 8-15 og dregur úr vætu í kvöld en fyrir að rigna aftur í nótt. Á morgun austlaga 10-18 metra á sekúndu en 18-23 metra á sekúndu tíma síðst.

0: lágvaxna söngunan með risastóru röddina, þetta er sjálfsögð Anastasia, I'm out of love. Já, ég að undirbúa afmælisrattir og ég var nú búin að lofa bíómiðum, það eru ekki margir miðar eftir á þessa geggjuðu mynd, því miður, en ég skal gera mitt besta að gefa þeim sem ég get, sem að hringja hér inn, 5-6-7-11-11. Myndin sem umræðir heitir Verity og þetta er mynd sem byggð á bók Colleen Hoover. Ég minn einasti, þetta einhver besta bók sem ég hef lesið. Þvílíkt tvist, já, það gaman þegar maður einhvern veginn verið svona heltekin af bókum. Og þarna eru Josh Hartnett, Anne Hathaway og Dakota Johnson, náttúrulega í aðalhlutverkum, frábæri leikarar. Og fyrir þá sem ekki þekkja Colleen Hoover, þá voru nú bara eitt þekktasti höfundur í romantík og spennusögum í heiminum. Og já, ég þarf kannski ekki að segja meir, það er náttúrulega bara alla línur sem loga og maður verður bara að ruglast þetta á kvisti og ég vona að ég geti glatt sem flesta. Það er bara þannig, við skulum bara sjá hverju hér á línunni, Bylgjan, góðan dag, maður bjóði bíó.
1: Já, góðan daginn, getið fengið bíó með það?
0: Já, hvað er nafnið þitt?
1: Svala Sigurðardóttir.
0: Svala Sigurðar, og hvað varst að spáði marga?
1: Þrjá meða,
0: merki þrjá og svo eru nafnalisti í Smára bíó. Sýningin er á fimmtudagskvöld klukkan 8.
1: Já, það eru takk fyrir.
0: Góða skemmtun, bless bless. Já, það eins og ég segi, það er mikil spenna fyrir þessari mynd og skildi nú engan undra. Já, við bara höldum áfram, við skulum sjá hver er hér, býttu nú við, Bylgjan, góðan dag. Langar þig að fara á Verity?
2: Já, endilega.
0: Já, hvað er nafnið þitt?
2: Það er Örn Örlygs.
0: Örn Örlygs, hvað eru þið mörg Örn?
2: Sko, við erum sex.
0: Þið eru sex?
2: Já, ég þurfum verga því.
0: Heldur að allir komist?
2: Já, get.
0: Já, þá merki ég sex. Og bara góða skemmtun, þú mætir bara þarna og segir til nafns og þá eru sex meðar á þínu nafni. Góða skemmtun, bless bless. Haldið svo bara fram að hringja mín kæru, ég ætla að leifa prins hérna að rúlla undir á meðan. Við þurfum nú ekkit alveg að vera með þetta allt saman í beinni útsendingu. Þannig að þið með haldið fram að hringja og ég vona að ég geti glatt ykkur sem allra flest.

0: Undir þínum áhrifum, já, síminn stoppar ekki. Fólk æsti að fara á Verity og ég reyna svo ergur eins og flestum og ég get. Það bara orðið lítið eftir að miðum en við höldum að framþanga til að þeir klárast. En hér eftir smá hins vegar ætla ég líka að leiða ykkur að heyra afmælisæti dagsins. Þá erum við að leiða einn stórsöngvar í íslenskur sem að ég ætla að leiða ykkur að fá heilt lag með. Já, því ég vona góðu.
1: Bylgjan býður á sérstaka forsýningu á stórmyndinni Verity með Dakota Johnson, Josh Hartnett og Anne Hathaway í aðalhlutverkum. Myndinni býð á samnefndri metsölu bók eftir Colleen Hoover, en Colleen einn þekktasti höfundur í romantík og spennusögum. Lóen flytur inn á heimili Crawford-fjölskyldunar til að fara yfir glósir og handrit. En eftir því sem Lóen dvelur lengur í húsinu, fer hún að efast hvað hafi raunverulega gerst þar áður og hvað sé enn að gerast. Fylgstu með á Bylgjunni og þú getir tryggt þér miða á Verity í Smárabíó 1. Október klukkan 8. Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske kró.
2: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með allt að nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
1: Einar jólin í Austurbæjarbíói 11. desember. Jólatónleikar með hinni fullkomnu blöndu af gæsahúð og gleði. Sigga Beinteins, Dagur Sigurðsson, Dilja og Pétursdóttir á samt stórhljónsveit og fjölda leynigesta. Miðasala á stubb.is.
3: Fenix hurðir, Fenix borðplötur, Fenix sólbekkir, Fenix vegklæðningar, Fenix innréttingar. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantófell.
4: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
5: Lindubuff. Hluti af fjölskyldunni. Góa.
6: Þriðjudagspotturinn stefnir í 12,3 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
7: Viltu rúm með auknum þægindum og notagildi? Komdu og prófaðu stillanlegt rúm í Dorma. Saman finnum við lausn sem hentar þér. Dorma. Láttu drauminn rætast.
8: Tútor rafgeymar fyrir fólksbíla, fjallajeppa, vörubíla, vinnuvélar, vélsleða og öll afþreyingatæki. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
9: Gluggaþvottur. Glersýn.

0: Já, sko, punkturinn í raun og veru sá að til lengri tíma þá verður það alltaf niðurstaðan. Það hægt að taka alls konar krókaleiðir og reyna að taka meira út en verðmætasköpunin stendur undir, en þú munt bara greiða það tilbaka með verðbólgu.
1: Það sem að mér finnst líka alvarlegast það að oftar en ekki ofbeldi inn á heimilunum og ofbeldi beinist ekki bara gegn konunum heldur líka börnunum.
2: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Nóa Sirius og BL. Bylgjan. Björt og brosandi í 40 ár.

0: afmælis rættir dagsins.
1: Já, við vindum okkur í afmælis rættirnar á milli símtala. Það er bara þannig. Heyrið mig, 29. september í dag. Þessi mánuð að líða undir lok. Við ætlum að skoða hér afmælisbörn dagsins og við byrjum bara strax á gleðigjafa miklum.

0: this great balls of fire.
1: Jú, Jerry Lee Lewis fættist á þessum degi ameríski söngvarinn og píanistinn. Já, hann var oft kallaður The Killer einhverju hluta vegna, kannski var hann bara svona brjálaður á píanóinu. Já, fættist 1935, kvaddi 87 ára að aldri, 2022. Nú, ég ætla að vinda mér hérna yfir í smá jólatóna, það stýttist nú í jólahátíðina, það ekki?
2: The most famous reindeer of all Rudolph the red-nosed reindeer had a very shiny nose.
1: Ég mátti til með að spila smá jólabút. Gene Autry fættist 1907, þessi magnaða rödd. Hann var leikari, hann var músikant, söngvari, samt í lög og hérna, country stjarnar með meiri. Hann var svona einn af, þessum fyrstu country stjörnum og var oft kallaður syngjandi kúrekin. Hvað er þér að heim 1998? 91 árs að aldri. Og fáið ekki fyrring að heyra smá jóló. Hér nú heldur betur skemmtilegur karakter, við getum orðað sem svo. Hann heitir Les Claypool og söngvari og lagahöfundur, stofnandi sem sagt Prímus. Og hann semur flest lögin og spilar á bassan og ég veit ekki hvað. Fættu 1963 á þessum ágæta degi, skemmtileg hljómsveit hér á ferðinni. Nú þá er komið að Suede.

Og hér er það rödd Brett Anderson sem við heyrum fættu 1967 Söngvari og lagahöfundur enska rockbandsinn Suede Þetta gott og gaman að rifja upp Stóra mál á næst ári og þá ætlum við að vinda okkur aðeins til Noregs norska söngvaranum Kurt Nielsen hann fættist 1978 og sigraði fyrstu seríu norska idolsins það var 2003, ég mátti til með að leiða honum að fljóta hér með nú síðasta erlendaröddin til Halsey Halsey heitir fullu nafni Ashley Nicolette Frangipane Fætt 1994 Frábær söngkona og þá ætlum við að enda hér afmælisatirnar á hennum eina sanna Pálma

Já, Pálmi Gunnarsson, söngvarinn og bassaleikarinn, góðkunni, 76 ára í dag og hefur nú víða komið á sínum ferli. Það eru þetta samstarfið með Magnús Eiríkssyni og fleirum í mannakornum. Það Friðrik, það Póker, Brunaliði, Blueskompaníið og Æsihópurinn. Þetta var hann þar, einmitt í fyrsta Júruvísun hópnum Markfræga sem að söngleði bankan 1986. Og þá segir ég bara til hamingju allir sem fagna afmæli í dag. Happy birthday to you. Og mér þykir aldeilis viðeigandi að enda bara hér á honum Pálma Gunnarssyni. Þetta fallega lag, elska þig enn. Þau bara gerast ekki falleri, sveið með þá. Til hamingju með daginn, kæri Pálmi Gunnarsson.

0: Hversu ljúft er að enda þáttinn á mannakornum Ég elska þig en vonandi ertu að öskur syngja í bílnum eða hvar sem þú ert Stattur stödd í heiminum Já, þetta er nú ekki leiðilegir loka tónar og sjálfsögðu tilefni þess að Pálmi Gunnarsson á afmæli í dag Já, minn kæru, það komið að leiða að loka mjög okkur Mér langaði hins vegar hérna aðeins í lokin að fara yfir spurningu Reykjavík síðdeis þegar að koma sér fyrir drengirnir og hér spurt hvernig metur þú fjárhagsstöðu þína í dag Svarmöguleikar mjög góða, góða, sæmilega, slæma eða mjög slæma Farðu inn á bylgjan.is og segðu hvernig staðan hjá þér í dag, hvernig metur þú fjárhagsstöðu þína í dag og við fáum svo niðurstöðunar eftir klukkan fjögur í Reykjavík síðdegis. Annars heiti ég Erna Hrönn og þakka innilega fyrir samfylgdina. Búið að vera svo gaman að fylgja ykkur í dag eins og aðra daga og hér veri ég á mínum tíma aftur á morgun klukkan eitt. En eftir Reykjavík síðdegis þá að Bragi Guðmundsson sem að hér hjá okkur á kvöldvaktinni. Nú og talandi Bragi Guðmunds þá förum við yfir bylgjulistan á morgun uppferðan bylgjulista. Verið gaman að sjá hvort að hljómsveitin á móti sól haldi toppsætinu þessa vikuna. Kemur allt saman í ljós á morgun. Vaknaði svo snemma í fyrramálið með bítinum, svo Ívar Guðmunds og svo heyrist við klukkan eitt á morgun. Bless og takk fyrir mig í dag.
1: Veitingastaður vikunar á bylgjunni Tres Logos. Ertu að leita skemmtilegum stað fyrir hópahitting eða afmæli? Þá Tres Logos málið. Öll afmælisbörn sem fagna deginum hjá okkur fá afmæliskórónu, eftirrétt og skemmtilega gjöf. Á miðvikudögum frábært að kíkja við og smakka trillta birria pizzu. Geggjaða nýjung. Tres Logos líka fullkominn staður til að hitta hópinn, ljúffengir hópastæðlar,

0: Lagnaverslun Píparans, Vassvirkin, Skemmuvegi 48. Hamborgarabúllan, þriðjudags tilbúði í dag, Hamborgarabúlla Tómasar. Hátíðarhumar, humarsalan.is 25-50% afsláttur af umgjörðum, Linsan Skólavörðustíg. Viðhaldu sjálfstæði þínu, sinnum heimaþjónusta.
1: Mexíkóst í kvöld.

0: Heimanet og farsími. Frítt fyrsta mánuðin. Kosmos.
1: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
2: Komdu í áskrift hjá Löðri. Aðgangur að öllum þvottastöðum á aðeins 9.900 krónur á mánuði. Löður.
3: Hvað ætlað þú að vera á rekkjuvökunni? Partybúðin Skeifunni.
4: Lindu súkkulaði. Hluti af fjölskyldinni. Góa.
5: Veldu teygjanlegri greiðslur. Teygja raðgreiðslur.
6: Bónusdeild kvenna byrjar í dag. Mætum á völlin. KKÍ.
7: Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
8: Klukkan 4, Birgir Olgeirsson segir fréttir á bylgjunni. Kona á fertusaldri er með alvarlega áverka eftir líkamsárás í íbúð í fjölbýlishúsi í Kópavogi í gærkvöldi. Karlmaður á fertusaldri var handtekinn á vettvangi grunar að hafa vistað henni og er enn í haldi lögreglu. Lögreglan ætlar að fara fram á gæsluvarhaldi við manninum síðar í dag. Hún veitir ekki frekari upplýsingar málið að svo stöddu. Vaxtahækkunarferlinu er lokið en langt er í verulega vaxtalækkun samkvæmt nýrri þjóðhagsspá Íslandsbanka. Bankinn spáir því að stýrivextir standi í stað næstu mánuði og verði enn 6% í lok árs 2028. Bankinn segir verðbólgu hafa reynst þrálátari en búist var við. Verðbólga mældist 5,9% í september og hefur ekki verið meiri í rúm 2 ár. Eldsneytist hækkun skýrir hann er alla aukninguna frá ágúst. Bensín hækkaði 16% milli mánuða og dísilolía 18%. Tímabundir lækkun virðisauka skatts á eldsneyti rann út 1. september og fór skattunum þá aftur úr 11 í 24%. Skattbreytingin skýrir stærsta hluta hækkunarinnar en eldsneyti hefði einni hækkað án hennar. Íslandsbanki gerir ráð fyrir að atvinnuleysi haldist hátt fram á næsta ár en minnki síðar þegar meiri kraftur færist í atvinnulífið. Banki spáir jafnframt að kjarasamningar haldi þótt laun kunni hækka lítillega meira á næsta ári en samningar gera nú ráð fyrir. Forstjóri Vinnumálastofnunar telur að uppsögnum sé ekki lokið og atvinnuleysi ná ekki hámarki fyrir inn í febrúar. Að minnsta kosti á annað 100 manns hefur misti vinnuna í hópuppsögnum á síðustu daga. NetApp hefur sagt upp öllum 75 starfsmönnum sínum hér á landi. 20 starfsmenn Arionbanka hætta störfum og rúmlega 20 var sagt upp hjá íslenskum aðalvertökum fyrir í mánuðinum. Unnur Sverrisdóttir segir uppsagnir í byggingariðnaði mest áberandi. Áhrifin geti síðan ná til verslunar, þjónustu og vöruflutninga. Hún segir jafnframt að fólk með sérhæfða þekkingu geti reynst erfitt að finna sambærilegt starf. Rúmlega 8700 manns voru á atvinnuleysisskrá í lok ágúst. Forstjóri Sjúkratrygginga Íslands segir nýjustu uppsögnina hjá SÁÁ enn ein von tíðindin í deilunum innan samtakana. Jón Áki Jansson, framkvæmdastjóri lækninga, sagði upp í gær aðeins 2 vikum eftir að hann tók tímabundið í starfinu. Hann tók við eftir að Valgerður Rúnarsdóttir sagði upp sem yfirlæknir. SÁÁ hefur óskað eftir aðstoð Landspítalans við að manna starfsemina sem hefur verið skert vegna deilnanna. Forstjórar Landspítalans og SÁÁ ræða nú hvort og hvernig spítalinn geti aðstoðað. Sigurður Helgi Helgason, forstjóri Sjúkratrygginga, segir stöðuna mikil vonbrigði og vandinn muni einnig hafa áhrif á Landspítalann ef ástandið heldur áfram. En þetta voru fréttir klukkan 4, fréttir verða næstaðar á bylginu klukkan 5 en þangað til finnið þið nýjustu fréttir á vef okkar Vísi.
9: Svíndu fjölskyldunni hvernig á að spara. Bónus, með þér í liði.
10: Beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut, Reykjavík síðdegis á bylgjunni.
11: Þetta er bylgjan.
12: Og komið sæl Reykjavík síðdegis hefur hafið göngu sína þennan fína þriðjudag 29. september og hér eru við Stefán Valmundarsson, Auðun Georg Ólafsson og Páll Sævar.
13: Já, gaman að vera með ykkur. Það er rok og rigning svolítið í kortunum. Já, og svolítið hvasst í morgun og rigning og svona, svolítið mikið haust.
12: Ég hætti bara að fylgjast með veðurspánni haust.
13: Já, búast nú við talsverðri eða mikilli rigningu á suðaustanlandinu í nótt og fram eftir morgundegi. Það eru gular viðvaranir, suðausturland og miðhálendi og eitthvað svona. En við látum það ekki þá okkur fá.
12: Og hvert að byrja þáttinn svona neikvæð. Já,
13: hérna. Það verður að svona, já, vera í raunurleikanum.
12: Áfram Stefán, Ari Trausti Jónsson veðurfræðingur er að koma okkur nýja lagð sem er mjög sjaldséð í næstu viku.
13: Sjaldséð?
12: Já, já.
13: Superlagð.
12: Eitthvað nýtt í þessu, ég sá þetta bara nú vísi á þann en náðu ekki leysa þetta.
13: Já, já. Lagðarnar eru kannski biðröð bara núna.
12: Já, já. Heyriði, stráka mínir, við ætlum að byrja þennan þátt hér á eftir, ekki byrja, við ætlum að fara í stórt og mikið mál sem að kom nú upp í símatíma á dögunum.
13: Já, var ekki Sæmundur sem hringdi í okkur fyrir nokkrum dögum og hann talaði Þorstein Sæmundsson, varaþingmann Miðflokksins og hvað varð eiginlega málið hans? Hann var að rannsaka það hvort eigna upptaka eða ósanngjörn eigna tilfærsla hefði átti stað að hálfu ríkisins gagnvart almennum skuldurum og heimilum landinu eftir fjármálhrunið 2008 og Sæmund vildi vita hvað varð eiginlega þetta mál?
12: Akkurat, við erum að fylgja því eftir fyrir hann Sæmund og það verður áhugavert að sjá hvað Þorsteinn hefur þetta að segja. Við ætlum að spjalla við Bjarka Stein Benjaminsson, hann er verkefnastjóri verðlagseftirlits ASÍ gengisstyrkingu krónunnar sem að skila sig kannski ekki alveg til neytenda. Þetta voru við með í viðtali í gær Björgvin hjá Bónus.
13: Já.
12: Og Netto voru að tilkynna líka sama og Bónus voru að gera að lækka verð.
13: Frista einhverju ákveðna vörur.
12: Já, krónan búin að frista verð líka. Hvað, 2% var Bónus að hagkaupa að lækka.
13: Já. En íslenska krónan, hún hefur styrst hvað, 5% á síðustu 3 mánuðum.
12: Akkurat.
13: Akkurju lækka þá ekki bara innfluttu vörurnar meir en 2% hluta á árinu bara og sumar þeirra.
12: Þetta er spurningin sem við ætlum að koma með til Bjarka á eftir.
13: Við ætlum að opna fyrir Síman 567-1111 og klukkan slær 5.
12: Akkurat, við ætlum líka að spjalla við Pavel Bartosek, þingmann. Hann er að endurvekja áfengisfrumvarp sem er búið að dúka upp nokkrum sinnum og hann hefur trú á að hann muni klára núna.
13: Já, gagnrýnendur óttast aukið aðgengi að áfengi og áhrif á lýðheilsu við þetta, en flutningsmenn segja hins vegar nú verandi stöðu vera bara ósanngjarna.
12: Þetta áfengisfrumvarp sem gengur út á það að nú er bara að fara að leyfa þessa áfengisverslun hér, netverslun.
13: Já.
12: Þannig að fyrirtæki þurfi ekki að fara í að setja upp fyrirtæki erlendis.
13: Já, en hann Pavel vill koma eitthvað svona skikki á regluverki í kringum þetta.
12: Akkurat. Nú Jakob Bjarnar, fréttamaður á Vísi, hann ætlar að spjalla við okkur samskipti fréttamanna og ráðherra. Þannig að þau hafa kannski breyst svolítið í árunar ás.
13: Já, við heyrt það núna svona erfiðar og erfiðar að fá ráðherra í viðtölu fjölmiðla. Viðtölu eru afbókuð með litlum fyrirvara, svör berast kannski seint og illa og í gegnum aðstoðumenn og eitthvað þannig en Það er svona eitthvað svona treða komin upp á milli samskipta hann á milli fjölmiðla og ráðherra.
12: Akkurat, svona alltaf bendu við á í bóli Bjarnar sem er hjá að sunnudöfum á bylginni með honum Jakobi Bjarnar. Hann er frábært áttur.
13: Heyrðu, það er stórleikur framöndan, Palli?
14: Já, það er stórleikur framöndan og ég vaknaði bara í morgun með kvíðan út í maganum vegna þess að ég var náttúrulega að vinna á landsleiknum síðastliðinn laugardag.
13: Já, við erum að tala kalla landsliði fótbolta.
14: Já, Luxemborg Ísland og hérna ég bara hef miklar áhyggjur af þessu leik. Ég verð að segja það bara alveg
13: eins og. Nei, láttu ekki svona.
14: Jó, ég geri það. Við erum að fara að spila hérna við þjóð í 97. sæti á styrkleikalista FIFA.
13: Já.
14: En Ísland var í hvað 126 eða 8, ég man það ekki.
12: Eistarnir fóru illa með okkur.
14: Já. Fylgju. Þannig að sko Luxemborgarar eru ekkert lamb að leika sér við sko.
13: Nei, Eriksson, íþróttafréttamann sína til að fara yfir leikinn í kvöld sem að byrjar ekki útsending hvað?
14: Útsending 18.15 og já. Leikurinn hefst 18.45.
12: Hvernig fer þetta, Palli?
14: 3-1 Ísland, ég er nú alveg það bjart sitt samt sko.
13: Töpum við nú fyrir Luxemburg síðast.
14: Já, við höfum gert það nokkrum sinnum en það gerist ekki kvöld, ég bara trú á að liðið bara taki sér saman í andlitinu og klári þetta verkefni með bravur.
12: Áfram Ísland er við ætlum að byrja þáttinn í dag á samtökunum bíljósan lífstíl, hún Brynhildur Bolladóttir, hún er nýr formaður þessara samtaka. Við ætlum að spjalla við hann þetta er eitthvað sem að við ættum að taka upp strákunir. Hver veit?
13: Bíljósan lífstíl.

0: En umferðin þyngist og þyngist á höfuðborgarsvæðinu og reyndar víðar um land og þá spyr maður sig hvað getur maður gert í því?
1: Við getum lifað bíllausum lífstíl.
0: Til dæmis. Ert þú að því?
1: Já, stundum. Ég labba nú hérna, ég bý hérna rétt hjá.
0: Já,
1: ég labba bara fyrir að spotta. Eða hjóla, nema að rammarsvölu mitt er svona eins bíla núna.
0: Jú, jú.
1: En við lesum það í fréttum að Brynhildur Bolladóttir var í gær kjörin nýr formaður samtaka bíllausan lífstíl og hún er sett hérna hjá okkur. Hún er sæl, Brynhildur.
2: Sælir.
1: Já, byrjum bara á byrjunni. Hvað þýðir eiginlega bíllaus lífstíl á Íslandi árið 2026?
2: Hann þýðir gríðalegt frelsi, fyrst og fremst. Samtökin hafa svona verið í smá dvala síðastliðin ár en við ætlum að gera þau öflug núna með þessari nýju stjórn sem ég formaður í og það var aðalfundur í gær og þá einmitt kom nú alveg fram að við erum mörg sko bíljett langar okkur að segja, kannski ekki endilega bíllaus og það er svona kannski svolítið mikilvægt, þetta er ekki allt hérna allt eða ekkert, til það sé svona mikilvægur punktur í allri þessari
1: umræðu. Það má eiga bíl þó maður tilir þessum samtökum með þessu félagi.
2: Það má, það er ekki skylda að vera algjörlega bíllaus, en svona markmið og kannski tilgangu samtakana eru þetta að það sé hægt að vera bíllaus.
1: Í öllu skutli og slappi og slittu og...
2: Í öllu. Að það sé hérna einmitt, svona raunverulegt frelsi sem að maður getur valið að sleppa því að eiga bíl og við erum hana mjög mörg sem bara að stundum hennan lífstíl
0: En er það raunhæft? Ég meina þú veist að það er vont veður hérna níu mánuð ári á þess að vera ofleginur
2: já,
0: hérna.
2: Það er ótrúlegt hvað veðrið er oft vont þegar maður lítur út gluggan
0: já.
2: Og sem leiðum maður er komin út í það þá er það ekki alveg vont og ég held að sé svona, ég hjóla, ég á rafmagnshjóli og ég hjóla út allt og hérna, og geri það allt árið kring, ég fyrir á vetardrekka, ég fyrir á nagladekk og mér finnst þetta ekkert mál, svona 10 mánuði ári. Ég ætla alveg að hérna, viðkenna það, mér finnst svona þegar mjög, þegar mikill snjór og klaki, þá finnst mér ekkert alltaf ótrúlega gaman en ég svo miklu hressari þegar ég mæti í vinnuna og bara svona gleðin, frelsi við það að sleppa þegar við á bíl er algjörlega bara ótrúlegt.
1: Og þú fyrir út í búð og alls konar skutli hvernig skutlar, ég meina það er ekki að sækja og skutla og gera og greiða.
2: Ég á 2 börn, annað er í leikskóla og hinn stúlka mín er í 3. bekk. Ég þarf ekkit að skutla þeim. Ég hjóla með stráknum mínum í leikskólan eða við löppum og stelpa mín fyrir á hjóli eða lappar sjálf í skólan. Við erum kannski ég að búið.
0: Eru þau þá nagladekkjum fyrir ekki það?
2: Þau eru, nei, ég er endar, hún munur að fá nagladekk í vetur.
0: Já.
2: En ég ætla kannski ekki að senda hana út í sko mesta klakan en oft þegar það er bara svona frost
0: Já.
2: En ekki snjór, þá er ekkert mál að vera nagladekkjum að þá labbar hún í skólan.
0: Já.
2: Svo bara enda búið við líka svo vel að við eigum svona nýtjahjól, svona kargóhjól, þannig að við getum haft börnin sem farþega á hjólum.
0: Já, hvað kostar það?
2: Það kostar svona bilinu, langum að segja, 700.000 til miljó.
0: En það er bara svo, Toyota Yaris kerir 150.000.
2: Já, og það er eiginlega nákvæmlega máli að svona nýtjahjól er svolítið svona bíll númer 2, langum með að segja. Að því að það eru þetta, ég bara skil vel að það er ekki fólk sem er endilega alltaf bara eitthvað að fara að selja bílinn sinn og vera algjörlega bíllaust. En það eru mörg sem að hugsa, heyrðu, við þurfum að bæta við bíl 2.
0: Já.
2: Og þar held ég að fólk ætti að skoða nýtjahjól, að því að það er hægt að koma einmitt vörunum úr búðinni, börnunum, fyrir og hægt að fara svona styttri vegalindir. Og það sem kemur manni ótrúlega óvart þegar maður til dæmis byrja að hjóla, er hvað vegalindir eru stuttar.
0: Já.
2: Það er bara, þetta er allt bara rosalega stutt. Og þannig að því að, þú veist, 700.000 miljón, það er bara hellingspeningur, en það kostar líka ótrúlega mikið eiga bíl.
0: Já.
2: Og það er svona, hérna, já, bara mikilvægt að hugsa það.
1: En Brynhildur, það að vera bíllaus, þetta er svona, já, er þetta orðið eitthvað svona pólitískt hlaðið? Er þetta eitthvað að tengjast inn í pólitíkina?
2: Já, að sjálfsögðu er, allt varðandi þessi málefni er mjög pólitískt af því að þetta varðar skipulagsmál að mjög miklu leiti og skipulagsmál hverfast rosalega mikið í kringum bílinn og hvernig við komum bílum á milli staða en ekki fólki
1: á milli staða. Þið svona latir leipjandi í vesturbænum eitthvað?
2: Og það er nákvæmlega það og það er bara, herru, við erum með nóga menningarstríði í gangi, þetta þarf ekki að vera eitt aðeim og ég held að sé bara mjög mikilvægt að þetta er bara það að maður geti sleppt því að vera á bíl og það þýðir ekki að það sé að vera að taka neitt frá neinum eða gefa einhverjum öðrum eitthvað eða eitthvað svo leis. Þetta er bara það að ég hafi þetta raunverulega frelsi til að velja það að sleppa að vera á bíl.
0: En hvað með þá skipulagsmál undanfærin ár? Ég meina það eru hjólastígar komnir út um alla borg.
2: Já, það hefur verið unni alveg bara frábært
0: starf. Erum við ekki bara búin að tykja í bókstið? Verður það búið?
2: Nei. Klart? Þú veist, þetta er nú bara eins og með allt svona baráttunni líkur aldrei. Nei. Það er auðvitað þannig. En það hefur verið unnið bara frábært starf undan farin ár og það hefur verið ótrúlega framsýn stjórnvöld sem hafa einmitt gert þetta, byggt upp hjólastíga og það gerir það verkum að fólk vill frekar hjóla þegar innviðirnir eru til staðar. Og við í samtökurum vonum auðvitað bara að það haldi áfram.
1: En er það ekki fullmikil stýring sem ég segja svona, með borgarlínu það er að þrengja að hérna, einkabílunum og þá mun fólk fara að nota almenningssamgöngur og hjóla og ganga meira?
2: Um leið og...
1: En er það ekki svolítið svona forræðis ekki?
2: Nei, af því einmitt, það er einmitt valið. Þannig er bara að vera að bæta við vali og um leið og þú áttaði á því að þú er fljótari með borgarlínu, með almenningssamgöngum hvert sem múrst að fara, þú ætla bara vel eru það og það er bara, þú veist, það hefur verið byggð ótrúleg umferðar mannvirki víða heim og það hefur aldrei virkað, umferð hefur bara aukist og þetta er bara verkefni, alls sérstaklega höfuborgarsvæðisins það er svona umferðin mest og þetta er ekki engamál Reykjavíkur eða eitthvað þannig umferðin er auðvitað mjög mikil úr nágranna sveitafélögunum inn í Reykjavík og með því að byggja upp frábærar almenningssamgöngur, þá getur fólk valið hvort það ætlar að nota bílinn sinn eða almenningssamgöngur.
1: En þessar hugmyndir núna með borgarlínu, það er þrengja töluvert að einkabílinn.
2: Er það?
1: Er það ekki?
2: Nei, það gera það ekki.

0: hann stendur svo fyrir sínu, það eru auðvitað búið að bíða svolítið mikið eftir einmitt borgarlínunni og kannski svona hefur strætó verið ákveðinni biðstöðu, en það er samt bara, það er fullt af fólki sem tekur strætó okkur einasta degi og velur það.
1: Já, en mjög margir sem eru að hlusta á okkur segja einfallega að ég býi í útkverfi, ég með börn, ég í vinnu, fyrir æfingar eitthvað, Já. Fyrir innkaup, ég get ekkert verið bíllaus, hvað segir við þann?
0: Ég segi, í alvöru getur það ekki og það er enginn að byrja neitt að stælja bílinn sinn. En kannski ymmið þetta fólk sem ég fast í umferð núna getur hugsað er eitthvað sem ég gæti breytt í mín lífi, er einn dagur í viku sem ég gæti sleppt í að fara á bíl í vinnuna, af því ég líka í vinnu og ég á líka börn og ég æfi líka og ég á hjóli og það gengur fyrir mig og kannski er mjög mikilvægt að sko það er ekki dygð, ég er ekki hérna ég er ekki svo dugleg að vera á þessu hjóli, það er ég vel að vera á hjóli, það er það sem ég vil af því að ég upplifi svo mikið frelsi í því og ég er bara svona, ég er algjörlega frjáls og ég kem alltaf glaðari hvert sem ég er að fara, ég pirra mig aldrei á umferð, ég þekki ekki umferð, ég veit ekki hvað umferð er, ég bara veif henni þegar ég þýt fram úr henni.
2: Það er nýtt að hjóla yfir hún á morgun. Hún talar búin að selja mér þetta. Brynhildur Bolladóttir, formaður samtaka bílasan lífstíl. Kæra, þakki fyrir spjallið.
0: Takk fyrir. Reykjavík síðdegis.
3: Þetta er Bylgja. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Bylgjan mælir með stór tónleikum Tóttmóbíl. Farið verður yfir feril sveitarinnar og tónlist Tóttmóbíl flutt í nýjum og glæsilegum búningi. Tryggður miða á tix.is og komdu að sjá Andreu Gylfa, Eyþór Arnalds, Þorvald Bjarna, Eyð Arnarsson, Kjartan Valdimarsson og Ólaf Hólm ásamt Eyþór Inga, Söngsveitinni Fílharmoníu og Stróksveitinni Sigga í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Gospelkór Akureyrar stígur einnig á svið í Hofi. Fylgstu með á Bylgjunni alla vikuna því hefnir bylgjuhlustendur ná sér í miða á þessa einstöku Tóttmóbíl tónleika. Í Dorma finnur þú mikið úrval sófa á frábæru verði. Komdu og kíktu á úrvalið. Hver veit nema draumasófinn leynist hjá okkur. Dorma, láttu drauminn rætast.
4: Áttu eftir að kaupa miða Víking Lottó alla miðvikudaga.
5: Reyðmenn vindana ríða norður. Helgi Björns, reyðmenn vindana og sérstakki gestir í Hofi á Akureyri laugardaginn 10. október. Miðasalir hafin.
6: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drægni. Vatt, Skeifunni 17.
7: Vaknaðu með hestinn svo vertu besta útgáfan af sjálfum þér alla daga. Þú færð hestens í verslun betra baks. Við tökum vel á móti þér.
8: Haustið er mætt á sín. Dagbók lögreglu, quiz, ein stjarna, dogsó, heimsó, gulli byggir og allt okkar frábæra íþróttaefni í glimrandi haustaskrá. Sín, hljómar furðu vel í haust.
9: Þetta verður eitthvað.
10: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
11: Hún átti að klára bókina. Þess í stað uppgötaði hún leyndamál. Verity, byggð á metsölubók Colin Hoover. Væntanlega í bíó 1. október.
12: Smá litur, smá gleði. Mikill karakter. Þú færð Kare í höllinni. Húsgagnahöllin og Kare. Af því að heimilið má vera skemmtilegt.
13: Vissir þú að þú getur farið inn á elko.is og séð allar nýjustu vörurnar með einu klikki. Elko.
14: Framkvæmdina ganga betur ef við gerum þetta saman. Bíkó.
15: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
16: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
17: Við fylgjum þér heim. Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.

0: Eftir hruni þá tók íbúðalánasjóður yfir þúsundir íbúða vegna vanskila heimila og seldi það síðan aftur á markaði. Þorsteinn Sæmundsson var að þingmaður miðflokksins, hann hefur árabil kallað eftir svörum hverju keyptu þessar eignir, á hvaða verði og hvort stór eignasöfn hafi farið til fjárfesta á sama tíma og fyrri eigendur sátu eftir með tjónið. En það var hringdingað í símatíman hjá okkur í Reykjavík síðdeis fyrir nokkrum dögum síðan og hann Sæmundur, hann sagði okkur þetta.
1: Mér langar að vita hvernig hann var Þorsteinn í Sæmundssyni hefur gengið í þessum málum hafði í sambandi við íbúakaupin og allt það. Hann var að rannsaka þetta og það hefur ekki heist í honum í fleiri mánuði.
0: Nei.
1: Með þessi kaup, hann var rosalega aktífur í þessum tíma og svo allt í einu þá hætti þetta allt saman.
2: Já, nú er ekki heist í Þorsteinni, en nú heyrist í honum, hann komin til okkar velkomin, Þorsteinn. Hvað að frétta af þessu stóra máli?
3: Já, takk fyrir að taka á móti mér og rifja þetta upp. Sko, eins og kom fram í inngangi að þá mistu 10.000 manns heimil sín á sínum tíma.
0: Þetta eru bara hamfarir.
3: Á bylinu 2009 til 2019.
0: Já.
3: Við höfum nýlegt dæmi sem er Grindavík og þá stakkaður upp skiljanlega til þess að greiða götu fólks. En fólki sem misti íbúðan á þessum tíma gleymt flestum. Og þannig að málum vexti að það tók mig á sínum tíma 3 ár að fá fram svör í þessu máli.
0: Mm.
3: Og þá verandi húsnæðisráðherra, hann þverskallaðist við að svara þessu, þangað til að hún var ljóst að framferði hans braut í báða við þingskapalög og lögun rábyrða.
0: Var það að út af persónuvernd?
3: Já, það var til dæmis það, já, og þetta verið fjárhagslegar upplýsingar og ég veit ekki hvað. En í örstuttum máli þá þetta þannig að á þessum tíma voru teknar þetta 4.300 íbúðir eða hvað það var nú. Það gengur síðan kaupum og sölum og í dag, svo maður stökkur bara í einu vettvangi, þá er þetta væntalega í eignasafni Ölmu leigufélags. Á milli þessara tvekja tímapunkta þar að segja frá því að íbúðarnar voru teknar af fólki og þangað til að rendu í þessum höndum eru alls konar flækjur, viðskiptaflækjur og selt og ég veit ekki hvað en á sínum tíma þá fekk ég svör, um hverju voru upphaflegir kaupendur íbúðana úr því hefðu þurft að vinna og það nú bara þannig
0: það langur listi
3: þetta eru margar blaðsýður
0: Já.
3: Og það sem náttúrulega þegar maður einn eins og þingmenn eru á sínu tíma, þá hafði maður eiginlega ekki bara getu í það að fara onni að þetta virkilega vel
0: Íbúðalánasjóður hefur haldið fram að eignir hafi almennt verið seldar á opnu markaði og á markaðsverði
3: Ég með eitt dæmi bara mjög fljótlegt af því að ég með gögnum það og svo framvegis 138 íbúðir seldar árið 2016 á höfuðborgarsvæðinu í flestum póstnúmerum á 1,7 miljardar króna sem því 16 miljónir stykkið að jafna því. Í öllum mögulegum póstnúmerum 101, 7, 9, 11, 200 og svo framvegis.
0: 16 miljónir, almennilega íbúð, hvað árið þetta sér?
3: 2016.
0: Já, þetta eru, já.
3: Og það sem er líka sérstakt í þanngjörning út af fyrir sig er það að þetta skipti engi peningar hendur. Það var bara að gefa út eitt bankabréf fyrir öllu, tryggingabréf fyrir öllu saman, 1,7 miljardar og það nú gildast að hérna tryggingabréf sem ég hef séð, líklega 30 blaðsýður eða eitthvað. Þessar íbúðir fóru síðan eftir krókaleiðum, hérna annað, hérna og enduði eins og ég segi Ölmu.
0: En þú lagði mig kláðislega að fá upplýsingar hverjir keyptu eignirnar, af hverju skipti það svona miklu máli?
3: Sko, það að mínum mati skipti máli vegna þess að ég hef búin að hitta fullt af fólki sem misti þessar íbúðir og hvernig það misti íbúðunar og hvernig sölunni, sem sagt, hvernig sala fór fram, hvernig uppbúðum fóru fram, eru að mínu áliti allavega, sko, hvað ég segja, einhver, varhugaverði að ég vel, sko, að maður haldi að það hefur verið brotin lög um uppboð meðan á þessu stóð.
0: En þú rekst á veggjast þar í kerfinu þegar þetta spyrja spurninga og svona maður spyrja sig hvort að var trúnaður við kaupendur þá settur ofar hagsmunum almennings?
3: Klárlega, vegna þess að eins og ég segi, ég fekk að það upplýsingar fyrstu kaupendur og þá ætlaði ég nú að reyna að fá einhverja á sérstaklega fjölmiðla í liði með mér til þess að elta keðjuna. Ég talaði við stærsta og fjárfrekasta fjölmiðil á Íslandi, fjölmiðil allra landsmanna, búin að gera það í tvígang, en það er ekki áhugið þar að bæði fyrir að fara og nýjata mál.
0: Já.
3: Og eins og ég segi fyrir einn mann sem er núna út á þingi tímabundið, er þetta svolítið snúið að gera það.
0: En sko þegar upplýsingarna voru loksins byrtar að hluta, staðfestu þær þá grunn þinn?
3: já, að mörgu leiti og eiginlega flestu leiti, já.
0: Eitthvað sem kom á óvartar?
3: Sko, ég skrifaði nú grein alltaf ekki 7 ár síðan núna, 6 ár, þar sem ég tók þessa með 238 íbúðu sölu og taldi bara upp hverju fengu að kaupa og já. Það er mjög athyglisverð lesning.
0: En þú líkir þessu saman við, berðu það saman við harmfarirnar í Grindavík, ég menna, hvað átti að gera þannig? Átti ríkið frekar að halda eignunum, leigja út, gefa fyrir eigendum og almenningi kaupendum bara forgang?
3: Sko, það var gert í örfáum tilfellum. Mm. Það hefði þurft að gera miklu, miklu meira því að því að eina eftirkost af þessu máli eru þau að fólki sem misti þetta íbúið þannig á sínu tíma er núna leigumarkaði og það hefur komið fram í rannsókn sem hefur verið gerð að ítalegri að hérna nú er aldur þeirra sem eru á leigumarkaði. Hann er einmitt á þessu aldurspili fólk á miðjum aldri sem misti þarna í búðan á sínum tíma og kemst aldrei í eigin í búð aftur. Mm. Síðan er annað eigum á örstuðt í lokin að það er það að ég fór fram á það líka að fá upplýsingar, sambærilegar upplýsingar hérna íbúðu sem Landsbanki Íslands hirti á sínum tíma og sama tíma. Það rakst ég hins vegar á algjörnaveg og menn segja það er ekki hægt að veita þessar upplýsingar að því Landsbankin er hlutafélag. Ég reyndar ekki alveg á dottina baki þar því að ég ætla að fara með það í hérna úrskorunefndum upplýsingamál, en alvarlegi hluturinn af þessum tveimur málum, það er tvennt. Fyrsta lagi náttúrulega ófarir þessa fólks sem að hérna lendi margt í hræðilegum málum við þetta,
0: já.
3: Það er eitt. Númer tvö, að það er það að eftirlitsskylda þingsins er gjörsamlega fyrir borin og bara þetta, eins og núna að Landsbankin felur sig á bakvið það að vera hlutafélag þannig að þingkjörin eða þess að þjóðkjörin fulltrúi fær ekki upplýsingar máli svo
0: sko,
3: þetta.
0: Hverjir telur að hafi hagnast mest á þessari þróun eða þessum atburðum?
3: Það myndum við koma að staða með því að elta keðjuna en það er alveg ljóst mál að einhver sem keypti íbúðir 138 íbúðir á 16 miljonir að jafnaði steikið árið 2016, ég held að hann hljóta verið nokkuð góðum málu núna.
0: Mm. Og þú kallaði eftir upplýsingum hvað varðum fólki sem misti heimili sín, af hverju finnst þér ennvanta svörum þann hluta sögunar?
3: Sko, ég vildi á sínu tíma og þetta var náttum tíma þegar ég var að reyna að koma málinu á framfæri við fjölmiðla, þá vildi ég reynlega að þetta fólk fengi rödd og gæti sagt sögu sín og ég er búin að hlusta á þessar sögur margar og þær eru skelfilegar og þær eru þannig margar að maður gæti ekki trúa því að þetta myndi gerast á Íslandi á þessum tíma eftir 2000 en hérna og mér finnst satt að segja að þessi hópur fólks hann hefur aldrei fengið þar sem ég kalla réttlæti og það er það sem ég vilja kalla eftir sko. Ég er svo sem ekki dendilá eftir einhverjum eftir, sko, það er ekki ólöglegt að kaupa selja eignir og græða því sko. En hvernig það er gert, jú það er rétt að fara hún í það og líka þetta að þetta fólk sko, allt fólk sem ég talaði við var ekki fólk sem var að eyða efni fram með að kaupa sér ofstóra eignir eða neitt slíkt. Bara venjulegt fólk, hardugulegt, sem hafði keypt sér eign, mistu innan að tímabundi sem var ekki að gera þetta hrun, lenda á þetta með greiðslur og enda með því að íbúðuna voru hirtar að þeim. Og mér finnst þeir, eins og ég segi, að þetta fólk eigi það skilið að hlutur þeirra sé að einhverju leiti réttur og eða að minnstakosti að saga þeirra verði heyrð.
2: Mm-hmm. En hvað með Þorsteinn einkafélög sem hafa voru að lána á sínum tíma einhvern hátt fyrir íbúðakaupum, það félag tók íbúðurna til sín og seldi þeir áfram á því verði sem að því þóknaðist, er eitthvað ólöglegt hann á bakvið?
3: Já, sko, eins og ég segi, það er ekki ólöglegt að kaupa og selja eignir með hagnaði, alls ekki. Ég vil hins vegar setja stórt spurningamerki við það hvernig upphaflegu sem sagt sölurnar fóru fram og hvernig íbúðurna voru teknar af fólkinu þar sem uppbóðin sem slík.
2: Og veistu til þess að þetta hafi verið opin uppbóð eða er bara almenn þöggun í kringum þetta mál, kemst ekki að neinu?
3: Já, ég hef bara þetta fólk sem ég hef rætt við sem lendi í þessu, hefur sagt mér sína sögur og þegar það mæta þeirna þrír lögfræðingar inn á eldurskól hjá fólki og forvarendis með einu fasteignasala og ungri konu sem að enda með því að færa að kaupa viðkomandi eign þegar lögfræðingandi þrýr eru búin að hafa upp í leikrit það hvað verðið á að vera og kemur í ljós á unga konan sem er undir 20, hún er dóttir fasteignasalans og fasteignasalinn sem umræðir hann var í vinnu hjá íbúðunarsjóði að koma þessum íbúðum í verð ég get ekki verið einn um að finnast þetta hvað ég segja eitthvað hérna
0: óeðlilegt þetta er það sem gerðist
3: þetta er eitt dæmi, já og eins og ég segi að remmingandar sem margt að þessu fólki lendu í eru bara þannig að ég held að sá tíma á Íslandi væri liðin
0: já En ef við svörum svona spurningunni frá hlustandarnar sem hringdi og vakti athygli á þessu að rifja þetta upp, hvað er máli statt núna? Ertu ennþá í baráttunni?
3: Já, ég er ennþá að reyna að vekja athygli hérna stærsta fjölmiðils á Íslandi á þessu máli og hérna, ég veit ekki hvort að ég fæ núna sagt, einhvern hljóngrun eða menn hafi einhvern áhuga. Ég er líka ætla að halda áfram að reyna að ná upplýsingum með megnis og landsbankin sem þetta fekk með einhverju móti. Og hérna en þessi segi þetta er torsótt fyrir einn mann að fara yfir sko 4000 hérna íbúður sem er kannski búið að selja fimm sinnum hverju eina sjáði því, það er aldrei vinna en það er í raun og veru þess að þetta gera það þetta lesa þetta allt saman og það þyrst að sjást í hvert skipti sem þetta er selt hérna, þá myndast hagnaður hver fekk hann og bara sagan á þessu fasteina fyrirtæki sem keiftu það þarf líka að skoða hana út af fyrir sig því að eins og ég segi þetta er í eigu ölmu núna þetta er búið að vera BK eignir BK Alma lenda í norskum höndum Heimstættin sem að síðan selur ölmu núna leigufélagi og eins og ég segi það sem er kannski hvað ég segja, sálgrætilegt í þessu máli er það að sumt af þessu fólki sem misti þessar eignir sínar eignir en núna að leigja sömu eignir af þeim sem raunverulega hirftu þar að þeim og högnuðust á því Það finnst mér aldrei dapurlegt og grimmt.
0: Og þetta fólk hefur enga rödd?
3: Nei, ég segi, það hefur ekki haft rödd og þess vegna vildi ég reyna að lemja þetta áfram og bara til þess að þó ekki væri nema að eitthvað af þessu fólki gæti sagt sína sögu, þannig að menn sko vissu hvernig þetta virkilega fór fram. Og við erum búin að kortleggja hrunið ágætlega, en ekki eftirkostin. Og það verðum við að gera.
0: Einmitt að Þorsteinn Sæmundsson, var að þingma miðflokksins, kæra þakki fyrir að deila þessu með okkur og gangi þér vel
3: Takk kærlega fyrir mig og gangi ykkur vel Reykjavík síðdegis
4: Þetta er Bylgjan Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn Betra bak Heilsurum í sérflokki Vertu áskrifandi að brosi Segðu síps Hattrætti SIBS
5: Leif endurreiknuð Hekla ekki lengur á laugavegi Nýr áfangastaður Þorraholt í Garðabæ
6: Eftir meira en 60 ár Hekla að flytja í glæsilega Nýja aðstöðu Settu stefnuna á Þorraholt Við hlökkum til að taka á móti þér Hekla Nýr staður Sama góða þjónustan
7: Þarftu að gera upp aðherbyggið þitt Við sjáum allt fyrir þig Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbyggið.
8: Komin tími á nýja glugga? Við klárum máli með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
9: Happy hour alla daga frá 2 til 6. Riff restaurant í hjarta Hafnarfjarðar.

0: alltaf þegar þú spila með Lengjan, við styðjum landsliði í fótbolta
1: Ertu í sölu hugleðingum? Bíll.is
2: Viltu rúm með auknum þægindum og notagildi? Komdu og prófaðu stillanlegt rúm í Dorma Saman finnum við lausn sem hentar þér Dorma, láttu drauminn rætast

Hvert er lagið og hver er flytjandinn? Fylgstu með alla virka daga í þættunum hjá mér á milli 10 og 1. Búllan og bylgjan í september. Björt og brosandi.

0: Reykjavík síðdegis heldur áfram og við ætlum aðeins að fara yfir könnunina sem við vorum að spyrja það síðustu sólhringin.
1: Já, en svo ætlum við að opna fyrir síman 567 11 11, alltaf gaman að heyra í ykkur hlustundu góðir.
0: Það held ég nú. Við vorum að spyrja hins vegar, eins og ég sagði, síðasta sólhringin, hvernig metur þú fjárhagsstöðu þína í dag?
1: Já.
0: Og valmöguleikana voru mjög góða, sæmilega, slæma, mjög slæma.
1: Palli, hvað segir þú, hvernig heldur að landi líki?
2: Ég held að þetta sé, við höfum nú spurt að þess áður, ég held að þetta sé bara, ég held að sæmileg sé stæðista kakan.
1: Já.
2: Ég myndi halda það.
1: Bara svona sæmilegt.
2: Já, bara sæmilegt. Ég held að, þú veist, ég bara stór hluti þjóður hann að lifi bara frá mánuði til mánuðar og fólk telur það bara sæmilegt.
1: Já.
0: Naglinn hitti höfuðið, það er 37,7% sæmilega.
2: Já, önnett.
0: Svo góða segja 28,8%, mjög góða segja 11,5%. Slæma segja 14,7 og mjög slæma 7,3 og það sko því ber að fagna að það sé nú minnsti hópurinn að það mjög slæma.
1: Já.
0: Annars verðum við nú í vondum málum. En við tökum saman hérna góða eða mjög góða.
1: Já.
0: Og svo slæma eða mjög slæma. Þá eru þeir sem eru sko góðu megin 40,3% og á slæma vagninum 21,9%. Þannig að
1: Það
0: er svolítið hátt, já, slæma eða mjög slæma.
2: Já, mér finnst eins og þessi kaka sé herri frá síðustökunum.
1: En það er spurning hvort þið viljið ræða þetta eða eitthvað allt annað. Símin hjá okkur er 567-11-11.
3: Hvað viltu ræða? Símin er opin 567-11-11.
4: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.
0: Við skulum byrja strax, opnum þessa línu hér. Við segjum Bylgjan, góðan dag, hvað heitir þú?
5: Góðan dag,
0: Þorsteinn Tík. Sæll
5: Þorsteinn.
0: Já.
5: Þorsteinn Sæmundsson. Hvernig með kveik, hvað hverju hafa þeir ekki manndóm í sér að fara í þetta máli?
0: Já, það þarf bara að spyrja efstilitið það.
5: Já, en bara þetta eitthvað henda sér loftið, hvað eru þeir að gera?
0: Já, við tökum stórumálin, Steini, það er bara svo les.
5: Já, þetta var mjög gott að kíkja þetta, en svo er nátt annað sem ég ætla að spyrja um.
0: Já.
5: Það verður þannig að það sé allir að lækka þarna, verslani sé að lækka 2,5% og eitthvað svona. Er það líka þessi neysluvara sem er kvöldin svona dagstaglega kjöt, fiskur og allar þessar kjötur, það er lækka, er það bara kannski einhver nýttuvara sem er pakkavara og eitthvað slíkt?
1: Já, spurning hvort við spyrum hann ekki að þessu Bjarkastein, hann verður hjá okkur verkefnastjóra, verðlæs eftir þess ASI, hann kemur til okkur eftir.
5: Þetta er hvergi komið fram, það er komið og þetta er flott ef þetta væri nú bara á alla línuna.
1: Já,
0: akkurat.
1: Athugum það.
5: Þetta er einan, takk fyrir og ég er góðan þátt að njóttu að spalja þarna með káringana.
0: Takkaði fyrir það, þeirri minn kælega bestu kveður að fór skaga.
5: Nei, það er ekki skagi núna fyrir.
0: Já.
5: Ok.
0: Takk fyrir að ringja á hlustu, kæra þakir.
1: Og næsti, Bylgjan, góðan dag, hver er hér?
6: Já, góðan daginn.
1: Hvað heitir þú?
6: Brynjar heitir ég.
1: Sæll Brynjar, hvað vilt þú ræða?
6: Erðu nú að leiðan landsleikur á eftir.
1: Já.
6: Og ég ætla tölum það inn að ferðin en með hvernig þeir syngja þjóðsöngin eða hvernig þeir syngja hann ekki.
1: Hvernig viltu hann
6: eiga allir að... Ég var að fara á gamalt viðtal við hann hérna... Æ, man ekki hvað hann heitir sem reykir ekki, gamla fótboltamanninn.
1: Fótboltamanninn sem reykir
0: ekki?
6: Já, gerði var að gera bækur hann þarna...
1: Þorgrímur Þráinsson?
6: Þorgrímur.
0: Þorgrímur, já.
6: Hann sagði það mesta, besta upplifun að vera í landsliðinu að berja sér á brjóst og fennja kassan og syngja þjóðsöngin. Og þessir blessaði drengir okkar ættu að fara að læra þjóðsöngin og syngja hann með.
1: Já, nær þú að syngja með alveg á hæsta tóni?
6: Ég syng alltaf með.
1: Já.
6: Konan reyndar hleypar alltaf út á meðan.
0: Þeir eru ferði í eitt eilíðar, hann að?
6: Já, það er alveg þetta. Akkur syngja allir í stúkunni.
2: Ég með kenningu fyrir þessu, það er vegna þess að sko þegar við vorum í skóla og jafnvel þú, það var náttúrulega bókin skólaljóð og þar var náttúrulega þjóðsöngurinn okkar, lofsöngur Íslands. Hvað er langt síðan að skólaljóðin vorum tekin á dagskrá í grunnskólum?
6: Já, það er, sjáðu krakkana litlu sem er upp í stókum með foreldrarum sínum.
2: Já.
6: Þau syngja með.
2: Já.
6: Það er allir stoltir nema
1: leikmennir.
2: Já.
1: Kenna þeim bara
2: að
1: syngja.
2: Já, það er vonandi bara að þeir sé að hlusta í klefunum í undirbúningunum fyrir leikin gegn Lúxemburg.
6: Já, það er að koma þess að skil og hann Fríman, nei hvað heitir hann, Jakob Fríman.
2: Stemma.
6: Hann bauðst á sínu tíma til að kenna þeim að syngja.
2: Já, akkurat.
6: Ég fet hann til að endurtaka það.
2: Já.
6: Það er bara skemmtir ykkur vel í kvöld.
0: Já, takk sem er leiðis. Áfram Ísland.
1: Áfram Ísland, takk fyrir þetta Brynjar.
0: Það er ekki verið að ringja. Og sjá hver er á þessari línu hér. Bylgjan, góðan dag. Hvað heitir þú?
7: Já, góðan daginn, Reynir heit ég.
8: Sæll Reynir, hvað varstu ræða?
7: Er Kristofur að hættur?
1: Nei, hann er bara í fríi núna.
7: Já, ok. Herðu, annað, það vantar peninga. Ég ríkið vantar peninga.
1: Já, áttúr pening.
7: I wish.
8: Gjöla lána.
1: Hvað er á afla þeirra?
7: Það er hérna Guður sem heitir Daði og stjórnar fjálmálar áðurlindur
1: Daði Már, já
7: Ég var aðeins að googla og notaði AI og þetta og hérna það er 27 sendir á þegar skrifstúr sem að Ísland er að reka um allan heim
1: Já
7: Hvað er öryggi eins og Ísland að standa í svoleiðis?
8: Sko, við erum náttúrulega með sameinlegan rekstur víða með öðrum skandinavíu löndum og svona en það má örugglega laða til þar eins og annars þar en það eru kannski ekki stóru peningar, heldur það?
7: Nei, ég held þetta bara snúist sko, hérna
1: Áferðina
7: Þetta stóra þetta stóra mál, sko, hvað þurfum við marga sendir að passa og hérna og umbúðir fyrir lítið land eins og Ísland
1: Já, var þetta ekki lagt til í einhvern tilögum til að spara, var ekki samráðskáttinni svona hugmyndir, leita til almennings og svona sparnaðar aðgerðis, mér minni það,
8: þetta
1: var þar, já.
8: Þú ætlaði ekki þetta niður alveg bara?
7: Já, er að leggja utanríkisráðuneytið niður og setja undir forsætisráðuneytið.
1: Já.
7: Því að forsætisráðuneytið geti gert bæði.
1: Já. Þetta er hugmynd.
8: Þetta er ábending, komin út í kosmósin. Kæra þakki fyrir að hringja og hlusta. Nú koma næst að, ef að segja Bylgjan, góðan dag, hvað heiti þú?
9: Góðan dag, Guðrún heiti ég.
8: Sæl, Guðrún, hvað veitur eða?
9: Í sambandi við Íbúðalánasjóð og bankana
1: hérna,
9: í hruninu. Finnst mér alveg verðugt að athuga af hverju, nú er ekki sett lög á bankan og Íbúðalánasjóð að laða greiðslur af hverjum á einu í 5 ár. Í staðast að taka húsin af fólki.
1: Já, af hverju það var ekki gert?
9: Já, af hverju það var ekki gert.
1: Já, nú bara.
8: Er þetta ekki spurningum að vera vitur eftir á, samt? Svona, að því eins og í Grindavík, þá sá eitthvað mikið var í gangi.
9: Já. Já, en þetta var náttúrulega líka séð að það var mikið í gangi.
1: Já, en hvað finnst þér?
9: Mér finnst þér að það hefði átt að setja lög á bankana og íbúðalánum sjóða. Lafa greiðslunar að greiðslu getu fólksins í 5 ár til dæmis og endur skoða þá
1: Já
9: Í staðis að hyrða heimilin af fólki
1: Einmitt en það er svona eins og Stefán var að segja það er kannski auðvelt að skoða það eftir á í baksýnisspeglinum
9: Já, ég reyndar hugsa þetta strax en er ekki ráða mannskja
1: Já, einmitt En þekkið þú til eitthvað sem að varði illa út úr
9: Nei, þetta er ekki sem betur
1: fer. Herðu, en takk hérlega fyrir þetta.
9: Já, takk.
8: Og sjá hverju hérna megin, Bylgjan, góðan dag, hvað heitir þú?
10: Já, góðan daginn.
8: Góðan dag, hvað heitir þú?
10: Ásgeir heiti ég.
8: Sæll Ásgeir.
10: Ég var að keira fram hjá bensinstöð.
8: Já.
10: Og ég tek bara eftir því núna að bensínverðið hækka bara dag frá degi.
1: Já, við fáum...
10: Þeir eru greinilega ekki að taka þátt í... Þessu hérna verðbólgu markmið hinna, sko.
1: Nei.
10: Sko, þeir hækku kolbi 251 á orkunni, bensínu, eftir með lægsta verði. Ég heldur það að verið 222 eftir, eða 230, ég maður það ekki. Eftir að hérna virðist ekki kom aftur á, þá held ég sem búin að hækku meir en 20-30 krónur.
1: Já, þetta er búið að rjúka upp.
10: Þetta er bara fárálegt, sko.
1: Já.
10: Þú sað sko að að finna á tímambil þá lakkaði hérna bensinni og það skilaði sér ekki til neytastara eina eða tvær krónur eða eitthvað
1: Já
2: Ásgeir, ég ætla að koma aðeins inn í umræðuna ég notaði tækifærið og fór inn á heimasíðuna GSM bensín, ég tók bensín núna bara fyrir eitthvað hálfum mánuði síðan, þá var bensínlítrinn 239 krónur og til þess því það nú var hann 251,30
10: Já, einmitt, nákvæmlega, þetta er bara gali
2: Já, merkilegt
1: Já, manni verður að gera þessu orða vant sko.
10: Þeir þurfum kannski taka á sig fyrst þeir skil ekki lækkunar sínu tíma að lækka ekki strax og veist, hækka því að þeir verðist alltaf í einhverja byrðir þegar það lækkar verði út í heimi en aldrei þegar það hækkar, þá hækkar um leið
8: Það hefur verið svona lænskan hinga til, það hefur verið lenskan hinga til að hækka leið og hækkar út í
10: og það er að tala meini gamla að hérna, Danir hérna voru einokkur með einu, við erum bara með fullfærum það sjálf, Íslendingar og Íslendingum vestir.
1: Já, svo er Costco bensinni það nú aðeins ódýrara, hækki?
10: Það er samt, sko, var miklu ódýrara, það er, jú, það er ódýrara mm. Ég er sem ég er ekki með vist kort eins og er núna, þannig að
1: Nei, en gott hjá að við ekki aðtykla þessu, Ásgeir.
10: Já, takk.
8: Kæra þegar.
1: Og yfir í næsta, hver er hér? Bylgjan, góðan dag.
11: Já, góðan dag.
1: Góðan dag, hvað heitir þú?
11: Ég heiti Bjarni.
1: Sæll Bjarni, hvað vilt þú ræða?
11: Herðu, hérna, nú stendur til að hérna, skoða það möguleika breyta leikja fyrir komalægin í bestu til kall og kvenna.
1: Já.
11: Og hérna, menn eru ekki alveg hérna eitt sáttu við að hérna leikja fyrir komalægin þessa tvískiptingu eftir 22 leiki í kallamegin.
1: Já, úrslitakeppnin.
11: Já, og það er verið að velta fyrir sig hvort þegar fjölga liðanum í hérna 14 og spila tvöfaldum fyrir staðinn.
1: Já, var ekki Rúnar Kristins hérna, að gagna þetta þjálfari fram?
2: Jó, hann gerir það um daginn.
1: Já.
11: Jó, hann hefur ekki verið hérna stuðningsmaður þetta fyrirkomalags. En já. Hérna, en ég heyrði hérna dálti fína hugmynd fannst mér. En hérna, ég veit nú ekki hvort hún sé framkomalega. En þess að við erum alltaf vön því að byrja mótið alltaf á vorin. Mm. Og núna byrjaði held ég einhvern í apríl eða eitthvað. Mm. Ég, þessi hugmynd sem ég heyrði var sérst að snúa þessu yfirinu við og byrja mótið í hérna júli-ágúst, spila yfirinu eins lengi og mögulegt eða veðurfarslega, taka svo vetrafrí og vera svo yfirinu að enda þá mótið í júni.
1: Nei, og þetta er alveg glötu hugmynd.
11: Eða?
1: Já. Er það ekki?
11: Ok, af hverju?
1: Þetta er alltof langur tími, eða þú veist, þetta er alveg að byrja mótið í júli. Það byrja svo seint.
11: Já, en sko, ég er að hugsa, sko, þú veist, núna eru, hérna, víkingur vantarlega að fara að vera íslameistari og
1: það er
11: orðnir
1: það.
11: Mjög gaman að mæta leikinn, hérna, já, þeir eru orðnir það, já. Fara að taka mótið titlunum, hérna, einhvern tímann í... Örugglega einhverju blíðskapa verði
8: Já, í... þú ert að tala með þetta til að forðast hrétið bara, þegar menn lifta byggarnum
11: Hvort að fílingurinn í bara þú veist, stuðningsmönnum og leiðunum væri ekki miklu betri
1: Já.
11: Þegar mótið var að klárast í júni
2: Já, það er nú talað um það
11: en, undirbúningstími, en alltaf...
2: til undirbúningstímabilið hér á landi er það lengsta í heimi og ég held að leikmenn sé ekki tilbúin til þess að vera í baráttunni alveg alla þessa 12 mánuði ári sko. Fimmur
1: En það er spurning að ræða þetta við Valti Björn á X-inu, hann er með mína skoðum þar, milli klukkan 1 og 2.
8: Akkurat.
1: Eða það ekki?
11: Já, en þú væri á þá móti að veita leikmennum sko gott sumafrí sem þið fá yfirleitt ekki.
1: Nei.
11: Og það eru eitthvað sem ég held að leikmenn myndu vilja skoða.
1: Bjarni, við komast ekki lengra með þetta.
8: Þetta er komið á framhæði, það er bara frábært, allar hugmyndir eru fínar.
1: En... skellum bara á núna.
8: Ertu búin að því, við ætlum að fá fettir næst hér á bylginni.
12: Reykjavík síðdegis. Þetta er bylgjan. Endurhæfum Reykjalund. Tökum þátt í uppbyggingu fyrir þverskur þjóðar. Reykjalundur.is Handverksbakari síðan 1834. Bernhöft Spakari, Klappastík 3.
13: Geimslu og búslóðagámar til leigu, margar stærðir í boði, stólpigámar.is.
14: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
15: Þriðjudagspotturinn stefnir í 12,3 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
16: Það þarf ekki bara meira prótein, heldur betra prótein.
17: 20 gram prótein, upp, ferskasta leiðin af próteini.
18: Superdagar í Jusk. 40-60% afsláttur af völdum vörum. Jusk. Góð tilboð.
19: Perform.is. Allt sem þú þart fyrir framúrskarandi æfingu. Perform. Sundaborg 9.
20: Tyggjóklessurnar á gangstéttinni sem minna einna helst á heimskort. Við þrýfum þær. Sólar. Hreinlega til fyrirmyndar.
21: Hugið
3: do you believe is a traitor?
21: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
3: Welcome to the game.
21: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
22: Einar jólin í Austurbæjarbíói 11. desember. Jólatónleikar með hinni fullkomnu blöndu af gæsahúð og gleði. Sigga Beinteins, Dagur Sigurðsson, Dilja og Pétursdóttir á samt stórhljónsveit og fjölda leynigesta. Miðasala á stubb.is.
23: Karglas, sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
24: Karglas repair, Karglas replace.
25: Körfubílaleiga, Glersín, Orvis, vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
26: Meir en 10.000 konur hafa mætt á viðburði konur fjárfestum. Vertu með. Skráning á arion.is/konurfjárfestum.
27: Klukkan 5, Birgir Olgjursson segir fréttir á bylginni. Kona á fertursaldri er með alvarlega áverka eftir líkamsárás í íbúði Kópavogi í gærkvöldi. Karlmaður á fimmtursaldri var handtekinn á vettvangi grunaður að hafa veist að henni og í haldi lögreglu. Árásin átti sér stað í fjölbýlishúsi í Kópavogi en lögreglan hyggst fara fram á gestavaraldi við manninum og veitir ekki frekari upplýsingar málið á svo stöddu. Gæsluvarðandi fyrir manni sem er grunar að hafa banað föður sínum í Kópavogi í júli hefur verið framlengt til 22. október. Hinn látni var Hilmar Oddur Gunnarsson, eiginmaður Lilju Rafnýjar Magnúsdóttur þingmanns Flokks fólksins. Eldri sonur þeirra er grunar að hafa ráðið honum bana. Lögregla segir rannsóknina meða vel og telur sig hafa skýra mynd af atburðum. Hún býður þó enn gagna meðal annars niðurstöðu réttar meinafræðings. Aðsögn lögreglu er ekki grunur að vopni hafi verið beitt. Maðurinn hefur verið í gæsluvarðhaldi frá því í lok júlí. Vaxtahækkunarferlinu er ekki lokið en langt í verulega vaxtalækkun, samkvæmt nýrri þjóðhagsspá Íslandsbanka. Bankinn spáir því að stýrivextir standi í stað næstu mánuði og verði enn 6% í lok árs 2028. Banki segir verðbólgu hafa reynst þrálátari en búist var við. Verðbólga mældist 5,9% í september og hefur ekki verið meiri í rúm 2 ár. Eldsneytis hækkun skýrir nær alla aukninguna frá ágúst. Bensín hækkað 16% milli mánala og dísilolía 18%. Tímabundin lækkun virðisaukaskatts á eldsneyti rann út 1. september og fór skattunni þá aftur úr 11 í 24%. Skattbreytingin skýrir stærstan hluta hækkunarinnar en eldsneyti hefði einni hækkað án hennar. Íslandsbanki gerir ráð fyrir að atvinnuleysi haldist hátt fram á næsta ár en minnki síðan þegar meiri kraftur færist í atvinnulífið. Forstjóri Vinnumálastofnunar telur að uppsögnum sé ekki lokið og atvinnuleysi nái ekki hámarki fyrir en í febrúar. Að minnstakosti á annað 100 manns hefur misst vinnuna í hóp uppsögnum síðustu daga. NetApp hefur sagt upp öllum 75 starfsmönnum sínum hér á landi. 20 starfsmenn Arionbanka hætta störfum og rúmlega 20 var sagt upp hjá íslenskum aðalvertökum fyrir í mánuðunum. Unnur Sverrisdóttir segir uppsagnin í byggingariðnaði mest áberandi. Áhrifin geti síðan ná til verslunar, þjónustu og vöruflutninga. Rúmlega 8.700 manns voru á atvinnuleysisskrá í lok ágúst. Landsnet hefur frestað haustfundi sínum á fimmtudag vegna alvarlegs vinnuslysi í tengivirki við Vatnshamra í Borgarfirði í gær. Starfsmaður Landsnets fékk í sér rafmagn og var fluttur með þyrlu Landhelgisgæslunar til Reykjavíkur. Hann missti ekki meðvitund að sögn lögreglu. Ekki liggja fyrir frekari upplýsingar líðan hans. Lögreglan rannsakar slysið og Landsnet segist boða haustfundin að nýju síðar. En þetta voru frétti klukkan 5, frétti vera næstaður á bylginni klukkan 6 en þanga til finnið þið nýjustu fréttir á vef okkar Vísi.
28: Meira fyrir vikuna og meira eftir í veskinu. Bónus með þér í liði.
29: Í beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut, Reykjavík síðdegis á bylginni.
1: Við komum í sæl aftur, við höldum að fram í Reykjavík síðdegis og margt framöndan hjá okkur, Stefán.
0: Já, ég er með spurningu fyrir þig. Hefur þú verslað áfengi gerum svona netverslun?
1: Nei.
0: ekki ennþá.
1: Ekki það, nei.
0: Við ætlum að ræða við Pavel Bartosek, þingmann Viðreisnar. Hann er að fara að endurflytja á áfengisfrumvarp sem við nú dúkkað upp svona hér og þar í gegnum tíðina.
1: Já, vill koma að skikja á þetta regluverki einhvern veginn með netversluna.
0: Akkurat, og það er bara spurning hvort að þetta verið allt leift með lögum svo þurfi ekki að vera með neitt vafa mál lengur.
1: Við ætlum að fá Jakob Bjarnar Grétarsson hingað til okkar, hann er fréttamaður Vísis en okkur langar tannaðis við hann varandi svona samskipti stjórnmálumanna æðstoráðamanna ríkisins og fjölmiðla.
0: Já, þú ert náttúrulega sko þaulreyndur með margra ára reynslu ára tuga reynslu og þú ert á því að það hérna sé eitthvað svona breytt landslag.
1: Ég veit ekki, er þetta ekki orðið svona miklu kurteisara og eitthvað neður svona yfirborðskenndara en þetta var
0: senda spurninga fyrirfram og eitthvað.
1: Ég veit ekki hvernig það er, sko, nei. En það er spurning hvort að blaðamennskan er eitthvað að breytast eða herðast eða línast.
0: Spyrjum Jakob Bjarnar það, hann er líka með frábæran þátt á sunnudagsmótnum, mælum við að hlusta á það, klukkan 9 á sunnudagsmótnum er í bóli Bjarnars.
1: Hér á bylgjunni. Og svo er það stórleikurinn eftir, er það ekki, Palli, við Luxemburg?
2: Jú, það er allir að býja til þeim leik og við öll.
1: Já, Valur Páll Eriksson, íþróttafréttamaður sínar, ætlar að hita upp fyrir leikinn með okkur hérna, rétt og eftir.
2: Já, og byrjar 18.45 í opinni dagskrá á sín sport.
0: Akkurat, við ætlum líka að þess að snerta á þessu Manchester City-máli.
1: Já.
0: Enda
1: þeir ekki bara í firmabolta eða eitthvað, er...
2: bumbubolta bara
1: eitthvað það spyrir sig, hvað verður við Manchester City?
0: Þetta er svo mikil spilling, ég segi það og skrifa
1: spillingadans, en svo er líka hérna, ef ekki að tala aðeins og fá svona neytendahotnið hérna og eftir
0: Jú, við ætlum að gera það, við ætlum að fá verkefnastjóra verðlags eftirlits ASI, hann heitir Bjarki Steinn Benjaminsson til að spjalla við okkur gengi styrkingu krónunar sem er kannski ekki að skila sér til neytenda.
1: Já, ég meina, er ekki maturverslanir að lækka tímabundið verðið eitthvað?
0: Jú, svona 2% frista fram að áramótum og eitthvað. Já. En stóra breytan í þessu er rauðun
1: Hver?
0: Gjaldmiðillin.
1: Já, ég fór að hugsa eitthvað allt.
0: Við ætlum að fara í það, við erum rákum augun í það. Gjaldmiðillin okkar er búin að styrkjast ykkur 5% hvað er þessum helstu gjaldmiðlum heims.
1: Það er gengið. Bjarki Steinn Benjaminsson, verkefnastjóri verðlags eftirlits ASI, verður hérna rétt á eftir.

0: Krónan hefur styrst tölvert síðustu mánuði. Þetta lesum við í fréttum frá 27. júní til 25. september. Þá fór evran úr 144 krónum í 136,60, dollarinn úr 126,30 í 119,79 og pundið úr 166,95 í 158,75. Og hvað þýðir þetta, Stefán? Þetta um 5% styrking á aðeins þremur mánuðum.
1: Og hvað allir orsakasambandi sér þar milli vöruverðs út á markaði?
0: Hann komið til okkar, hann Bjarki Steinn Benjamínsson, verkefnastjóri Verðlags eftirlits ASÍ. Velkomin Bjarki.
1: Bjarki, við heyrum náttúrulega fréttir af því út á markaði að helstu verslanir landsins hafi nú lækkað verð eða frist verð út árið og svona. Má færa rauk fyrir því að þetta sé svona einhver verið að heilma yfir því að það sé nú bara komin tíma að lækka verð út af þessum gengisbreytingum eru þið bara setja á sig fín klæði í einhverju sem að þarf ekki vera
2: Já, sko, ég myndi kannski alveg takk svo djútt í áruna en þetta svona þetta áhugavert að það sé þetta svigrúm og hérna við teljum að svigrúmi sé umtalsett meira
0: Og hver það?
2: Það eru bara að styrking krónunar hefur verið það mikil árinu
0: Hversu mikil í heildina, séð þú?
2: Þetta eru rúm 5% núna, síðustu mánuðum og held ég einhver 6% innan ás núna.
0: Og hversu mikil verðlækkun þá ætti neytandinn eða búast við á innfluttum vörum með við þessa gengistyrkingu?
2: Það kannski erfitt að segja, það náttúrulega líka einhverja verðbólgum búin að vera að láta hafa fyrir sér núna árinu sko og dýrari flutningskostnaður og slíkt en maður svona... Ég spenntur að lesa hérna ársfjórðungsskýrslur og sjá hversu mikið svigrúmið og svona.
0: En ekki bara eðlilegt að búast við því 5% sterkari króna, það þýðir bara 5% læra verð?
2: Já, það
0: Má ekki stilla þessu bara svona upp?
2: Ég myndi ekki alveg ganga svo langt, en það allavega svigrúm þarna og það verður forvitnilegt að sjá hversu mikið svigrúmið í raun og veru, sko.
0: Já, en ég meina hvar á neytandinn að sjá styrkingu krónunar skila sér mest?
2: Helst í innfluttu vörunum og maður sér það að þessi stærstu keðjur eru með mikið af vörun sem eru flytjinn sjálfir þannig að það er ekki þessi milli verðlagning eða verðlagning frá birgja sem sagt líka frá heildsölunum þannig að maður er vonast til þess að væri meiri lækkun þarna að koma
0: En er sanngjant að spyrja því meina hvort sér verið að marka setja eitthvað svona sérstætt verðbólgu átak Þegar það sem þið, hvað sem að gerast vegna styrkingu krónar?
2: Það alveg góð spurning, sko. Þetta svona, ég held að margir hafi farið kannski virkilega hugsa sig sko, núna þegar að stefnir mögulega í það að kjara samninga losni og þetta viðkvæm staða sem við erum í.
1: En hvað með hérna, hvernig þið brugðist við, hvort öðru, krónan byrjaði að frista verð út árið, svo bætti bónus í og hagkaup með því að lækka verð og frista á okkurum vörum og svo núna síðast netto já, er þetta bara einn breytir og hinir fylgja eða er eitthvað ákveði verðstríð í gangi eins og við myndum kannski vilja sem neytendur
2: sko að vissu leiti að þá máli segja að síðan hérna, svolítið verðstríð í gangi með innkomið salling og svona það var alveg svona áþreifanleg hvað ég segja, svona vöru úrvalið og vöru flokkanir voru svona, maður sá sem sagt vöru verið lækka í raun og veru sem er sem sagt, það er vöru sem fjölskyldur eru að kaupa þannig að það að verða meira og meira samkeppni á þessu markaði en það samt svona hérna, spurning hvort að megi alltaf kallið að lágvöru verslanir eða ekki það svona spurninga líka
0: En Bjarki, þú fylgist með verðlæginu hvað gerist þegar krónan veikist? Hækkar verðla þá bara alveg leið?
2: Já, það hefur svona verið takturinn gegnum tíðina þegar hérna krónan veikist að þá hækkar verðla rosa hratt en þegar aftur á móti krónan styrkist að þá verðlægi rosalega lengi að lækka
0: Hversu langan tíma eðlilegt að verslanir fái til að skila styrkingun út í verð?
2: Það rosa erfitt að segja til það fer náttúrulega allt eftir byrjaðarhaldi en maður sér þetta kannski Svona eins og ég súklaði framleiðendunum að þá hefur núna verð á kakó farið rosa mikið niður frá því að náðurna hæstu hæðum og líka í kjálf, hérna í þokkabót gengið styrst rosa mikið þannig að maður er ekki að sjá þess að verðlækkanir skila sér þar
0: Nei, en ég meina að þú við erum að tala hann að lækkun sem nær bara til hvað 15 til 20 post vöru úrvalsbónus
2: Já.
0: Hvað með hinn 80-85%
2: þetta er náttúrulega rosa breið vöruflóra en ég skal alveg gefa þeim kútós með það að hérna, þetta eru vöru sem að heimilin er að kaupa. Það er alveg, og mér finnst þetta flott, mér finnst þetta svona jákvætt skref inn í haustið og hérna, maður vona náttúrulega að hækkan í 2007 verði þá ekki þeimun meiri.
0: Við erum að fá alls konar ábendingar hérna, sko verð á banana hefur hækkað, eða bönunum og hérna, það er bent á líka verð á mjólk, smjör, ost, skýr, kaffi, aðrar algengar vörur, þessar vörur lækka ekkert.
2: Nei, maður að sjá þetta mitt að það er svona vörur sem að heimili kaupa mikið af og hérna sérstaklega kannski þyngd og svona þú veist, það er mjólkuvörur og það er kjötvara mm-hmm. að þessar vörur hafa hækka umtalsvert á síðasta ári.
0: Getur þó heildar matarkarlan verið að hækka?
1: Þráttur í þessa lækkun, já.
2: Það fer náttúrulega eftir í hvernig vöru verða á mjólkuvörum og kjötvörum en þróast núna á næstu mánuði.
1: Eru ekki, Ísland er svona í nákvæmum heljar greipum af mjólkursamsölinni, ég má alveg segja það eins og er, ég menna langmesta mjólkin sem er í bóði í búðum og vinsælasti mjólkin er frá mjólkursamsölinni og mjólkurvörur. Stýrir mjólkursamsölinna þá bara nánast verðinu á mjólkurvörum á Íslandi?
2: Ég veit ekki hvort þú myndir segja það sko, þetta er náttúrulega, þetta er kannski flóki kerfi sem að maður er ekki mjög ná að setja sig alveg nægilega vel inn í hvernig fungerar fullu. En maður væri til í að sjá, veist að bíóbú til dæmis náða lækka verði sumar þá væri maður til í að sjá mjólkursamsöluna og örnu líka gera það slíkt í saman.
0: Er ósangjant að spyrja það hvort að bónus er hreinlega að blekja neytendur með þessum tilbúðum núna?
2: Nei, það er ekkert ósangjant spurning sko, en ég myndi ekki segja það sé að blekja. Þetta er þetta er jákvætt skref og hérna eins og ég segi, inn í þess að viðkvæmi stöðu sem við erum í og þetta er jákvætt að neytendur muni finna fyrir vonandi læra vöruverði.
1: En að þið vil ekki skamma þessar verslanir fyrir að lækka verði endilega, þó myndu vilja sá meiri lækkun.
2: Já, það er akkurat, við viljum ekki skamma þessar verslanir auðvitað bara rósuði og hérna
0: það er hægt að gera betur.
2: Það er hægt að gera betur og það er einmitt, núna er boltinn svolítið í höndum neytenda að velja rétt og hérna svona kjósa með butinu sem að segja.
1: En eru við arfast lakir neytendur?
2: Ég veit það ekki alveg sko. Við erum svolítið, þetta trend er svolítið að færast hjá, finnst manni hjá fólki, maður tekur rosalega eftir þessu bara þegar ég fer á vesli matinn slíkt að fólk er svolítið að, koma að segja, tjálta til einna nætur þegar að vesli matinn. Mm-hmm. Það er að kaupa fyrir daginn í dag og kannski til hádegis daginn eftir.
1: Já.
2: Stæðum fyrir eins og það var kannski en áður fyrir að sem að farin ein góð ferð í viku
1: mm-hmm.
2: og verslað hressilegin.
0: Já.
2: Og þarna er alveg raunvöluðu sparnaður sem er þetta sem getur átt sér stað ef þú hugsar fyrir fram og planar vikuna.
1: Já.
0: En getur þú svona í lokin Bjarki gefa okkur eitt dæmi svona að þú er bara neytandinn sem er að kanna sjálfur hvort gengistyrking er að hafa einhver áhrif, hvaða fimm vörur myndur fylgjast með næstu 2-3 mánuði?
2: Það er raunni þessar mertu vöru sem eru þessar innflutu vöru sem að keðunar er að koma með. Það er hérna þessi grunn balans í krónunni, það er Co-op í Netto eða samkjöpa keðunni, það er þá Salling og Santa Maria og fleiri svona vörur sko.
0: Já.
2: Það er þessi vörumerki.
0: Fylgjist með þessu út í búð, Bjarki Steinn Benjaminsson, verkefnastjóri verðlagseftirlits ANS. Í kæra þakki fyrir að deila þessu með okkur.
2: Takk hérlega fyrir mig.
3: Við tökum fyrir málefni líðandi stundar. Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.

0: í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn.
1: Ein farsælasta hljómsveit Íslandssögunar á leiðinni heim. Of Monsters and Men halda stórtónleika í Kaplakrika 17. október. Tryggðu þér miða núna á tix.is. Þú getir líka haft hefnina með þér. Hlustaðu á Ívar Guðmunds á bylgjunni og þú getir unnið miða. Of Monsters and Men í Kaplakrika 17. október. Miðasala á tix.is.
2: Optical Studio Pop-Up, Hæðasmára 4. Loka dagar. Alltaf 80% afsláttur því nú auka afsláttur af öllu.
3: Ertu að byggja, gera upp eða laga þakið? Einangrun, þakpappi, niðurföll og allt þitt færðu hjá þakefnarsölunni. Allt fyrir þakið.
4: Meir en 10.000 konur hafa mætt á viðburði konur fjárfestum. Vertu með. Skráning á arion.is/konurfjárfestum.
5: Alrafmagnaður og fjórhjóladrifin Kia EV5. Komdu og reynsluöktu. Askja.
6: Heyr mína bæ.
7: Elli Vilhjálms. Stórtónleikar milli jóla og nýjárs. Vesturport kynnir stórtónleika til heiðus þessari dáðu söngkonu í Eldborgarsal Hörpu þann 27. desember klukkan 16:00 og 20:00.
6: Ég veit.
7: Söngkonan Katrín Halldóra flytur helstu perlur úr söngferli Eljar ásamt góðum gestum og stórhljómsveit. Gísli Örn og Ólafur Egill verða sögumenn tónleikana og rekja feril Eljar á lifandi og skemmtilegan hátt. Töfrandi stund fyrir allar kynslóðir sem þú vilt ekki missa af. Miðasala hefst föstudaginn 2. október á tix.is.

0: Ánægja er
1: að veita góða þjónustu.
0: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
2: Afmælishátíð í Ylfa. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkomin í Ylfa að gera frábær kaup.
3: Vinsælu Bambus rúmfötin og Bambus glökin eru komin aftur í nýjum litum. Silki mjúk þægindi frá Lindesign.
4: Við erum flutt. Vandað úrval húsgagna og hönnunar frá heimsþekktum vörumerkjum. Pennin húsgögn nú í Askalind 2A.
5: Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu afslátt af framkvæmdunum strax.
6: Kjarnafæði pepperoni, alvöru pepperoni. Af því að það kjarnafæði pepperoni. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
7: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
8: Reykjavík síðdeis á bylgjunni.

0: En áfengisala á Íslandi hefur mikið verið til umræðu síðustu misseri, síðustu árin bara og upp og hafa dúkkað netverslanir og fleira sem hefur kannski svona búið til svona pínu gloppur í lagalegu umhverju.
1: Já, en nú hefur Pavel Bartosek þingmað verið snarlagt fram frumvarp að nýju netsölu á áfengi.
0: Akkurat.
1: Og hann ekki mættur. Blessaðu Pavel.
2: Góðan daginn, takk fyrir að fá mig.
0: Hvað snýst þetta frumvarp sem reyndar ekki eitthvað glæði nýtt á nálinni, heldur þetta taka upp aftur frumvarp sem að Grímsson setti fram með þegar sinni tíma
2: og fyrir það er rétt og raunar var þetta einhver leiti byggt á, eða stór leiti byggt á frumvarpi sem var sett í samlagsgátt á sínum tíma.
1: Hvað ertu nákvæmlega að leggja til? Hvað gæti íslensk netverslun gert núna ef þetta verður að lögum sem má ekki gera í dag?
2: Já, það er nættúrulega að hafa átt sér stað í de facto mikla breytingar úr sem markaði undurförtu sem hafa farið fram með þeim ætti að verslanir hafa Já, erlendarverslanir sem eru leifðar hafa þá raunin sett upp útibú hér að nafninu til og selt áfengi beint til íslenskra neytenda. Með þessum breytingum þá yrði netsala áfengi, netverslun með áfengi yrði heimil, bæði þeir sem afhenda vörun og þeir sem taka mótinu þyrtu og framvísa rafrænum skilríkjum til þess að fá vöruna afhenda og fyrirtækin þyrtu þó ekki ein lengur að vera í þessum leik að þykjast vera erlendar netverslanir, heldur að vera íslensk netverslun þá heimil á sama hátt og erlend netverslun er heimil í dag. Mér finnst þetta bara spurningum ákveðna svona regluvæðingu og að koma skikki á ákveð markað sem svona hefur fengið kannski að þróast með ákveðn hætti.
1: En er ekki verið að bíða til dómi landsréttar í, hvað heitir þetta, smáríkismálinu? Okkur ekki að bíða til því?
2: Já, sko, við erum bara með þrískiptingur ríkisvaldsins og löggjafavaldið sér bara sitt og svo sér bara dómsvaldið um sitt og
1: Það var ekki eðlilegt að bíða eftir því hvað nú geta aldrei lög leifa?
2: Ég veit ekki hvort það sé af hverju það ætti að vera hlutverk þingmanns að endilega að gera það. Ég meni, ég hef þá skoðun að þessi starfsemi með þessum ætti að vera lögleg. Við höfum núna fengið dómi í undirrétti sem gefur til kynna að svo þurfum ekki endilega að vera.
1: En hvað með ef landsréttur segir bara að þessi starfsemi í smáríkisins sé bara ólögleg?
2: Já, þá, það er erfitt fyrir mig að spá hvernig aðeins á markanum bregðast við því. Ég meina, það muni þetta aðeins torfvelda þessa starfsemi. Ég held reyndar að það geti gesta, menn muni bara finna einhver aðra leiðir framhjá kerfinu. Því erlend netverslun er áfram sko löglega grundvelli EES-samnings. Við getum farið á erlenda vínverslun, pantað áfengi og fengið
0: það. Við getum það, en þið getur líka breytt löggjöfinni þá átt að banna það, ekki?
2: Það er eflaust innan marka þess sem löggjafinn geti gert væri að banna alfarið netverslun á útlöndum. Ég veit ekki miklu leiti það myndi standast eða samningin, en ef þú spyr mig mínar hugsjónir og mitt pælingar þá stendur minn hugur þetta alls ekki þar og ég held reyndar að ég veit ekki hvað er þið unnið með því. Ég hef ekki séð endilega að þetta fyrirkomulag áfengisölu sé eitthvað verra með tilítið lýðhelsu og annar þátt heldur en það sem við höfum haft.
0: Já, en ég meina sko eins og segir með lýðhelsuna, ég meina við höfum verið með áfengis- og tóbaksverslun ríkisins hér til fjölda ára og erum við ekki bara að beigja okkur undir þessar netverslanir og þú getur fengið þetta sent heim og nánast að þeir sem að keiri þetta heim lappinum hurðina og rétta er vodkaflöskuna, gera svo vel, góða minn.
1: Bara upp í rúm.
2: Ég sko, þar einmitt held ég að sé mínu mati sníðugt að við búum til einhvern lagrama umögglega og eins og meðan þetta er á einhvern svona gráusvæði þá er kannski þá er kannski aðeins erfiðar að fylgjast með beinuhætti með starfseminni. Ég myndi að segjum að þetta væri bara þannig að það væri bara skýrt starfsleyfi fyrir því að vera með innleita netverslun. Svo þarftu uppfyll einhver skilyrði og ef að þú brýtur þær reglur sem settar eru í lögum það, þá einfaldlega missur starfsleyfi og getur ekki lengur stundar starfsemi þína. Já. Það er þetta mjög þung viður lög.
0: En með þessari löggjöf er í rauninni ríkisstjórnin alþingi að setja þessa línur að þið viljið rinka fyrir áfengisölu.
2: Þetta er náttúrulega ekki ríkisstjórnin sem stendur að þessu, þetta er þingmannafrumvarp svo
0: það sé sagt. Nær svo í gegn, þá er alþingi að setja stimpilinn sem
2: ég held að út frá stöðun sem hún hefur verið seinustu 10 ár, þá auðvitað erum við ekki að horfa á raunbreytingu nema þá í rauninni til þess að herða örlítið tökinn með skýrikröfu framvísun rafrænna skýrríkja. En vegna þess að við höfum haft netverslun með áfengi á Íslandi núna í þabil áratug, síðan að menn fór að nota þessar smugur. Og á þessum tíma til dæmis, ef við skoðum tölur yfir neyslu áfengis á hvern íbúa, þá hafa þær ekki aukist, þær hafa staði í stað frá 2015.
1: Er það?
2: Já, það er þannig. Það er hægt að skoða þær tölum bara hagstofinu, það er held ég bara 7,6 lítrar á hvern íbúa sem voru þá og samatalan var 2024 þegar það var mælt. Þannig að það hefur, hérna, ef að þessi áhrif af aukinni netsölu og gleymi því ekki það voru gera annu breyting sem heimilar brugghúsum að selja beint til neytenda, það í dag fullkomlega löglegt, það engin vafi á því. Þessar breytingar hafa ekki haft þau áhrif að stór auka hérna, neyslu áfengis.
1: En hvað viltu, Pavel? Á kaupandinn að auðkenna sig með rafrænum skilríkjum?
2: Já,
1: svo aldurinn sé skýr.
2: Hann á að gera það bæði náttúrulega við kaup og síðan við móttöku á...
1: Og fyrirtæki á, sem fær leyfi til að gera svona það, það fær leyfi hvað í eitt ár eða hvað?
2: Það fær leyfi eitt ár til að byrja með og síðan er það framlengt og framlengingin er þá ó...
1: Og hvað þarf þá fyrirtæki að gera til að missa leyfið? Er það bara ein afhending til einstakling sem er undir 20, er það nóg?
2: Það myndi nú líklast vera hérna, þykja of hérna, íþyngjandi og ekki gegna meðalhófi í, hérna, í okkar lagum hverju, en ítreku brot myndi klárlega þau að hafa þau varnaðar áhrif að fólk myndi missa leyfið.
0: Er þetta ekki síðasti naglinn í líkistu ATVR?
2: Ég veit það ekki, þú finnur, ef þú ert að leita sterkum stuðningsmanni þess fyrirkomulags, þá þarftu kannski að fá einhvern annan í viðtal heldur en það sem hér situr. En þetta auðvitað útrýmir ekki því að átti á fermun áfram vera með einokur þegar kemur að smásölu satt, yfir búðarborð.
1: En var ekki þannig að sko, stærsta gaggrinin í umsögn fyrri draug var að þetta auki aðgengi að áfengi, er ekki meira augljóst að heimkeyrsla frá mörgum einkafyrirtækjum gerir áfengi bara aðgengilegra?
2: Jú, en aftur, þá vísa ég það að ef við skoðum tölur neyslu áfengis á hvern íbúa, þá hafa þær stað í stað þann áratug þar sem þessi mál hafi raunin verið með þessu fyrirkomulagi. En vel að merkja, því að mér finnst stundum vandinn við ríkiseinokunum vera það, þetta er svona alfa og omega allara umræðu áfengismál, við einbyttum okkur mjög að því og stuðnings með fyrirkomum hafa mikla trú á því hvaða varnar áhrif það hefur. En sko, ef við berum okkur bara saman við önnur lönd Evrópu, þá hefur trendi verið þannig að víðast í Evrópu, þá hefur áfengis neysla verið að minka umtalsvert. Við í rauninni, hafandi treystandi á þetta fyrirkomulag ríkis einokunar sem okkar grundvallar þátt í okkar lýðhelsustefnu.
1: Viltu afnema hana?
2: Ég myndi alveg hérna, styðja það fyrirkomulag en höfum þá hreinu að þetta frumvarp núna snýst ekki um það. Það snýst að heimila íslenska netverslun á samóta erlend netverslun er de facto lög.
1: Pavel Bartosek, þingmaður Viðreisnar, kæra þakki fyrir komuna.
2: Takk sömuleiðis.
3: Við fylgjum þér heim. Reykjavík síðdegi.

0: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn. Bylgjan mælir með stór tónleikum Tóttmóbíl. Farið verður yfir feril sveitarinnar og tónlist Tóttmóbíl flutt í nýjum og glæsilegum búningi. Tryggðu þér miða á tix.is og komdu að sjá Andreu Gylfa, Eyþór Arnalds, Þorvald Bjarna, Eyð Arnarsson, Kjartan Valdimarsson og Ólaf Hólm ásamt Eyþór Inga, Söngsveitinni Fílharmoníu og Stróksveitinni Sigga í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Gospelkór Akureyrar stígur einnig á svið í Hofi. Fylgstu með á Bylgjunni alla vikuna því hefnir Bylgjuhlustendur ná sér í miða á þessa einstöku Tóttmóbíl tónleika.
1: Optical Studio, pop-up hæðasmára fjögur, loka dagar, enn meiri afsláttur, opið í dag frá 12 til 6.
2: Heyr mína bæ.
3: Ellie Williams, stór tónleikar milli jóla og nýjárs í Eldborgarsal Hörpu. Einstakt tækifæri til að heyra lög Ellie í glænýjum útsetningum. Miðasala hefst föstudaginn 2. október á tix.is.
4: Ísland vinnur alltaf þegar þú spila með. Lengjan, við styðjum landsliðið í fótbolta.
5: Taktu með þér, New York sneið, beint í bílinn. Sparrow, við orkun á Miklubraut. Opið allan sólarhingin. Alltaf ferskt.
6: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
7: Þegar kemur að rafmagni, þú ekkert minna en meistaraverk. Þú finnur þinn rafvirkja meistara í samtökum rafverktaka á meistarin.is.
8: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
9: Bónusdeild kvenna byrjar í dag. Mætum á völlin. KKÍ.
10: Komdu á Metro. Opið til 10 í kvöld.
11: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófann þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva.
12: Dag eða nótt. Vantar þig leigubíl? Hringdu í A-stöðina. 420 1212.
13: Við höfum flutt verslun okkar á nýjan stað. Verið velkominn. Pennin húsgögn nú í Askalind 2A.
14: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
15: Bylgjan.
16: Alltaf björt og brosandi.

0: Já, við höldum áttum í Reykjavík síðdegis og okkur langar nú svolítið að tala fréttamenn í dag og samskipti þeirra við ráðherra,
1: Já.
0: Stjórnvöld.
1: Ég meina, til dæmis síðustu bara sólar hringa hafa ráðherrar svona kvipin og kvapin verið bara með bullandi kvef á því eru virðist, það næst ekki
0: í
1: neitt.
0: Erfitt að ná í fólki við töl en ég man nú eftir því þegar ég var nú í fréttamennskunni hérna á árum áður í stjórnarráðinu, þá mætti maður bara niður til með upptökutæki, rak mikrofónin framan í Davíð Oddsson og Jón Baldvin og þess að kalla og konur og mann, Elín Hirst og mann og eldandi hérna ráðherra langt út á götu. Þess að bara krefjast svara.
1: Þetta er svo típist að vera að segja að allt sé betra í oldi sko.
0: Já, þetta var miklu betra þá, var það ekki? Jakob Bjarnar Grétarsson er mætturingar til okkur.
2: Já, blessaður og sælir.
0: Var þetta miklu betri
2: kannan þetta? Jú, þetta er okkur við minn almáttur. Þetta er veröld bara versnandi við.
1: Já, já.
2: Nei, alls ekki.
0: En hvernig er þetta núna? Hvernig eru samskipti núna milli fréttamanna og ráðherra, maður hefur heitt að því að það þarf að panta sér tíma bara hreinlega til þess að hitta ráðherra eftir ríkisstjórnarfundi.
2: Já, sko, Kristrún Frostadóttir kom þeirri venju á að hún gefur veitir viðtöl eftir ríkisstjórnarfundi.
0: Já.
2: Og gerir það, alveg svikalaust. Stefán Einar Stefánsson, sem er nú hérna hjá Mokkanum, hefur nú verið að kvarta mjög undan því að hvorki Kristrún né Þorgerður hafi séð sér fært að mæta til að ræða við hann. Þetta ægilega mikla Evrópumál.
0: Já.
2: Sko, mér finnst alltaf voðalega sérkennilegu hljómur í því vegna þess að því að þú nefndi nú Davíð Oddsson áðan. Sko, Davíð Oddsson, talandi með eitthvað hafi verið betra í den, hann bara valdi úr og hlaut lof og klapp fyrir það með stuðningsmanna sína. Hann bara valdi úr, heyrðu, þú mátt tala við mig. Nei, ég ætla ekki að tala við þig. Og þannig var það bara.
0: Ég maður ekki eftir því, menn hann svaraði spurningum bara, þú veist, eftir ríkisstjórnarfund, það var bara hver sem er sem rak mikrofónin upp í hann og það var alltaf svarað, sko.
2: Já, ég man það, ég var á DFF þegar hann var við völd og það var ekki nokkur leið að hann myndi veita okkur viðtal
0: eftir ríkisstjórnarfund.
2: Og það var Jónas Kristjánsson með Alritstjóra og Nikki og Illugi svo. Og nei, hann vildi ekkert við okkur ræða, við vorum mjög óvandaðir göttustrókar í hans hugaðar.
1: Hann var nú útkýða við áfyrkja?
2: En sko, það er bara það sem ég er að segja. Ég er alveg sammála Stefáni, mér finnst að Kristrún og Þorgerður hefði átt að mæta til hans, en það er volað skrítið að segja þetta og dýrka í leiðinni mann sem var frægur fyrir nákvæmlega þetta að velja og hafna.
0: Já, en ég meina, sko, það eru afbókuðu líka, þeir ráðherrarnir afbókuðu komu sína hingað á bylgjuna eftir þjóðratkvæðgreisluna til Páls Magnússonar og Sprengisand með stuttum fyrirvara.
2: Jú.
0: Og sko, en hvernig er þetta í raun í dag? Meina, þarf að láta vita af sér á ríkisstjórnarfundi, eftir ríkisstjórnarfundi, að blaðamenn eru að bóka sig?
2: Nei, þeir eru bara að mæta þar eftir ríkisstjórnarfundi, ég er endar ekki verið sendur í það verkefni ennþá.
0: Já, en það er neitt að tala við fjölmiðla, það hefur komið upp.
2: Já, og Ragnar... Hann mætti náttúrulega bara ekki á þennan ríkisstjórnarfund umrætt og það var nú fréttaefni út af fyrir sig, Ragnar Þór.
0: Já.
2: En það er þessu algjörlega ósvarað, þetta mál sem að þið voruð að vísa til með skilaboð aðstoðarkonu Guðmundar Inga Kristinssonar til þessi umdeildu skilaboð.
1: Sem er eiginkona Ragnars.
2: Sem er svo eiginkona Ragnars. Þetta er mjög óheppilegt og reyndar hefur nú bara gengið á ýmsu í tengslum við hérna... flokkfólksins, það verður bara að segjast alveg eins og er. Ég man það að ég mætti á samstöðun og við vorum eitthvað að ræða þetta þá fyrir örgulega tveimur árum með eitthvað og Gunnar Smári var eitthvað að spyrja múti það, af hverju er ekki gengið á Ingu Sæland með eitt og annað?
0: Það er eiginlega mín spurning
2: líka. Og ég sagði bara, hefur þú reynt að ganga á Ingu Sæland með nokkuð skapaðan hlut? Sko, manneskan svara bara út í hött, ef hún hefur ekki svörur, hérna, sem hún vill láta uppi, þá fyrir hún annað hvort að gráta eða hlæja eða svarar einhverju allt annar í spurningu.
1: Grípur í skítapottin.
2: Reyndu þetta bara. Fyrir þetta mátti ég þola háðsglósur Gunnar Smára í mörg, ég bara í heilt ár. Já, kom hann bara að segja að eins og hann gæti gert betur seinna mætti hún í viðtal til þeirra bræðra, hann svo smes og þeir átu nóa hennar.
0: Já,
2: það var hann. Þessi miklu meistarar liðina tíma. Þannig að passaðu þið á því að fara ekki þangað.
0: Nei, en ég meina
2: ég er ekki að vissum að þessir gæjar myndu komast í hérna mína úrvalsritstjórn.
0: Ok, förum þá bara yfir þá bara hérna blaðamennskuna í dag. Ég meina, finnst þér þetta í lagi? Hvernig þetta er fjallað ráðamenn og hvernig umræðan er?
2: Sko, það ber náttúrulega til þess að líta að fjölmiðlar eru miklu, miklu, miklu veiklulegri núna heldur en þeir hafa verið í langan tíma og hérna kannski geins kraftmiklir. Við erum að framleiða miklu, miklu meira blaðamenn á gólfinu í dag
0: Já.
2: Heldur en við vorum að gera en á móti kemur að allt aðgengi að upplýsingum er orðið svo margfalt betra. Skiljiði, þannig
1: að... Getur hlaupið hraðar.
2: Miklu hraðar og þetta er bara allt annað bólgeim. Þetta er allt annað umhverfi og þegar að fólk talar svo út á suður, sko, netmiðlarnir, ég hef nú verið núna á Vísi í 15 ár og þar vorum við að vinna í nánu samstarfi við fréttir stöðvar tvö sem voru og fréttablaðið reyndar og þar gamlir hundar lit oft niður á lengi vel lituðu niður á netfréttamennsku. Ég sagði alltaf, heyrðu, þetta er framtíðin, sko, og svo gerðu þeir sér, mér sé Heimir Már var farin að gera sér grein fyrir þessu áður eldur en hann stökk í mjúkan faðm Ingu Sæland meira segja hann
0: En þetta er allt í lagi í dag, það þarf ekki að herða
2: skoðunar. Nei, þetta er ekki alveg í lagi, ég meina við hérna, fjölmiðla fyrirtæki berjast í bökkum og við erum illheilli, ég hef alltaf sagt að ég sé mjög á móti þessum beinu styrkjum stjórnvalda til hérna, fjölmiðla, það er ekkert vit í því að fjölmiðla sé að þykja beina styrki frá stjórnvöldum. Það er alltaf ákveðin fresti vandi. Þetta elur á sjálfsritskoðun sem er náttúrulega bara skelfilegt fyrirbæri í raun og veru. Þú sleppir því að fjallum eitthvað þarna því að það geti truflað einhverja viðskipta hagsmunni þarna og þarna. Og svo framvegis. En sko, það þarf eitthvað að gera, það er alveg ljóst. Málið er það að stjórnvöld er alltaf að skoða þetta. Stjórnvöld virðast alltaf að vera 10-20 árum á eftir þróuninni.
0: Já. Í bóli Bjarnars, það er hérna á bylgjunni á sunnudagsmorgnum, ætlar að fjalla nánar þetta mál?
2: Talandi einmitt á fjölmiðla, þá er ég búin að bóða hana Sigríði Dögg Auðunsdóttur, formann Blaðamannafélagsins á minn fund, við ætlum að fara aðeins yfir meðal annars þetta og stöðun á í bransanum og fjölmiðlum og svo framvegis, ég svolítið gaman frá því að segja, ég var að nefna þetta við dóttur mína, ég hefði nú haft samband við hana Sigríði Dögg og hérna, ætlaði að fá hana sem gest í næsta þátt. Já, sagði hún, athyglisvert, en gaman. En ég sá það á svona spurningamerki á henni og ég fatt að eftir, hún er að hugsa Sigríði Dögg kynlífsfræðing.
1: Já, hún fór mannavilt þarna.
2: En ég greip boltan strax og ég ætla að spurja, hún er náttúrulega bara að hætta þarna með kærastanum sínum, hvað gerðist eila, var þetta kynlífið það?
1: Varla.
0: Þú ert vaknaði snemma á sunnundarsmótum?
2: Ég vaknaði eld snemma, já, þetta var nú mjög hérna, sérkjöldlegt hvernig þetta kom til í raun og veru, það stóð ekki til að ég erði með einhverja dagskrárgerð á bylgjunni, en þetta gerðist mjög brátt, hann er fljótur að hlaupa hann Ómar Úlfur yfir maður okkar allra hérna í bylgjunni og hann hérna Tumi var eitthvað að íta mér út í það að vera með þetta efni sem er í raun og veru bara svona einhver útfærsla á því sem ég hef verið að gera aðalega með viðtöl við höfunda, ég hef kallað þetta höfundatal og ég spurði, þú getur kannski notað að nýtti þetta eitthvað á bylgjuna og það var bara, heyrðu, já, sagði hann og bara fundur með Tuma, ég kallað þar á fund og svo bara, heyrðu, þetta er bara komið á dagskrá
1: hérna, sömu vikuna bara
2: sömu vikuna, þetta gerðist hérna bara, einum eftirmiðdegi og þetta sýni kannski hvað við erum fljóta að hlaupa hérna á sín.
1: Þetta hefði ekki tekið svona stuttan tími í ganada það var ekki allt betra.
2: Nákvæmlega
0: Jakob Bjarnar Grétarsson fréttamaður á Vísi, kæra þakki fyrir að deila þessu með okkur, við hlustum í bóli Bjarnars á sunnudagsmorgun.
2: Kæra þakki fyrir mig.
3: Reykjavík síðdegis. Veitingastaður vikunar á bylgjunni er Tres Logos. Ertu að leita skemmtilegum stað fyrir hópahitting eða ammæli? Þá er Tres Logos málið. Öll ammælisbörn sem fagna deginum hjá okkur fá ammæliskórónu, eftirrétt og skemmtilega gjöf.

0: Fólk spyr mig oft, Rúrik, hvernig getur þetta allt? Svarið mitt alltaf það sama. Í Vildarþjónustu Íslandsbanka farið stig fyrir vörur og þjónustu sem þú nýtir þér. Því fleiri stig, því meiri fríðindi.
1: Náðu þínum eigin toppi með Vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Er þitt fyrirtæki að kljást við gamla tæknidrauga? Deloitte. Góður upphafspunktur.
3: CHR Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíll með alltaf 600 km drægni og sportlega akstuseginleika. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
4: Skiptu aðeins umhverfi og nýttu þér úrval áfangastaða og flugtíma okkar til Skandinavíu. Spásseraðu huggulegt stræti, njóttu skapandi listasennu eða leiktu við þitt innra barn í Tívolí. Icelandair.
5: Penninn húsgögn hefur opnað nýja og glæsilega verslun í Askalind 2A. Vandað úrval húsgagna og hönnunar frá mörgum af þekktustu vörumerkjum heims fyrir heimili, vinnustaði og rými þar sem hvert smáatriði skiptir máli. Penninn húsgögn Askalind 2A. Ég
6: veit. Ellý Vilhjálms, stór tónleikar milli jóla og nýjárs í Eldborgarsal Hörpu. Einstakt tækifæri til að heyra lög Ellýjar, Villa Vil, Ragga Bjarna og fleiri í glænýjum útsetningum. Miðasala hefst föstudaginn 2. október á tix.is.
7: Áttu eftir að ferðast Alaska, áttu eftir að sjá birnina og elgina og fara á kajak með otrum og kvölum, áttu eftir að renna fyrir risalax, áttu eftir að kaupa miða, Viking Lotto alla miðvikudaga.
8: Smá litur, smá gleði, mikill karakter. Þú færð Kare í höllinni. Húsgagnahöllin og Kare. Af því að heimilið má vera skemmtilegt.
9: Hreyfing. Besta heilsuræktin 6 ár í röð samkvæmt Maskínu. Bókaðu fría ráðgjöf á hreyfing.is.
10: Rennurhreinsun. Glersýn.
11: Öll babyborn leikföng á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
12: Hjólbarðaskipti. Gúmmivinnustofan Skipholti 35. Öryggi bílsins byggist á góðum hjólbörðum.
13: Klukkan 6, Birgir Olgersson segir fréttir á bylgjunni. Enn hefur ekki verið ákveðið hvort Lindsay Clancy verið leitt aftur fyrir dóm vegna dauða þriggja barna sinna í Massachusetts í Bandaríkjunum. Réttarhöldum yfir henni lauk fyrr í mánuðunum á niðurstöðu verð þegar kviðdómendur náðu ekki samkomulagi. 11 af 12 töldu að sýkna eftir hana vegna andlegs ástands hennar en einn var ósammála. Máli var aftur tekið fyrir dóm í dag. Saksóknarar sögðu að þeir hefðu ekki ákveðið hvort krefjast eftir nýrra réttarhalda. Verjandi Clancy vill að dómari sýkni hana og hefur einnig dregið í efa að ákæruvaldinu hafi tekist að sanna hver banaði börnunum. Næsta fyrirtaka verður í byrjun nóvember. Clancy hefur verið ákærð fyrir banabörnunum árið 2023. Kona á fertusaldri er með alvarlega áverka eftir líkamsárás í íbúð í fjölbýlishúsi í Kópavogi í gerkvöldi. Karlmaður á fimmtugsaldri var handtekinn á vettvangi, grunar um að hafa ráðist á hana og í haldi lögreglu. Lögreglan hyggst krefjast gæsluvarðhalds yfir honum síðar í dag. Hún veitir ekki frekari upplýsingar málið að svo stöddu. Gæsluvarðhaldið við manni sem er grunar að hafa orðið föður sínum að bana hefur verið framleitt á ný. Maðurinn sonur þingmanns og hefur setið í gæsluvarðhaldi meðan málið rannsakað fyrri úrskurður varðhald rann út í dag. Vaxtahækkunarferlinu lokið en langt í verulega vaxtalækkun samkvæmt nýrri þjóðhagsspá Íslandsbanka. Bankinn spáir því að stýrivextir standi í stað næstu mánuði og verði enn 6% í lok árs 2028. Verðbólgan hefði reynst þrálátari en búist var við. Hún mældist 5,9% í september og hefur ekki verið meiri í rúm 2 ár. Eldsneytis hækkun skýrin alla aukninguna frá ágúst. Bensín hækkaði 16% milli mánada og dísilolía 18%. Tímabundin lækkun virðist auka skatts á eldsneyti rann út 1. september og fór skatturinn þá aftur úr 11 í 24%. Skattbreytingin skýrir stærsta hluta hækkunarinnar en eldsneyti hefði einni hækkað án hennar. Una Jónsdóttir, hagfræðingur hjá Landsbankanum, segir þess að hækkun hafi verið viðbúna. Bankinn spáði 5,8% verðbólgu og niðurstaðan var því örlítið herri.
14: Eldsneyti í heilsinni að hækka ársverðbólgur 0,45% stig og þar af er hækkunin vegna hækkun á virðisaukaskatti 0,32% stig. Þannig að það vissulega að hafa talsverð áhrif núna í þessum mánuði.
13: Segir Una Jónsdóttir, sterkt gengi krónunar geti haldið aftur af verðhækkunum á innfluttum vörum. Hún býst þó við að verðbólgan verði há út árið.
14: Ég held að við getum alveg búist við því að vera í þessum gildum svona yfir 5% verðbólgu núna næstu mánuðina.
13: Segir Una Jónsdóttir. Íslandsbanki gerir ráð fyrir að atvinnuleysi haldist hátt fram á næsta ár en minnki síðan þegar meiri kraftur færist í atvinnulífið. Bankinn spáir jafnframt að kjarasamningar haldi þótt laun kunna hækka lítillega meira á næsta ári en samningar gera nú ráð fyrir. Forstjóri Vinnumálastofnunar telur að uppsögnum sé ekki lokið og atvinnuleysi ná ekki hámarki fyrir í febrúar. Að minnstakosti á annað 100 manns hefur misst vinnuna í hópuppsögnum síðustu daga. NetApp hefur sagt upp öllum 75 starfsmönnum sínum hér á landi. 20 starfsmenn Arionbanka hætta störfum og rúmlega 20 var sagt upp hjá íslenskum aðalverktökum fyrir mánuðinum. Unnur Sverrisdóttir segir uppsagningar í byggingarinnæði mest áberandi. Áhrifin geti síðan ná til verslunar, þjónustu og vöruflutninga. Rúmlega 8700 manns voru á atvinnuleysisskrá í lok ágúst. Unnur segir jafnframt að fólki með sérhæfða þekkingu geti reynst erfitt að finna sambærilegt starf.
15: Það geti orðið flóðlegt en orðið svolítið flókið. Það fólki með mikla sérhæfða þekkingu og nú missir störfi sín það að ef það komið kemur ekki eitthvað annað í staðinn.
13: Sagði Unnur Sverrisdóttir í hádegisfréttum Bylgjunnar. Forstjóri Sjúkratrygginga Íslands segir nýjustu uppsögnina hjá SÁÁ enn ein vondtíðindin í deilunum innan samtakana.
16: Já, þetta náttúrulega bara enn ein vondtíðindin af þessu máli og það náttúrulega alveg ljóst að það erfitt fyrir nýtt fólk að koma inn í þessa stöðu og taka til starfa þessar aðstöður.
13: Sagði Sigurður Helgi Helgason, forstjóri Sjúkratrygginga Íslands. Jón Áki Jensson, framkvæmdastjóri lækninga, sagði upp í gær aðeins tveimur vikum eftir að hann tók tímabundið við starfinu. Hann tók við eftir að Valgerður Rúnarsdóttir sagði upp sem yfirlæknir. SÁÁ hefur óskað eftir aðstoð Landspítalans við að manna starfsemina sem hefur verið skert vegna deilnana. Forstjórar Landspítalans og SÁÁ ræða nú hvort og hvernig spítalinn geti aðstoðað. Sigurður Helgi segir stöðuna mikil vonbrigði.
16: Það er náttúrulega líka þannig að ef að ástandið heldur áfram að vera eins og það er eða jafnvel vestnar að þá mun verulega hluti vandans bara flytjast yfir á Landspítalan.
13: Sagði Sigurður Helgi Helgason. Og þá að íþróttum, Ísland mætir Luxemborg á útivelli í þjóðadeild karla í knattspyrnu í kvöld. Leikið verður á Stade Luxemborg og hefst leikurinn klukkan 18:45 að íslensku tíma. Hann verður sýndur beint á sín sport í opinni dagskrá. Ísland gerði 1-1 jafntefli við Ísland á Laugardalsvelli á laugardag. Luxemborg byrjaði betur og vann Búlgaríu 2-1 á útivelli eftir að lenda undir. Luxemborg því með 3 stig í riðlinum en Ísland og Ísland 1 stig hvort. Þjóðadeildin keppni þar sem Evrópuþjóðir leika við lið og svipuðu getust í. Ísland í C-deild og getur komist upp í B-deild með góðum árangri í riðlinum. Úrslitin getur líka skipt máli fyrir möguleika liðsins að komast á Evrópumótið 2028. Þótt engi leikur í þjóðadeildinni tryggi Íslandi EM-sæti. Sigur í kvöld myndi koma Íslandi upp fyrir Luxemborg en myndi ekki endilega tryggja efsta sætið. Ísland mætir Búlgaríu í kvöld og gæti líka komist í 4 stig. Tap Íslands myndi hins vegar færa Luxemborg 5 stig á forskot á íslenska liðið eftir 2 leiki. 2 breytingar eru gerðar á byrjunarliðinu. Gylfi Þór Sigurðsson kemur inn á miðjuna og Logi Tómasson í vörnina. En Jón Dagur Þorsteinsson og Albert Guðmundsson fara úr byrjunarliðinu. Albert óleikfær eftir að orði fyrir meiðslum í leiknum gegn Íslandi.
17: Þannig að hugmyndin að vera bara að reyna að finna þetta jafnvægi sem að mér veist svona svolítið vanta aðeins. Við erum kannski að velja mjög góða fótboltamenn en það ekki endilega þar með sagt að úr því verið besta lið. Þannig að ég vænti mikið þess að Gylfi komi inn með sína reynslu og bara eiga aðeins fleiri vopn. Hvíla einhverja stráka og hrófla aðeins til og ég ætlast bara til að þeir komið sinn persónuleika í þessa leikstöðu sem við fá í kvöld.
13: Sagði Arnar Gunnlaugsson breytingarnar á byrjunarliðinu. Spurður út í möguleika liðsins tapist leikurinn í kvöld, þá svaraði Arnar.
18: Já, ég sko, við getum alltaf að tala íslensk um það að möguleika þeir náttúrulega klárlega miklu minni. Ég hef sagt síðast blamhendur, þetta er alltaf deildakeppni eins og þú veist, en þetta er stutt deildakeppni, bara sex leikir og við erum illa við að misti okkur, en þannig að því er ekkert að væli við þessari stöðu og þarna, við þurfum bara að taka þetta á kassan, þetta er bara verkefni, ekki vandamál og gera gott úr þessu.
13: Sagði Arnar Gunnarsson, þjálfari karlalandsliðsins í fótbolta. Ísland og Luxemborg hafa mæst níu sinnum. Ísland hefur unnið fjóra leikjana, fjórum hefur lokið með jafntefli og Luxemborg hefur unnið einn. Flauta verður leiks sem fyrir segir klukkan 18.45. En þá var ekki fleiri fréttum á bylgjunni í dag. Við mætum aftur með fréttir strax í fyrramálið en þangað til finnið þið allar nýjustu fréttir á vef okkar Vísi.
19: Reykjavík síðdegis.
20: Reynt frábær og öflugur fyrir þetta pakki að baki en áfram höldum við.
21: Stutt í landsleik Íslands og Luxemborg í þjóðadeildinni, Kraspinu Karla.
20: Akkurat.
21: Styttist í það Valur Páll Eriksson, íþróttafréttamaður sínar, vill maður ræða við hann leikinn framöndan og líka Manchester City.

0: Bakala.
1: Auðun, hér eftir skamma stund þá náttúrulega hefst leikur Íslands og Luxemborg í þjóðadeildinni. Spenntu fyrir þessu?
2: Já og nei.
1: Þú stressaðu fyrir þessu?
2: Ég veit ekki, sko, ég fór á leikinn hann að síðast að náða móti Íslandi.
1: Já.
2: Ég held að myndum vinna þetta svona létt 4-0 eitthvað. Já. En þetta fór ekki alveg eins og maður held.
1: Nei.
2: Enda 1-1 og íslenska liði var bara lélegt. Við erum að tala í landslið Íslands í fótbolta, Karla.
1: Akkurat.
2: En það er leikur núna bara eftir nokkra mínútur að fara að hefjast í beinni útsendingu á Sýn Sport í opinni í dagskrá.
1: Akkurat. Valur Páll Eiríksson, íþróttafréttamaður Sýnar er kominn hérna. Erum við að fara að skítapa þessu?
3: Ég held rétt að vona ekki.
1: Nei.
3: Ég, hérna...
2: Sko, Luxemburg er eitthvað lélegt lið.
3: Nei, og hefur verið svona farið batnandi. Þetta er að koma upp svona kynnslóð innflytjenda þarna, mikið til Portugalar og hérna, með því hefur landsliðið aldrei styrst hjá þeim. Við töpum 3-1 þarna fyrir 3 árum þegar Ogi Haraldur var með liðið, það sem að Ísland átti ekki góðan leik. En ég, mín tilfinning er að þetta hafi verið aldrei sparki raskandi þessi leikur lögdæðin og viðbröðin eftir hann líka.
2: Já, það var allt brjálað.
3: Já, og svona, það er meiri pressa til dæmis á landsliðsjálfaranum en hefur verið síðan hann tók við. Þetta á að vera svona kaflinn þar sem að við erum að sýna hvað í okkur býr og við erum komin í þess að sétildi fyrst skipti sögunni og þar erum við líka bara að mæta liðum sem við erum að vinna. Við erum hæskrifað liðið fyrirfram í þessum riðli. Frumsýningin gekk ekki frábælega en ég held að þess þá heldur að menn hljóti nú að rífa sig í gangi kvöld.
2: Ég meina við erum með frábæra leikmenn.
3: Nei, bara við erum með bestu leikmennina, besta hópinn í þessum riðli. Ég held að það liggi alveg ljóst fyrir og hérna við vitum alveg að það eru einhver vandræði með hennan varnarleik og við erum fámenn tilbaka þar. En ég held að
2: þessi leikir... Þeir voru reyndat aldrei góðir þarna
3: aftast. Já, það er nefnilega að því að Stefán Teitur kom frábælinni í miðurinn, hann var að spila þetta í annars skipt á ferlinum líka við, sko.
2: Já.
3: Þannig að ég held að þetta að Sigurís og tapist á sóknarleiknum sem að var ekki nógu góður, þrátt fyrir öll þessi gæði, það bara vantar, þú veist, ef að menn sína þessa ákefð, gæði sem við vitum að í þeir býr og tempoð er hærra, þá er engin spurning um hvernig það fyrir.
1: Erum við að skella skuldinu of mikið á Árna Gunnlaugsson? Ég meina að hann var á blaðmenn fundi í gær og sagðilega bara nenni að hætta pönkast hún að í mér, ég er bara að reyna að vinna mína vinnu hérna.
3: Ég meina að þetta, ég held að menn geta alveg sagt sér það fyrirfram að þetta fylgir þessu starfi.
2: Það eru sófa spekingar víða.
3: Já, þetta er náttúrulega fylgir öllum þjálfarastöðum og hvað það þau komin landsliðsþjálfarastöðu að hérna, það er pressa og það er hérna krafa árangur, en það er líka bara hann er búin að vera að tala þetta lið upp og hann er búin að vera að tala upp að þeir séu eigi að vinna þessa leiki sem eru í þessari þjóðadeild, þannig að þá þarf hann í rauninni bara að standa og falla með því hvernig árangurinn síðan er þegar að hann er búin að tala liðið svona upp. Ég meina hann, þetta eru bara 3 sigrar í 16 leikjum held ég hinga til. Tveir múti Azerbaijan og einn á múti Skotum.
2: Já.
3: 4-8 kom á múti Íslandi en sigurhlutfallið er ekki gott og það þarf að rétta það af sérstaklega þegar andstæðingin er ekki sterkar en raun ber vitni.
2: Það hefur líka verið nefnt að íslenska landsliði í fótbolta hefur aldrei spilað eitthvað tiki-taka, eitthvað hérna fótbolta frekar leið til baka og svona verið að spila á sínum styrkleikum.
3: Besti árangurinn hefur náðst þannig, hvort sem að það var þegar Gauði Þór var með liðið á 10. áratugnum eða Lars og svo Heimir. Arnar ætlar að fara aðra leið og hann er búinn að segja það, hann ætlar ekki að fara sömu leið og þeir hafa gert. En eins og ég segi, þetta bara, hann þarf að standa og falla með því og ef að það er ekki tækifæri til að sína góðan sóknarleik í setild þjóðdeildar á móti þessum liðum, þá veit ég ekki hvernig það er, sko.
2: Einmitt.
1: Við ætlum að fara ykkur aðeins úr íslenska boltanum yfir í bresku ensku úrvalsdeildina.
3: Já.
1: Master City eru í djúpum skýta potti, bara eins og Inga Sæland myndi segja. Eru búin að brjóta af sér í gríð og erg og nú er verið að sækja þau til saga. Geturðu farið örstutt yfir hvað er búið að ganga á?
3: Þetta er sem sagt óháð nefnd sem er ráðinn sem að
1: af
3: ennsku úrvalsdeildinni brýtur þessar reglur hjá deildinni og er þá rauninni, eins og hinleiðin vilja meina, er þá ná árangri sem er ekki löglegur. Þeir eru að fara fram hjá reglum um það hversu miklum peningum þú mátt tapa á ári hverju og gera það með ýmsum leiðum til þess að hérna, ná árangri og eru í rauninni þá falsa reikninga.
1: Þetta var leiðin sem að Róman og Bramovic gerði á sínum tíma til að byggja upp Chelsea, eða ekki?
3: Já,
1: sem, þá var sko, þetta stoppað að eftir
3: já, það. Já, sko, þegar Róman kemur inn að þá voru reglunar ekki til og þær rauninni koma til eftir að City fer að eyða svona mikið eftir að þeir eru keiftir af aðlum í Abu Dhabi þarna 2009
1: Já.
3: Þannig að City er rauninni ástæðan fyrir reglina að vera til svo má velta vöngum um það sko hvort að regluna séu réttendanlegar og eitthvað svoleiðis vegna þess að þannig að stæstu liði Evrópu sem að pressa á UEFA og allar þessar stofnanir að koma reglunum á koppin af hverju, jú, til þess að við halda sinni yfirbúra stöðu þeim finnst leiðilegt að Chelsea og City geti keift sér árangur og komið svona inn þannig að City mönnum og þeir sem eiga City finnst það örgulega óréttlátt en að samanskapi er þarna verið að fara rosalega viljandi fram hjá reglunum það er verið að blása upp samninga við styrstaraðila styrstaraðilin er notabene Etihad Airways sem er í eigu Abu Dhabi sama hóps og á félagið
1: Já.
3: Það er hérna Eti Salad fyrirtæki einnig sem er í sömu eigu
1: Úr einu vasi annan bara
3: Já, og þá er raunni fær sitt í þar styrtarsamninga sem eru stærri en að eðlilegt væri fyrir liðið að fá og þar fyrir utan er líka verið að svindla á sem sagt, ekki bara því sem er að koma inn í félagið heldur líka útgjöldun launasamningar eru í rauninni falsaðir Roberto Mancini sem að stýri liðin til fyrsta englandsmeistaratitilsins ég man nú ekki nákvæmlega upphæðnar en segjum að hann hafi fengið 1 milljón punda í hérna árslaun frá City en raunverulega árslaun hans voru 3 milljónir vegna þess að hann fekk 2 milljónir sem ráðgjafi fyrir
2: Þetta er svona svindl, þetta er bara svindlarar já, það og er það ekki bara liggur það ekki fyrir það á að dæma það fyrir svindl
3: Já, en svo að Chelsea var nú dæmt núna fyrir haust fyrir álíka brot og kannski ekki jafn svona blatant ef ég fæ að sletta hérna brot á reglum En það sem að Chelsea gerði þegar máli kemur upp og þegar þessi óháða nefnd kemur inn á borð til þeirra og fer að spyrjast fyrir, fullkomin samvinni þýði. Á meðan að City fór hinaleiðina, réði alla stæstu og flottustu lögfræðinga Bretlandseyja, mókuðu í þá peningum og eru búin að vera bara í lögfræðilegu stappi árum saman, Chelsea slapp við allar, hvað maður að segja, íþróttarefsingar
2: Þeir viðurkenndu broti strax
3: Þeir viðurkenndu í rauninni sín brot ekkert nema samvinni því og fá þá bara fjárhagssektir
2: Hvað er að nýjast í þessu? Er það ekki að Manchester City vissi af þessu í sumar?
3: Já, það er einmitt svo annað sem er daldið áhugavert að hérna, City fekk að vita af þessu bara í byrjun júli eftir það eyða þeir nú 450 miljónum í sumar hérna, bæta hérna,
2: í leikmannakaup
3: í nýja leikmann bæta meti tvisvari við dýrasta leikmann í sögu félagsins fyrst fyrir Elliot Anderson og svo fyrir Enzo Fernandes en þá líka sko kviknar þessi spurning vegna þess að það er raun ekki búa dæmi í málunu við vitum ekki hverja refsingarnar eru og dómurinn er ekki orðin opinber svona út frá PR sjónarmiði hver, að því að það, þá er þessi raunni bara lekið út á föstudaginn hver græðir á því að þessu sé lekið Hanska úrasteldning græðir ekki á því að þessu sé leikið Hún getur ekki tjáð sig neitt Ég veit ekki hvað önnulið græði á því að þessu sé leikið Hvort að City menn hafi bara gert það sjálfur
1: Hvað græði þau á því?
3: Þá getur það verið spurningum það að hérna, þetta komi út núna Það verið talað þetta í mánuð 2-3 í viðbót og svo lokast þegar að dómurinn kemur setni í vetur, þá er alltaf konum að leiða því að tala þetta Það gæti verið eitthvað.
2: Já, en meina, hvað getur við búist við að þeir endi í bumbubolta eða firmakeppni eða farið bara utan deild eða eitthvað?
1: Ég meina, lið hafa verið dæmt niður deild fyrir alvarleg brot.
3: Já, ég bara frægast að dæmi er nú hérna Calciopoli skandallinn á Ítalíu þegar Juventus er dæmt niður deild og teknir af þeim titlar.
1: Já.
3: Mér les það svona

0: á meðan því stendur.
1: Stóra spurningi var Páll, á að selja Haaland í fantasy þá núna?
0: Ég sko, ég gæti alveg trúa því að menn geri eins og oft er gert í sportinu við á móti heiminum og það gangi bara þeimun betur.
1: Valur Páll Eriksson, íþróttafréttamaður sínar, kærar þakki fyrir komuna.
0: Takk fyrir mig.
2: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn.
3: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Pennin Eymundsson.
4: Stúkko steinefnarspöslin okkar byggja á margra alda handverkshefð. Klassísk hönnun, náttúruleg litadýft og látlaust útlit. Veldu betri efni. Sérefni.
5: Ísland vinnur alltaf þegar þú spila með. Lengjan, við styðjum landsliði í fótbolta.
6: Veldu nýja veislusalinn hjá Eiríksdóttur í Grósku fyrir þinn viðburð. Frábær matur og góð þjónusta. Eiríksdóttir.is.
7: Gerðu góð kaup á haustútsölu í Vitt flísaverslun. Vitt, Kópavogi og Akureyri. Vitt.is.
8: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. Við ráðleggjum þér svo þú getur lagt grunn að sælureit. BM Vallá.
9: Vorum að taka upp glænýja sendingu af gólferðum. Þú veist þú vilt fara með. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
10: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
11: Við eigum rétta notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
12: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
13: Og þá lítum við á veður horfur á landinu fyrir næsta sólarhring, suðaustan 8 til 15 metrar á sekundu og rigning en lengst af þurrt norðaustan til. Dregur úr vætu í kvöld en hvessir og fer aftur að rigna í nótt. Austlæg 10 til 18 metrar á sekundu á morgun en 18 til 23 metrar á sekundu tíma síðist í fyrramáli. Víða rigning en talsverðið að mikil úrkoma suðaustanlands. Hægari og rofar víða til seinnipartinn. Hvessir og bætir í úrkomu aftur annað kvöld og hiti verður á bilinu 7 til 15 stig og það verður hlýjast á Norðurlandi.
14: Alla rafmagnsspotta og saltvatnsspotta er hægt að setja upp allt árið. Þú og fjölskyldan eigi það skilið. Heimasíða okkar er heitirpottar.is.
15: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
13: Og þá lítum við inn á vefinn hjá vegagerðinu umferðin.is og hér tilkynning sem kom inn á vefinn rúmlega 4:30 í dag vegna óhagstæðra veður aðstæðna hefur fyrirhugaðri lokun á Hoffellsárbrú á Hornafjarðarvegi verið frestað. Með frestun framkvæmdanna fellur jafnframt gjaldtaka niður og verður gjaldtaka á hringvegi 1 Hornafjörð því óbreytt þar til annað verður tilkynnt. Já, þar hafi það en annars voða lítið að frétta en minn ykkur á að fara inn á vefinn áðurni leggið af stað umferðin.is en einnig hægt að hringja í þjónustu síma vegagerðarnar sem eru opin til klukkan 10 öll kvöld vikunar og símanúmerið 1777.
16: Bylgjan alltaf björt og brosandi.
17: Þá vorum við að fara að ljúku graf í dag, auðvitað öflugur þáttur á baki, en auðvitað kannski fyrst að fara yfir það sem að svona hvað skeiði helst í sögun á þessum degi.
1: Já, ég fer alltaf í það hérna, á tímarit.is og fletti í vísi.
17: Okkar vísi.
1: Skoða bara hvað gerðist á þessum degi á árum áður og ég fann hérna blað á þessum degi árið 1973. Ég man þegar ég var að lesa vísir, þegar ég var lítið strákur í Kópavoginum, þá byrjaði ég náttúrulega að lesa hérna spurningu dagsins. Það var alltaf spurning dagsins.
17: Já, og við erum ekki að finna upp hjólið hér.
1: Nei, vísi spyr, hvað haldið þér að Íslendingar ætti að gera til að auka ferðamannastrauminningað?
17: Já.
1: Þetta var fólk þér að, og þetta var spurning dagsins.
17: Og við áttum í vandræði með að fá fólk til landsins í heimsók.
1: Já, hvað átti að gera til að auka ferðamannastraumin? Og Ólaf Brynjólfsson, verkamaður, segir að þetta er inn að auka öll þægindi fyrir erlenda ferðamenn til dæmis að byggja luxushótel. Árni Sigurjónsson fulltrúi segir veita að erlendi ferðamenn sækjast mikið í að ferðast landið vegna náttúrunnar og svo segir hún hérna Margrét Ásgeirsdóttir það má leggja sérstaklega áherslu í auglýsingum að það sem er svo sérstakt hér á landið til dæmis fossa, hveri og náttúrunna í heilsinni.
17: Já.
1: Þetta er skemmtilegt.
17: Við höfum bara hlustað öll sem vel.
1: Já, já.
17: Heyrist mér.
1: Og streymaði hringa ferðamennir.

0: Akkurat.
1: Herðu, förum aðeins við daginn hjá okkur. Þetta var svakalega stórum ekki dagur hjá okkur. Við rættum ýmislegt. Til dæmis vorum við að tala bíllausan lífstíl.
2: Brynhildur Bolladóttir er nýr formaður samtaka um bíllausan lífstíl og hún svona kynnt okkur fyrir samtökunum.
1: Já, segja nú samt markmiðið ekki vera eitthvað berjast gegn einhver bílum, heldur að gera það raunhafara fyrir fólk að ganga og hjóla og nota almenni samgöngur.
2: Já, er ekki Gísli Marteinn kominn í stjórnanda þessara samtaka? Hann er hjólandi út um alla bæ.
1: Ég held að hann sé bara með heiður hérna aðgöngu á þessum hópi.
2: Þorsteinn Sæmundsson var að þingmaður Miðflokksins settist hjá okkur ræddu hvort eigna upptaka og ósanngjörn eigna tilfærsla hefði átt sér stað af hálfu ríkisins gagnvart almennum skuldurum og heimilum í landinu í kjölfar fjármálahrunsins 2008.
1: Já, hann sagði að væri kannski ekki mikið ólöglegt í gangi þarna, en þetta er svakalegur spillingar fnykur af þessu málefni og til dæmis tók það fram að fólk sem var misti heimili sín eftir hrun var kannski farið að leigja heimilið stuttu seinna af nýjum eigendum á alveg uppsprengdu verði og nýjir eigendur borguðu slík fyrir.
2: Já.
1: Þetta er ljótt.
2: Þetta stríðir gegn svona réttlættis tilfinningu fólks ef þetta er allt saman rétt og sagt.
1: Akkurat.
2: En þetta hljóma nú mjög ótrúlega allt saman.
1: Já.
2: En hérna gott að mjög ekki aðtýrla á þessu.
1: Við fylgjum þessu eftir náttúrulega senda mér.
2: Bjarki Steinn Benjaminsson, verkefnastjóri verðlagseftirlits ASÍ ræddi við okkur gengi styrkingu krónunar sem er kannski ekki dendilega að skila sig til neytenda.
1: Já, við vorum nú að tala í gær að sko bónus, hagkaup og svo náttúrulega krónan og núna Netto er af allar birt sko annað hvort að lækka verðið að frista verðið að bæði
2: hluta á einhverjum vörum.
1: Já, bónus og hagkaup 2% og vorum að tala með að krónan hefur styrst töluvert upp að síkastu 5% gagnvart helstu gjaldmiðlum. Þannig að þetta er svona að monta sig að einhverju sem að kannski átt að vera Já, bara ábyggilega lækkun.
2: Já, það er spurning. Pavel Bartosek, þingmaður Viðreisnar, ræddi við okkur endurflutt áfengisfrumvarp sem á að heimila einkafyrirtækjum að selja áfengi á netinu hér á landi með sérstökur leyfi sýslumanns.
1: Já, þetta er mál sem að fyrri ríkisstjórn tók upp og Grímur Grímsson tók upp svo síðast og nú Pavel.
2: Mm-hmm.
1: Það er spurning hvort þetta ná í gegn núna og maður hugsa þá hvort að já, Ragnar til dæmis í Sandi sem hefur komið í ótal viðtöl á þessu máli, hvort þessi fullnaða sigur þar.
2: Já, ég meina gaggrinendur óttast aukið að gengið áfengi og áhrif á lýðheilsu, þetta verður margrætt en flutningsmenn segja hins vegar nú er þetta stöðu bara að vera ósangjanna.
1: Akkurat, Íslendinga með að panta áfengi frá erlendum netverslum.
2: Já, bara Amazon eða ykkur.
1: Akkurat, þannig að þetta er kannski bara verið að svona gera þetta eins og þetta ávera.
2: Já, skerpa á þessu.
1: Já, nú Jakob Bjarnar Grétarsson, fréttamaður Vísis, hann kom í ansi skemmtileg spjall samskipti fréttamann og ráðherra.
2: Já, sem að svona, það er svona virka einhvern veginn á manna, erfiðar en áður að fá ráðherra í viðtöl og þeir afbúða sig í viðtöl með litlum fyrirvara og svörur að berast gegnum aðstoðumenn eða það er bara erfiðar að ná í fólk.
1: Hann nefnilega, sko, þið voru að tala Davíð Oddsson hérna á hann.
2: Mm-hmm.
1: Að þú hafði sagt að hann hafi svarað nú bara nánast öllum.
2: Nema D.V.A.F.
1: greinlega, Jakob alveg þver tók fyrir það. Ég sá, sko, brotur viðtali á dögunum frá þegar Davíð var að hætta í pólitíkinni. Það sem hann talaði að ég, sko, hann sagði að ég stýrði alltaf umræðinni. Ef það væri eitthvað slæmt að koma út, þá beið ég, þangað til ég vildi tala við það sem ég vildi tala við og það var á mínum nótum og hann notaði það sem hann kallaði smjörklípa
2: aðferðina. Já, þetta er frægt sko. En það er spurning hvort að stjórnmálmenn sé orðnir eitthvað að lokaðar í dag að hvert fjölmiðlum eða eitthvað blaðamennskan hefur sjálf breyst svona í árunar rás og gaman að fara yfir þetta með honum, Jakob Bjarnar.
1: Mjög svo. Við vorum líka að spjalla með hennan leik sem er nú bara að fara að hefjast á næstu mínútum við Luxemborg.
2: Já, Valur Páll Eriksson, íþróttafréttamaður sínar, við vorum að kveðja hann, við vorum að fara yfir leikinn framöndan og þessa stöðu með Manchester City sem er í vondum álum.
1: Já, akkurat, en sko þeir halda áfram að brjóta af sér, þráttir eru að vita
2: vissu að væri sekir í sumar. Keiftu leikmenn samt fyrir yfir 400 miljón pund.
1: Já, hérna hér, herðu, við komumst ekki lengri í bili. Öll viðtölur að sjálfsögðu komin á vísi.is, bylgjan.is og í bylgju appið.
2: En Auðun Georg og Stefán Valmundar og Páll Sævar þakka fyrir sig. Við heyrumst aftur hressir á morgun.
1: Þangum til þá, verið sæl.
3: Reykjavík síðdegis.
4: Þetta er Bylgjan.
5: Nú eru fjóri dagar til jóla eða fjóri dagar þar til við lokum fyrir pantanir á húsgögnum sem við afhendum fyrir jól. Alltaf 20% afsláttur af öllum pöntunum. Modern, Faxafinni 10, modern.is.
6: Gott þak byrjar á réttum efnum. Þakpappa fyrir nýbyggingar og viðhald færðu hjá þakefnasölunni. Þakefnasalan, allt fyrir þakið.
0: Hotmobile í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Sérstakur gestur Eyþór Ingi. Tryggið ykkur miða á tix.is.
7: Jamboree Entertainment kemur. Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. november. Miðasala á tix.is og harpa.is.
8: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
9: Dom Brasserie á Hilton Reykjavík. Hádegisverðarhlaðborð, brönns allar helgar og happy hour frá 4 til 6. Bókaðu borð á dombrasserie.is.
10: Vandlega valin húsgögn frá þekktustu hönnunum heims. Pennin húsgögn nú í Askalind 2A.
11: El Gringo. Mexico stótt meira, Suðurlandsbraut.
12: Krispól iðnaðurhurðir frá Límtré Vírnet eru hagkvæmur og traustur kostur. Kíktu á límtrévírnet.is.
13: Ellie Williams, stórtónleikar milli jóla og nýjárs. Vesturport kynir stórtónleika til heiðus þessari dáðu söngkonu í Eldborgarsal Hörpu þann 27. desember klukkan 16:00 og 20:00. Söngkonan Katrín Halldóra flytur helstu perlur úr söngferli Ellýjar ásamt góðum gestum og stórhljómsveit. Gísli Örn og Ólafur Egill verða sögumenn tónleikana og rekja feril Ellýjar á lifandi og skemmtilegan hátt. Einstakt tækifæri til að heyra lög Ellýjar, Villa Vill, Ragga Bjarna og fleiri í glænýjum útsetningum. Miðasala hefst föstudaginn 2. október á tix.is.
14: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brembo.
15: Bylgjan. Í 40 ár.
16: Já, komið í sæl, þetta Bylgjan og það komið þetta fína þriðjudagskvöld, 20. og 9. september í dag. Ég heiti Bragi Guðmundsson. Og segjum, góða kvöldið, við viljum að vera saman í tónlistinni til klukkan 11 í kvöld og það flott efni hér framöndan. Byrjum á glænýju hér á bylginni, þetta Jamie Millers og Baby Doll.

Þetta er Olivia Dean, lagið heitir Man I Need. Hér á bylgjunni, klukkan svona, halla sér í 8-7 og hér koma Katie Turnstall Fun og Janelle Monáe eftir stundastund og svo heyrðum við í The Cure. En hér það nýjasta frá Ásgeiri, þetta svo flott lag af nýju plötunans Julia. Lagið heitir Heartbeat.

tonight. Robert frá Fun hér á bylginni, lagið heitir We Are Young, það er söngkonan Janelle Monáe sem að hér syngur með þeim. Áfram höldum við og ætlum að færa okkur aftur til ásins 1985 og sendið hljónsettin The Cure frá sér plötuna Head on the Door sem alveg hreint skínandi fín plata og þarna á þessum tíma þá verður þeir í flottu formi. Þetta lag sem heitir Close to Me.

0: framúrskarandi úrval af skrautlistum og rósettum. Sérefni, Dalvegi og Norðurtorgi.
1: Safarheimsun, þegar þú vilt enduræsa. Pantaðu safadag á lemon.is. Lemon, meira næs.
2: Allar stærðir og gerðir af gámum til sölu eða leigu, stólpigámar.is.
3: Gerðu þér dagamun og nýttu þér úrval áfangastaða og flugtíma okkar til Skandinavíu. Hvort sem þið langar í afslappaða helgarferð eða heimsækja fjölskyldu og vini, þá getur þú skroppið þegar þér hentar. Æsland er.
4: Og nú tegjum við 34, 35, 36. Glæsilegt. Þú getur teikt greiðslur á stærri kaupum yfir alltaf 36 mánuði með teigja raðgreiðslum.
5: Hreyfing. Besta heilsuræktin 6 ár í röð samkvæmt Maskínu. Opið fyrir skráningar á hreyfing.is.
6: Þegar kemur að rafmagni, þú ekkert minna en meistaraverk. Þú finnur þinn rafvirkjameistara í samtökum rafverktaka á meistarin.is.
7: Sofðu betur í Wonderland-rúmi frá Ylva. Norsk hágæðarúm, sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
8: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
9: Sparró miklubraut. Beint í bílinn. Opið allan sólarhringinn. Alltaf fest.
10: Krispól iðnaðurhurðir frá Limtré Virnet eru hagkvæmur og traustur kostur. Kíktu á limtrévirnet.is.
11: Startaði bíllinn ekki morgun? Veldu örugt start með Tútor rafgeymum í vetur. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
12: Ertu engu bættari? Bótaréttur.is, innheimta slysa og skaðabóta.
13: World Class, 20 stöðvar, 10 sundlegar. Eitt kort, 10.850 krónur á mánuði.
14: Kvöldmatur er rómantískur. Mínigolf hins vegar sýnir hver manneskjan er í raun. Mínigarðurinn, þar sem kvöldið byrjar.
15: Hátíðar humar, humarsalan.is. Öryggi fyrir ástvinni þína, sinnum heimaþjónusta. Dælur og varmaskiptar, vassvirkin, Skemmuvegi 48. 25-50% afsláttur af umgjörðum, Linsan skólavörðustíg. Allt fyrir vinnustaðinn, allt á einum stað, AJ Vörulistinn.
16: Í útvarpinu, á netinu og í bylgjuappinu.

Þetta eru Elton John og Dua Lipa og þetta svona samsafnað lögum frá Elton John sett í eina góða blöndu Cold Heart heitir lagið hér á bylgjunni og klukkan farin að ganga átta. Ég ætlum að halda áfram með Ronan Keating eftir stundastund. Þetta svona á Taylor Swift. En fyrst það sálin Hans Jóns Mís og þetta sól ég hef sögu að segja þér.

0: og Taylor Swift og I Knew It, I Knew You. Þetta flott lag frá henni og það nýjasta sem að hljómar hér á bylginni, One Direction, Alex Warren og fleiri góðir á leiðinni til okkar eftir stuttastund.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Veitingastaður vikunar á bylgjunni er Tres Logos. Ertu að leita skemmtilegum stað fyrir hópahitting eða ammæli? Þá Tres Logos málið. Öll ammælisbörn sem fagna deginum hjá okkur fá ammæliskórónu, eftirrétt og skemmtilega gjöf. Á

0: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
1: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
2: Penninn Húsgögn hefur opnað nýja og glæsilega verslun í Askalind 2A. Vandað úrval húsgagna og hönnunar frá mörgum af þekktustu vörumerkjum heims fyrir heimili, vinnustaði og rými þar sem hvert smáatriði skiptir máli. Penninn Húsgögn, Askalind 2A.
3: Skelltu þetta rómar með Kólumbus ævintýraferðum. Þórhallur Heimisson leiðir þig töfrandi götur og sögu hinnar eilífu borgar frá 7. Til 11. nóvember. Bókaðu á kolumbus.is. Kólumbus ævintýraferðir, ævintýri sem lifa með þér.
4: Úrvala vönduðum bílstólum og barnavögnum. Þú færð allt fyrir barnið hjá okkur. Fífa, barnaveruverslun og fífa.is.
5: Er sjúkrakassi á þínum vinnustað? Starfsmenn sjúkraveru þjónustu Landsbjargar koma til þín og sjá til þess að vinnustaðurinn sé með viðeigandi sjúkrakassa og sjúkraveru sem henta starfseminni. Kynntu þér úrvalið og óskað eftir þjónustu í vefverslun Landsbjargar á landsbjörg.is.
6: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plan. BM Vallá.
7: Rauðvínsbletturinn í bókhaldsdeildinni frá því á föstudag sem enginn vill kannast við. Við þrífum hann. Sólar. Hreinlega til fyrirmyndar.
8: Askur er 60 ára. Glæsilegt hádegislaðborð, salatbar og súpa fylgi með á 2.990 út allt árið. Heiðalegu matur á sanngjörnu verði í 60 ár.
9: Frískandi ostakökufylling og bragð mikill kexbotn. Mandarínu ostakaka frá MS.
10: Bókaðu einkasamkvæmi þitt á Dröngrabit, Austurstræti 3.
11: Er beigla eftir bolta á bílnuðinum? Réttingaverstaði Jóa, Dalvegi 16A í Kópavogi.
12: Lægsta verðið á Selfossi er á Suðurlandsvegi. Orkan.
13: Sparró, beint í bílinn við orkuna á Miklubraut. Opið allan sólarhringin, alltaf ferskt.
14: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
15: Festool, Gifsög og Rixua. Ísól, Ármúla.
16: Snjallar gólfeita stýringar. Vassvirkin, Skemmuvegi 48. Hamborgarabúllan, þriðjudags tilboði í dag. Hamborgarabúlla Tómasar. Endurhæfum Reykjalund.

0: nýbúin að halda upp á 26 ára afmæli sitt þessi strákur fæddur 18. september árið 2000 í Kaliforníu hann heitir Alex Warren og þetta er slagið hans Fever Dream en framöndan eru tveir stórtónleikars Friðrik Dórs og Symfóníu Nord bæði í Hofi á Akureyri og svo í Eldborgarsal Hörpu það komið út eitt lag sem að þess ja, ávöxtur þessa samstarfsverkefnis það virkilega gott og nýtt á bylgjulistanu sem að kynntur var fyrir í dag hvað að versta sem gæti gerst
1: hvað að versta sem að gæti skeð þú færir heim

0: Þetta er Brian Adams og þetta risastóra lag frá 1997 Everything I do it for you Eitt þaulsetnasta topplag breska vinsældarlistans til þessa dags Við ætlum að halda áfram með Elvi Langley Roxette hér sá liðinni og Five for Fighting
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
3: Ein farsælasta hljómsveit Íslandssögunar á leiðinni heim. Of Monsters and Men halda

0: 19. október. Miðasala á tix.is.
1: Ertu að selja bíl? Útilegumaðurinn tekur bíla í umboðsölu. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
2: Opnum klukkan 8. Gúmmivinnustofan Skipholti 35. Öryggi bílsins byggist á góðum hjólbörðum.
3: Podmobil í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Sérstakur gestur Eyþór Ingi. Tryggið ykkur miða á tix.is.
4: Meir en 10.000 konur hafa mætt á viðburði konur fjárfestum. Vertu með. Skráning á arion.is/konurfjárfestum.
5: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófann þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva.
6: Nú færðu kjörispakka fullan af töfrum út í næstu verslun. Fjöldi töfrabragða bæði fyrir bragðlauka og áherfundur. Töfrasprotar Lalla frá kjöris. Pakki hlaðin töfrum.
7: Ítalski brönsinn á Eiríksson Brasserí inniheldur girnilega rétti og botlausa drykki. Borðapantanir á brasserí.is.
8: Arbesco Tech. Vinnuskór sem eru léttir, öryggir og þægilegir allan daginn. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
9: Heyr mína bæ.
10: Ellý Vilhjálms. Stórtónleikar milli jóla og nýjárs. Vesturport kynnir stórtónleika til heiðurs þessari dáðu söngkonu í Eldborgarsal Hörpu þann 27. desember klukkan 16:00 og 20:00. Söngkonan Katrín Halldóra flytur helstu perlur úr söngferli Eljar ásamt góðum gestum og stórhljómsveit. Gísli Örn og Ólafur Egill verða sögumenn tónleikana og rekja feril Eljar á lifandi og skemmtilegan hátt. Töfrandi stund fyrir allar kynslóðir sem þú vilt ekki missa af. Miðasala hefst föstudaginn 2. október á tix.is.
11: Er þinn vinnustaður klár í comeback? Tökum vel á móti þeim sem snúa aftur á vinnumarkaðinn. Kynntu þér atvinnutengingu virk á comeback.is og komdu í samstarf.
12: Við höfum fyllt viðskiptavinum okkar í gegnum miklar breytingar og munum halda því áfram. Allians. Tryggir þína framtíð.
13: Sjónaukaða færði í Vesturöst. Vesturöst.is.
14: Dekkjasalan. Heilsársdekk, neld eða óneld vetradekk. Kíktu við hjá okkur og við gerum bílinn þinn kláran í veturinn. Dekkjasalan, Dalsrönni 16.
15: Haust og laufhreinsanir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
16: Superdagar í Jusk. 40-60% afsláttur af völdum vörum. Jusk. Góð tilboð.
17: Öll babyborn leikföng á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
18: Tjálta á toppnum. Topptjöld fyrir ævintýrið fást í verslunum Bílanausts og á bílanaust.is.
19: Optical Studio, pop-up hæðasmára fjögur, loka dagar, enn meiri afsláttur, opið dag frá 12 til 6.
20: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi, kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.
21: Leðurlitun, leðurlitun, doktor leður, bestur í leðri.
22: Stökktu og einstök gæði á frábæru verði. Leaf Motor C10 er hágæða fjórhjóladrifin rafjettur. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökkið. Ísbönd Mosfellsbæ.

er lagið og hver er flytjandinn? Fylgstu með alla virka daga í þættunum hjá mér á milli 10 og 1. Búllan og bylgjan í september. Björt og brosandi.

Þetta eru Roxette, Fading Like a Flower, heitir lagið hér á bylgjunni og við höldum sérna áfram með Sabrínu Carpenters hér eftir stundastund. Fyrst er að hins vegar hljónsveitin Five for Fighting sem er í rauninni bara einsmanns sveit, en lagið heitir Superman.

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
1: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
0: Bylgjan mælir með stór tónleikum Tóttmóbíl. Farið verður yfir feril sveitarinnar og tónlist Tóttmóbíl flutt í nýjum og glæsilegum búningi. Tryggðir miða á tix.is og komdu að sjá Andreu Gylfa, Eyþór Arnalds, Þorvald Bjarna, Eyð Arnarsson, Kjartan Valdimarsson og Ólaf Hólm ásamt Eyþór Inga, Söngsveitinni Fílharmoníu og Stróksveitinni Sigga í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Gospelkór Akureyrar stígur einnig á svið í Hofi. Fylgstu með á Bylgjunni alla vikuna því hefnir bylgjuhlustendur ná sér í miða á þessa einstöku Tóttmóbíl tónleika.
2: Sofðu betur í Wonderland-rúmi frá Ylva. Norsk hágæða rúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
3: Morgunmatur, hádegismatur, kvöldmatur, millimál. Þegar allt safnast saman skiptir hver króna máli. Bónus með þér í liði.
4: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunagleri til 12. október. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
5: Við hjálpum þínu fyrirtæki að komast yfir tæknilegar hindranir og ná lengra. Deloitte. Góður upphafspunktur.
6: Góða nótt, strákar mínir.
7: Furðuleg útköll, óvæntar uppákomur og alls konar fólk í alls konar aðstæðum. Dagbók lögreglu er ný gamanþáttaröð sem sækir innblástur í dagbókafæstu lögregluna og færið þær í spaugilegan búning. Horfðu núna aðeins á Sýn Plus.
8: Al rafmagnaður og fjórhjóladrifin Kia EV5. Komdu og reynsluöktu. Askja. Ótakmarka heimanet og farsími á 8.990 krónur. Kosmos.
9: Tóttmóbíl í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Sérstakur gestur er Eyþór Ingi. Tryggið ykkur miða á tix.is.
10: Pantaðu lifin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
11: Hjá GKS færðu vandaðar sérsmíðar innihurðir í fjölbreyttum útfærslum. Findu hurðir sem passa við þitt heimili. GKS-innréttingar fyrir okkur öll.
12: Svikasögur. Frumsýnt 19. september á stóra sviði Borgarleikhússins. Hjartnæmt og bráðfyndið verk eftir Maríu Reyndal.
13: Framtíðin er björt. Þú fær 25-30% afslátt að ljósavörum í september. Verslan er Sindra allt land og sindri.is.
14: Refrastrand í hjarta Hafnarfjarðar.
15: Geymslu og búslóðagámar til leigu, margar stærðir í boði, stólpigámar.is.
16: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.
17: Bílavarahlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
18: Öll babyborn leikföng á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
19: Ekki stífna upp á kassanum. Veldu teygjanlegri greiðslur fyrir stærri kaup. Teygja raðgreiðslur.
20: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

Já, fyrir topplag bylgjulistans nú í fjórðasettinni. Þú getur séð allan listan, nýkynntan inn á bylgjan.is. Hann fór þangað inn fyrir dag. Hér svona á landi og sonum eftir stuttastund Pink og Nate Rus á leiðinni. En fyrst eitt gamalt og gott frá Tom Petty. Og hér einn af hans stæðstu smellum, I won't back down.

0: Pink og Nate Ruess, söngvarinn úr hljónsveitinni Fun, sem að gerði nú garðin frægan fyrir nokkrum árum síðan. Þetta er lag sem heitir Just Give Me a Reason. Virkilega vel sungi lag, það eiginlega hótt að segja það. Við erum að halda áfram með Weezer M People, eru hér sá leiðinu með eitt af bestu lögum bylgjuna svona í gegnum tíðina og við heyrum í Miley.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Bylgjan býður á sérstaka forsýningu á stórmyndinni Verity með Dakota Johnson, Josh Hartnett og Anne Hathaway í aðalhlutverkum. Myndin byggð á samnefndri metsölu bók eftir Colleen Hoover, en Colleen einn þekktasti höfundur í romantík og spennusögum. Lóen flytur inn á heimili Crawford fjölskyldunar til að fara yfir glósur og handrit. En eftir því sem Lóen dvelur lengur í húsinu, fer hún að efast hvað hafi raunverulega gerst þar áður og hvað sé enn að gerast. Fylgstu með á Bylgjunni og þú getir tryggt þér miða á Verity í Smárabíó 1. október klukkan 8.
3: Einar jólin í Austurbæjarbíói 11. desember. Jólatónleikar með hinni fullkomnu blöndu af gæsahúð og gleði. Sigga Beinteins, Dagur Sigurðsson, Dilja og Pétursdóttir á samt stórhljónsveit og fjölda leynigesta. Miðasala á stubb.is.
4: Of Monsters and Men, 17. október í Kaplakrika. Eitt kvöld, öll lögin sem við þekkjum, ein farsælasta hljómsveit Íslands spilar loksins heima og flytur öll sín bestu lög á risa heimkomu tónleikum. Ekki missa af þessari einstöku tónlistar upplifun. Tryggðu þér miða núna á tix.is.
5: Lagerhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af ljósum, verkfærum, verkfærakistum og mörgu öðru. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
6: Pss, varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu streki með orkulyklinum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka.
7: Vistvætni viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
8: Vertu áskrifandi að brosi. Segðu síps. Happdrætti SIBS.
9: Þegar kemur að rafmagni, þú ekkert minna en meistaraverk. Þú finnur þinn rafvirkja meistara í samtökum rafverktaka á meistarin.is.
10: Fyndu muninn með veglegri fæðingargjöf fyrir stækkandi fjölskyldur. Verðandi foreldrar geta sótt barnabónus á bónus.is. Bónus. Með þér í liði.
11: Happy hour alla daga, milli 4 og 7. Lebowski bar.
12: Hreyfing. Besta heilsuræktin 6 ár í röð, samkvæmt Maskínu. Bókaðu fría ráðgjöf á hreyfing.is.
13: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófan þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva.

Þetta er frábært frá Miley hér á bylginni. Já, við erum svona rétt að venjast í að hún er búin að klippa Cyrus aftan af nafninu sínu og vill bara vera kölluð Miley og að sjá suðu. Þá verðum við við því hér á bylginni. Lagið heitir Younger You og þetta er hennar nýjasta. Ég höldum áfram með hljónsveitinni Flott. Pharrell Williams er hér á liðinni en fyrst er þinn eina sanna Whitney Houston. Og þetta er I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me.

0: Ég ætla þetta lag í ennþá metið yfir lengstu tónlistarmyndbönd sögunar. Já, Pharrell Williams, hann var í heilan sólarhring, rúlaði þetta lag og það var velið að dansa allan tíman. Þetta var alltaf merkilegur viðbörus. Þetta lag kemur út en þetta var sömulegis að finna í einni af Aulin ég myndunum. Jæja, áfram með Ariana Grande, Tears for Fears er hér sá liðinni og Post Malone á samt Luke Holmes.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Veitingastaður vikunar á Bylgjunni er Tres Logos. Ertu að leita skemmtilegum stað fyrir hópahitting eða afmæli? Þá er Tres Logos málið. Öll afmælisbörn sem fagna deginum hjá okkur fá afmæliskórónu, eftirrétt og skemmtilega gjöf. Á

0: í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum sófum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
1: Ný þáttaröð af Quiz farin af stað á Scene Plus og af því tilefni ég með spurningu fyrir þig. Hvaða stór afmæli fagnaði leikarinn Adam Sandler á þessu ári? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
2: Ekki bara nautalund, heldur líka þjónustulund.
3: Kjökkompaní Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða.
1: Áðan spurði ég hvaða stórafmæli fagnaði leikarinn Adam Sandler á þessu ári. Rétta svarið hann varð 60. Kíktu inn á Scene Plus fyrir meira quiz.
4: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringinn. Kemi.is.
5: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
6: Þú fær þýsku gæðadekkin frá Continental hjá dekkjahöllinni.
7: Í Dorma finnur þú mikið úrval sófa á frábæru verði. Komdu og kíktu á úrvalið. Hver veit nema draumasófinn leynist hjá okkur. Dorma, láttu drauminn rætast.
8: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
9: Vantar þig öfluga einangrun með miklu einangrunagildi? PIR einangrun færðu hjá þakefnasölunni. Þakefnasalan allt fyrir þakið.
10: Churros mætt á aktu taktu. 5 stykki churros og súkkulaði sósa aðeins 699 krónur. Leyfðu þér smá churros í dag.
11: Ótakmarkaður þvottur í áskrift. Verð frá 6900 krónum á mánuði. Löður.
12: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
13: Selleri safi. Safi sem lætur líða vel. Pantaðu á lemon.is. Lemon, meira næs.
14: Álegg persónulegt mál. Hvert þitt álegg? Veldu gæði. Veldu kjarnafæði.
15: Lindubuff. Hluti af fjölskyldunni. Góa.
16: Nú eru 4 dagar til jóla eða 4 dagar þar til við lokum fyrir pantanir á húsgögnum sem við afhendum fyrir jól. Alltaf 20% afsláttur af öllum pöntunum. Modern, Faxafinni 10, modern.is.
17: Karglas, sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
18: Karglas repair, Karglas replace.
19: Já, sko, punkturinn í raun og veru sá að til lengri tíma þá verður það alltaf niðurstaðan. Það hægt að taka alls konar krókaleiðir og reyna að taka meira út en verðmætasköpunni stendur undir, en þú munt bara greiða það tilbaka með verðbólgu.
20: Það sem að mér finnst líka alvarlegast það að oftar en ekki ofbeldi inn á heimilunum og ofbeldi beinist ekki bara gegn konunum heldur líka börnunum.
21: Vaknaðu með okkur.
22: Virka morgna frá 6.50 til 10.
23: Bítið á bylgjunni.
24: Í samstarfi við Nóa Sirius og BL.
25: Björt og brosandi.

Þetta er hljómsveitin Tears for Fears og lagið heitir Head Over Heels frábært lag hér á bylginni og klukkan að nálgast níu við höldum áfram með Clean Bandit þá samt Jess Glynn eftir stuttastund hér eru hins vegar mættir sem félagarnir Post Malone og Lou Combs þetta er af country plötu þess fyrirverandi fyrir nefnda réttara sagt kannski en svo plata sló í gegn þetta er Guy for That

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
1: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
0: Dag eða nótt, vantar þig leigubíl? Hringdu í aðstöðina 420 1212.
2: Jamboree Entertainment kynir Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Steve Mitchell bregður sér hér í hlutverk popgóðsins en hann talinn verið besti flýtandi lagar George Michael í heiminum. Ekki láta þessa einstöku tónleika framhjá þér fara. Miðasala á tix.is og harpa.is.
3: Ítalski brönsinn á Eiríksson Brasserí inniheldur girnilega rétti og botnlausa drykki. Borðapantanir á brasserí.is.
4: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunnagleri til 12. oktober. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
5: Hér bóðið afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskóla Bíó í 16. oktober. Auka afmælistónleikar 17. oktober eru komnir í sölu. Hugðu þér afmælismiða á Pix.is.
6: Notaðir.is. Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is. Askja.
7: Ellý Vilhjálms. Stórtónleikar milli jóla og nýjárs. Vesturport kynir stórtónleika til heiðurs þessari dáðu söngkonu í Eldborgarsal Hörpu þann 27. desember klukkan 16:00 og 20:00. Söngkonan Katrín Halldóra flytur helstu perlur úr söngferli Ellýjar ásamt góðum gestum og stórhljómsveit. Gísli Örn og Ólafur Egill verða sögumenn tónleikana og rekja feril Ellýjar á lifandi og skemmtilegan hátt. Einstakt tækifæri til að heyra lög Ellýjar, Villa Vill, Ragga Bjarna og fleiri í glænýjum útsetningum. Miðasala hefst föstudaginn 2. oktober á tix.is.
8: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkomin í Ylva að gera frábær kaup.
9: Er sjúkrakassi á þínum vinnustað? Starfsmenn sjúkravöruþjónustu Landsbjargar koma til þín og sjá til þess að vinnustaðurinn sé með viðeigandi sjúkrakassa og sjúkravörur sem henta starfseminni. Kynntuðir úrvalið og óskað eftir þjónustu í vefverslun Landsbjargar á landsbjörg.is.
10: Súperdagar í Jusk. 40-60% afsláttur af völdum vörum. Jusk. Góð tilboð.
11: Hvað mun Sindri Sindra opna marga ískápa?
12: Þú sagði það. Nú ætlum vera svakalega óviðandi, en eru foreldrar ykkar að leggja í þessum henni?
11: Ekki missa af heimsókn.
13: Sikku sturtan, þá þrýfur hann náttúrulega hérna mig. Bara leiðilegt að klósettið er hans mig.
11: Heimsókn. Alla fimmtudaga, aðeins á Sýn Plus.
14: Hún átti að klára bókina. Þess í stað uppgötvaði hún leyndamál. Verity. Byggð á metsölubók Colin Hoover. Væntanlega í bíó 1. oktober.
15: Hvernig væri að fara út með Viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færð vistvænni Viðar hjá Slippfélaginu.
16: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue.is.
17: Sjóð heitt, Daggo, Ískók, Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut.
18: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
19: Rétti bíllinn þarf ekki að vera nýr. Við bjóðum alltaf 90% fjármögnun á notuðum bílum. Lykill bílalán.
20: Vinnudagurinn verður betri með Arbesko Tech öryggiskó. Dynjandi skeifunni 3, dynjandi.is.

Já, já, þetta er Jack and Diane John Cougar Mellencamp að syngja hér einn af sínum stærstu smellum og við heldum áfram Lady A og Bee Gees eru meðal flytjenda hér á næstu mínútum en fyrst er það Davíð Freyr og þessi risasmellur af blötunni þessari nýju sem hann sendi frá sér fyrr á þessu ári en lagið fór á toppin hér hjá okkur á bylginu og satt í nokkra vikur I'm out and I wanna go

0: Þetta eru Bee Gees og þetta lag kom út á 9. áratugnum og meiri sé undir Lokans. Þetta var að finna á plötu sem hétt Size Isn't Everything eða eitthvað í þá áttina, minni mig. Og lagið heitir You Win Again. Þetta fór á toppin víða. En það viðburður frá þessum tíma þegar að kom nýtt lag frá Bee Gees, þessum miklu hetjum. Þeim að halda áfram með Sombors, hér kemur Vans, Joy og Pet Shop Boys, áður við heyrjum með nýja lagi frá Kristmundi Axel.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Bylgjan mælir með stór tónleikum Tóttmóbíl. Farið verður yfir feril sveitarinnar og tónlist Tóttmóbíl flutt í nýjum og glæsilegum búningi. Tryggður miða á tix.is og komdu að sjá Andreu Gylfa, Eyþór Arnalds, Þorvald Bjarna, Eyð Arnarsson, Kjartan Valdimarsson og Ólaf Hólm ásamt Eyþór Inga, Söngsveitinni Fílharmoníu og Stróksveitinni Sigga í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Gospelkór Akureyra stígur einni á svið í Hofi. Fylgstu með á Bylgjunni alla vikuna því hefnir bylgjuhlustendur ná sér í miða á þessa einstöku Tóttmóbíl tónleika.
3: Komin tíma á hitta hópinn. Sushi Social er frábær staður fyrir hópa. Gæða sushi, funheitar steikur og sjóð heit stemning. Kíktu á sushisocial.is.
4: Áttu eftir að sena þig.

0: Ertu í grósku? Veitingastaðurinn Eiríksdóttir býður upp á úrval hádegisrétta á góðu verði. Eiríksdóttir.is
1: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
2: Framúrskarandi fyrirtæki stuðla að bættu viðskiptaumhverfi á Íslandi. Berðu árangurinn með stolti og sæktu vottun á kreditinfo.is. Framúrskarandi fyrirtæki Kreditinfo.
3: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
4: Leiti litadagar og nýr leiti litabæklingur 2027 er komin. Fallegir litir og hágæða svansvottuð málning sem endist. 25-40% afsláttur af leiti málningu og lakki. Húsasmiðjan og leiti.
5: Airfryer, kaffivél, brauðrist eða vöfflujárn? Þú finnur eldhústækin í Elko. Elko.
6: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman. Markvelunaður Ríkar og Barnabístólar. Hámarksöryggi og þægindi. Bílasmiðurinn Bíltsöða 16.
7: Hvað eigið að gera? Borða, spila, hlæja, keppa, horfa, hittast. Þetta eiginlega allt sem gott kvöld þarf. Mínígarðurinn.
8: Engar tímapantanir, bara að mæta. Gúmmivinnustofan, Skipholti 35. Öryggi bílsins byggist á góðum hjólbörðum.
9: Björt og brosandi í 40

Þetta eru Pet Shop Boys, lagið heitir Always On My Mind og er nú gömul perla sem kom þarna út í nýjum flottum búningi árið 1987 og að þetta þótti nú ákæðlega vel hérna hefur nú margott verið bara hreinlega kjörið sem einhver allra besta tvíbaka sögunar ef ég má orða það þannig Áfram höldum við með The Feeling Talk Talk eru hér á liðinni en fyrst er það sjálfur Kristmundur Axel og þetta frábæra lag að finna á nýju plötunni hans fyrstu breiðskífu sem að heitir Íslenski draumurinn lagið heitir Bakkus

0: Þetta er hljómsveitin Talk Talk. Lagið er að finna á plötunni It's My Life og þetta er titillag þeirra plötu sem að svo sannlega vakti mikla athygli á þessari sveit. En það fór þetta held ég bara hreinlega á toppinn á breska listanum á sínum tíma. Jæja, áfram með Kevin Powers og Shabusi eftir stuttastund. Hér kemur Sálina Sjónsmís eftir stuttastund og sömuleiðis Elton John.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Ein farsælasta hljómsveit Íslandssögunar er á leiðinni heim. Of Monsters and Men halda stórtónleika í Kaplakrika 17. oktober. Tryggðu þér miða núna á tix.is. Þú getir líka haft hefnina með þér. Hlustað á Ívar Guðmunds á Bylgjunni og þú getir unnið miða. Of Monsters and Men í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala á tix.is.
3: Ragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
4: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drægni. Vatt, skeifunni 17. Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárjón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
5: Haustið komið hjá Lindesign. Uppgötvaðu ný rúmteppi, púða, rúmföt og handklæði í fallegum haustlitum. Lindesign Smáratorgi.
6: Haustið heitara á Grill 66. Nýr haustborgari úr smiðju Atlas Nice á Komo með kórisku chili, kinsey mayo og Komo hot sauce. Prófaðu þennan áður en hann hverfur. Grill 66. Þú finnur okkur á Ólís.
7: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli kjúklingaborgari og meðlæti á 695 krónur og ísa í orli og meðlæti á 1795 krónur. IKEA.
8: Askur 60 ára. Glæsilegt hádegislaðborð, salatbar og súpafylgi með á 2990 út allt árið. Heiðalegu matur á sanngjörnu verði í 60 ár.
9: Grísk jógurt. Fylgdu hljóðinu.
10: Góða nótt, strákar mínir.
11: Furðuleg útköll, óvæntar uppákomur og alls konar fólk í alls konar aðstæðum. Dagbók lögreglu er ný gamanþáttaröð sem sækir innblástur í dagbókafæstu lögregluna og færið þær í spaugilegan búning. Horfðu núna aðeins á Sýn Plus.
12: Öll bestu fæðubótarefnin á sama stað. Perform.is, Sundaborg 9.
13: Það gott að heyra. Heyrn.is, Kópavogi.
14: Jólaseríur.is, Jólaseríur.is, Jólaseríur.is.
15: Skrúfur, snittennar, skífur, rær, tréskrúfur, múrboltar. Ísól, Ármúla.
16: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
17: Er viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
18: Bílaborg og Gamla Bíó kynna með stolti. 10 ára afmæli Las Vegas Christmas Show í Gamla Bíó. Hlakkaðu til kvölds sem á sér enga hliðstæðu á Íslandi. Heimsklassa hljóðfaraleikarar, frábæri söngvarar og glæsilegur þriggjarétta matseðill í hjarta miðbæjarins. Fullkomin jólastemming. Tryggðir miða í tíma á miðix.is.
19: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
20: Þegar lögfræðingandi þrýr eru búin að hafa uppi leikrit það hvað verðið á að vera og kemur í ljós á unga konan sem undir 20, hún dóttir fasteignasalans. Og fasteignasalinn sem umræðir, hann var í vinnu hjá íbúðalánasjóði að koma að þessum íbúðum í verð.
21: Ég pirra mig aldrei á umferð, ég þekki ekki umferð, ég veit ekki hvað umferð er. Ég bara veið henni þegar ég þýt fram úr

Þetta er Sálinn hans Jóns míns, aldrei liðið betur, heitir lagið hér á bylgjunni og klukkan að nálgast tíu. Við heyrum hér settir stuttastund meðal annars í Eyþór Inga og Leilo Madness og Stellu Lefty. Hér hins vegar mættur hinn eini sanni Sir Elton John. Og þetta nú eitt af hans bestu, lag sem heitir I guess that's why they call it the blue.

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
1: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
0: Bylgjan býður á sérstaka forsýningu á stórmyndinni Verity með Dakota Johnson, Josh Hartnett og Anne Hathaway í aðalhlutverkum. Myndin er byggð á samnefndri metsölubók eftir Colleen Hoover, en Colleen er einn þekktasti höfundur í romantík og spennusögum. Lóen flytur inn á heimili Crawford-fjölskyldunar til að fara yfir glósur og handrit. En eftir því sem Lóen dvelur lengur í húsinu, fer hún að efast hvað hafi raunverulega gerst þar áður og hvað sé enn að gerast. Fylgstu með á Bylgjunni og þú getur tryggt þér miða á Verity í Smárabíó 1. október klukkan 8.
2: Hér er boðið afmæli Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskólabíó í 16. október Auka afmælistónleikar 17. október eru komnir í sölu Tryggðu þér afmælismiða á Higgs.is
3: Ánægja er að veita góða þjónustu
4: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
5: Við skilgreinum fullkomin nætursvefn þegar við erum full af orku klukkan 4 seinni partags. Þú færð hestens í verslun betra baks. Við tökum vel á móti þér.
6: Nú eru buxnadagar í Leggstall. 10-30% afsláttur af öllum buxum. Allar gerðir af buxum í fjölbreyttum sniðum. Við tökum vel á móti þér. Komdu og fyndu þínar uppáhalds. Núna. Leggstall Skipholti.
7: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.

0: Kíktu í Tívoli í Köpen, Sánuböð í Helsingi eða skemmtisiklingu í Stokkólmi. Svo getur hafnarstemning í Oslo heldur ekki klikkað. Æslander.
1: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
2: Vissir þú að 2000
3: Ha?
2: Já, fyrir ekki. Vissir þú að 2000 Íslendinga glíma við heyrnarskerðingu? Við gætum hagsmuna þeirra. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
4: Eitt kort yfir 500 tímar á viku. 10.850 krónur á mánuði. World Class.
5: Þú færð vali og rúðuþurkur hjá Stillingu. Með hverju setti fylgir rúðuvökfi í kaupandi. Stilling.
6: Lavor kraftmiklar háþrýstidælur fyrir kröfuharða. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
7: Ref Restaurant búið að opna aftur í firðinum.
8: Vissir þú að þú getur farið inn á elko.is og séð allar nýjustu vörurnar með einu klikki? Elko.
9: Stökktu og einstök gæði á frábæru verði. Leaf Motor C10 hágæða fjórhjóladrifin rafjettur. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökkið. Ísband Mosfellsbæ.

Þetta er Taylor Swift og lagiðinnar Opalite hér á bylgjunni og við ætlum að halda áfram. Hér komið að lagi sem að kom út fyrir fáunum árum síðan og vaktinu mikla athygli en það hér sá ferðinni Eyþórs Ingi og Leilo og það gat nú ekki klikkað. Flott lag sem að heitir Aftur heim til þín.

0: hún er skemmtileg þessi. Stella Lefty og lægiðinnar Boston hér á Bylgjunni. En það var að halda áfram hér eftir stuttastund, þá koma meðal annars Born on Blondes, Stuðmenn og Bruno Mars.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds. Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Veitingastaður vikunar á Bylgjunni er Tres Logos. Ertu að leita skemmtilegum stað fyrir hópahitting eða ammæli? Þá Tres Logos málið. Öll ammælisbörn sem fagna deginum hjá okkur fá ammæliskórónu, eftirrétt og skemmtilega gjöf.

0: Menning er að sjá heiminn í nýju ljósi, að lifa sig inn í hlutverkið, að gleyma sér í ævintýrinu, að sjá söguna lifna við, að upplifa eitthvað nýtt. Þú finnur allt söfn Reykjavíkur á borginokkar.is.
1: Nýtt við orkuna á Miklubraut. Sparró, beint í bílinn. Opið allan sólarhringinn. Alltaf ferskt.
2: Þorsknakkinn besti bitinn af þorskinum. Hann bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hversdagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitan af þorskinum. Samherji.
3: Churros mætt á aktu taktu. Fimm stykki churros og súkkulaði sósa aðeins 699 krónur. Leifðu þau smá churros í dag.
4: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
5: Með fagmennsku, reynslu og gæða farastjórna leiðaljósi sköpum við trausta umgjörð utan ævintýri sem hreyfaði fólki. Markmið okkar einfalt, að bjóða upp á vandlega útfærðar upplifanir allan heim.

0: Tandoori. Fljótlegt, einfalt og gott.
1: Halló, halló, Halloween. Partybúðin Skeifunni.
2: Það best að vanda það sem lengi á að standa. Þú finnur þinn skrúðgarðirkjumeistara á meistarin.is.
3: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
0: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.

Þetta er flott lag frá Bruno Mars, hans nýjasta, I Just Might. Já, þetta er flott af hans nýjastu plötu sem að heitir Korki Mérni minna en The Romantic. Ég heldum áfram með Unu Torfa með flott lag eftir stuttastund og svo kemur George Michael. En hér er komin Gabriel. Þetta var vinsælt á sinni tíma. Lag sem heitir Rise.

0: Because I gotta have faith. I gotta have faith. Because I gotta have faith.
1: Já, þetta er George Michael og lagið heitir Faith af samnefndri plötu frá 1987. Áfram með Ellu Langley, Bubi Mortens er hér sá liðinni og við heyrum í Ed Sheeran.
2: Þetta er Bylgjan.
3: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
4: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
3: Bylgjan mælir með stór tónleikum Tóttmóbíl. Farið verður yfir feril sveitarinnar og tónlist Tóttmóbíl flutt í nýjum og glæsilegum búningi. Tryggður miða á tix.is og komdu að sjá Andreu Gylfa, Eyþór Arnalds, Þorvald Bjarna, Eyð Arnarsson, Kjartan Valdimarsson og Ólaf Hólm ásamt Eyþór Inga, Söngsveitinni Fílharmoníu og Stróksveitinni Sigga í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Gospelkór Akureyra stígur einni á svið í Hofi. Fylgstu með á Bylgjunni alla vikuna því hefnir bylgjuhlustendur ná sér í miða á þessa einstöku Tóttmóbíl tónleika.
5: Atlantsolía býður öllum félagsmönnum FIB lægsta verð á öllum sínum stöðvum. Kynntu þér afsláttinn og aðra kosti á fib.is. FIB, ávinningur í umferð.
6: Er komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Biko, gerum þetta saman.
7: Leið endurreiknuð. Hella ekki lengur á Laugavegi. Nýr áfangastaður, Þorraholt í Garðabæ.
8: Eftir meira en 60 ár Hekla að flytja í glæsilega nýja aðstöðu. Settu stefnuna á Þorraholt. Við hlökkum til að taka á móti þér. Hekla. Nýr staður, sama góða þjónustan.
9: Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
10: Rétt loftun skiptir máli. Lofthúður fyrir þakið farið hjá Þakefnasölunni. Þakefnasalan. Allt fyrir þakið.
11: Flottar yfirhafnir í stærðum 38 til 60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
12: Leiti litadagar og nýr leiti litabæklingur 2027 kominn. Fallegir litir og hágæða svansvottu málning sem endist. 25-40% afsláttur af leiti málningu og lakki. Húsasmiðjan og leiti.
13: Nú eru fjóri dagar til jóla. Eða fjóri dagar þar til við lokum fyrir pantanir á húsgögnum sem við afhendum fyrir jól. Alltaf 20% afsláttur af öllum pöntunum. Modern, Faxafinni 10, modern.is.
14: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Toyota, förum lengra fyrir alla.
15: Haustútsala í Vitt flísaverslun 30-70% afsláttur. Vitt, Kópavogi og Akureyri. Vitt.is.
16: Þú fær örugga akskit bakvísandi barnabílstóla í verslunum Bílanausts og bílanaust.is.
17: Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
18: Hvað ætlað þú að vera á rekkjuvögunni? Partybúðin Skeifunni.
19: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Hyrjarhöfða 9.
20: Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.

Tómasar ætlar að lauma búlluborgar fyrir fjóra að vinningshafa dagsins. Hvert er lagið og hver er flytjandinn? Fylgstu með alla virka daga í þættunum hjá mér á milli 10 og 1. Búllan og bylgjan í september. Björt og brosandi.

0: Þetta er Bubi Mortens og Serbin af plötunni Frelsi til sölu frá 1986. Einn af hans allra bestu krötum. Þeir segjum þetta gott í kvöld, ég heiti nú bara Guðmundsson og við verðum aftur saman hress og kátt annað kvöld hér á bylginni. Strax eftir Reykjavík síðdegis klukkan 6:30 en hér í fyrramálið er það bítið með þeim Lilju, Ómari og Heimi en síðan er flottaskrá allan daginn á morgunni svo vera byrs heyrjumst annað kvöld en hafið það sem allar bestu
1: Við eigum frábært úrval af góðum buxum í stærðum 34-60 Lítum við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30 Belladonna
2: Menning að upplifa eitthvað nýtt. Þú finnur allt söfn Reykjavíkur á borginokkar.is. Hýslan býður skrifbóstóla og alltaf 44% afslætti, fundastóla og alltaf 49% afslætti og kaffistofustóla og alltaf 40% afslætti. Kíktu á hýsluna í skeifunni og hýslan.is.
3: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
4: Haustborgarinn mættur á Grill 66. Juicy borgari með kóresku kikki úr smiðju Atlas Nice á Komo. Grill 66. Þú finnur okkur á Ólís.
5: Penninn húsgögn fluttur í Askalindina. Vönduð hönnun og þekkt alþjóðleg vörumerki. Ný verslun, ný umgjörð, sama áherslan á gæði. Penninn húsgögn, Askalind 2A.
6: Við höfum hjólað saman í 100 ár og ferðaleið heldur áfram. Örninn Faxafinni og örninn.is.
7: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue.is.
8: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
9: Vissir þú að félagar í FIB fá lægsta verð á öllum stöðum Atlantsolíu? Kynntu þér afsláttinn og aðra kosti á fib.is. FIB, ávinningur í umferð.
10: Fáðu lifin send á lægra verði. Fjöldi afhendingastaða land allt. Netapotek Lyfjavers. Lyfjaver.is.
11: Við hjálpum þínu fyrirtæki að brjóta niður múra og opna nýjar leiðir í tæknimálum. Deloitte. Góður upphafspunktur.
12: Rafmagnsborð tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum á spörum. Efnisveitan.is.

0: Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíll með alltaf 600 km drægni og sportlega akstuseginleika. Komdu við hjá viðurkenndum söluaðlum Toyota og spjallaðu við söluráðgjaf okkar. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
1: Verity. Nýr sálfræðitrillir byggður á metsölubók Colin Hoover með Anne Hathaway, Dakota Johnson og Josh Hartnett í aðalhlutverkum. Væntanleg í bíó 1. Október.
2: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar Hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
3: Veldu nýja veislusalinn hjá Eiríksdóttur í Grósku fyrir þinn viðburð, frábær matur og góð þjónusta. Eiríksdóttir.is
4: Fáðu meistara með þér í garðinn, bílaplanið og vegleðsluna og leðu grunn að meistaraverki. Þú finnur þinn skrúðgarðirki meistara á meistarin.is
5: Áttu eftir að skella þér á formúlukeppni, áttu eftir að sjá klassikina á Silverstone og ærast úr hávaða í Monaco, áttu eftir að gunna Suzuka í Japan, áttu eftir að kaupa miða, Viking Lotto, alla miðvikudaga.
6: Veturinn þarf ekki að vera kaldur, heiti pottar, sánur og innfraklefar, normex.is
7: Jamboree Entertainment kemur Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Miðasala á tix.is og harpa.is.
8: Með hverju ætlar þú að toppa þína pítsu? Veldu gæði. Veldu kjarnafæði.
9: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
10: Við sópum bílastæði, bílastæðahús og göngustíga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
11: Eru framkvæmdir framundan? Við erum með þér alla leið. Bíkó.
12: Seldu bílið þinn hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
13: Nú færð þú 25-30% afslátt af ljósavörum. Já, framtíðin björt. Veslan Sindra Malland og sindri.is
14: Björt og brosandi

0: og gott.
1: Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
2: Lagarhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af völdum vörum meðan birðir endast. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
3: Vinsælu bambusrúmfötin og bambuslökin eru komin aftur í nýjum litum. Silki mjúk þægindi frá Lindesign.
4: Eyrnasuð eða tinnitus er heyrnarvandamál sem hrjáir þúsundir Íslendinga. Heyrnarhjálp styður fólk með hverskins heyrnarvandamál. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
5: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
6: Hýslan býður skrifbóðstóla á alltaf 44% afslætti, fundastóla á alltaf 49% afslætti og kaffistofustóla á alltaf 40% afslætti. Kíktu á hýsluna í Skeifunni og hýslan.is.
7: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
8: Optical Studio Pop-Up, Hæðasmára 4. Loka dagar. Alltaf 80% afsláttur því nú er auka afsláttur af öllu.
9: Vorum að taka upp glænýja sendingu af golfferðum. Þú veist þú vilt fara með. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
10: Haustútsala í Vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Mikið magn á lager. Vitt.is.
11: Gluggaþvottur. Glersýn.
12: Með Bíkó Plus færðu meira fyrir peningin, sérstaklega í framkvæmdum.
13: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
14: Líkti bíó, Coyote versus Acme. Eftir margra ára óréttlæti er Coyote komið með nóg og er tilbúin að sprengja allt í loftu. Ævintýralega skemmtileg mynd fyrir alla fjölskylduna sem er að slá í gegnum allan heim. Coyote versus Acme. Frumsýnd 1. október í kvikmyndahúsum land allt með íslensku og ensku tali.
15: Brosandi morgnar, bítið á bylgjunni.
16: Þú veist að þessa 10 miljónir sem skuldar í dag eru kannski 30 miljónir, þannig að þú ert búin að eignast í húsnæðinu. Þetta skilja, það eru svo ótrúlega margir sem skilja ekki þetta.
17: Og væntingarnar, hérna eins og hjá mér, það eru ekki háar, það er bara að maður geti kannski gett á 70 en ekki á 10.
18: Vaknaðu með okkur.
19: Virka morgna frá 6.50 til 10.
18: Bítið á bylgjunni.
10: Í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið.
18: Bylgjan.
19: Björt og brosandi.

0: ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
1: Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Sportjeppi með akstursegjanleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring. Toyota, förum lengra fyrir alla.
2: Nýtt eldhús býður þín í IKEA. Byrjaðu að sníða hjarta heimilisins af þínum þörfum á IKEA.is eða nýttu þér ókeypis tekniþjónustu.
3: Kópal innimáling er íslensk framleiðsla og svo er hún líka umhverfisvottuð. Það er ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo er hún til í öllum litum. Máling, það segir sig sjálft.
4: Reyðmenn vindana ríða norður. Helgi Björns, reyðmenn vindana og sérstakki gestir í hofi á Akureyri laugardaginn 10. október. Miðasalir hafin.
5: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
6: Gott skipulag byrjar á góðum skápum. JKS Smart er einföld og hagkvæm leið sem hentar öllum. Fataskápar sem til eru á lager eru afhentir með litlum fyrirvara. Kíktu úrvalið á gks.is og settu saman þinn draumaskáp. JKS innréttingar fyrir okkur öll.
7: Sushi Social. Sushi bátur á miðvikudögum. 36 ljúfengir bitar af sushi og nigiri. Frábær fyrir 2-3 til að deila. Bókaði borð á sushisocial.is.
8: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
9: Komdu á Metro. Opið til 10 í kvöld.
10: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán.
11: Þarftu að gera upp baðherbergið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbergið.
12: Álklæðning endist í áratugi. Veldu handbragð sem þú getur treyst jafn lengi. Lindri af Írnet.
13: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.